0: Ja. Du bist ja fertig und schauen da.
1: Nein, dann lustre dialekten, den har ikke fått inn.
0: Nei.
1: Og telja på lustrefolk, det har jeg ikke tale om.
0: Nei. Nei da.
1: Jeg har en liten sånn sak ifra, når jeg begynte på Livtunnen, så hadde jeg en første klasse, og da var det en jente jeg skulle nå, i første klasse, hun skulle lære å lese. Og hun stod at meg, og hun drev og stava B-O-T. Og at det stilte i stunden, og så kom det, åja, baut!
0: Ja, det jo. Alle dialekter har sin skjerm.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi kanskje høre på han Erik Bolstad nå ifra Skjolden? Ja, vi hører på han Erik. Erik Bolstad, du driver Skjolden Sideri. Velkommen til Radio Lyster.
2: Jo, takk skal du ha.
0: Det en fruktgar som på folkemunnet blir kallet for Edens hage. Kan du si litt om bakgrunnen og historien bak denne fruktgaren?
2: Ja, da, Edens hage, det kommer egentlig fra en som heter Halvard Dregny. Han som startet Dregnys saft og syltetøy eller noe slikt, så hadde svær fabrikk både på Skjolden og på Leikanger senere. Han begynte vel å dyrke forskjellige frukt og grønnsaker rundt århundreskiftet. Og tykte han at det vekst så bra der, og han dyrket alt mulig der. Så det skulle sånn egentlig være udyrkbart, men han fikk jo det meste til å gro bra der oppe, så da kalte han det Edens hage, da. Og siden så har det heit da.
0: Ja. Hvor tid begynte du å dyrke der?
2: Ja, det var far min da kjøpte, han og sysselbarnet mitt, Robert Bolstad, de legde og drev med bringebær der en del år, så de legde en dag Finn Dregny, og så kjøpt far min hagen der da, etter kort, og så kjøpt vel jeg denne han igjen da i 2019. Og da begynte med, og da begynte å plante noen epletre der da. De hadde, pappaen hadde jo plantet en del epletre tidligere, men det var stort sett bringebær de hadde da. Og så kom jo med, og så var det en del problem med bringebær med sånne her man setter rautråter, mener jeg, og da var det en del bringebærårene som gikk ut. Og så kom vi med noen hester også med, da.
0: Og da ja, for du flyttet hjem, Matte, eller det?
2: Ja, vi kom vel i 2014, tror jeg, cirka, fra Bergen, da. Kona mi, Toril, og fra Leikanger, da. To unger har blitt en til, da, etter vi kom på Skjolden.
0: Ja. Men hvorfor valgte du frukt da og ikke starte opp at med mer og bær, for eksempel? Hadde du noe interesse?
2: Ja, egentlig. Dette er jo mer en frukthage, da. Det er ikke noe sånn gar. Og disse her hestene, de rømte ut og begynte å ete på en del av disse bringebær i. Og i tillegg da, så har jeg liksom alltid vært interessert i dette her med både vin og øl og slekt, og hadde jo liksom, det hadde vært spennende å dyrke druer, da. Men det er mer klima for eple her inne. Ja. Og så hadde jo sett da, hva de begynte å få til i Hardanger. Og pappaen drog meg med på sånne her eplekløppings, eller kløpping av epletreer, da, som kurs.
0: Ja.
2: Leikanger, så som norsk frun, nei, det er norsk landbruksrådgivning drev med.
0: Mm-hmm.
2: Så da fikk jeg litt mer interesse for det med frukt her da.
0: Men dette her med sider og slike ting, er det selvlært da?
2: Ja, mesteparten. Men jeg reiste opp på et sånt her kurs da i siderlaging i Hardanger i, det var rett før koronaen kom. Så da var jeg på et sånn kurs, og så følte jeg med litt på nettet, og da så jeg plutselig at det var var noe som heter Sogn Frukt og Siderlaug, som var blitt etablert, og så søkte jeg liksom om jeg kunne få være med der da. Og da fikk vi innføring og kurs, og litt sånn mentoringen og geitunjer ut på Balholden da, på Siderhuset. Jeg var på samlinger, og vi reiste til Hardanger på studietur, pluss at jeg har vært innom de fleste av disse sidergaradene Hardanger med kjørt fly.
0: Hvor mye har det plantet ut? Hvor mange mål har det?
2: Ja, vi har mellom 5 og 6 mål med eplenora, sånn cirka 1600 epletre. Så det ikke så fryktelig mye da, sammenlignet med disse eplegaradene.
0: Hvor mange sorter har det da?
2: Nå har vi vel hovedsakelig Aroma og Discovery, og så har vi litt Trau Gravenstein og Sommerredd. Og så har jeg vel 6-7 forskjellige, noen sånne engelske sideretter. For å prøve litt sånn andre typer da.
0: Men når du skal lage sider, du må jo ha et egnet produksjonslokale.
2: Ja, foreløpig så har jeg vært i garasjen og hjemme. Pressingen og slikt har jo vi gjort både i kroken, der har jo det et slikt produksjonslokale da. Fjordatune.
0: Ja.
2: Mm. Ja, så der kan jo han få leie, de har jo fullt utstyr både for å presse og pasteurisere eplehus. Så der har vi vært en del av det. Og de siste årene da, når det har vært litt større, litt mer mengde, så har jeg leigepresset både ute på Fimreite og på Ølmheim da. Og så driver vi og Nora og bygge en litt mer egnet produksjonslokale da, her i hagen.
0: Er det strengt at de må ha noen godkjenning og slik, eller?
2: Ja, det skal jo være registrert i mattilsynet, og så bør det være enkelt å rengjøre. Så det er noe et næringsmiddellokale. Ja.
0: Men dette her sider og alkohol, du må vel ha diverse løyver, og hvordan er prosessen for å få det på plass?
2: Ja, da må man søke. Det er jo flere muligheter man kan ha for å få lov å produsere. Da. Så du har egentlig to typer løyver for å produsere og selge. Du har også et som man kaller gasløyver. Da søker man kommunen. Og da er det søkeren med tanke på å kunne selge utifra garden da. Og da er det begrenset i forhold til volum, så det kan maksimalt være 15 000 liter. Da. Og så er det også en begrensning på at du må ha minst 1/3 av innsatsmidlene selv. Da. Det vil si at altså, epler, lager du eplesider, så må du i hvert fall ha 1/3 av eplene selv. Og så må det være, skal du også selge, da, så skal du liksom være en del av helhetlige greier da. Så da kan jeg selge ut fra gasutsalg på galen. Det var det første løyve jeg søkte, og det fikk jeg vel i 2021. Og så har du også nok sett statlige løyve da, statlige produksjonsløyve. Skal du selge til vinmonopolet eller restauranter og kaféer og slik, da må man ha et statlige løyve da. Og da er det ikke noen begrensninger på noen slags måte. Man får det for en, det du kaller et grossistløyvåre.
0: Hva slags sorter som egner seg best til siderproduksjon? Er det de du har da?
2: Ja, det vil jeg si. Mm. Nei, det kommer noe litt an på hva du kommer fra. I England da, eller Storbritannia, så liksom er det største siderproduserende land i verden. Så er jo ikke det så vanlig å bruke eteeple slik som jeg gjør. Jeg vil si Aroma og Discovery og Gravenstein og Sommerredd og Prinsar og alle. Men det er jo da vi har her i Norge. Mens i England så bruker de stort sett bittre epler eller sidereple.
0: De gamle sortene Safureple, eksisterer de?
2: De eksisterer i noen hager rundt omkring. Så den første året da jeg fikk løyve i 21, da fikk jeg tak i noen fureple utifra Havella, som vi prøvde da, å lage noe dunk av. Så da lagde det og Aroma. Så fur tror jeg du finner fortsatt i en del hager, og så har vi det er jo mulig å få tak i både på Åberget og Og de har jo kvistmaterial eller, som man kan pode og få tak i utifrån Njøs.
0: Ja. Har det nok frukt selv, eller teker imot eller kjøper og andre?
2: Vi kjøper også noe fra Sogn frukt og grønt. Da. I fjor var det veldig dårlig, så da dårlig eppelår. Da leverte ikke med noe til Sognefrukt eller Gartneralen, så da brukte vi alt selv.
0: Ja, det lager eplemos eller ljus også?
2: Ja, vi presser litt eplemos da.
0: Hvor stor produksjon kommer det opp i et slik normal år?
2: Nei, det varierer veldig. I fjor så sette vel rundt litt over 2000 liter med sider. Men det var ikke så veldig mye eplemos da.
0: Nei, hvis det var noe dårlig år også.
2: Når de driver veldig bra da, så regner det vel sånn at du kan få en 2-3 tonn kanskje på målet. Men jeg har vel legget mer på kanskje litt over 1 tonn.
0: Ja. Jeg leser en plass at du hadde fått noen medaljer. Var det noen konkurranser da?
2: Ja, jeg har prøvd å sende inn på sånne her siderkonkurranser.
0: Hvor gikk det?
2: Ja, det har gått bra på de jeg har prøvd da. Prøvde en i Bergen, det var vel kanskje 22, da sendte vi inn den ene vi hadde. Og da liksom blir det vurdert av et sånt panel av folk som liksom setter poeng på forskjellige ting, hvordan det ser ut og hvordan det lukter og smaker. Og da fikk vi en bronsekvalitet da, så det sa han den gangen. Da var det jo artig, så da prøvde vi å sende inn året etterpå, og da var det en sånn internasjonal siderkonkurranse som var i Latvia. Det heter Nordic Baltic International Cider. Ja. Så da fikk vi to gullmedaljer og en med sølv.
0: Så bra.
2: Ja, det var stilt. Ja.
0: Rekna med du var stas. Bra fornøyd med deg,
2: ja. Ja, ja. Da var vi godt fornøyd. Og da så vi at det var jo over 250 forskjellige sider som var med der, og ganske mange fra Norge da, og fra Hardanger, og da så vi jo med at det var flere fra Sognåra som var med og fikk både gull og sølv og bronse, så da så vi jo med at vi klarte å konkurrere med Hardanger. Og.
0: Ja, så bra. Hvor mange sorter sider er det?
2: Akkurat nå så jeg har 4 forskjellige da, og så driver noen og leker og har noen planer om noen ting, og så vi håper om vi i hvert fall skal kanskje komme opp i 1-2 te da.
0: Ja. Hva skal du selge denne siden henne?
2: Nei, det er utifra gassutsalget hjemme. Altså ifra.
0: Ja, så det har startet gassutsalget også?
2: Ja, eller det er garasjen da vi har fått godkjent som salgslokale. Ja. Og så driver vi både å bygge produksjonslokale nå, og det som skal bli en ny gassbutikk da.
0: Ja. Hvor tid er det fast åpningstid på dette her, eller?
2: Nei, det har jeg ikke med. Det er mer et avtale, siden vi er i full jobb begge to, og det er såpass lite som jeg har da. Så det er innenfor faste tider da. Jeg må forholde meg til de samme utsalgstiden som butikkene har på øl. Det er salgsløyvåret, og da på hverdagene så er det til klokka 8 og 6 på lørdager da.
0: Men du, for deg som ikke vet hvem du er, som jeg har sagt, og bare vet hva skjolden er, hva finner han gassutsalget da?
2: Ja, da kan jeg forklare det alle. Jo, vi er på andre siden av mikrohuslandsbyen. Den er jo kanskje begynt å bli litt kjent på skjolden. Så det er jo Eplehagen, så rett på andre siden av vegen for mikrohuslandsbyen.
0: Litt forbi skolen.
2: Litt forbi skolen, ja. Ja. Må oppover forbi skolen, og så der det flata ut, der kommer mikrohuslandsbyen på nedsidavegen og Eplehagen vår på oppsida.
0: Ja, men når det er i fullt arbeid begge to, det er noe vel bra travelt da?
2: Ja, det er helst da, men det er jo litt artig dette her da.
0: Ja. Er det rundt på noen slags messe eller noe også?
2: Det har ikke vært mye, men vi prøver i hvert fall på julemarknaden i Fortun da. Og så har jeg så regel gått tom for eplemost og stille opp, og jeg har vært på kulturdagen på Skjolden noen ganger, og så er det Olstok-marknaden i Fortun, men der er vi nok, blir nok tom der og dessverre å være med der.
0: Hvordan får du marknadsført deg i kommunen?
2: Ja, lite grann. Vi har jo fått muligheten til å være med på en sidermiddag med Turstagro Hotel. Så nå lørdag 30. mai så skal jo de ha en sånn fireretters middag der vi får presentere siderne våre da, til de forskjellige rettene her. Så det jeg gleder jeg mest til. Og så skal vi må være med på den mat- og siderfestivalen i Sogndal. Det jo samme dagen. Og så vi også på Lustramarknaden. Da skal vi være med på en sidersmaking. Med både Kroken Fjordgard og Lusterfruktvin og Gepnetuna. Det blir en ren lustra sidersmaking.
0: Da blir det da. Ja, nei, men da får du bare ønske lykke til videre med hele prosjektet.
2: Jo, takk skal du ha.
0: Ønskeplata, har du tenkt på den du?
2: Siden vi skulle snakke mye om sider i dag, da, så må det bli sidervisa.
0: Ja, det var Einar Nayan Erik Bolstad på Skjolden Sideri, og dine her ønskeplata med denne sidervisa, det vet du om det var en duo, det to karer. Han ene hette Alfred Kjerpeset, og så var han Fred Ove Reksten, den navnet jeg var før, men ikke han her Alfred. Men de kallet seg for Bergeners. Da hører de på dem.

0: måned og en dag siden så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at for å ta en prat med denne karen.
1: Er det litt Leo her, kanskje? På vind.
0: Men nå, ser du, nå skal vi ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe godt og så smått i sandene. Ser ut over Havslovatnet, og det blekstilt i dag. Det litt rann vinddrag her oppe, så det da, men du litt rann i groggy i dag?
2: Nei, det vel bra, men det jeg merker det nå litt på slutten at den blir litt døgnvill, eller hva den skal si.
0: Døgnvill, ja. Og det fordi at du driver med sau. Og nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
2: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før i år.
0: Og de som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
2: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt, det var jo voldsomt flott tidlig, og så kom det litt sånn mai kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har nå gjort det at vi kan slippe de ut og fore de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i da, når det, så lenge ikke det nedbør, så kan de være ute og bli fore ute, men helt på grønt så er det ikke før i dag vi skal slippe ut nå da. Så da gleder vi oss det.
0: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjoset?
2: Nei, det er noe ja, hva skal jeg si det? Altså, for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass å bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men så det er jo det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut av, men det må være nok mat til de, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det da. Så det ser det ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen så vekster det enda bedre, og da vekster det i munnen til de dag for dag.
0: Det må nå være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det går så ydig der da er har ikke mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
2: Nei, om de noen lemper om dagen og noen om natt i sånn sammen, det er noe det har noen lemper, vi har rundt 300 lam da, så kom det nå i denne her lembingsperioden, så da ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så da blir det bra.
0: Det er det var det tre stykker som hadde åtte lemme, sa du?
2: Ja, det er tre stykker som vi venter på nå.
0: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
2: Ja, om ikke en søvn, men en søvn litt godt da, vet du, når en vet at en ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter da, men en må nå passe på det når de skal ut da, så det er noe det er større områder da, så en må følge med i pausa. En må nå, i hvert fall akkurat i det en slipper de ut litt, så skal en være litt påpasselig med djur og slike ting da. Så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
0: Ja. Hvordan har det gått i? Har du haft bruk for dyrlegen nå i denne perioden?
2: Ja, dyrlege hender jo. Det er ikke så mange, men noen ganger har vi måtte ha hatt det med å og det er noe av oss som er trygge til å vite at du kan få den hjelpen når du trenger den. Så de gjør en kjempeviktig jobb i lembingen. Og har jo et stort område å kjøre på, så de har noe vel så strige tørn de som også skal ta imot lambi nesten i denne perioden når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
0: Ja, hvor mange dyrlege er det som sokner til dette området? Og, ja.
2: Så vidt jeg vet av, så er det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det er jo store avstander, så det er nå kanskje kjøringen som teker mest tid når den skal flytte seg fra gar til gar.
0: Og hva litt er det å få tak i dem?
2: Nei, de svarer telefonen, det er noe med ringe.
0: Uansett hva tid?
2: Ja, de har nå alltid svart når jeg har ringt, eller så ringer de opp at det er ganske snøkt, så det fungerer veldig godt.
0: Og så er det, når du driver gal, så har oss dette landbrukskontoret. Hva er det nytt å ha ut av dem?
2: de nå på en måte mest når vi skal se som nå så det nå hadde de jo et informasjonsmøte da, og det jo et nytt gjødselregelverk og slike ting, så det jo mer på slike ting og når man skal søke om ting og slekta en kanskje forheldes til landbrukskontoret I dag når man skal gjøre noen endringer eller slike ting
0: Så den passer på at du får den informasjonen som trengs I forhold til det byråkratiske greia?
2: Ja, og så kan de I alle fall formidle hvem vi skal kontakte og for å få den informasjonen. De sitter jo på en del slike ting. Mm. Om vi skal bygge eller søke om noe eller et eller annet slike ting.
0: Ja, for det liksom ikke bare å drive med dyrene og med graset. Det mye rundt dette garsarbeidet.
2: Ja, dette med sånn, hva de kaller det da, sporbarhet heter som... og dokumentasjon jo vært både I landbruket som på så mye annet, mye mer krav til sånn at det der så der må vi prøve å innfri med da. Så det og der så ja
0: gjør det litt skikkelig, ja. Og så det, jeg vet om en del gårdbrukere som bruker slik sporingsgreier på dyrene både gjet og sau slipper dem til fjell, så har de styr på hva de går, mm. Har du slik?
2: Ja, vi har det på en hel del av søden, så har vi det med å sikre bjødler av ifra gjetar gutter, så det fungerer voldsomt godt da. Da har en jo litt både med tilsyn og ikke minst med sanking, så nå det kjempehjelp.
0: Bruker du hundesanking?
2: Ja, vi har gjetarhund med, så det det nå både selskap og ikke minst voldsomme hjelp I den når det når man skal gå til fjells.
0: Det må være nok så artig å se når hun gir jobben sin. Mykje mer effektivt enn det du klarer selv.
2: Ja, det ikke tvil om, og så det nå en voldsom arbeidsglede I en gjetarhund, så han jo fornøyd og glad, uansett om det slek eller slek, så det så den uvurderlig hjelp, det ikke tvil om.
0: Har du planlagt noen dato for hvilken tid du skal slippe ut og hva som til å la dem få sommerferie?
2: Nei, men man må følge med litt. Nå det noe lite snø I fjellet I år da, I forhold til kanskje enkelt andre år, men så det noen fjellet da, så bestemmer det hvor tid vi beite blir klart, men kanskje første halvdel av juni så rekner jeg med at den kan få en gård en hel del av flokken.
0: Og hva blir din jobb da, når du lir så langt?
2: Nei, når de kommer til fjell, så må vi nå prøve å høste slotten til I dag, så vi har fôr til vinternatt, og så har vi noen jordbær som vi håper har klart seg noenlunde etter vinteren, så da satser vi på at vi får en avling der I løpet av sommeren.
0: Ja, her går det. Det er ikke bare stort tid når der gardbruksarbeideren står på det hele året.
2: Ja, men nå prøve å tilpasse arbeidet etter årstiden av litt. Det noe der så var tanken, ja.
0: Hvis du skal da oppsummere jobben din her på garn, med plusser og minuser og det som hva det som mest tilfredsstillende I dette?
2: Det fineste nå vel denne tiden her når når sau og lamb en kan slippe de ut og se sånn når en har de på disse små utarealene når en da fora og lamb I, om kveldaden driver med disse her springebyen sin natt og frem det tykker jeg like flott å se på gårdgong
0: det kan jeg forstå da innskyld det egentlig både det familien og dyret og sammen en kjempegod sommer
2: takk for det

0: Dere som liker å gå på tur, ta en tur opp i Engendalsvegen, for der skjer det ting.
1: For nå står oss altså i Judasvingen, med et fantastisk fint skilt i forgrunnen. Kan du fortelle hva alle disse karene som står rundt oss, hvem dem?
2: Ja, jeg kan begynne med en gang. Jeg kan begynne med de som har montert opp alle skiltene. Det er Audun og Eivind. Og så har vi utgangspunktet Svein Nybø, han som egentlig er grunnen til at alt dette er kommet på plass, for han har laget det i historien og fått dette skrevet ned og fått skiltene på plass. Og så er det da meg som er i bygdelaget, og så har vi han som har vært med og gjort dette mulig, og det er banksjefen i Industrisk Sparebank. Og så er det deg da, meg.
1: Altså, ja, hva vil du si om dette skiltet, skikke utgangspunktet da, for å gjøre ordet din kanan?
2: Ja, nei, jeg synes skiltet ble virkelig flott. Og på skiltet så står jo navnet, så står meter over havet, så står det en tekst om hvorfor Svingen heter det han heter. Så har du til venstre har du en QR-kode som gjør at du kan skanne den, så får du med deg hele historien på veien, og det som han, Erling Bjørntun har laget, som ligger på NRK. Og så har du da logoen til Grønne Bygdelag. Og dette er vel en av de fineste prosjektene vi har hatt, tror jeg.
1: Og da, Svein Nybø, da står du her. Hvordan kjennes det i dag å se det du har vært med og lagt grunnlaget til?
3: Ja, jeg synes det litt i meste laget å si at jeg har lagt grunnlaget, men jeg handler litt av historien bak svingene. Og det er fint å se at den kommer med nå på nye, flotte skilt. Her har bygdelaget virkelig gjort en flott jobb, som ville stå i lang, lang tid. Flott historie.
1: Og så vil jeg gå til banken. Hvorfor støtter dere slike prosjekt som dette?
4: Men dette er et flott prosjekt for oss i banken, og vi må støtte. Det er, som kommer frem her, en stor dugnadsinnsats som ligger bak det arbeidet som er gjort her. Og dette er jo et prosjekt som, det er mye brukt utfartsveg, turveg, lokalt dette her, som prosjektet er jo med på, hva skal jeg si, sprite opp eller gjøre en turen og turområdet enda og mer attraktivt, i tillegg til, som flere var inne på her, å kombinere det med en historiefortelling på vegen. Så tenker jeg at dette er midt i blinken i forhold til å være med og gjøre det enda litt bedre å bo og leve i Egypten.
1: Og så har også disse praktikere som står her da, som gjør alt dette der. Og de har veldig lyst til å prate begge to, så her slest de for. Men du, hva er ditt arbeid vår her?
5: Vi har vært med og sett opp skiltet, praktisk. Og det har gått over all forventning.
1: Er dere forlaget? Er dere forlaget? Ferdige?
5: Vi er ferdige, ja. Det meste det ble egentlig gjort på en dag. Så det var over
1: all forventning. Hva skal dere finne på nå da?
5: Ja, det er alltid nye prosjekt.

0: gritó Irene. Sjur Bergum, mange takk for at du ville være med i kveld.
1: Takk for at jeg fikk invitasjon til deg.

0: har jeg fått en pensionist I studio. Hva Røren, hvordan føles det å bli kallet for pensionist?
1: Ja, det jo en litt merkelig situasjon å være I. Jeg føler ikke meg også pensionist, så. Men utrolig godt når jeg tok det valget at nå den dagen kommer. Nå skal jeg feriere nå da, til, ut I juni før jeg går ut

0: Jeg har lyst til å begynne litt på begynnelsen. Jeg skal ikke si hvordan kom jeg i røden til, men hvordan startet du i arbeidslivet ditt?
1: Ja, vi kan nå gå tilbake til da jeg gikk på yrkesskole her i 78. Det var vel egentlig en av grunnene til at jeg kom til Gaupnate. Men etter det så reiste jeg til Årdalate, og så begynte jeg på båsbilen og kjørte bås inne på verket. Så det var vel starten på yrkeskarrieren min. Og så reiste jeg til Stavanger og tok en 3 måneders på en slags sjøgudsskole på en båt som heter MS Skann. Og der var vi da i 3 måneder, vi fikk ikke lov hjemme til noe, og da var jeg fortsatt 16 år.
0: Men var det da tanken at du skulle bli sjømann?
1: Nei, det var ikke det. Men jeg ble faktisk tilbudt jobb på MS Norway når jeg var ferdig. Alle hadde fått seg jobb på båt når jeg var ferdig, men jeg tenkte det var ikke helt meg. Så da begynte jeg som lærling på Årdal Stålindustri, for det heter da. Nå heter det Impact, og tok fagbrev der som platearbeider. Og det var vel i... Ja, jeg begynte der i 1980 da, og så jobbet jeg der til i 86. Da fant jeg på at nei, nå vil jeg flytte litt på meg, finne på noe annet. Og så reiste jeg til Gjøvik, fikk meg jobb på Musta, så driver vi både sånn linefisk, lager linefiskutstyr. Og det er jo de som er kjent for seg her fiskekrokene nå. Så var jeg der i 1 år, og så begynte jeg på skole på Gjøvik tekniske fagskole, tror jeg det. Og var der i 2 år, og så tok jeg et ekstra år på noe som heter VAR, vann- og avløperenovasjon. Og etter det så reiste jeg til Oslo og jobbet på forskjellige plasser, jobbet gjennom et manpower i 1 år, men jeg likte meg ikke i Oslo, og jeg synes det var for ikke treffte du folk, og skulle du møte noen så måtte du reise en hel kveld nesten, for å det tok tid der inne. Så var det gjennom en bekjent av, jeg som jobbet på LMI, som tipset meg om en jobb her som prosjektkoordinator i 1991. Og da reiste jeg og kom, eller fikk et intervju med Arne Stein Fossøy, så kom jeg her på en fredag, og det var den 9. mars, jeg husker så godt det som datoen, og fikk jobben, og så reiste jeg til Oslo, pakket ned alt utstyret, jeg fikk med meg en kompis, kjørte med alt utstyret til Gaupne, og så flyttet jeg inn, jeg ansatte Aksel Kleiven her, og bodde han da til fann med en egen leilighet på Hafslo. Og det var den 11. mars i 1991. Så,
0: og bare mandagen etter?
1: Det var mandagen etter, ja. Så det var kun den helgen. Da skulle jeg pakke ut alt og vaske ned. Og så det var en ganske hektisk helg da.
0: Ja, og da var du kommet til LMI, og siden har du vært der.
1: Ja, nå har jeg vært her i 35 år, og begynte da som prosjektkoordinator, ja, og var det i vel 7 år. Og så ble jeg spurt faktisk 3 ganger om å bli daglig leder. Og til slutt så tenkte jeg at nå viser jeg vel så mye tillit at de mener noe mer. Og da sa jeg ja, og det var i september i 98, og siden jeg var dagleder igjen.
0: Du sluttet litt tidlig, sier jeg kanskje enkelte, men du har i alle fall mange år som dagleder da.
1: Ja. 28 år er sikkert alt for lenge, vil mange mene. Men jeg har stortrivst, det har jeg gjort. Så de årene har gått fort. Mm. Og det er vel her jeg har bodd den beste av livet da, eller de fleste år i livet. Så, men jeg har ikke angret en dag at jeg kom til Gaupne, stort trivst her.
0: Men vi må også nevne at Både de årene som prosjektet

0: koordinator og en del år som daglig leder, så var ikke det bare å drive LMI. Det var vanskelige tider på mange måter.
1: Det var det, og jeg har fått opplevd mange eierkonsultasjoner. Det har vært mange opp igjennom. Det var jo en Arne Stein Fossøy og så en til som eide og drev LMI den gangen jeg begynte. Og så kom jo inn flere forskjellige eiere. Så, og det er klart det har vært, de årene var tøffe, det var det. Det første året som daglig leder var spesielle. Så det har vært litt opp og ned, ja.
0: Ja, men så, i all hemmelighet, så gikk du til aksjon, mer eller mindre, og leina. Nå er det så lenge siden at nå har du vel mulighet til å si det meste, men du tok en råsjanse når du fikk inn nye eiere, og på sett og vis er det jo samme eiere så i dag, selv om dette har vært litt oppkjøp oppgjør nå i systemet. Og fortell litt om hva det var som skjedde som gjorde at akkurat du berget LMI.
1: Ja, det var i 2009, jeg husker det godt, og da hadde jeg en prat med, jeg kjente mye folk i det som hette, den gangen hette Framo Ingeniering, som nå er Von Søpsi da. Og da tok jeg kontakt med en av de innkjøpere som jeg hadde mye med å gjøre. Så spørte han bare om han kunne sjekke om ingeniøren var interessert i oss å kjøpe LMI. Da hadde vi en stor eier i Florø, og så var det noen mindre ansatte egentlig nok. Men det var ikke noen god situasjon for LMI den gangen. Så da tenkte jeg at ja, jeg skjuter fra ofte, og så prøver jeg. Og det gikk ikke bare noen timer. Så ringde han tilbake. Han innkjøpte han og sa at dette var en voldsomt interessert i Framo Ingeniering å kjøpe LMI. Vi hadde jo hatt mye med Framo Ingeniering å gjøre i alle år. Og i den familien med Frank Moen, så var det jo faktisk de den første kunden på LMI også. Aller første kunden i 82. Så Frank Moen har egentlig vært et kjent navn i LMI i alle år. Så sånn sett så kunne man egentlig ikke fått det bedre eier. Så det, da bestemte de seg faktisk for å kjøpe LMI, og det gikk ganske fort. Jeg husker den gangen når jeg fikk den beskjeden ifra deg. Da var jeg borte i Amerika i 2009, og da ble jeg oppringt og sa at nå er det i orden. Men historien bak det var egentlig jeg måtte jo gjøre et grep da, for det at jeg måtte jo jeg måtte pantsette hus og alt det der, men jeg måtte sikre et land på 1 million for at det skulle gå i orden da. Så det gjorde jeg, og den usikkerheten som den vetle som var der fortsatt, og det måtte jo jeg stå og ta ansvar for. Så før vi hadde fått signert og alt var i orden, for vi visste jo ikke om de som da eide oss var interessert i å selge, det hadde vi spørt om. Så det var jo litt sånn i hemmelighet at dette foregikk litt i bakgrunnen da. Så, men vi hadde en grei bank å forholde oss til, og dette gikk i orden da i 2009. Det var egentlig det som snudde om egentlig den sikkerheten eller den tryggheten for LMI som jeg har hatt helt frem til nå da.
0: For det sa jo ingenting om dette til deg oppe i Florø at de hadde en råsterk kjøper på LMI.
1: Nei, og det er jo den risikoen jeg måtte ta, sant? For så det er klart, hadde de visst hvem som var i den potensielle kjøperen der, eller så hadde vel de også skrutt opp prisen, eller kanskje de hadde blokkert hele salget og sånt. Så hadde jo jeg sett det der med gjeld og ja.
0: Det var da rett og slett du som kjøpte LMI.
1: Ja, på en måte. I resultet så gjorde jo det en kort periode da.
0: Og Etter at det vart eikt utav Framo og nå er det jo Slumberger eller SLB som det kanskje heter nå, så har 100.000, 200.000 tilsette eller noe slikt, 150 kanskje. Og etter at dette kom i orden, så har det vel bare vært gull og grønne skoger på hver min.
1: Ja, jeg vil si det, for det at det som jeg tidligere var, da var han på modifikasjon av likehold, og da var han på toppside, det som på godt norsk kalles for plattformer ute i Nordsjøen. Og det var det markedet vi var i tidligere, og da var det voldsomt opp og ned, og mye permittering, og ja, det var mye styr egentlig, for det at de jobbene der, det foregikk på sommerhalvåret. Og så var det ganske stilt om vinteren, og da var det en god del permitteringer. For markedet var ikke der. Men så, når vi kom inn på framingeniering, så var det jo spesielt det med subsea som var i tankene at vi skulle komme oss inn der. Og det har jo vist at det var egentlig, ja, det ble en gullgruva for hele middag å komme inn på det markedet. For da var det mer jamt med jobber og...
0: Og det du kaller for subsea, og det er vel saker og ting som blir montert på havbotten?
1: Ja. Det er det. Så vi leverer jo alle røysystem til det som OneSubsea skal levere ut mot kundene sine. Da. Så, og da er det jo kunder fra hele verden, mens det meste foregår i Mexikogulfen. Da. Det er der det store markedet har vært.
0: Men... Jeg har jo hørt om dager der du har vært litt heit i håpet, og når det var snakk om at LMI måtte få seg hus og passe til produksjon. For det drev jo og produserte ting det ikke var plass til her i mange år.
1: Ja da, og det som gjorde at vi klarte å gjøre det, det er at vi hadde flinke folk som så muligheter og ikke begrensninger på det vi drev med. For det var jo så tunge løft at vi måtte gjøre noe spesielt for å helt tatt få ut av hallen og ikke minst flytte det fra inn i produksjonshallen og inn i malingshallen, og der har vært mye greie oppgjør nå. Men vi har mye, mye bra folk som har sett mulighetene og funnet løsninger på det. Så det. Men det er klart, den hallen som det var snakk om vi skulle bygge, det var jo med tanke på at vi skulle gjøre ferdig hele konstruksjonen her da. For slik som det er, så bygger mer i mindre enheter, og så sender mer til Horsøy, som er OneSubsea sin sammenstillingsbase. Og så reiser vi ned der med folket og sveiser de sammen. Og det er jo en stor ekstra kostnad både for oss og for OneSubsea. Så tanken var at vi skulle få den hallen og få sette alt sammen her, og så fraktet ut med båt herifra. Komplett ferdig.
0: Og den så følger med på media i den tiden der, så virker det jo som at alt var bestemt. Vi fikk jo bilder, tegning ut av det på Javisid nå, tror jeg, til og med. Men så plutselig, så er det nei og amen. Det blir ikke noe halv.
1: Nei.
0: Hvordan føltes det?
1: Nei, det var en tung beskjed å få. For det var jo egentlig helt klappet og klart. Alt var, ja, til og med de som... skulle ha en jobb med å bygge det ut og alt, det var jo på en måte, eller det var så å si bestemt da. Så det var kommet så langt at vi snakket om måneder for oppstartbygging. Men så ble det bestemt i OneSubsea eller i Slumberger at nei, kostnaden ble for stor. Så det var en tung beskjed å få. Men slik var noe, og det må man bare innrette og sette, og så etter det, så vi må jo bare fortsette å legge så før, så det lytte blir slik, og det er jo de som har gjort det valget med at vi må reise med folket til Bergen og så sette det sammen der.
0: Ja, nu har vi gått igenom eller med sin historie, mer eller mindre. Vi har jo hoppet over mye da, men likevel. Og du sluttet i så tidlig. Du hadde noe lov å slutte da, og du nå over 61, eller hva? 62, eller heter det?
1: Ja. 62.
0: 62, ja. Ja, og men du jo ikke moden for pensjon enda. Etter en god pause, kunne du tenke deg å bli og ta på deg en lønna jobbet igjen med.
1: Ja, det skal jeg ikke se vekk ifra at dette ikke sikkert det siste arbeidsdagen min eller i yrkeslivet, men akkurat som daglig da jeg der følte nå at det var nok etter 28 år som daglig da jeg så føler jeg også at det er både sunt for bedriften og kanskje at det kommer inn noen andre og tar over den styringen. Så sånn sett har det vært en prosess det med å bestemme seg for hvor tid skal jeg gå. Og det var vel noe jeg gjorde i fjor sommer egentlig. Så jeg har beskjed allerede i november då, at til påske så trekker jeg meg tilbake. Sånn at det har vært en prosess, men jeg har den dag i dag ikke angret på det. Det har ikke jeg.
0: Men du skal ha en lang ferie nå, så du blir på en måte slik pensjonist nå en stund fremover, der du står opp når du vil og legger deg når du vil.
1: Ja da, nå har jeg alltid vært ganske tidlig opp på morgenen, uansett om jeg holder på arbeid eller ikke. Men jeg ser nå har jeg vært hjemme i en god halvannen veka, vet. Og da har jeg vært opp nå all sjau, og så har jeg drevet på nå med mye prosjekt som egentlig har. Det er slik som du nesten utsetter litt, for det at jeg må få gjort det ferdig og satt. Så det er voldsomt. Jeg har hatt det utrolig godt nå disse dagene med litt vedlikehold av hus og ja. Så det har vært fine dager.
0: Du tenker vel tid til litt ferie og ferie fra alt slags arbeid, selv om det til deg selv?
1: Ja da, jeg gjør jo det, og det jo spesielt Håga at han slipper denne her, denne suti, så kaller jeg det. Så det har vært utrolig godt, men jeg liker ikke å sitte i ro, så jeg liker å holde på med noe. Så jeg har mange prosjekt nå utover sommeren i hvert fall, så jeg skal få gjort. Det er det.
0: Men Gerøren, du har mye kunnskap om en annen ting, og du så lyttere utover Radio Luster kanskje huske at igjen, for du er både interesserte og kunnskapsrike når det gjelder musikk.
1: Ja, og jeg hadde, for de som ikke har hørt eller hørt om Guy Sanger, så spilte jeg nesten, i løpet av det var 7-48 programmet, så ikke har gått noe de siste par av de. Men det har jeg absolutt tenkt å komme i gang etter med.
0: Så, og når du kaller det for Geirs Hangar, så har du vel stålet det av på en måte, for du har vel en favoritt der ifra gamle dager.
1: Ja da, det er jo stålet ifra en Hovig Hangar som gikk for mange år siden. Han er nå borte nå da, men det er han som egentlig var, det var et program jeg likte voldsomt godt. Det er jo så Pils. Så begge de programmet er jo nedlagt, men det var egentlig ideen til det da. At han fikk litt historie og bak musikken, og ikke bare musikken, men at han har litt påfølgelig og hva som er grunnen til den sangen kom i gang og slike ting. Så det er voldsomt interessert i, så jeg er helt avhengig av musikk. Det er noe jeg må ha.
0: Og når du nå får en lang sommerferie og kanskje kommer i en jobb som ikke er så krevjende at igjen, så kanskje du teker det tid til å lage noen Geir Hangar og li ut på høsten?
1: Ja da, det er tanken det. Jeg har i hvert fall flere spillelister klare. Mangler jo tekst og slik, men det har jeg jo egentlig tenkt at jeg skal komme i gang med nå da. Men akkurat hvor tid og slik, det vet jeg ikke. Men det blir ikke så lenge til.
0: Hvis vi skal avslutte denne praten med en typisk melodi fra Geirs Hangar-repertoaret ditt, hva blir det da?
1: Då blir det The Wilder Shade of Pale med Procol Harum. Det är en av mina favoriter, som betyder mycket för mig.
0: Då, Geir Örn, säger bara tack för praten. Tack för att du stack in om till oss. Och så lycka till med både fritid och arbetsliv i framtiden. Och din tid på LVH.
1: Ja, tack för det.

0: Och nu kom det fram till sändningen som gick på lufttiden 22 i femte. Och Jorun Gretøvullen, han Arne Nesheim och han Jon Havel var programledare. Och jeg gir ordet til Jorun Grete.
1: Hege Molin, då har jeg fått deg på tråden och gratulerar så mycket till deg och Fundklubb med tilgjengeprisen ifrån Luster kommune 2026.
2: Jo, tusen hjertelig takk. Det var veldig stas og veldig hyggelig.
1: Var du overrasket?
2: Ja, jeg var veldig overrasket, samtidig som det jo flott at kommunen nå legger merke til at vi gjør litt ekstra for den sårbare gruppa da.
1: Ja, for jeg var på besøk til deg og sønnen din, han Andreas. Det ikke 3 måneder siden, og det var med på luftet. Og da skulle det starte denne fun-klubb. Først av alt, hva fun-klubb?
2: Fun-klubb en tilrettelagt klubb for barn og ungdommer i Luster og omegn, som har spesielle behov, funksjonsnedsettelser eller andre, at de sliter med ting som gjør at de kanskje ikke helt passer inn i den A4-orket vårt.
1: Ja.
2: Det et sted de kan komme og være seg selv.
1: Det har ikke drevet på i 3 måneder enda, og så får du denne her prisen fra kommunen da. Men hvordan har oppstarten vært?
2: Den har jo vært over all forventning egentlig. Vi satt jo der første dagen og tenkte ja, kanskje kommer det 1 eller 2 stykker, og så jeg tror vi var 25 barn og ungdommer som kom, og med da gjerne 1 eller 2 foreldre per barn da. Så vi var en hel gjeng, og det har fortsatt.
1: Så da har det vært mye mer eller forventninger til både deg og Andreas?
2: Ja, det kom mange, mange flere, og jeg ante jo ikke at det var så mange egentlig heller, så jeg og Andreas har jo blitt kjent med mange, og det har nå dannet det er så hyggelig, ungene har finnet hverandre. De koser seg, og ikke minst foreldrene. Vi sitter på langbord og prater, og noen strikker, og vi drikker kaffe og skravler. Og det som fint at det vi prater om, det forstår de andre. Altså, ja, at vi har en tøffere hverdag og sånn, og det så lett å prate, fordi vi i samme bås på en måte. Da.
1: Ja. Har du lært noe av dette her på disse her knappe 3 måneder?
2: Det jeg har lært det er et stort behov for inkludering, og hvor viktig det å inkludere alle og gi spesielt de barna og ungdommene et eget fristed. Det ser jeg jo kjempeviktig. Du ser unger som lyser opp, som kommer inn og koser seg maks. Ingen kikker rart på noen eller noe, altså, og det så godt for oss foreldre og at vi kan sitte der og prate og lære hverandre da, og gi tips og råd og sånne ting.
1: Hvor ofte er det møtes på denne klubben?
2: Ja, vi møtes hver tirsdag fra klokka 5 til 8. Da jo jeg der en god stund før for å rigge liksom i stand og ordne. Og så, når de andre går klokka 8, så det å rydde opp og fikse alt lokalt igjen da.
1: Ja.
2: Så det går noen timer, men det veldig kjekt.
1: Håper at det mange som hører på rundt omkring Gjerna i andre kommuner også kan starte opp noe tilsvarende.
2: Ja, det hadde vært veldig fint, for det hva de foreldrene sier, at det har vært et stort behov. Og det ser jeg jo selv, fordi i og med at jeg har også et barn med spesielle behov, så kjenner vi det veldig på kroppen. Det den der å finne noe som viktig og noe som sosialt, og det å komme ut, få tilhørighet, føle litt eierskap til noe. Altså, det jo forebygging i alt. Og så ser jeg jo, sånn som jeg har jo en venninne som kommer og hjelper til, og hun har jo ikke noe barn, hun heller. Men hun synes det så fint og kunne bidra hun også, ikke sant?
1: Denne prisen var absolutt velfortjent, så du får bare ha lykke til videre med det arbeidet du gjør.
2: Tusen takk for det. Det var veldig kjekt å få prisen. Og det viktigste jo på en måte Fun Club og den jobben som blir lagt ned der. Jeg ser at det gleder så mange barn og ungdom, og ikke også minst de voksne. Vi har alle stor glede av det.
1: Ja, det var kjøplata til å hege, ja. Det var danseren Andreas, yngste donna, jeg hadde den apparaten med i februar. Og det jo Ane Norum Kvistas, som synger «Bli med, ferdig snakka».

0: Da jeg får Torun Løne Vinje på tråden her, prosjektleder og styremedlem i stiftingen Ormeli. Velkommen til deg.
1: Ja, takk du.
0: Da det stort sett Ormeli vi skal snakke om, men først vil jeg nett høre med deg, hva var det som førte deg opp dit?
1: Første gang jeg var oppe i Ormeli, da var jeg jo gjennom høgskolen i Sogndal på 1968-90, de hadde dugnad i samband med det Vestlandsgardprosjektet.
0: Ja.
1: De hadde der oppe, så organiserte de noen slotte dugnad. Det var min første tur opp i Ormeli.
0: Ja. Hvorfor dine interesse for Ormeli, for å si det?
1: Nei, det har med generell interesse å gjøre, og bakgrunn, og ja, kan jeg prege av i oppveksten og sånne ting, det har vel noe med det å gjøre.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ormeli, det består av mange bygninger. Har du talt på dem?
1: Ja, da, det er seks, eller kan du si fem bygninger i tunet, og så Torkestovet som ligger nede for tunet, og så er det jo også en smio ligger oppe for definert meg som ruin, da, der, men murene står jo enda, så måler jeg jo å få opp et annet etter hvert.
0: Ja, ja. Denne restaureringen, hvor tid startet den?
1: Det startet med akkurat for 8 år siden, omtrent nå i disse dager. Det var i mai-juni i 2018. Da var med stokk og stein fra Lom, så fikk oppdraget å starte opp ved den sommeren for fullt.
0: Ja. Kan du si litt hva som er gjort? Hvordan det har gått?
1: Ja, det har jo egentlig gått radikt da. Det første året var jo et nok så omfattende år, for da begynte vi med stabber. Der var det jo taklekasje, og stabberne stod jo skjevt. Så det var jo fullt kjørt på da i starten på sommeren da, og fikk noe tett tak i løpet av året, men ingenting, altså tek tid for å få små brikker på plass, og stabber var egentlig helt ferdig i fjor da, men samtidig så begynte vi også på Øfstastov, og der var det også taklekasje, så da fikk de jo lagt om taket på sensommerhøst da, så det var jo to store prosjekt da året. I tillegg fikk vi også demontert av senhøstes da som heter Nilsa Stovo, som var bygd seg i Kårstova på 1840-tallet, bygd som stabber, ombygd til Kårstova, og bygningene vandret rundt i tunet da, men da fikk vi plukket da ned og fraktet til Lom for restaurering der, og helt på tampen fikk vi også plukket ned seløet på Nistestødel og fraktet til Lom, slik at vi setter jo i gang 4 til del store prosjekt alt i 2018.
0: Hva er det da som står igjen?
1: Nå er vi såkalt fase 2 på loven da, og så snekkerne begynte å få fullt på mandag, og den skal etter planen da vi er ferdig i løpet av året, og da er vi ferdig med de 6 freda bygningene. Men vi har jo planer videre for så vidt, men det er ikke det ligger freda området, men ikke freda, og det er jo et steinsel på Nistestødel, så har det til husmannsplassen, og så har 2 steinsel på Øfstestødel, så har det til og etter garen og etter husmannsplassen da. Og så har jo med utlø og sånt også, så skulle vi komme opp at som vi har plukket ned da, så, men det er ikke direkte fredag, og da er det litt mer krevende med finansiering.
0: Ja, har det vært noen utfordringer med dette her? Nå tenker jeg på at det er fredag.
1: Nei, fredninger gir jo egentlig muligheter.
0: Ja.
1: Ja, slik at det er det så gir mulighet både til ivareta bygningene og til skjøtsel av kulturlandskapet, slotten, men det er jo en annen sak dette her, at det er jo gamle slottemarker med stor artsrik er det om da, og så gjør at vi får en del midler til skjøtsel av og slotten der oppe da.
2: Mm.
1: Så egentlig så gir fredningene og de verdiene som der oppe, det gir oss mulighet gjennom at vi får tilført økonomiske ressurser til, til eiendommen da, på den måten.
2: Ja. Hvordan er det med vegen ved likehold på den?
1: Der har vi nok mindre midler hvert år, og nå fra Svensøy og innover til parkeringen så det jo etablert bompengeordning da slik at vi kan ta inn midler til vedlikehold, men det nede på flatene, og så det jo begrenset kjøring opp da at det jo ikke frikjøring opp hverken til, eller opp til Ormelé da, da det ikke.
2: Nei.
1: Så, og det ikke grunnlag for, for å ha frikjøring på den veien, for den for bratt og smal og ikke sikring eller noe ting.
2: Mm, mm.
1: Ja.
2: Men hva er nytt der oppe da?
1: Nei, vi fikk jo da 3-4 år siden så fikk jo vi opp et nytt uthus da, med våtrom og utedo, og vi fikk båret etter vatten, slik at det litt i forhold til dette med arbeidsfolk og litt ordnet fasiliteter da, at vi har et våtrom der da, med vaskemaskin og dusj og forskjellig i forhold til, til arbeidsfolk da, så det de tre utedoene også er bygd i tilknytning til, til dette uthuset. Det var jo et bygg, et stort løft egentlig, og finansiert da, av Luster kommune og Luster Sparebank.
2: Mm. Ja, for alltid det her koster penger. Er det flere plasser det får penger ifra?

0: spesielt da så det sentrale midlene, og så det ulike stiftinger, Lystad Sparebank har jo vært inne mye på en del større prosjekt nå i senere tid, slik at ja, Unistiftelsen og forskjellige småstiftelser, vi har også hatt noen private gåver.
1: Mm. Det var jo filminnspilling der i fjor, men den ble det vel ikke rike på?
0: Nej, det var sånn at skulle få dekka utgifter, kan du si, og litt eller det, men i forhold til utleie og bruk, så var det jo ikke noe sånn inntektsgivende sånn sett, det var ikke det.
1: Kan du nett si hva slags film det var for deg som ikke har fått det med seg?
0: Ja, det jo en innspilling av Maskens Røde, som var Knut Hamsun sin, så legger grunnlaget for Knut Hamsuns Nobelpris i litteratur da.
1: Vi får vente til høsten, for da skal det være premiere.
0: Ja.
1: Ja. Du nevnte stødla. Det tre stødla. Hvor langt ligger de vekke?
0: Nei, neste stødla er sånn 15-20 minutter gange fra tunet, så den der har jeg med restaurert sele og da og har noe slott der oppe. Målet er oppe om at jeg holder oppe den gamle slottemarsjen der oppe, og der er en del spor etter tidligere bygninger og inne i dette slottområdet. Og så er det videre opp på Østestødel, som ligger rett over skoggrensen, det cirka en time å gå fra tunet. Og så er det jo videre til Stølstallen, og så vet jeg det ut til DNT Oslo, så er det vel en 2-2,5 times gang eller noe sånt.
1: Ja, den her ormelig tunga, den ligger vel oppi der i området da?
0: Ja, den ligger på vei mot Stølstallen da.
1: Ja, forbi ja. Øvstestøl.
0: Ja, en god stigning oppifra Øvstestøl og så innover mot Stølstallen da.
1: Ja, jeg har sett så mye bilder derifra, så det virker som det har vært et populært turistmål.
0: Ja, da, jeg merker at det flere og flere som går opp der etter hvert nå.
1: Ja, men kan du fortelle litt om selve stiftingen til Ormelig?
0: Ja, Ormelig er selvleggende stifting, og så er det et styre for stiftinger. Og da styret er jo oppnemt av forskjellige, da er det to fra kommunen, to fra Lystersågelag, en fra vennelaget, og to fra familien.
1: Hva er det de har som mål?
0: Nei, målet er jo å ivareta føremålet til stiftingen, så er jo å ivareta de verdiene som er der i Ormelig, og da også ivareta fredningsføremålet. Det som var viktig for Kjell og Erling, det var jo også dette at den skulle åpne opp for besøkende, for Ormelig er jo en gammel gjestegard da fra mellomalderen, og i sammen med den ferdselsveien så gikk vi til Lomma og Lyster. Så et mål er jo da å ivareta bygningene, og da mener vi at vi nå gir også kulturlandskapet ved at det er gjort omfattende restaureringer. Og så er det jo dette med å åpne opp og ta imot besøkende. Det skal ikke være overnatting der oppe, det skal ikke være.
1: Nei, Ormelig, det er jo en eldgammel gar.
0: Ja, det altså, en vet at det eldste sporet menneskelig aktivitet var for vel 4000 år siden, men det er ikke sagt at det var noen direkte form for gassdrift på den tid, men vi vet jo da at det var tre støler i drift på 1100-1200-tallet der oppe, så at det har vært drift lenge, det vet vi.
1: Men det er jo ikke beint frem å drive der oppe, som det er sagt. Er det omgåvende og love og helt på å si forvaltningsplan til kommunen, alt dette her styrer der?
0: Nei, kommunen har ikke noen forvaltningsplan der oppe, men vi har utarbeidet en egen forvaltningsplan, for å si det sånn. Da, vi har jo en del planer for arbeidet vårt, men det er ikke, altså, når jeg snakker om restriksjoner, så er det mer i forhold til fredning og dette der, men det er jo det som har gått oss muligheter, og vil også ge muligheter for å holde landskapet åpe fremover.
1: Ja.
0: Og så er det heldig å se på det som, som en ressurs og muligheter.
1: Mm. Nå skal de åpne kafé på loven der. Hvor tid vil den være åpen?
0: Nei, vi må jo prøve oss litt frem i sommer for å se hvor trafikken utvikler seg etter hvert. Og så håper da, men altså... Det er jo å kunne ha åpen tilknytning til helgene noen timer på ettermiddagen. Da.
1: Ja, så blir det noe liknende slags fuglesteget der da?
0: Ja, på en måte da.
1: Ja.
0: Ja. Hvor, nei, vi kan ikke gape oss for store lunsjkostnader da. Vi må gå forsiktig frem her.
1: Ja, ja. Det har arrangement og omvisninger. Hvordan tror du sommersesongen vil bli?
0: Nei, som sagt, det er det som er vanskelig å vite. Vi vet jo ikke hvordan utviklingen vil vette da, i forhold til besøkende der oppe. Det er jo bare noe vi må se etter hvert, og hvordan vi håndterer etter hvert.
1: Ja. Ja. Slik som Slåtten der oppe, har det inne sommerhjelper, eller blir det det som driver på dugna?
0: Vi har en del dugnadsarbeid, og en del folk som er med på ulike dugnader, men mye arbeid og rommelig og basert på lønnet arbeidskraft, da kan du si slik at vi har jo naboen nede i dalen, Jon Rolf Bjørnevåg, han er jo ansvarlig for Slåtten der oppe da. Og så har vi studenter og skoleelever inn på sommerjobb da.
1: Nå skulle det bli offentlig åpning der oppe, var det 20. juni?
0: Ja, lørdag 20. juni.
1: Ja, da blir det vel noe program. Kan du fortelle litt om det?
0: Ja, det vet jo litt sånn ulike kulturelle innslag i starten, og det vet nok helsing og tale fra flere myndighetspersoner, for å si det sånn. Det også har meldt sin ankomst den dagen. Og vi håper jo også da å kunne by på kaffe og kake til alle som kommer opp den dagen. Og under åpningen da, så vet jeg jo parkeringene med Svensø, slik at det går jo dyr på beite fremover, og derfor så må vi ta parkeringen på før en kommer til grindene mellom Jerven og Svensø, slik at en må gå derifra. Og vi legger jo også via hjelp korps da så ansvarlig for da at der vil være mulighet for å kunne tinge seg transport opp i Ormelid for eldre og såkalt rørslehemma. Med bakgrunn i at en ikke kan kjøre fritt der, så prøver vi på et opplegg, men da er det hjelpekorpset som skal håndtere det.
1: Ja, er det noen slags påmelding til det da, eller?
0: Ja, det er et påmelding, og da vil det koste 150 kroner,
1: ja.
0: Tur og tur.
1: Mm.
0: Det er lagt ut etter hvert nå, da, når vi kommer ut i juni, altså. Har vi også lagt ut nå at hvis noen innskjører gi ordentlig en gave den dagen, og på en måte heter Kjellegg og Erling, så er det mulighet for å gi en masse pannkaker via ATS.
1: Ja. Du nevnte kulturelle innslag. Kan du si litt mer om noe der?
0: Vi skal jo ha en happening med Ormelid i 4500 år på 10 minutter. Og så vet jeg musikkinnslag, historiefortelling av Ole Bollingberg og Kjell Einar Ormberg blant annet. Og kanskje noe mer musikkinnslag da.
1: Boken om Ormelid.
0: Ja, den vet lansert den da igjen.
1: Ja,
0: slik at den er nå i trykken. Den har vi arbeidet med i flere år, og det har vært jo initiert av Riksantikvariaten Holme under fredninger. Da vi fikk noe midler til et forprosjekt, og så tek jo ting tid da, men nå er boken i trykkeriet, og kommer vel til Bergen i løpet av et par veker her. Så den ble lansert den dagen, og faktisk alt så har Jørn Holme tidligere riksantikvar og nå meldt fra at han kommer til åpninger.
1: Ja, supert. Da får jeg bare ønske dere lykke til vi gjør med arbeidet der oppe.
0: Ja, takk for det. Du.
1: Det var Torun Løne Vinje fra Stiftelsen Ormelid, Så det går nok spennende tid i møte nå, og spesielt da til åpningen, så får vi håpe at det godt oppmøte da. Og hun, Torun, hun ønskte å få høre en låt med hans Sigbjørn Bernhoft Osa, og den heter Bygdatråen, og var visst med han Sjur Helgeland, tror jeg han hette. Og etter den så kommer han Jon med konkurransen sin.

0: Ja, da er vi innert fra studio, og etter vi har hørt på en flotte liten fugl med vemp. Vamp? Vemp? Jeg leser for mye engelsk nå. Så lider for langt på kvelden. Ja, Arne, du skulle være med som kombinert programleier. Vi har ikke hørt så mye til deg enda. Men du skulle også egentlig være nattgjesten min, eller kveldsgjesten min. Men nå får vi nå kanskje komme i gang med litt av den praten. Og mange vet nå hvem du er. Du har jo jobbet som lærer i mange, mange år, men jeg vil nå starte med helt startende. Hvordan kommer du ifra? For det ikke sikkert alle vet det, og det ikke sikkert alle vet hvem du heller.
1: Nei. I utgangspunktet så jeg reinspikket Haring. For mine første 6 år, da bodde vi i Øystese i Hardanger. Og der det begge foreldrene mine kommer ifra. Men far min så jobbet på Olvik, en sånn fabrikk. Han var egentlig bonde av natur og var ute etter en gar. Og den fann han på Seim i Lindås.
0: Ja.
1: Og i 1954 så hadde vi 2 lastebiler, der han far satt bak på ene lastebilen og helt på en kyr og en kalv.
0: Oi.
1: Mens vi kjørte fra Østese til Seim i Lindås.
0: Det var noen mil da.
1: Det er noen mil, ja.
0: Ja. Hvor gammel var du da?
1: Nei, da var jeg nettopp 6 år.
0: Ja, før du begynte på skolen.
1: Ja.
0: Hvordan kjente du på det som det er sagt? Spenning?
1: Jeg husker ikke så veldig. Jeg husker da at vi kjørte i den lastebilen som var bak, og så på en far som satt i lastebilen fremme,
0: ja,
1: og helt på den kyret.
0: Det var spesielt.
1: Ja. Og den garen som vi kjøpte, da var det jo en kommunal vei et stykke, men den private veien, den var altså et elveleie. Det gikk ikke an å kjøre igjen. Mm. Kun med hest og kjære. Så vi måtte jo lese av og et par hundre meter, og lese over på en hest, og oppgjennom før vi kom i tunet der vi bodde.
0: Ja. Ja. Vart de værende resten av livet da, foreldre, eller?
1: Ja, de vart værende.
0: Ja.
1: Men dette var jo 54, og jeg bodde hjemme til jeg var 20, og jeg opplevde ikke bedre vei i hele den tid jeg bodde hjemme. Nei. Etter jeg reiste, da fikk de lage ordentlig vei. Ja.
0: Du driver nå og sykler slik. Du lærte ikke å sykle etter den vegen da?
1: Nei, men jeg arvet en sykkel etter en eldre bror. Og det var en sånn tregirssykkel, så giren var ødelagt, så han fungerte bare i høg.
0: Oi.
1: Og underbaka og motbaka, da var kun samme giren.
0: Ja. Så.
1: Men allerede da så tok jeg det som en trening.
0: Ja, ja. Hvor mange søsken var det?
1: Vi var 5 søsken.
0: Ja.
1: 2 eldre brød og en eldre søster, og så kom jeg, og så har meg, så når vi kom på garen, så var det en, han vi kjøpte garen til, gamle Olsen, han kalte hun Anne-Grete for Littlo, og da går hun for den dag i dag.
0: Ja, ja. Men hvordan var tiden der da med oppveksten? Og
1: ja, vi bodde jo oppe på en årsrygg. Vestigarene heter det på lokalt. Og når jeg begynte på skolen år etterpå, så da fikk jeg jo mine første guttekammerater. Men skulle jeg komme i kontakt med dem, så måtte jeg springe en 2-3 kilometer gjennom skog og mark for å komme ned til bygda. Og det var sjelden at de ville være med meg hjem, for det var så langt.
0: Ja, da kan vi si at det er der du har fått interesse for trening og holde deg i form og sykkel og skøyte og alt dette her.
1: Ja da, ja.
0: Men ungdomstiden da?
1: Ja, når vi gikk på formalskolen, da kom det en student fra Bergen, og han var en sånn KFM-mann, han spilte trekspill, Og han startet en ungdomsklubb. Og jeg kjøpte min første gitar for for de pengene jeg fikk til konfirmasjonen. Og vi lagde et orkester. Og det orkesteret da helt meg gående med i flere år med dansespilling.
0: Ja, ja. Hadde du noen navn på det?
1: Da var det Craig's Dance.
0: Oh.
1: Og alle lurte på Craig's Dance, hva betyr det? Og det slo jo opp i engelsk ordbøker, men det var ikke noe som hette Craig's Dance. Nei. Men så navnet kom ifra en kanin som slo på trommet, som batteridreven kanin, så en eldre bror kom med ifra sjøen. Ja. Og fremme på den stortrommet, der stod det Craig's Dance Melodiband. Så jeg har senere funnet ut Craig's Dance, det en leketøyfabrikk borte i Kina. Men det Craig's Dance, det faktisk møter folk ennå, så husker det Craig's Dance.
0: Ja. Ja. Så da kom interesse for musik, men det var trekspill. Hvor tid kom country-interesse da?
1: Nei, det var jo gitar for meg, og da var det jo... Ja, først var det jo svensk pop, men også country. Og så kom jo Beatles og Rolling Stones, så jeg måtte jo ha med da skiftet. Mm. Ja, så det var veldig variert dansemusikk.
0: Ja.
1: Det var ikke sånn at det var country, så var det liksom framtredende.
0: Nei. Nei. Kanskje du skal høre på litt country nå? Du har valgt deg en låt.
1: Ja. Og en av mine favoritter, det jo Ricky van Shelton. Ja.
0: Ja. I leave this world loving you.
1: Ja.
0: Det er det der står, ja.
1: Ja.
0: Yeah.

0: det var alt musikk ønske. Når du var ferdig med fremhalsskolen da, Arne, hva var det da?
1: Ja, da var akkurat den overgangen til 9-årig skole. Og så da begynte vi faktisk oppåt et år, så jeg har 10 år på grunnskole.
0: Ja.
1: Og så var det jo da gymnasiet, det hette i den tid.
0: Mm.
1: Og så var jeg jo i lag med en jente, og plutselig så var først ungen på vei. Og da var det min svigermor og slo henne i bordet og sa, da blir det gifting.
0: Jaha.
1: Det var viktigast av alt.
0: Det var det den gangen.
1: Ja. Så da begynte jeg jo å jobbe, da, for jeg måtte jo forsørge familie.
0: Ja.
1: Ja. Og jobbe på en trevarefabrikk bort i Kvinga i Masfjorden. Men ut på vinteren jobbet vi i et veldig gammelt gisehus. Og jeg stod og høvla et bord på høykant på en sånn elektrisk høvel. Og akkurat med samme neven passerte høvelen, så glapp neven rett ned på høvelen. Og jeg har aldri hatt så kortklippte negler.
0: Uff, det var bare neglene som får.
1: Ja, litt til.
0: Ja.
1: Men neglene kom jo igjen etter hvert, og faktisk. Men jeg ble jo sykemeldt.
0: Ja.
1: Ja. Og når jeg gikk sykemeldt, så var det på en naboskole, da var det en lærer som hadde en eller annen sånn problem i kjærligheten. Så hun pakket sammen og bare reiste fra skolen. Og da sto de uten lærer en mandag.
0: Ja.
1: Og i de dager så var det veldig vanlig at de som hadde gymnasiet, de var ufaglært arbeidskraft.
0: Mm.
1: Og de visste at jeg var sykemeldt, men jeg hadde kjeften i behold. Så jeg var spurt om jeg kunne hjelpe deg i nøden. Og ja, dette var jo i mars måned. Og jeg var jo da på skolen og ut til sommeren. Da spurte de om jeg kunne tenke meg å fortsette et år til. Men jeg sa jo ja, for det var jo 10 ganger bedre betalt enn den der trevarefabrikken.
0: Ja.
1: Og det var da først jeg tenkte på at kanskje lærer kan være noe for meg.
0: Mm.
1: For før den tid så hadde jeg ikke tenkt tanken.
0: Nei.
1: At jeg skulle bli lærer. Så jeg var faktisk enda et år til på den skolen. Og da bestemte jeg, hadde jeg ikke vært i militæret, og så tenkte jeg, jeg må bruke militæret til noe jeg kan bruke i yrket etterpå. Og da var det Sjøforsvars gymnastikkskole, som var egentlig en årsening i kroppsøving.
0: Ja.
1: Så jeg kom inn på den, ned på Madla, og var 2 år i marin, og eneste tiden på båt, da var jeg fra Bergen ned på Madla på rekruten, og fra Madla oppe til Bergen, til Håkonsvær.
0: Ja.
1: Og siden var det gymnastikkskolen, og så et år med plikttjenester, som jeg hadde på Håkonsvær.
0: Mm. Men da fikk du noe prøft i yrket, da, før du bestemte deg for utdanning i?
1: Ja. Så jeg tok ikke lærerskolen før jeg var ferdig med militæret.
0: Nei.
1: Og da gikk jeg 2 år i Bergen.
0: Ja.
1: Men så tenkte jeg at kanskje vi skal se oss litt mer. Vi hadde jo utgangspunktet tenkt at vi skulle overta denne garen i Masfjorden. Jeg skulle bli lærer og småbruker.
0: Ja.
1: Da, men måtte flakse litt med vengene først.
0: Ja. Hvordan flakser vi det da?
1: Ja, da ville vi jo litt vekk, men ikke så langt vekk at ikke vi ikke kunne liksom komme hjem for forholdsvis kort tid, selv om det var i dagsreise i de dager å reise inn til Luster. Men jeg sendte inn en søknad til Luster, og det var en ren kroppsøvingslærerstilling på ungdomsskolen. Men da var det en stykke VM som hadde også søkt, og han kom fra idrettshøyskolen, så han fikk jo den jobben. Og da hadde ikke jeg søkt på noe annet, jeg. Men da fikk jeg brev fra dåværende skolesjef Kjørsvik med pent bønn om jeg ikke kunne søke på en av de andre ledige stillingene i Luster. Jeg angrer på at jeg ikke tok vare på det brevet, for jeg tror ikke han har skrevet mange sånne.
0: Ja.
1: Så da tok vi tur til Luster for å se hvordan sogningene og lustringene særdeles så ut. Ja. Og flyttet jo inn med, til Luster da, med, derfor jeg at vi skulle studere lustringene litt grann. Og samtidig med meg så kom det også en gammelt krigsseiler inn med samme formål. Han også skulle studere lustringene, men han var litt kjappere enn meg. For det var ikke mange år etterpå så hadde han laget en sång om hvordan lustringene var. Jeg har bodd her i nå over 50 år, men er fremdeles ikke ferdig å studere det. Så han, Kristian Fimrete, han fant ut at lustringen da kunne skrives som «Med faun og sjau på da». Og den melodien, den sendte han til, til revyen som vi hadde på Indre Aflo.
0: Ja.
1: Ja. Og vi fant dessverre ikke noe opptak på revyen. Så vi tok med meg han Johannes Harberg i dag, og så tok vi og spilt inn den sangen der på spark i dag.
0: Ja. Ja, ja, for da var... Og da var kjapt gjort, vi kom inn her i dag tidlig, og han Finn var her og hjelte oss og fikk spille inn denne der. Ja. Så da får jeg nå høre han da, vi får nå sjå på da. Da med deg Arne Nesheim og han Johannes Harberg.

0: Ja. Du er ikke ferdig å sjå enda.
1: Nei, den lustradialekten, den har ikke fått inn.
0: Nei.
1: Og telja på lustrafolk, det har jeg ikke tale om.
0: Nei. Nei da.
1: Jeg har en liten sånn sak ifra, når jeg begynte på Livtun, så hadde jeg en første klasse, og da var det en jente jeg skulle nå i første klasse, hun skulle lære å lese. Og hun stod at meg, og hun drev og stava B-O-T. Og var det stilt i stund, og så kom det, åja, baut!
0: Ja, du. Alle dialekter har sin skjerm.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi kanskje høre på han Erik Bolstad nå ifra Skjolden? Ja, vi hører på han Erik. Erik Bolstad, du driver Skjolden Sideri. Velkommen til Radio Luster.
2: Jo, takk skal du ha.
0: Det er en fruktgar som på folkemunnet blir kallet for Edens hage. Kan du si litt om bakgrunnen og historien bak denne fruktgaren?
2: Ja, da, Edens hage, det kommer egentlig fra en som heter Halvard Dregny. Han som startet Dregnys saft og syltetøy eller noe slikt, så hadde svær fabrikk både på Skjolden og på Leikanger senere. Han begynte vel å dyrke forskjellig frukt og grønnsaker rundt århundreskiftet. Da tykte han at det veks så bra der, og han dyrket alt mulig der. Så det skulle sånn egentlig være udyrkbart, men han fikk jo det meste til å gro bra der oppe, så da kalte han det Edens hage, da. Og siden så har det heit da.
0: Ja. Hvor tid begynte du å dyrke der?
2: Ja, det var far min da kjøpte, han og syssebarnet mitt, Robert Bolstad, de legde og drev med bringebær der en del år, så de legde en dag Finn Dregny, og så kjøpt far min hagen der da, etter kort, og så kjøpte vel jeg denne han igjen da i 2019. Og da begynte vi, og da begynte å plante noen epletred der da. Pappaen hadde jo plantet en del epletred tidligere, men det var stort sett bringebær jeg hadde da. Og så kom jo med, og så var det en del problem med bringebær med sånne her man setter rød rotråter, mener jeg, og da var det en del bringebærårer som gikk ut. Og så kom vi med noen hester også med, da.
0: Og da ja, for du flyttet hjem, Marte, eller det?
2: Ja, vi kom vel i 2014, tror jeg, cirka, fra Bergen, da. Kona med Toril, og fra Leikanger, da. To unger har blitt en til, da, etter vi kom på Skjolden.
0: Ja. Men hvorfor valgte du frukt da og ikke startet opp at med Meira Bær for eksempel? Hadde du interesse?
2: Ja, egentlig. Dette er jo mer en frukthage da. Det er ikke noe sånn gar. Og disse her hestene, de rømte ut og begynte å ete på en del av disse bringebær i. Og i tillegg da, så har jeg liksom alltid vært interessert i dette her med både vin og øl og slekt, og hadde vært spennende å dyrke druer da, men det er jo mer klima for eple her inne, og så hadde jo sett da, hva de begynte å få til i Hardanger, og pappaen dro meg med på sånne her eplekløppings, eller kløpping av epletre da, sånn kurs.
0: Ja.
2: Leikanger, så som norsk norsk landbruksrådgivning drev med.
0: Mm-hmm.
2: Så da fikk jeg litt mer interesse for det med frukttrær.
0: Men dette her med sider og slike ting, er det selvlært da?
2: Ja, mesteparten. Men jeg reiste opp på et sånt her kurs da, i siderlaging i Hardanger. Det var rett før koronaen kom. Så da var jeg på et sånn kurs, og så følte jeg med litt på nettet, og da så jeg plutselig at det var var noe som heter Sogn Frukt og Siderlaug, som var blitt etablert, og så søkte jeg liksom om jeg kunne få være med der da. Og da fikk vi innføring og kurs, og litt sånn mentoringen og geitunjer ut på Balholden da, på Siderhuset. Ja. Var på samlinger, og vi reiste til Hardanger på studietur. Pluss at jeg har vært innom de fleste av disse sidergaradene i Hardanger med kjørt forbi.
0: Hvor mye har det plantet ut? Hvor mange mål har det?
2: Ja, vi har mellom 5 og 6 mål med eple nå, da. Så cirka 1600 epletre. Så det ikke så fryktelig mye da, sammenlignet med disse eplegaradene.
0: Hvor mange sorter har det da?
2: Nå har vi vel hovedsakelig Aroma og Discovery. Og så har vi litt Traug, Ravenstein og Sommerredd. Og så har jeg vel 6-7 forskjellige, noen sånne engelske siderepler. For å prøve litt sånn andre typer da.
0: Men når du skal lage sider, du må jo ha et egnet produksjonslokale.
2: Ja, foreløpig så har jeg vært i garasjen og hjemme. Pressingen og slikt har jo med gjort både i Kroken, der har jo det et slikt produksjonslokale da. Fjordatune.
0: Ja.
2: Mm. Ja, så der kan han få leie, de har jo fullt utstyr både å presse og pasteurisere et lus. Så der har vi vært en del av det. Og de siste årene da, når det har vært litt større, litt mer mengde, så har jeg leie presset både ute på Fimreite og på Ølmheim da. Og så driver vi og Nora og bygger en litt mer egnet produksjonslokale da, her i hagen.
0: Er det strengt at de må ha noe godkjenning og slik, eller?
2: Ja, det skal jo være registrert i mattilsynet, og så bør det være enkelt å rengjøre. Så det er noe et næringsmiddellokale.
0: Ja. Men dette her sider og alkohol, du må vel ha diverse løyver da. Hvordan er prosessen for å få det på plass?
2: Ja, da må man søke. Det er jo flere muligheter man kan ha for å få lov å produsere. Da. Så du har egentlig to typer løyve for å produsere og selge. Du har også et som vi kaller gasløyve. Da søker man kommunen. Og da er det søkeren med tanke på å kunne selge utifra garden. Da. Og da er det begrenset i forhold til volum, så det kan maksimalt være 15 000 liter da. Og så er det også en begrensning på at du må ha minst en tredjedel av innsatsmidlene selv da. Det vil si at altså epler, lager du eplesider så må du i hvert fall ha en tredjedel av eplene selv. Og så må det være, skal du også selge da, så skal du liksom være en del av helhetlige greier da. Så da kan jeg selge utifra gasutsalg på galen. Det var det første løyve jeg søkte, og det fikk jeg vel i 2021. Og så har du også nok sett statlig løyve, da. Statlig produksjonsløyve. Skal du selge til vinmonopolet, eller restauranter og kaféer og slik, da må man ha et statlig løyve. Da. Og da er det ikke noen begrensninger på noen slags måte. Når man får det, så får man det du kaller et grossistløyve, da.
0: Hva slags sorter som egner seg best til siderproduksjon? Er det de du har da?
2: Ja, det vil jeg si. Mm. Nei, det kommer noe litt an på hva du kommer fra. I England da, eller Storbritannia, så liksom er det største siderproduserende land i verden. Så er jo ikke det så vanlig å bruke eteeple, slik som jeg gjør. Jeg vil si Aroma og Discovery og Gravenstein og Sommerredd og prinser og alle. Men det er jo da vi har her i Norge. Mens i England så bruker de stort sett bittre epler eller sideepler.
0: Den her gamle sorten safureppler, eksisterer de?
2: De eksisterer i noen hager rundt omkring. Så den første året da jeg fikk løyve 21, da fikk jeg tak i noen fureppler utifra Havella. Som vi prøvde da, å lage noe dunk av. Så da lagde det og Aroma. Så fur tror jeg du finner fortsatt i en del hager, og så har jo det mulig å få tak i både på Åberge og Og de har jo kvistmaterial, eller så man kan poda og få tak i utifra njøs.
0: Ja. Har de nok frukt selv, eller teker imot, eller kjøper og andre?
2: Vi kjøper også noe fra Sogn frukt og grønt. Da. I fjor var det veldig dårlig, så da dårlig eppelår. Da leverte ikke vi noe til Sognefrukt eller Gartneravn, så da brukte vi alt selv.
0: Ja, det lager eplemos eller jus også?
2: Ja, vi presser litt eplemos da.
0: Hvor stor produksjon kommer det opp i en slik normal år?
2: Nei, det varierer veldig. I fjor så sette vel rundt litt over 2000 liter med sider. Men det var ikke så veldig mye eplemos da.
0: Nei, hvis det var noe dårlig år også.
2: Når de driver veldig bra da, så regner det vel sånn at du kan få en 2-3 tonn kanskje på målet. Men jeg har vel legget mer på kanskje litt over 1 tonn.
0: Ja. Jeg leser en plass at du hadde fått noen medaljer. Var det noen konkurranser da?
2: Ja, jeg har prøvd å sende inn på sånne her siderkonkurranser.
0: Hvor gikk det?
2: Jo, det har gått bra på de jeg har prøvd da. Prøvde en i Bergen, det var vel kanskje 22 da, sendte min den ene vi hadde. Og da liksom blir det vurdert av et sånt panel av folk som liksom setter poeng på forskjellige ting, hvordan det ser ut og hvordan det lukter og smaker. Og da fikk vi en bronsekvalitet da, så det sa han den gangen. Det var jo artig, så da prøvde vi å sende inn året etterpå, og da var det en sånn internasjonal siderkonkurranse som var i Latvia. Det heter Nordic Baltic International Cider. Ja. Så da fikk vi to gullmedaljer og en med sølv.
0: Så bra.
2: Det var stilt. Ja.
0: Rekna med du var bra fornøyd med deg, ja.
2: Ja, da var vi godt fornøyd. Og da så vi at det var jo over 250 forskjellige sider som var med der, og ganske mange fra Norge da, fra Hardanger, og da så jo meg at det var flere fra Sogn da, som var med og fikk både gull og sølv og bronse, så da så jo meg at vi klarte å konkurrere med Hardanger da.
0: Ja, så bra. Hvor mange sorter sider er det?
2: Akkurat nå så jeg har 4 forskjellige da, og så driver noen og leker og har noen planer om noen ting, og så vi håper noen vi i hvert fall skal kanskje komme opp i 1-2 til da.
0: Ja. Hva skal du stjele dine sider, Nene?
2: Nei, det er utifra gassutsalget hjemme. Altså ifra.
0: Ja, så det har startet gassutsalget også?
2: Ja, eller det er garasjen da vi har fått godkjent som salgslokale. Ja. Og så driver vi både å bygge produksjonslokale nå, og det som skal bli en ny gassbutikk da.
0: Ja. Hvor tid er det faste åpningstid på dette her, eller?
2: Nei, det har jeg ikke med. Det er mer et avtale, siden vi er i full jobb begge to, og det er såpass lite som jeg har da. Så er det er innenfor faste tider da. Jeg må forholde meg til de samme utsalgstiden som butikkene har på øl. Det er salgsløyvåret, og da på hverdagene så er det til klokka 8 og 6 på lørdager da.
0: Men du, for deg som ikke vet hvem du er, som jeg har sagt, og bare vet hva skjolden er, hva finner han gassutsalget da?
2: Ja, da kan jeg forklare det alle. Jo, vi er på andre siden av mikrohuslandsbyen. Den er jo kanskje begynt å bli litt kjent på skjolden. Så det er jo Eplehagen, så rett på andre siden av vegen for mikrohuslandsbyen.
0: Litt forbi skolen.
2: Litt forbi skolen, ja. Vi må oppover forbi skolen, og så der det flater ut, der kommer mikrohuslandsbyen på Nesiavegen og Eplehagen vår på oppsida.
0: Ja, men når det er i fullt arbeid begge to, det er noe vel bra travelt da?
2: Ja, det er helst da, men det er jo litt artig dette her da.
0: Ja. Så lenge, ja. Er det rundt på noen slags messe eller noe også?
2: Det har ikke vært mye. Vi har prøvd vi i hvert fall på julemarknaden i Fortun da. Og så har jeg så regel gått tom for eplemost og stille opp på, jeg har vært på kulturdagen på Skjolden noen ganger, og så er det Olstok-marknaden i Fortun, men der er vi nok, blir nok tom der og dessverre å være med der.
0: Hvordan får du marknadsført deg i kommunen?
2: Ja, lite grann. Vi har jo fått muligheten til å være med på en sidermiddag med Torstagre Hotel. Så nå lørdag 30. mai så skal de ha en sånn fireretters middag der vi får presentera sidraden vår da, til de forskjellige rettene her. Så det jeg gleder jeg mest til. Og så skal jeg må være med på den mat- og siderfestivalen i Sogndal. Det jo samme dagen. Og så vi også på Lustramarknaden. Da skal vi være med på en sidersmaking. Med både Kroken, Fjordgard og Lusterfruktvin og Gepnetuner. Det blir en ren Lustra sidersmaking.
0: Da blir det da. Ja, nei, men da får du bare ønske lykke til videre med hele prosjektet.
2: Jo, takk skal du ha.
0: Ønskeplata, har du tenkt på den du?
2: Siden vi skulle snakke mye om sider i dag, da, så må det bli sidervisa.
0: Ja, det var en Einar, nei, en Erik Bolstad på Skjolden sideri, og denne her ønskeplata med denne sidervisa, det vet du om det var vel en duo, det var to karer. Han ene heter Alfred Kjerpeset, og så var han Fred Ove Reksten, den navnet jeg vært før, men ikke han her Alfred. Men de kallet seg for Bergeners. Da hører de på dem.

0: Da er vi kommet frem til siste sendingen. Vi har plukket innslag fra OK dato. Gikk den på luft, Jon?
1: 8. i 5. 26.
0: Og hvem var programleder?
1: Det var Jon Havlen, Roger Karlsen og Meine Lund.
0: Da gir vi bare de ordet.
2: Så takk oss og går til de nære ting.
3: Ja.
2: Som vi sa i starten, for en måned og en dag siden, så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at, for å ta en prat med denne karen.
4: Her det litt Leo her, kanskje? På vinden.
2: Men nå, ser du, nå skal oss ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe godt hos småttisene dine. Ja. Ser ut over Havslovatene, og det blekstilt i dag. Det litt rann vinddrag her oppe, så det da, men du litt rann i grogge i dag?
3: Nei, vel bra, men det, jeg merker det nå litt på slutten at den blir litt døgnvill, eller hva den skal si.
2: Døgnvill, ja. Og det fordi at du driver med sau. Nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
3: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før i år.
2: Og dem som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
3: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt, det var jo vært sånn flott tidlig, og så... Og så kom det litt sånn mai kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har nå gjort det at vi kan slippe de ut og fôre de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i da, når det, så lenge ikke det nedbør så kan de være ute og bli fôret ute, men helt på grønt så er det ikke før i dag vi skal slippe ut nå da, så da gleder vi oss det.
2: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjoset?
3: Nei, det er noe et ja, hva skal jeg si det? Altså for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass og bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men så det er jo det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut da, men det må være nok mat til de, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det da, så det er ser ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen, så vekster det enda bedre, og da vekster det i munter i dag for dag.
2: Det må nå være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det... Går så ydelig det her. Da er... Har ikke mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
3: Nei, om noen lemper om dagen og noen om natt, sånn, men det er noe... Det har noe lemba, vi har rundt 300 lam da, og så kom det nå i denne her lembingsperioden, så da, ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så det, da blir det bra.
2: Det var det tre stykker som hadde åtte lembe, sa du?
3: Ja, det tre stykker som vi venter på nå.
2: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
3: Ja, om ikke en søver død, men en søver litt godt da, vet du, når jeg vet at han ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter av, men en må nå passe på det når de skal ut da, så det er noe, det er større områder da, så en må følge med i pause, en må nå, i hvert fall akkurat da en slipper de ut litt, så skal en være litt påpasselig med djur og slike ting da, så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.

0: Dere som liker å gå på tur, ta en tur opp i Andedalsvegen, for der skjer det ting.
1: For nå står oss altså i Judasvingen, med et fantastisk fint skilt i forgrunnen. Kan du fortelle hva alle disse karene som står rundt oss, hvem dem?
2: Ja, jeg kan begynne med en gang. Jeg kan begynne med de som har montert opp alle skiltene. Det er Audun og Eivind. Og så har vi utgangspunktet Svein Nybø, han som egentlig er grunnen til at alt dette er kommet på plass, for han har laget det i historien og fått dette skrevet ned og fått skiltene på plass. Og så er det da meg som er i bygdelaget, og så har vi han som har vært med og gjort dette mulig, og det er jo banksjefen i Lystøs Sparebank. Og så er det deg da, Mai.
1: Altså, ja, hva vil du si om dette skiltet skikkelig utgangspunktet da, for du gjør jo ordet til en kanan?
2: Ja, nei, jeg synes skiltet ble virkelig flott. Og på skiltet så står jo navnet, så står meter over havet, så står det en tekst om hvorfor Svingen heter det han heter. Så har du til venstre har du en QR-kode som gjør at du kan skanne den, så får du med deg hele historien på veien, og det som han, Erling Bjørntun har laget, som ligger på NRK. Og så har du da logoen til Grønne Bygdelag. Og dette er vel en av de fineste prosjektene vi har hatt, tror jeg.
1: Og da, Svein Nybø, da står du her. Hvordan kjennes det i dag å se det du har vært med og lagt grunnlaget til?
3: Ja, jeg synes det litt i meste laget å si at jeg har vært grunnlaget, men jeg handler litt av historien bak svingene. Og det er fint å se at den kommer med nå på nye, flotte skilt. Her har bygdelaget virkelig gjort en flott jobb, som ville stå i lang, lang tid. Flott historie.
1: Og så vil jeg gå til banken. Hvorfor støtter dere slike prosjekt som dette?
4: Men dette er et flott prosjekt for oss i banken, og vi må støtte. Det er, som kommer frem her, en stor dugnadsinnsats som ligger bak det arbeidet som er gjort her. Og dette er jo et prosjekt som, det er mye brukt utfartsveg, turveg, lokalt dette her, som prosjektet er jo med på, hva skal jeg si, sprite opp eller gjøre en turen og turområdet enda og mer attraktivt, i tillegg til, som flere var inne på her, å kombinere det med en historiefortelling på vegen, så tenker jeg at dette er midt i blinken i forhold til å være med og gjøre det enda litt bedre å bo og leve i Gøtene.
1: Og så har også disse praktikere som står her da, som gjør alt dette der, og de har veldig lyst til å prate begge to, så her slest de for. Men du, hva er ditt arbeid vår her?
5: Vi har vært med og sett opp skiltet, praktisk. Og det har gått over all forventning.
1: Er dere forlaget? Er dere forlaget? Ferdige?
5: Vi er ferdige, ja. Det meste det ble egentlig gjort på en dag. Så det var over
1: all forventning. Hva skal dere finne på nå da?
5: Ja, det er alltid nye prosjekt.

0: Da er vi kommet frem til siste sendingen. Vi har plukket repriseinnslag fra for denne vekas program. Og Jon, hvor tid var da programmet gikk på luft i?
1: 8.5.26.
0: Og hvem var programleder?
1: Jon Havel, Roger Karlsen og meg, Nei Lund.
0: Da sitter vi over til deg.

0: første melodien som nyttet Sjur Feigum, det var religiøs musikk. Betyr religion noe for deg?
1: Ja, det må jeg si han gjør det. Jeg har vært der i senere tid. Vi var rundt 25.
0: Hadde du vokst opp i en kristenheim, voldsomt aktiv kristenheim?
1: Nei, jeg hadde en god mor, men det var andre siden av min far da.
0: Ja.
1: Vi var på Korsin, veldig langt.
0: Så da,
1: ja.
0: Men det var ikke noe tvil på deg, har du først vært voksen og du tok stilling til det?
1: Nei, det var ikke det.
0: Da så jeg vil tro er det viktigste som har skjedd med deg. Vi er nødt til å snakke om det, og fordi at han Sjur i Feiga, og han var ankar bort i kroken år ut og år inn, og plutselig i skikkelig voksen alder, da hadde han Sjur fått seg kjærest. Fortell om det.
1: Nei, det gikk noe fint da. Det var et fin tid, og vi hadde kort tid på forhånd, så gifte vi oss i 20. desember.
0: Vil du røpe på noe vis hvordan siden kom til koffer? Hvordan du fant noe, eller hvor fant deg?
1: Nei, for å si det enkelt, så var det noen som sa vi bonde bra.
0: Så det var det, ja. Ja. Så det gikk han på den måten da?
1: Ja.
0: Hvor gamle var det da?
1: Det var vel 49.
0: Og hun var noenlunde like?
1: Eller? Nei, hun var 3 år eldre, vet jeg.
0: 3 år eldre, ja. Ja, men...
1: Vi var da, hun var 46, og jeg er 49.
0: Ja. Det var nok mange som hadde gitt deg opp, tror jeg.
1: Ja, det kan jeg da.
0: Hadde du gått lenge og tenkt på det, eller var det noe du plutselig tilfeldigvis så i avisa?
1: Nei, jeg sa noe at det var... Jeg leste noe i Bondebladet, så jeg var vandet til.
0: Ja.
1: Og så sa hun opp plutselig, så var det slik.
0: Og etter kort så flyttet du litt, hun var ifra.
1: Ja, da flyttet vi dit. Flyttet da i 97, og så var vi der til 2002 i september, oktober med flyttet.
0: 5 år omtrent?
1: Ja.
0: Ja.
1: Da kjører vi med kyden til Sogn. Og så melket jeg først i Trøndelag, og så melket jeg i Sogndal i Feiga om kvelden.
0: Det er ikke mange som har et så lang vei til melking.
1: Nei, da rekner jeg ikke med at det er mange som slår meg.
0: Så du tok med kyden ned igjen, betyr det at du hadde mer kyr oppå der også?
1: Ja, jeg fikk med meg en par kvige.
0: Ah.
1: Så vi hadde det da oppi noen år.
0: Så hun, Kjerngri, hun hadde også gar, altså?
1: Ja, da. Var det litt større og litt flatere gar på det meste, men da jeg brattet så sykje, jeg brukte meg til beite.
0: Ja, men nå vet jo ikke jeg akkurat hvordan det var i Trøndelag der du var, men det måtte nå være en overgang noen ko for en som har drevet gar i Feiga og i alle år i Brattau, og så plutselig kom jeg til Trøndelag.
1: Ja, det var en stor forandring. Det var det, men det var... Etter kort så gikk det noe greit.
0: Ja. Men alt ble vel mye enklere, kanskje?
1: Ja, på en måte, men det var mer arbeid med siloen og det da.
0: Ja.
1: Det var en sikkert utesilo med et par meter med snø oppå, som måtte måke av for å finne fat i fôret.
0: Ja. Ja.
1: Men det frøste av ikke, og det var det bra for at det likevel.
0: Ja, men det ble ikke noe, det har gitt opp begge garaden, drift i begge garaden nå.
1: Ja, da, jeg er så heldig at vi har noen som slår både i Feiga og opp i Trøndelag, så det var fint.
0: Og du fikk Trøndelag med deg til krokene da?
1: Ja, hun var, ja.
0: Ja?
1: Ja. Så hun var innstilt på det at vi skulle ordne fjøsen i Feiga og flytte dit.
0: Ja. Ja.
1: Og slik var det
0: da. Ja. Og vi må snakke litt om helsa og hun var uheldig og fikk bare hjerneblødning.
1: Ja.
0: Ja. Det var vel en nedtur noe?
1: Det var en

0: Så det nettopp, men det gikk nå egentlig godt.
1: Ja,
0: men det som var det beste, det var at jeg var i Feiga, og hun var der oppe og fikk det. Og jeg fikk ikke fatet det på i mellom 5 og 6 som jeg var vant til å snakkes. Så ringde jeg da onkelen, og så var han som var stav og fann.
1: Så er det da, ja.
0: Så da pakket jeg sammen, alt sammen etter å kjøre opp, og kom her opp etter der i 2:30 om natten.
1: Ja, ja. Så da kunne folk gått mye verre, hadde ikke hatt deg i Feiga?
0: Da kunne jeg sikkert ha gjort, ja.
1: Ja, ja. Men det er helt sikkert mange som lurer på deg også, for du også har egentlig hatt dårlig helse. Du burde kanskje ikke vært bonde, du burde vært kontormann, du burde vært i banken nå og slik som Magne.
0: Nei, det var ikke egnet for meg.
1: Ser du det? Nei, men du har vært dårlig til beins?
0: Ja, det har jeg vært. Men det som var voldsomt interessant, det var møbelsnikering da.
1: Var det, ja?
0: Ja.
1: Ja, du gikk hele 2 år på snikkerskolen inne i Ovan Gunnar Øygaard.
0: Ja, det gjorde jeg.
1: Ja, har du noe minne derifra som du har tekket vare på?
0: Ja, jeg har vært tekket og skapet på et kommode og et skrivbord.
1: Ja.
0: Og så en del andre små ting, ja. Som vi måtte ha for å få litt veksling på arbeidet.
1: Ja, tenkte du noen ganger på at du skulle bli møbelsnikker?
0: Jeg tenkte vel ikke så mye, men jeg trodde at det hadde vært møbelsnikker i nedleiken, så hadde vel gatt en del å prøve da, ja.
1: Ja, ja. Dine praten må innkå sine ta slutt. Men nå har jeg lagt ned badgegaraden, og nå bor det to alene bort i kroken, ikke mye naboer heller faktisk. Hvordan
0: har
1: det nå?
0: Hva
1: bruker
0: dagene
1: til?
0: Nei, nå har vi gått nå. Kosa med oss og har det gått sammen. Og ja, det blir ikke så store mengden. Hun liker mye kryssår og greier.
1: Aha.
0: Og jeg leser litt i noe blå og slikt, noe misjonsblå som jeg har.
1: Ja.
0: Så da det er det meste vi driver med nå.
1: Ja. Og livet da smiler til deg.
0: Ja, nå har jeg da egentlig gått litt en periode med litt dårlig med helsa, men
1: ja.
0: Så fikk jeg god medisin, så kom jeg til at i fjor sommer jeg var på St. Olavs hospital.
1: Disse her føttene dine så ser ut til å være dårlig. Er det noe du har hatt hele livet, eller?
0: Ja, vinstre hofta var bare dårlig. Mm. Men ellers så knene har noe forholdsvis fungert, men de er noe mer stive nå enn de har vært. Det er de vel, men det fungerer noe godt. Jeg har ikke noe verk, og da har det godt.
1: Ja. Og så har du bilen, da. Du er, ja. Du er mange ture i løpet av veka.
0: Nei, ja, 1 til 2 ture, kanskje.
1: Ja. Og en tur på kafé og se på folk og en liten svadel,
0: da
1: har ikke noe imot.
0: Nei, da er jeg kvikket opp.
1: Ja.
0: Da synes jeg det er kjekt.
1: Ja. Ja, da jeg vil bare forslå og si takk for at en av våre trogne lyttere vil være med meg her i kveld. Hvis vi skulle spille en melodi til lytteraden vår, hva har du lyst til at vi skal spille da?
0: Du er innbytt til bryllup i himmelen med Marit og Irene.
1: Sjurfeigum, mange takk for at du ville være med i kveld.
0: Takk for at jeg fikk invitasjon til deg.

0: Och nu hemme kom det fram till sändningen som gick på lufttiden 22 i femte. Och Jörgen Grettegullen, han Arne Nesheim och han Jon Havel var programledare. Och jag ger ordet till Jörgen Grette.
1: Hege Molin, då har jag fått dig på tråden och gratulerar så mycket till dig och Föndklubb med tillgängprisen ifrån Luster kommun 2026.
2: Jo, tusen hjertelig takk. Det var veldig stas og veldig hyggelig.
1: Var du overrasket?
2: Ja, jeg var veldig overrasket, samtidig som det jo flott at kommunen nå legger merke til at vi gjør litt ekstra for den sårbare gruppa da.
1: Ja, for jeg var på besøk til deg og sønnen din, han Andreas. Det ikke 3 måneder siden, og det var med på luftet. Og da skulle det starte denne fønklubb. Først av alt, hva fønklubb?
2: Fønklubb en tilrettelagt klubb for barn og ungdommer i Luster og omegn som har spesielle behov, funksjonsnedsettelser eller andre, at de sliter med ting som gjør at de kanskje ikke helt passer inn i den A4-orket vårt.
1: Ja.
2: Det et sted de kan komme og være seg selv.
1: Det har ikke drevet på i 3 måneder enda, og så får du denne her prisen fra kommunen da. Men hvordan har oppstarten vært?
2: Den har jo vært over all forventning egentlig. Vi satt jo der første dagen og tenkte ja, kanskje kommer det 1 eller 2 stykker. Og så, jeg tror vi var 25 barn og ungdommer som kom. Og med da gjerne 1 eller 2 foreldre per barn da. Så vi var en hel gjeng, og det har fortsatt.
1: Så da har det vært mye mer eller forventninger enn til både deg og Andreas?
2: Ja, det kom mange, mange flere, og jeg ante jo ikke at det var så mange egentlig heller. Så jeg og Andreas har jo blitt kjent med mange, og det har nå dannet en... Altså det så hyggelig, ungene har finnet hverandre... De koser seg, og ikke minst foreldrene. Vi sitter på langbord og prater, og noen strikker, og vi drikker kaffe og skravler. Og det som fint at det vi prater om, det forstår de andre. Altså, ja, at vi har en tøffere hverdag og sånn. Og det så lett å prate, fordi vi i samme bås på en måte. Da.
1: Ja. Har du lært noe av dette her på disse her knappe 3 månedene?
2: Det jeg har lært at, og det jo at det et stort behov for inkludering, og hvor viktig det å inkludere alle, og gi spesielt de barna og ungdommene et eget fristed. Det ser jeg jo kjempeviktig. Du ser unger som lyser opp, som kommer inn og koser seg maks. Ingen kikker rart på noen eller noe, altså, og det så godt for oss foreldre, og at vi kan sitte der og prate og lære hverandre da, og gi tips og råd og sånne ting. At,
1: Hvor ofte det møtes på denne klubben?
2: Ja, vi møtes hver tirsdag fra klokka 5 til 8. Da jo jeg der en god stund før for å rigge liksom i stand og ordne. Og så, når de andre går klokka 8, så det å rydde opp og fikse alt lokalt igjen, da.
1: Ja.
2: Så det går noen timer, men det veldig kjekt.
1: Håper at det mange som hører på rundt omkring, gjerne i andre kommuner også, kan starte opp noe tilsvarende.
2: Ja, det hadde vært veldig fint, for det hva de foreldrene sier, at det har vært et stort behov. Og det ser jeg jo selv, fordi i og med at jeg har også et barn med spesielle behov, så kjenner vi det veldig på kroppen. Det den der å finne noe som viktig og noe som sosialt, og det å komme ut, få tilhørighet, føle litt eierskap til noe. Altså, det jo forebygging i alt. Og så ser jeg jo, sånn som jeg har jo en venninne som kommer og hjelper til, og hun har jo ikke noe barn, hun heller. Men hun synes det så fint og kunne bidra hun også, ikke sant?
1: Denne prisen var absolutt velfortjent, så du får bare ha lykke til vi gjør med det arbeidet du gjør.
2: Tusen takk for det. Det var veldig kjekt å få prisen. Og det viktigste jo på en måte Fun Club og den jobben som blir lagt ned der. Jeg ser at det gleder så mange barn og ungdom, og ikke også minst de voksne. Vi har alle stor glede av det.
1: Ja, ønskeplata til Hege, ja. Det var danseren Andreas, yngste donna jeg hadde denne praten med i februar. Og det jo Ane Norum Kvistas, som synger «Bli med, ferdig snakka».

0: Da jeg fått Torun Løne Vinje på tråden her, prosjektleder og styremedlem i stiftingen Ormelid. Velkommen til deg.
1: Ja, takk til.
0: Da det stort sett Ormelid vi skal snakke om, men først vil jeg nett høre med deg, hva var det som førte deg opp dit?
1: Første gang jeg var oppe i Ormelid, da var jeg jo gjennom høgskolen i Sogndal på 1978-90, eller 1968-90, de hadde dugnad i samband med et av Vestlandsgardprosjektet.
0: Ja.
1: De hadde der oppe, så organiserte de noen slotte dugnad. Det var min første tur opp i Ormelid.
0: Ja. Hvorfor dine interesse for Ormelid, for å si det?
1: Nei, det har med generell interesse å gjøre, og bakgrunn, og ja, kan jeg prege av i oppveksten og sånne ting, det har vel noe med det å gjøre.
0: Ja. Ormelid, det består av mange bygninger. Har du talt på dem?
1: Ja, da, det er seks, eller kan du si fem bygninger i tunet, og så Turkestova som ligger nede for tunet, og så er det jo også Smio ligger jo oppe for definert meg som ruin, men murene står jo enda, så måler jo å få opp et annet etter hvert.
0: Ja. Denne restaureringen, hvor tid startet den?
1: Det startet med akkurat for 8 år siden, omtrent nå i disse dager. Det var i mai-juni i 2018. Da var vi stokk og stein fra Lom, så fikk oppdraget å starte opp i den sommeren for fullt.
0: Ja. Kan du si litt hva som er gjort? Hvordan det har gått?
1: Ja, det er jo egentlig godt radikt da. Det første året var jo et nok så omfattende år, for da begynte vi med stabber. Der var det jo taklekasje, og stabberne stod jo skjevt. Så det var jo fullt kjørt på da i starten på sommeren da, og fikk noe tett tak i løpet av året, men ingenting, altså tek tid for å få små brikker på plass, og stabber var egentlig helt ferdig i fjor da, men samtidig så begynte vi også på Øfstastov, og der var det også taklekasje, så da fikk de jo lagt om taket på sensommerhaus da, så det var jo to store prosjekt da året. I tillegg fikk vi også demontert av senhøstes da som heter Nilsa Stovo, som var bygd seg i Kårstova på 1940-tallet, bygd som stabber, ombygd til Kårstova, og bygningene vandret rundt i tunet, men da fikk vi plukket da ned og fraktet til Lom for restaurering der, og helt på tampen fikk vi også plukket ned selet på Nistestødel og fraktet til Lom, slik at vi setter jo i gang 4 til del store prosjekt alt i 2018.
0: Hva er det da som står igjen?
1: Nå er vi såkalt fase 2 på loven da, og så snekkerne begynte å få fullt på mandag, og den skal etter planen da være ferdig i løpet av året, og da er vi ferdig med de 6 freda bygningene. Men vi har jo planer videre for så vidt, men det er ikke det ligger freda området, men ikke freda, og det er jo et steinsel på Nistestødel, så har det til husmannsplassen, og så har det 2 steinsel på Øfstestødel, så har det til garen og et til husmannsplassen da. Og så har jo vi utlø og sånt også, så skulle vi komme opp at som vi har plukket ned da, så men det er ikke direkte fredag, da er det litt mer krevende med finansiering.
0: Ja, har det vært noen utfordringer med dette her? Nå tenker jeg på at det er fredag.
1: Nei, fredninger gir jo egentlig muligheter.
0: Ja.
1: Ja, slik at det er det som gir muligheter både til ivareta bygningene og til skjøtsel av kulturlandskapet, slott. Men da er jo en annen sak dette her, at der er jo gamle slottemarker med stor artsrik dom da, og så gjør at vi har får en del midler til skjøtsel og slotten der oppe da. Så egentlig så gir fredningene og de verdiene som der oppe, de gir oss mulighet gjennom at vi får tilført økonomiske ressurser til, til eiendommen der, på den måten.
0: Ja. Hvordan er det med vegen ved likehold på den?
1: Der har vi noe mindre midler hvert år, og nå fra Svensøy og innover til parkeringen så er det jo etablert bompengeordning da slik at vi kan ta inn midler til vedlikehold, men det nede på flatene, og så er det jo begrenset kjøring opp da at det jo ikke frikjøring opp hverken til, eller opp til Ormelig da, da er det ikke så, og det er ikke grunnlag for å ha frikjøring på den veien for den er for bratt og smal og ikke sikring eller noe ting
0: Men hva er nytt der oppe da?
1: Nei, vi fikk jo da 3-4 år siden så fikk jo vi opp et nytt uthus da, med våtrom og utedo, og vi fikk båret etter vatten, slik at det litt i forhold til dette med arbeidsfolk og litt ordnet fasiliteter da, at vi har et våtrom der da, med vaskemaskin og dusj og forskjellig i forhold til arbeidsfolk da, og så er det de tre utedoene også bygd i tilknytning til dette uthuset. Det var jo et bygg, et stort løft egentlig, og finansiert da, av Luster kommune og Luster Sparebank.
0: Ja, for alltid det her koster penger, er det flere plasser det får penger ifra?
1: Ja, det mange forskjellige, det på en måte et nettverk da, på finansiering, men jeg kan si på på fredag bygninger så er det jo midler fra fylkeskommunen som kommer ved statsbudsjettet. Da så er det sentrale midlene, og så er det ulike stiftinger. Luster Sparebank har jo vært inne mye på en del større prosjekt nå i senere tid, slik at ja, Unistiftelsen og forskjellige småstiftelser, vi har også hatt noen private gåver.
0: Det var jo filminnspilling der i fjor, men den var det vel ikke rike på?
1: Nei, det er sånn at vi skulle få dekket utgifter, kan du si, og litt eller, ja, men i forhold til utleie og bruk, så var det jo ikke noe sånn inntektsgivende sånn sett, det var ikke det.
0: Kan du nett si hva slags film det var for deg som ikke har fått det med seg?
1: Ja, det er jo en nyinnspilling av Marken Skrøde, som var Knut Hamsun sin, så legger grunnlaget for Knut Hamsun sin Nobelpris i litteratur da.
0: Vi får vente til høsten, for da skal det være premiere.
1: Ja.
0: Ja. Du nevnte stødla. Det er tre stødla. Hvor langt ligger det i vekke?
1: Neste stødla, den er sånn 15-20 minutter ganger fra tunet, så den der har jo vi restaurert selet og da og har noe slott der oppe i målet er jo på en måte holde åpe den gamle slottemarsjen der oppe og der er jo en del spor etter tidligere bygninger og inne i dette slottområdet. Og så er det videre opp på Østestødel som ligger rett over skogren, så det er cirka en time å gå fra tunet. Og så er det jo videre til Stølstallen, da, så vet jeg legger det ut til DNT Oslo, så er det vel en 2-2,5 times gang eller noe sånt.
0: Ja. Den er ormelig tunga, og den ligger vel oppi der i området da?
1: Ja, den ligger på vei mot Stølstallen da.
0: Ja, forbi ja. Østestøl.
1: Ja, et godt stykke, en god stigning oppifra Østestøl og så innover mot Stølstallen da.
0: Ja, jeg har sett så mye bilder derifra, så det virker som det er alltid populært turistmål.
1: Ja, da, jeg merker at det er flere og flere som går opp der etter hvert nå.
0: Ja, men kan du fortelle litt om selve stiftingen til Ormelig?
1: Ja, Ormelig er selvleggende stifting og så er det et styre for stiftinger da. Og da styret er jo oppnemt av forskjellige da er det to fra kommunen to fra Lustersågelag to fra nei, en fra vennelaget og to fra familien
0: Hva er det de har som mål?
1: Nei, målet jo å ivareta føremålet til stiftingen, så jo å ivareta de verdiene som der i Ormeli, og da også ivareta fredningsføremålet. Det som var viktig for Kjell og Erling, det var jo også dette at den skulle åpne opp for besøkende, for Ormeli jo en gammel gjestegard da fra mellomalderen, og i sammen med den ferdselsveien, så gikk vi til Lomma og Lyster. Så et mål jo da å ivareta bygningene, og da mener vi at vi nå gir også kulturlandskapet ved at det gjort omfattende restaureringer. Og så det jo dette med å åpne opp og ta imot besøkende. Det skal ikke være overnatting der oppe, det skal ikke være.
0: Nei, Ormeli, det jo en eldgammel gard.
1: Ja, det altså en vet at det eldste spor etter menneskelig aktivitet var for vel 4000 år siden, men det ikke sagt at det var noe direkte form for gassdrift på den tid, men vi vet jo da at det var tre støler i drift på 1100-1200-tallet der oppe, så at det har vært drift lenge, det vet vi.
0: Men det jo ikke beint frem å drive der oppe som det satt. Det omgåvne og love og helt på å si forvaltningsplan til kommunen, alt dette her styrer der?
1: Nei, kommunen har ikke noen forvaltningsplan der oppe, men det, vi har utarbeidet en egen forvaltningsplan, for å si det sånn. Da, vi har jo en del planer for arbeidet vårt, men det ikke, altså... Hvis, når jeg snakker om restriksjoner, så det mer i forhold til fredning og dette der, men det jo det som har gav oss muligheter, og vil også gi muligheter for å holde landskapet åpne fremover.
0: Ja.
1: Og så det heldig å se på det som en ressurs og muligheter.
0: Nå skal de åpne kafé på loven der. Hvor tid vil den være åpen?
1: Nej, vi må jo prøve oss litt frem i sommer for å se hvor trafikken utvikler seg etter hvert. Så håper da, men altså, det jo å kunne ha åpen tilknytning til helgene noen timer på ettermiddagen. Da.
0: Ja, så blir det noe liknende slags fuglesteget der da?
1: Ja, på en måte da.
0: Ja.
1: Ja. Nei, vi kan ikke gå på for store lønnskostnader, vi må gå forsiktigt frem her.
0: Ja, ja. De har arrangement og omvisninger. Hvordan tror du sommersesongen vil bli?
1: Nei, som sagt, det er det som er vanskelig å vite. Vi vet jo ikke hvordan utviklingen vil vette da, i forhold til besøkende der oppe. Det er jo bare noe vi må se etter hvert, og hvordan vi håndterer etter hvert.
0: Da. Ja, ja. Ja. Slik som slotten der oppe, har det inne sommerhjelpere, eller blir det det som driver på dugnad?
1: Vi har en del dugnadsarbeid og en del folk som er med på ulike dugnader, men mye arbeid er rommelig og basert på lønnet arbeidskraft, da kan du si slik at vi har jo naboen nede i dalen, Jon Rolf Bjørnevåg, han jo ansvarlig for slotten der oppe. Da. Og så har vi studenter og skoleelever inn på sommerjobb. Da.
0: Nå skulle det bli offentlig åpning der oppe, var det 20. juni?
1: Ja, lørdag 20. juni.
0: Ja, da blir det vel noe program. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, det vet jo litt sånn ulike kulturelle innslag i starten, og det vet nok helsinga og taler fra flere myndighetspersoner, for å si det sånn. Det også også har meldt sin ankomst den dagen. Og vi håper jo også da, å kunne by på kaffe og kake til alle som kommer opp den dagen. Og under åpningen da, så vet jeg jo parkeringene med Svensø, slik at det går jo dyr på beite fremover, og derfor så må vi ta parkeringen på før en kommer til grindene mellom Jerven og Svensø, slik at en må gå derifra. Og vi legger jo også via hjelpekorps, det er også ansvarlig for det at der vil være mulighet for å kunne tinge seg transport oppe i Ormeli for eldre og såkalt rørslehemmer. med bakgrunn i at en ikke kan kjøre fritt der, så prøver vi på et opplegg, men da er det hjelpekorpset som skal håndtere det.
0: Ja, er det noen slags påmelding til det da, eller?
1: Ja, det er et påmelding, og da vil det koste 150 kroner,
0: ja.
1: Tur og tur.
0: Mm.
1: Det vet lagt ut etter hvert nå, da, når vi kommer ut i juni, altså. Har vi også lagt ut nå at hvis noen ønsker å gi ordentlige gaver den dagen, og på en måte heter Kjellegg og Erling, så er det mulighet for å gi en masse pannkaker via ATS den
0: ja.
1: Dagen.
0: Ja. Ja. Du nevnte kulturelle innslag. Kan du si litt mer om noe der?
1: Vi skal jo ha en happening med Ormeli i 4500 år på 10 minutter. Oi. Da. Og så vet jeg musikkinnslag, historiefortelling av Ole Bollingberg og Kjell Einar Ormberg blant annet. Og kanskje noe mer musikkinnslag da.
0: Boken om Ormeli.
1: Ja, den vet lansert den da igjen.
0: Ja,
1: det er slik at den er nå i trykken, den har vi arbeidet med i flere år, og det har vært jo initiert av Riksantikvariaren Holme under fredninge. Da vi fikk noen midler til et forprosjekt, og så tek jo ting tid da, men nå er boken i trykkeriet, og kommer vel til Bergen i løpet av et par veker her. Så den ble lansert den dagen, og faktisk alt så har Jørn Holme, tidligere riksantikvar, og nå meldt fra at han kommer til åpninger.
0: Ja, supert. Ja. Da får jeg bare ønske dere lykke til vi gjør med arbeidet der oppe.
1: Ja, takk for det.
0: Det var Torun Løne Vinje fra stiftelsen Ormeli. Så det går nok spennende tid i møte nå, og spesielt da til åpningen, så får vi håpe at det er godt oppmøte da. Og Torun, hun ønskte å få høre en låt med hans Sigbjørn Bernhoft Osa, og den heter Bygdatråden, og var vist med han Sjur Helgeland, tror jeg han hette. Og etter den så kommer han Jon med konkurransen sin.

0: Anja Hønsli, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, og begynte jeg i sånn barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen. Begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så er det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte det med disse julekonsertene.
0: Ja.
1: Fet.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Da var vi, da var Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og sånn Einar. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var vel egentlig, ja, det er egentlig senere til jeg egentlig har begynt mer sånn seriøst med det på en måte, ja. Jeg skal si.
0: Har du tatt noen utdanning innen musikk?
1: Nei, det har ikke jeg. Jeg har bare gått i lærer Johan Leon på ungdomsskolen da.
0: Ja.
1: Også kulturskolen da har jeg nå gått, vært med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det var julekonserter, det var sleke, men hvordan startet da kontakta deg eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller, ja, det var egentlig via han egentlig, det var litt tilfeldig egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på dem. Jeg har kjekt og samme humor og så akkurat alder, da har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og de spiller jo rundt om på omsorgssenter, og hvordan er det for deg å begynne med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg er det mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem i lyset lenger.
0: Mm.
1: Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger og ikke bare nymotens. Og det er egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synger egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende, jeg må jo prøve å øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Det har jeg aldri klart å lære meg. Så jeg har på en måte alltid lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, håper jeg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit, da.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øft, og

0: an Don Williams da, mit Lay Down Beside Me, so war Önschelauten der Ho Anja Hönsi. Ska vi bara gå rätt på utflötte lustregra, eller vill du säga något nu, Adna? Jag måste munna mele, stackar, full i käften med sägemen.
1: Man får ut och det hållt den.
0: Nei, vi hører på utflyttet lystring. Kjell Magne Haugen, velkommen til Radio Lyster.
2: Takk for det.
0: For deg som ikke kjenner navnet ditt, hvordan vokste du opp henne?
2: Ja, jeg vokste opp i Kinsedal, en liten grend på Sørsia, så lystringene kanskje ikke alle kjenner, men det var jo der jeg hadde min første år,
0: ja.
2: Ja. Det 1960, ja.
0: Ja, for deg som ikke kjenner deg og navnet ditt, så husker du gjerne far din.
2: Ja, han var skysskar på Lustrafjorden. Han hadde jo den der Sørbres og gikk i Møll og Kinsedal, Nordnes og Solvården på både skoleruta og dyrlegg og kjøsing. Da, så han hadde noe mye, mye kontakt med lokalbefolkningen han da er der.
0: Ja, var du med han du
2: også? Ja da, jeg fikk vel interesse for båt og sjø der da, med han, så det var vel det som fanget meg ganske tidlig, ja.
0: Ja. Hvordan var det i Kinsedalen da du var guttung og vokste opp?
2: Ja, det var litt spesielt. Det hadde nå vært et industrisamfunn der, og det var nå på retur, og det var nå preget ut av det, det var jo Kan säga en historia att höra ifrån den som bodde där för tidigare eller de äldre folk idag då, men för oss så upplevde man väl egentligen alltså lite sån förlatt område, lite nedgång där då. Det var ju kan säga på den tiden jag vuxit upp så var det kanske en tredje med fastboende där då. Så det var liksom en tid där det gick lite ner och kan säga det första året så var det väl egentligen. Ja, det var mye plass å bortra seg på og finne på, men det var noe kanskje litt sagt i forhold til kontakt med andre jammerlinger, andringer der da.
0: Ja, var det mange unger der borte?
2: Det var vel faktisk bare fire stykker, ja. I den alderen min da, jeg var den yngste, så fra meg opp igjen, og, så det var forholdsvis få unge på den alderen der, ja.
0: Ja. Når du var ferdig med ungdomsskolen, hva får du henne da?
2: Ja, da var jeg faktisk på jobb på Leikanger på en sysbåt som hette Framdur, som jeg søkte på. Jeg var nok litt skolelei i ungdomsskolen og trengte et jobbår der da. Så der, det var liksom båt og sjø som var interessen der.
0: Ja. Var det noen utdanning etter du var på Leikanger?
2: Ja, da var det noen yrkeskole. Jeg tok maskin- og mekaniker og bilmekaniker, og så fortsette jeg i Førde på teknisk fagskole der, og så var jeg på distriktshøyskolen i Sogndal et år, og så tok jeg ingeniørskolen da i Bergen etterpå. Der.
0: Ja, så da kom det seg med denne skoletrøttheten.
2: Ja da, det var vel litt det å reise fra Kinsedalen på ungdomsskolen, det var jo en lang skoleveg, så var vel litt tøft for en 13-14-åring i starten, i hvert fall første år i dag da, så var vel preg litt av det karakteret da, i starten da da, så det å komme tilbake og få det var vært bedre når du kom på videregående skole, ja.
0: Når du gikk bort i Kinsedalen og trakk av barneskolen, hadde du en gutta drøm? Hva du skulle bli?
2: Ja, det var vel til sjøs. Jeg hadde lyst til da, utgangspunktet, men så hadde vi på ungdomsskolen en sånn fargetest, og da slo den dessverre feil ut på meg da. Jeg leste feil tall på den, og så den drømmen da forsvant ganske tidlig. Ja. Så jeg kunne ikke seile på nesten ta noen styrmanneksamen eller noe sånt. Det var vel det som egentlig var opprinnelig drømmen min da.
0: Ja, var det skuffelse da?
2: Det var nok en skuffelse der, ja, så jeg måtte nok velge en litt annen retning. Ja,
0: ja. Og hva retning var det da?
2: Nei, da det var det innenfor sjø og båt fortsatt, og jeg begynte vel på jobbet egentlig før jeg var ferdig på ingeniørskolen da, som teknisk inspektør i den gangen fylkesbåten i Sognefjorden da. Det var jo nettopp tiden administrasjonen skulle flytte fra Bergen til Florø, så at det var liksom en del nye stillinger ledige da på den tiden der.
0: Ja, og da fikk du stilling så?
2: Ja, jeg begynte som inspektør da i fram med 3-4 år, og så var det konstituert som teknisk sjef da i 91. Og etterpå der så jeg hadde en litt par år i Norske Berit, altså, da, eller så har jeg jobbet i Fjordheim da, eller Fylkesbåten den gangen, fram til 2011 da.
0: Hvordan var
2: det å bo i Florø? Hvordan var miljøet der? Florø var egentlig veldig greit. Veldig kjekk gjeng å jobbe i lag med kollegaer på kontoret i Florø, og veldig godt miljø på båten som jeg hadde mye kontakt med der da.
0: Etter Florø? Hva var det
2: da? Ja, da hadde en familiesituasjon da med en yngste gutten var, han trengte en del ekstra oppfølging, og vi måtte ta et veivalg da om vi skulle gjøre når han da ble litt større, og valgte da å flytte til Kvinnherad. Kona mi kom da fra Kvinnherad, så det var litt lettere med familie her da, så at vi valgte å skifte jobb da i 2011 til Tinfoss, heter den jobben jeg har i nå da, eller den selskapet jobber i nå.
0: Ja. Kan du beskrive plassen du bor på for noen som aldri har vært der?
2: Ja, Kvinnherad, det er jo nesten ligger noen timer sør for Bergen. Jeg er vel mest kjent for baroni i Rosendal. Vi har jo kontor da i nærheten av der, så vi har nesten god utsikt til fjell og fjord her da. Så det er en flott kommune, ja.
0: Og du nevnte på familiekona var derifra. Har du store familie?
2: Ja, jeg har 3 barn da. Der.
0: Ja. Så, ja. Men den jobben du har nå da, hva slags stilling har du der?
2: Nei, nå jobber jeg som prosjektleder på utbygging og kraftverk da. Så jeg, Tinfoss er jo egentlig et firma som har hovedkontoret på Notodden, men så har de et avdelingskontor da her i Kvinnherad, som er 2 stykker som jobber her ifra da.
0: Ja.
2: Så det er utbygging av kraftverk jeg jobber med da, ja.
0: Ja. Hva består en arbeidsdag av, slik stort sett?
2: Nei, det er noe variert. Det er jo mye kontorarbeid med nedsagt kontakt mot NVI og mot grunneigere og ellers er det en del i felt da. Vi har byggeoppfølging og reiser en del i det som vi har prosjekt, ja.
0: Hvordan er trivselen, hvis du setter opp mot Florø?
2: Nei, det er noe jeg har trevet godt alle plasser jeg har jobbet. Et litt mindre miljø her da, så jeg saknar vel kanskje litt folken i Florø og den gode stemningen som hadde der på kontoret der da. Her blir vi nok litt mer for oss selv i området her da, men jeg storkoset meg både her og i, som jeg gjorde i Fjordheim, ja.
0: Ja. Har du kontakt med gamle kollegaer?
2: Nei, det er noe for sist lite det nå da, etter såpass mange år, så det er en annen telefonsamtale innimellom da.
0: Ja. Du snakker godt sovning etter så mange år vekke.
2: Ja, men det er jo ikke så langt ifra Florø til Sogn da, så jeg har vel med meg den ifra der.
0: Du har ikke begynt å skudde på æren.
2: Nei da, det er vel ikke. Måste en sånn, ja, litt blandet dialekt kanskje da, litt utvasket.
0: Ja, det blir så regel da, etter så mange år. Men når du er fri fra jobbet da, hva driver du med da? Har du noen hobbyer?
2: Nei, det er noe stort sett, ja, det blir noe hus og familie da, der egentlig ellers er det noe, vi liker noe å fartas på sjøen. Vi har en båt nå også som jeg bruker litt på sånn sommarturer og sånt, og litt fisking, og vi kan godt gå i fjell, så det stort sett da med aktiviteten vi har mest da.
0: Har du noen kontakt med klassekammeraterne som du gikk på barne- og ungdomsskolen med?
2: Vi har noe forholdsvis lite da, da. Vi har noen jeg har kontakt med da, så ellers svart vi egentlig med flyttet på til forskjellige kanter alle da, da.
0: Er det noe du sakner fra heimplassen, fra Kinserdalen eller Luster kommune da?
2: Nei, det jo en tenker tilbake på en fin oppvekst, en fin tid, litt travelt som sagt, og den spesielt ungdomsskoletiden da, det var jo lang reiseveg, og ellers var det jeg satt kanskje litt litt her å vekse opp og ha litt lite kontakt med andre, det saknet jeg den gangen, at det var jeg satt, det var litt sånn sosialt og lengta etter det på en måte å besøke noen og sånt, så det var jo men ellers fine minne derifra.
0: Hvor tidlig måtte du opp da for å komme deg over sjøen, over fjorden?
2: Ja, det var vel rette vel sånn vel klokka 7 først med båt og så med buss fra Solvorn til Gøpne da, så var vi vel tilbake sånn kvart over 4:30, så det var lange dager.
0: Da var det da. Og så lekser og resten, det var ikke slik, så det er nå til dags.
2: Ja, det var vel ikke så prioritert på den tiden der.
0: Ja. Er du ofte hjemme til?
2: Nei, nå er det vel en par ganger i året kanskje, noe sånt. Vi pleier å ha oss en tur på sommeren, og ja, så det er jo forholdsvis sjelden da, der. Men det er jo kjekt å komme tilbake da, som sagt.
0: Ja. Hvordan er det nå å stige i land, eller du kjører vel ved vegen nå, selvsagt?
2: Nei, det er noe så vidt greit. Det er jo litt å tenke på at det har vært en stor industriplass, og når sagt, stå kajområdet og så, det er litt sånn, litt leit på en måte også, at det vekser med skog og sånt, men det veldig, veldig fint område sånn, til å gå til fjells og trives nå egentlig veldig godt og der da.
0: Stilt og rolig der.
2: Stilt og rolig der, ja.
0: Ja. Ja. Er det noen du vil sende i helsing til?
2: Ja, det er vel alle som kjenner i Luster og rundt om området der da. Jeg kan ikke si akkurat enkeltpersoner, men jeg helser til alle som jeg kjenner i området.
0: Da får de ta det til seg, de som vil. Du skal få ønskeplata også.
2: Ja, da tenkte jeg litt på liten fugl fra Vampelå. Den er litt fin å høre på, synes jeg da.
0: Ja, den skal du få med.

0: Ja, da er vi innatt fra studio, og etter vi har hørt på denne flotte liten fugl med vamp. Leser for mye engelsk nå. Så lider for langt på kvelden. Ja, Arne, du skulle være med som kombinert programleier. Vi har ikke hørt så mye til deg enda. Men du skulle også egentlig være nattgjesten min, eller kveldsgjesten min. Men nå får vi nå kanskje komme i gang med litt av den praten. Og mange vet nå hvem du er. Du har jo jobbet som lærer i mange, mange år, men jeg vil nå starte med helt startende. Hvordan kommer du ifra? For det ikke sikkert alle vet da, og det ikke sikkert alle vet hvem du er heller.
1: Nei. I utgangspunktet så jeg reinspikket haring. For mine første 6 år, da bodde vi i Øystese i Hardanger. Og der er det begge foreldrene mine kommer ifra. Men far min så jobbet på Olvik, en sånn fabrikk. Han var egentlig bonde av natur og var ute etter en gard. Og den fann han på Seim i Lindås.
0: Ja.
1: Og i 1954 så hadde vi 2 lastebiler, der han far satt bak på ene lastebilen og helt på en kyr og en kalv.
0: Oi.
1: Mens vi kjørte fra Østese til Seim i Lindås.
0: Det var noen mil da.
1: Det er noen mil, ja.
0: Ja. Hvor gammel var du da?
1: Nei, da var jeg nettopp 6 år.
0: Ja, før du begynte på skolen.
1: Ja.
0: Hvordan kjente du på det som det er sagt? Spenning?
1: Jeg husker ikke så veldig. Jeg husker da at vi kjørte i den lastebilen som var bak, og så på en far som satt i lastebilen fremme,
0: ja,
1: og helt på den kyren.
0: Det var spesielt.
1: Ja. Og den garen som vi kjøpte, da var det jo en kommunal vei et stykke, men den private veien, den var altså et elveleie. Det gikk ikke an å kjøre i den. Kun med hest og kjøre. Så vi måtte jo lese av og et par hundre meter og lese over på en hest og opp gjennom før vi kom i tunet der vi bodde.
0: Ja. Ja. Var de værende resten av livet da, foreldre, eller?
1: Ja, de var værende.
0: Ja.
1: Men dette var jo 54, og jeg bodde hjemme til jeg var 20, og jeg opplevde ikke bedre vei i hele den tid jeg bodde hjemme. Nei. Etter jeg reiste, da fikk de lage ordentlig vei. Ja.
0: Du driver nå og sykler slik. Du lærte ikke å sykle etter den vegen da?
1: Nei, men jeg arvet en sykkel etter en eldre bror. Og det var en sånn tregirssykkel, så giren var ødelagt, så han fungerte bare i høg.
0: Oi.
1: Og underbaka og motbaka, da var kun samme giren.
0: Ja.
1: Men allerede da så tok jeg det som en trening.
0: Ja. Hvor mange søsken var det?
1: Vi var 5 søsken.
0: Ja.
1: 2 eldre brødre og en eldre søster, og så kom jeg, og så han meg, så når vi kom på garen, så var det en, han vi kjøpte garen til, gamle Olsen, han kalte hun Anne-Grete for Littlo, og da går hun for den dag i dag.
0: Ja, men hvordan var tiden der da med oppveksten? Og
1: ja, vi bodde jo oppe på en årsrygg, Vestigarene heter det på lokalt, og når jeg begynte på skolen år etterpå, så da fikk jeg jo mine første guttekammerater. Men skulle jeg komme i kontakt med dem, så måtte jeg springe en 2-3 kilometer gjennom skog og mark for å komme ned til bygda. Og det var sjelden at de ville være med meg hjem, for det var så langt.
0: Ja, da kan vi si at det er der du har fått interesse for trening og holde deg i form og sykkel og skøyte og alt dette her.
1: Ja da, ja.
0: Men ungdomstiden da?
1: Ja, når vi gikk på formalskolen, da kom det en student fra Bergen, og han var en sånn KFM-mann, han spilte trekspill, Og han startet en ungdomsklubb. Og jeg kjøpte min første gitar for for de pengene jeg fikk til konfirmasjonen. Og vi lagde et orkester. Og det orkesteret da helt meg gående med i flere år med dansespilling.
0: Ja, ja. Hadde dere noen navn på det?
1: Da var det Craig's Dance.
0: Oh.
1: Og alle lurte på Craig's Dance, hva betyr det? Og det slo jo opp i engelsk ordbøker, men det var ikke noe som hette Craig's Dance. Nei. Men så navnet kom ifra en kanin som slo på trommet, sånn batteridreven kanin, så en eldre bror kom med ifra sjøen. Ja. Og fremme på den stortrommet, der stod det Craigston Melodiband. Så jeg har senere funnet ut Craigston, det en leketøyfabrikk borte i Kina. Men det Craigstons, det faktisk møter folk ennå, så husker det Craigstons.
0: Ja. Så da kom interesse for musik, men det var trekspill. Hvor tid kom country-interesse da?
1: Nei, det var jo gitar for meg, og da var det jo... Ja, først var det jo svensk pop, men også country. Og så kom jo Beatles og Rolling Stones, så jeg måtte jo ha med da skiftet. Mm. Ja, så det var veldig variert dansemusikk.
0: Ja.
1: Det var ikke sånn at det var country, så var det liksom framtredende.
0: Nei. Nei. Kanskje du skal høre på litt country nå. Du har valgt deg en låt.
1: Ja. Og en av mine favoritter, det jo Ricky van Shelton. Ja.
0: Ja. I leave this world loving you.
1: Ja.
0: Det der står, ja.
1: Ja.
0: Ja.

0: det var alt musikk ønske. Når du var ferdig med fremhalsskolen da, Arne, hva var det da?
1: Ja, da var akkurat den overgangen til 9-årig skole. Og så da begynte vi faktisk oppåt et år, så jeg har 10 år på grunnskole. Jeg,
0: ja.
1: Ja. Og så var det jo da gymnasiet det hette i den tid.
0: Mm.
1: Og så var jeg jo i lag med en jenta, og plutselig så var først ungen på vei, og da var det med svigermor og slo henne i bordet og sa, da blir det gifting.
0: Jaha.
1: Det var viktigast av alt.
0: Det var det den gangen.
1: Ja. Så da begynte jeg jo å jobbe, da, for jeg måtte jo forsørge familien.
0: Ja.
1: Ja, og jobbet på en trevarefabrikk bort i Kvinga i Masfjorden. Men ut på vinteren jobbet vi i et veldig gammelt jesehus, og jeg stod og høvlet et bord på høgkant på en sånn elektrisk høvel, og akkurat med samme neven passerte høvelen, så glapp neven rett ned på høvelen. Og jeg har aldri hatt så kortklippte negler.
0: Uff, det var bare neglene som får.
1: Ja, litt til.
0: Ja.
1: Men neglene kom jo igjen etter hvert, og faktisk. Men jeg ble jo sykemeldt.
0: Ja.
1: Ja. Og når jeg gikk sykemeldt, så var det på en naboskole, da var det en damas, en lærer som hadde et eller annet sånn problem i kjærligheten. Så hun pakket sammen og bare reiste for skolen. Og da stod de uten lærer en mandag.
0: Ja.
1: Og i de dager så var det veldig vanlig at de som hadde gymnas, de var ufaglært arbeidskraft.
0: Mm.
1: Og de visste at jeg var sykemeldt, men jeg hadde kjeften i behold. Så jeg var spurt om jeg kunne hjelpe deg i nøden. Og ja, dette var jo i mars måned. Og jeg var jo da på skolen og ut til sommeren. Da spurte de om jeg kunne tenke meg å fortsette et år til. Men jeg sa jo ja, for det var jo 10 ganger bedre betalt enn den trevarefabrikken.
0: Ja.
1: Og det var da først jeg tenkte på at kanskje lærere kan være noe for meg.
0: Mm.
1: For før den tid så har jeg ikke tenkt tanken.
0: Nei.
1: At jeg skulle bli lærer. Så jeg var faktisk enda et år til på den skolen. Og da bestemte, da hadde jeg ikke vært i militæret, og så tenkte jeg, jeg må bruke militæret til noe jeg kan bruke i yrket etterpå. Og da var det Sjøforsvars gymnastikkskole, som var egentlig en årsening i kroppsøving.
0: Ja.
1: Så jeg kom inn på den, ned på Madla, og var 2 år i marin, og eneste tiden på båt, da var jeg fra Bergen ned på Madla på rekrutten, og få Madla opp til Bergen, til Håkonsvær.
0: Ja.
1: Og siden var det gymnastikkskolen, og så et år med plikttjenester, som jeg hadde på Håkonsvær.
0: Mm. Men da fikk du noe prøft i yrket, da, før du bestemte deg for utdanning?
1: Ja. Så jeg tok ikke lærerskolen før jeg var ferdig med militæret.
0: Nei.
1: Og da gikk jeg 2 år i Bergen.
0: Ja.
1: Men så tenkte jeg at kanskje vi skal se oss litt mer. Vi hadde jo utgangspunktet tenkt at vi skulle overta denne garen i Masfjorden. Jeg skulle bli lærer og småbruker.
0: Ja.
1: Ja, men måtte flakse litt med vengene først.
0: Ja. Hvordan flakser vi da?
1: Ja, da ville vi jo litt vekk, men ikke så langt vekk at ikke vi kunne liksom komme hjem for en forholdsvis kort tid, selv om det var i dagsreise i de dager å reise inn til Luster. Men jeg sendte inn søkende til Luster, og det var en ren kroppsøvingslærerstilling på ungdomsskolen. Men da var det en stykke Veum som hadde også søkt, og han kom fra idrettshøyskolen, så han fikk jo den jobben. Og da hadde ikke jeg søkt på noe annet, jeg.
0: Nei.
1: Men da fikk jeg brev fra daværende skolesjef Kjørsvik med pent bønn om jeg ikke kunne søke på en av de andre ledige stillingene i Luster. Jeg angrer på at jeg ikke tok vare på det brevet, for jeg tror ikke han har skrevet mange sånne.
0: Ja.
1: Så da tok vi tur til Luster for å se hvordan sogningene og lustringene i særdeleshet så ut. Ja. Og flyttet jo inn med, til Luster da, med, derfor jeg at vi skulle studere lustringene litt grann. Og samtidig med meg så kom det også en gammelt krigsseiler inn med samme formål. Han også skulle studere lustringene, men han var litt kjappere enn meg. For det var ikke mange år etterpå så hadde han laget en sång om hvordan lustringene var. Jeg har bodd her i nå over 50 år, men er fremdeles ikke ferdig å studere det. Så han, Kristian Fimrete, han fann ut at lustringen da kunne skrives som med fauno sjau på da. Og den melodien, den sendte han til, til revyen som vi hadde på Indre Hafslo.
0: Ja.
1: Ja. Og vi fann dessverre ikke noe opptak på revyen. Så vi tok med meg han Johannes Harberg i dag, og så tok vi og spilt inn den sangen der på sparket i dag. Ja,
0: ja, ja, for det var, det var kjapt gjort. Vi kom inn her i dag tidlig, og han Finn var her og hjelte oss og fikk spille inn denne der. Ja. Så da får du noe høyre da. Vi får noe sjå på da. Da er med deg Arne Nesheim og han Johannes Harberg.

0: Ja. Nu is je verder, of zou en dan?
1: Nee, dan lustra dialekten, den har jeg ikke fått inn.
0: Nei.
1: Og telja på lustra for det har jeg ikke tale om.
0: Nei. Nei da.
1: Jeg har en liten sånn sak ifra, når jeg begynte på Livtunnen, så hadde jeg en første klasse, og da var det en jente jeg skulle nå i første klasse, hun skulle lære å lese. Og hun stod at meg, og hun drev og stava B-O-T. Og var det stilt i stund, og så kom det, åja, baut!
0: Ja, du. Alle dialekter har sin skjerm.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi kanskje høre på han Erik Bolstad nå fra Skjolden? Ja, vi hører på han, Erik. Erik Bolstad, du driver Skjolden Sideri. Velkommen til Radio Luster.
2: Jo, takk skal du ha.
0: Det er en fruktgard som på folkemunnet blir kallet for Edens hage. Kan du si litt om bakgrunnen og historien bak denne fruktgarden?
2: Ja, da, Edens hage, det kommer egentlig fra en som heter Halvard Dregny. Han som startet Dregnys saft og syltetøy eller noe slikt, så hadde svær fabrikk både på Skjolden og på Leikanger senere. Han begynte vel å dyrke forskjellig frukt og grønnsaker rundt århundreskiftet. Da tykte han at det vekst så bra der, og han dyrket alt mulig der. Så det skulle sånn egentlig være udyrkbart, men han fikk jo det meste til å gro bra der oppe, så da kalte han det Edens hage, da. Jeg sier altså, har det heit da.
0: Ja. Hvor tid begynte du å dyrke der?
2: Ja, det var far min da kjøpte, han og syssebarnet mitt, Robert Bolstad, de legde og drev med bringebær der en del år, så de legde en dag Finn Dregny, og så kjøpt far min hagen der da, etter kort, og så kjøpte vel jeg denne han igjen da i 2019. Og da begynte med, og da begynte å plante noen epletre der da. De hadde, pappaen hadde jo plantet en del epletre tidligere, men det var stort sett bringebær de hadde da. Og så kom jo med, og så var det en del problem med bringebær med sånne her rødrotråter, mener jeg, og da var det en del bringebærårer som gikk ut. Og så kom jeg med noen hester også med, da. Og
0: ja. Ja, for du flyttet hjem, eller det?
2: Ja, vi kom vel i 2014, tror jeg, cirka.
0: Ja.
2: Fra Bergen, da. Kona mi, Toril. Hun fra Leikanger, da. To unger har blitt en til, da, etter vi kom på Skjolden.
0: Ja. Men hvorfor valgte du frukt da og ikke startet opp at med mer og bær, for eksempel? Hadde du noe interesse?
2: Ja, egentlig. Dette er jo mer en frukthage da. Det er ikke noe sånn gar. Og disse her hestene, de rømte ut og begynte å ete på en del av disse bringebær i. Og i tillegg da, så har jeg liksom alltid vært interessert i dette her med både vin og øl og slekt, og hadde jo liksom, det hadde vært spennende å dyrke druer da, men det er mer klima for eple her inne, og så hadde jo sett da, hva de begynte å få til i Hardanger, og papan dro meg med på sånne her eplekløppings, eller kløpping av epletreer da, sånn kurs.
0: Ja.
2: På Leikanger, så som norsk frun, nei, det er norsk landbruksrådgivning drev med.
0: Mm-hmm.
2: Så da fikk jeg litt mer interesse for det med frukt her da.
0: Men dette her med sider og slike ting, er det selvlært da?
2: Ja, mesteparten. Men jeg reiste også på et sånt her kurs da i siderlaging i Hardanger i, det var rett før koronaen kom. Så da var jeg på et sånn kurs, og så følte jeg med litt på nettet, og da så jeg plutselig at det var var noe som heter Sogn Frukt og Siderlaug, som var blitt etablert, og så søkte jeg liksom om jeg kunne få være med der da. Og da fikk vi innføring og kurs, og litt sånn mentoring han og Geitun gjør ut på Balholm da, på Siderhuset. Jeg var på samlinger, og vi reiste til Hardanger på studietur, pluss at jeg har vært innom de fleste av disse sidergaradene Hardanger med kjørt forbi.
0: Hvor mye har det planta ut? Hvor mange mål har det?
2: Ja, vi har mellom 5 og 6 mål med eplenora, sånn cirka 1600 epletre. Så det ikke så fryktelig mye da, sammenlignet med disse eplegarene.
0: Hvor mange sorter har det da?
2: Nå har vi vel hovedsakelig Aroma og Discovery, og så har vi litt Traugravenstein og Sommerredd. Og så har jeg vel 6-7 forskjellige, noen sånne engelske siderepler. For å prøve litt sånn andre typer da.
0: Men når du skal lage sider, du må jo ha et egnet produksjonslokale.
2: Ja, foreløpig så har jeg vært i garasjen og hjemme. Pressingen og slikt har jo vi gjort både i kroken, der har jo det et slikt produksjonslokale da. Fjordatune.
0: Ja.
2: Mm. Ja, så der kan jo han få leie, de har jo fullt utstyr både å presse og pasteurisere et lus. Så der har vi vært en del av det. Og de siste årene da, når det har vært litt større, litt mer mengde, så har jeg leiepresset både ute på Fimreite og på Ølmheim da. Og så driver vi og Nora og bygger litt mer egnet produksjonslokale da, her i hagen.
0: Er det strengt at de må ha noen godkjenning og slik, eller?
2: Ja, det skal jo være registrert i mattilsynet, og så bør det være enkelt å reingjøre. Så det er noe et næringsmiddellokale.
0: Men dette her sider og alkohol, du må vel ha diverse løyver, og hvordan er prosessen for å få det på plass?
2: Ja, da må man søke. Det er flere muligheter man kan ha for å få lov å produsere. Da. Så du har egentlig to typer løyver for å produsere og selge. Du har også et som vi kaller gasløyver. Da søker man kommunen. Og da er det søkeren med tanke på å kunne selge utifra gaden. Og da er det begrenset i forhold til volum, så det kan maksimalt være 15 000 liter. Og så er det også en begrensning på at du må ha minst en tredjedel av innsatsmidlene selv. Da. Det vil si at altså, epler, lager du eplesider, så må du i hvert fall ha en tredjedel av eplen selv. Og så må det være, skal du også selge, så altså, skal du liksom være en del av helhetlige greier da. Så da kan jeg selge ut i bagasjeutsalg på gal. Det var det første løyve jeg søkte, og det fikk jeg vel i 2021. Og så har du også nok sett statlige løyve da, statlige produksjonsløyve. Skal du selge til vinmonopolet eller restauranter og kaféer og slik, da må man ha et statlige løyve da. Og da er det ikke noen begrensninger på noen slags måte. Når man får det, så får man det du kaller et grossistløyve.
0: Hva slags sorter som egner seg best til siderproduksjon? Er det de du har da?
2: Ja, det vil jeg si. Mm. Nei, det kommer noe litt an på hva du kommer fra. I England da, eller Storbritannia, så liksom er det største siderproduserende land i verden. Så er jo ikke det så vanlig å bruke eteeple slik som jeg gjør. Det vil si Aroma og Discovery og Gravenstein og Sommerød og Prinsar og alle. Men det er jo da vi har her i Norge. Mens i England så bruker de stort sett bittre epler eller sidereple.
0: Denne gamle sorten safureple, eksisterer de?
2: De eksisterer i noen hager rundt omkring. Så den første året da jeg fikk løyve i 21, da fikk jeg tak i noen fureple utifra Havella, som vi prøvde da, å lage noe dunk av. Så da lagde det og Aroma. Så fur tror jeg du finner fortsatt i en del hager, og så har vi det er jo mulig å få tak i både på Åberge og Og de har jo kvistmaterial som man kan pode og få tak i utifra njøs.
0: Ja. Har de nok frukt selv, eller teker de imot eller kjøper og andre?
2: Vi kjøper også noe fra sånn frukt og grønt. Da. I fjor var det veldig dårlig, så da dårlig epleår. Da leverte ikke med noe til sognefrukter eller gartneravn, så da brukte vi alt selv.
0: Ja, det lager eplemos eller jus også?
2: Ja, vi presser litt eplemos da.
0: Hvor stor produksjon kommer det opp i en slik normal år?
2: Nei, det varierer veldig. I fjor så sette vel rundt litt over 2000 liter sider. Men det var ikke så veldig mye eplemos da.
0: Nei, hvis det var noe dårlig år også.
2: Når de driver veldig bra da, så regner det vel sånn at du kan få en 2-3 tonn kanskje på målet. Men jeg har vel legget mer på kanskje litt over 1 tonn.
0: Ja. Jeg leser en plass at du hadde fått noen medaljer. Var det noen konkurranser da?
2: Ja, jeg har prøvd å sende inn på sånne her siderkonkurranser.
0: Hvor gikk det?
2: Ja, det har gått bra på dem jeg de har prøvd. Da. Prøvde en i Bergen, det var vel kanskje 22, da sendte vi inn den ene vi hadde. Og da liksom blir det vurdert av et sånt panel av folk som liksom setter poeng på forskjellige ting, hvordan det ser ut og hvordan det lukter og smaker. Og da fikk vi en bronsekvalitet da, så det sa han den gangen. Da var det jo artig, så da prøvde vi å sende inn året etterpå, og da var det en sånn internasjonal siderkonkurranse som var i Latvia. Det heter Nordic Baltic International Cider. Ja. Så da fikk vi to gullmedaljer og en med sølv.
0: Så bra.
2: Ja, det var stilt. Ja.
0: Rekna med du var bra fornøyd med deg,
2: ja. Ja, ja. Da var vi godt fornøyd. Og da så vi at det var jo over 250 forskjellige sider som var med der, og ganske mange fra Norge da, og fra Hardanger, og da så vi jo med at det var flere fra Sognåra som var med og fikk både gull og sølv og bronse, så da så vi jo med at vi klarte å konkurrere med Hardanger da.
0: Ja, så bra. Hvor mange sorter sider er det?
2: Akkurat nå så jeg har 4 forskjellige da, og så driver noen og leker og har noen planer om noen ting, og så vi håper de i hvert fall skal kanskje komme opp i 1-2 te da.
0: Ja. Hva skal du stjele dine sider, Nene?
2: Nei, det er utifra gassutsalget hjemme. Altså ifra.
0: Ja, så det har startet gassutsalget også?
2: Ja, eller det er garasjen da vi har fått godkjent som salgslokale. Forløpig. Og så driver vi både å bygge produksjonslokale nå, og det som skal bli en ny gassbutikk da.
0: Ja. Hvor tid er det faste åpningstid på dette her, eller?
2: Nei, det har jeg ikke med. Det er mer et avtale, sier vi. Vi er i full jobb begge to, og det er såpass lite som jeg har da. Så det er innenfor faste tider da. Jeg må forholde meg til de samme utsalgstiden som butikkene har på øl. Det er salgsløyvåret, og da på hverdagen så er det til klokka 8 og 6 på lørdager da.
0: Men du, for deg som ikke vet hvem du er, som jeg har sagt, og bare vet hva skjolden er, hva finner gassutsalget da?
2: Ja, da kan jeg forklare det alle. Jo, vi er på andre siden av mikrohuslandsbyen. Den er jo kanskje begynt å bli litt kjent på skjolden. Så det er jo Eplehagen, så rett på andre siden av vegen for mikrohuslandsbyen.
0: Litt forbi skolen.
2: Litt forbi skolen, ja. Ja.

0: For en måned og en dag siden, så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at, for å ta en prat med denne karen.
1: Det litt Leo her, kanskje? På
0: Men nå, ser du, nå skal vi ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe til så smått i sønnen dine. Ja. Ser ut over havslovatnet, og det blekstilt i dag. Det litt rann vinddrag her oppe, så det da, men du litt rann i grogge i dag?
2: Nei, vel bra, men det jeg merker da nå litt på slutten at den blir litt døgnvill, eller hva den skal si.
0: Døgnvill, ja. Og det fordi at du driver med sau. Og nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
2: Ja, nå det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før jeg har.
0: Og dem som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
2: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt, det var jo voldsomt flott tidlig, og så kom det litt sånn mai kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har nå gjort det at vi kan slippe de ut og fôre de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i dag, når det, så lenge ikke det nedbør, så kan de være ute og bli fôret ute, men helt på grønt så er det ikke før i dag vi skal slippe ut nå da. Så da gleder vi oss det.
0: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjoset?
2: Nei, det er noe et... ja, hva skal jeg si da? Det, altså for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass og bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men... så det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut av, men det må være nok mat til de, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det da. Så det ser ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen, så vekster det enda bedre, og da vekster det i munnen til de dag for dag.
0: Det må nå være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det går så ydelig det her. Da er hvor mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
2: Nei, om de noen lemper om dagen og noen om natt i sånn sammen, det er noe, det har noe lemper, vi har rundt 300 lam da, så kom det nå i denne her lembingsperioden, så da ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så da blir det bra.
0: Det er det var det tre stykker som hadde hatt det lemme, sa du?
2: Ja, det tre stykker som vi venter på nå.
0: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
2: Ja, om ikke en søv, men en søv er litt godt da, vet du, når en vet at en ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter da, men en må nå passe på det når de skal ut da, så det er noe... Det er større områder da, så jeg må følge med i pausen. Jeg må, i hvert fall akkurat da en slipper de ut litt, så skal jeg være litt påpasselig med djur og slike ting da. Så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
0: Ja. Hvordan hadde gått i, hadde du haft bruk for dyrlegen nå i denne perioden?
2: Ja, dyrlege hender jo, det er jo ikke så mange, men noen ganger vi måtte ha hatt det med og det er noe som er trygghet å vite at du kan få den hjelpen når du trenger henne. Så det gjør en kjempeviktig jobb i lembingen. Og har jo et stort område å kjøre på, så de har noe vel så strie tørn de som også skal ta imot lambi nesten i denne perioden når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
0: Ja, hvor mange dyrlege er det som sokner til dette området? Og, ja?
2: Så vidt jeg vet, så er det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det er jo store avstander, så det er nå kanskje kjøringen som er mest, teker mest tid når den skal flytte seg fra gar til gar.
0: Og hva litt er det å få tak i dem?
2: Nei, de svarer telefonen, det er nummer ringe.
0: Uansett, hva tid?
2: Ja, de har nå alltid svart når jeg har ringt, eller så ringer de opp at det er ganske snøkt, så det fungerer veldig godt.
0: Og så er det, når du driver gal, så har oss dette landbrukskontoret. Hva er det nytt å ha ut av dem?

0: Det er nu på en måte mest når vi skal se så nå, så det nå hadde de jo et informasjonsmøte da, og det jo et nytt gjødselregelverk og slike ting, så det jo mer på slike ting og når man skal søke om ting og slikt, en kanskje forheldes til landbrukskontoret I dag når man skal gjøre noen endringer eller slike ting.
1: Så den passer på at dere får den informasjon som trengs I forhold til det byråkratiske greia?
0: Ja, og så kan de I alle fall formidle hvem vi skal kontakte og for å få den informasjonen. De sitter jo på en del slike ting. Mm. Om vi skal bygge eller søke om noe eller et eller annet slike ting.
1: Ja, for det liksom ikke bare å drive med dyrene og med graset. Det mye rundt etter gårdsarbeidet.
0: Ja, dette med sånn, hva de kaller det da, sporbarhet, heter som... Og dokumentasjon jo vært både I landbruket som på så mye annet, mye mer krav til sånn at det der så der må vi prøve å innfri med da. Så det og der så ja
1: gjøre det litt skikkelig ja. Og så det, det jeg vet jo med en del gårdbrukere som bruker slik sporingsgreier på dyrsen både gjet og saus slipper dem til fjellet så har de styr på hva de går mm. har du slik?
0: Ja, vi har det på en hel del av søden, så har vi det med å sikre bjødler av ifra gjetargut etter, så det fungerer voldsomt godt da. Nå har en jo litt både med tilsyn og ikke minst med sanking, så nå det kjempehjelp.
1: Bruker du hundesanking?
0: Ja, vi har gjetarhund med, så det nå både selskap og ikke minst voldsomt hjelp I den når det når man skal gå til fjells.
1: Det må være nok så artig å se når hun gir jobben sin. Mye mer effektivt enn det du klarer selv.
0: Ja, det ikke tvil om, og så det nå en voldsom arbeidsglede I en gjetarhund, så han jo fornøyd og glad, han, uansett om det slek eller slek, så det så den uvurderlig hjelp, det ikke tvil om.
1: Har du planlagt noen dato for hvilken tid du skal slippe ut og hva som til å la dem få sommerferie?
0: Nei, vi må nå følge med litt. Nå det noe lite snø I fjellet I år da, I forhold til kanskje enkelt andre år, men så det noen fjellet da, så bestemmer det hvor tid vi beite blir klart, men kanskje første halvdel av juni så rekner jeg med at den kan få en gård en hel del av flokken.
1: Og hva blir din jobb da, når du lir så langt?
0: Nei, når de kommer til fjell, så... Så må vi nå prøve å høste slåtten til dem, så vi har fôr til vinteren, og så har vi noen jordbær som vi håper har klart seg noenlunde etter vinteren, så da satser vi på at vi får en avling der I løpet av sommeren.
1: Ja, her går det. Det er ikke bare stort tid når der gardbruksarbeideren står på det hele året.
0: Ja, men vi må prøve å... tilpasset arbeidet etter årstiden av litt det noe der så var tanken, ja
1: Hvis du skal ta og oppsummere jobben din her på garn med plusser og minuser og det som hva det som mest tilfredsstillende I dette?
0: Det fineste nå vel denne tiden her når når sau og lambe en kan slippe de ut og se sånn når en har de på disse små utarealer når en da fôrer og lambe om kvelden driver med disse her springer byen sin natt og frem det tykker jeg like flott å se på gårdgong
1: Det kan jeg forstå Da innskyld jeg egentlig både det familien og dyret og alt sammen en kjempegod sommer
0: Takk for det

0: dere liker å gå på tur, ta en tur opp I Engendalsvegen, for der skjer det ting.
1: For nå står oss altså I Judasvingen, med et fantastisk fint skilt I forgrunn. Kan du fortelle hva alle disse karene som står rundt oss, hvem dem?
2: Ja, jeg kan begynne med en gang. Jeg kan begynne med de som har montert opp alle skiltene. Det Audun og Eivind. Og så har vi utgangspunktet Svein Nybø. Han som egentlig grunnen til at alt dette kommet på plass. For han har laget det I historien og fått dette skrevet ned og fått skiltene på plass. Og så det da meg som I bygdelaget. Og så har vi han som har vært med og gjort dette mulig. Og det banksjefen I Lyst til å spare bank. Og, da, og så det deg da, meg.
1: Altså... Ja, hva vil du si om dette skiltet, skikkelig utgangspunktet da, for å gjøre ordet til en kanan?
2: Ja, nei, jeg synes skiltet ble virkelig flott. Og på skiltet så står jo navnet, så står meter over havet, så står det en tekst om hvorfor Svingen heter det han heter. Så har du til venstre har du en QR-kode som gjør at du kan skanne den, så får du med deg hele historien på veien, og det som han, Erling Bjørntun har laget, som ligger på NRK. Og så har du da logoen til Grønne Bygdelag. Og dette vel en av de fineste prosjektene vi har hatt, tror jeg.
1: Og da, Svein Nybø, da står du her. Hvordan kjennes det I dag å se det du har vært med og lagt grunnlaget til?
3: Ja, jeg synes det litt... I meste lager å si at jeg har lagt grunnlaget, men jeg handler litt av historien bak svingene. Og det fint å se at den kommer med nå på nye, flotte skilt. Her har bygdelaget virkelig gjort en flott jobb, som ville stå I lang, lang tid. Flott historie.
1: Og så vil jeg gå til banken. Hvorfor støtter dere slik prosjekt som dette?
4: Nei, dette et flott prosjekt for oss I banken, og vi må støtte. Det som kommer frem her, en stor dugnadsinnsats som ligger bak det arbeidet som gjort her. Og dette jo et prosjekt som det mye brukt utfartsveg, turveg lokalt dette her som prosjektet jo med på hva skal jeg si, sprite opp eller gjøre en turen og turområdet enda og mer attraktivt I tillegg til som flere var inne på her også, å kombinere det med en historiefortelling på vegen, så tenker jeg at dette midt I blinken I forhold til å være med og gjøre det enda litt bedre å bo og leve I Egypten.
1: Og så har også disse praktikerne som står her da, som gjør alt dette der. og de har veldig lyst til å prate begge to, så her slest de for. Men du, hva ditt arbeid vår her?
5: Vi har vært med å sette opp skiltet, praktisk. Og det har gått over all forventning.
1: Dere forlaget? Dere forlaget? Ferdige?
5: Vi ferdige, ja. Det ble egentlig gjort på en dag. Så det var over.
1: Hva skal dere finne på nå da?
5: Ja, det alltid nye prosjekt.

Du hører nå på Radio Luster. Dette er Jørgen Grete Ugulen med countrytimen. Hun Hilde Fjørtoft, hun dreier i gang countrytimen denne gangen, og da gjør hun med Apartment No. 9, som er hentet fra albumet Old Country Songs.

Red Jenkins var den svenske honky tonk-kongen som var en av de første til å framføre country i Sverige. Han hette egentlig Bjørn Reita, og karrieren var det i 50 år frem til han døde i julehelg i 21, 74 år gammel. Han bygde opp et utrolig stort kontaktnett med artister og låtskrivere over hele Amerika. Blant annet har han skrevet Meet Me in Stockholm sammen med Doug Sam. Her hører det Red Jenkins med She Took His Breath Away.

graveyard on a tombstone. These words.

George Strait er en amerikansk countryartist som har vært aktiv fra 1976. Han blir også kallet for King George og King of Country. Her synger han I Found Jesus on the Jailhouse Floor.

Richard Lynch, en amerikansk countrysanger og låtskriver, med en suksessrik karriere som har vært i over tre tiår. Han startet i 1978. Old Longhorn Stage, Richard Lynch.

0: første melodien ikke nytt, da Sjur Feigum, det var religiøs musikk, betyr religion noe for deg?
1: Ja, det må jeg si han gjør det. Jeg har vært der i senere tid. Vi var vel rundt 25.
0: Har ikke du vokst opp i en kristenheim, folk som aktiv kristenheim?
1: Nei, jeg hadde god mor, men det var andre siden av min far da.
0: Ja.
1: Vi var på Korsin, bølge lengte.
0: Så er det da, ja. Men det var ikke noe tvil for deg, har du først vært voksen når du tok stilling til den?
1: Nei, det var ikke.
0: Da så jeg vil tro er det viktigste som har skjedd med deg. Vi er nødt til å snakke om det, og fordi at han Sjur i Feiga, og han var ankar bort i kroken år ut og år inn, og plutselig i skikkelig voksen alder, da hadde han Sjur fått seg kjærest. Fortell om det.
1: Ja, nei, det gikk noe fint da. Det var et fin tid, og vi hadde kort tid på forhånd, så gifte vi oss i 20. desember.
0: Vil du røpe på noe vis hvordan Sida kom til koffer? Hvordan du fant noe, eller hun fant deg?
1: Nei, for å si det enkelt, så var det noen som sa vi bonde bra.
0: Så du det, ja? Ja. Så det gikk han på den måten da?
1: Ja.
0: Hvor gamle var det da?
1: Da var jeg vel 49.
0: Og hun var noenlunde like?
1: Eller? Nei, hun var 3 år eldre, vet jeg.
0: 3 år eldre, ja. Ja,
1: men... Vi var da, hun var 46, og jeg er 49.
0: Ja. Det var nok mange som hadde gitt deg opp da, tror jeg.
1: Ja, det kan jeg da.
0: Hadde du gått lenge og tenkt på dette, eller var det noe du plutselig tilfeldigvis så i avisa?
1: Nei, jeg sa noe at det var... Jeg leste noe i Bondebladet, så jeg var vandet til.
0: Ja.
1: Og så sa hun noe plutselig, så var det slik.
0: Og etter kort så flyttet du litt hun var ifra hun?
1: Ja, da flyttet vi dit. Flyttet da i 1997, og så var vi der til 2002 i september, oktober med Røtte.
0: 5 år omtrent?
1: Ja.
0: Ja.
1: Da kjører vi med kyden til Sogn, og så melket jeg først i Trøndelag, og så melket jeg i Sogn og lige Feiga om kvelden.
0: Det er ikke mange som har hatt så lang vei til melking.
1: Nei, da rekner jeg ikke med at det er mange som slår meg.
0: Så du tok med kyden ned at igjen, betyr det at du hadde mer kyr oppå der også?
1: Ja, jeg fikk med meg en par kvige.
0: Ja.
1: Så vi hadde det da oppi noen år.
0: Så Kjerngri, hun hadde også gar, altså?
1: Ja da. Var det litt større og litt flatere gar på det meste, men da jeg brattet så sykje brukte vi til beite.
0: Ja. Men nå vet jo ikke jeg akkurat hvordan det var i Trøndelag der du var, men det måtte nå være en overgang noen ko for en som har drevet gar i Feiga og i alle år i Brattau, og så plutselig kom jeg til Trøndelag.
1: Ja, det var en stor forandring. Det var det, men etter kort så gikk det noe greit.
0: Ja, men alt ble vel mye enklere, kanskje?
1: Ja, på en måte, men det var mer arbeid med siloen og det da.
0: Ja.
1: Det var en sikkert utesilo med et par meter med snø oppå, så vi måtte måke av for å finne fat i fôret.
0: Ja.
1: Men det frøste av ikke, og det ble bra for at det er likevel.
0: Ja, da, men det ble ikke noe det har gitt opp begge garaden, drift i begge garaden nå.
1: Ja, da, jeg er så heldig at vi har noen som slår både i Feiga og oppe i Trøndelag, så det var fint.
0: Og du fikk Trøndelag med deg til Krokene da?
1: Ja, hun var, ja.
0: Ja?
1: Ja. Så hun var innstilt på det at vi skulle ordne fjøsen i Feiga og flytte dit.
0: Ja.
1: Og slik var det da.
0: Ja. Og vi må snakke litt om helsa og... hun var uheldig og fikk bare hjerneblødning.
1: Ja.
0: Ja. Det var väl en nedtur noe?
1: Det var en stor nedtur, men det gikk noe egentlig godt.
0: Ja,
1: men det som var vestere var at jeg var i Feiga, og hun var der oppe og fikk det. Og jeg fikk ikke fatet til Pau i mellom 5 og 6 som jeg var vant til å snakkes. Så ringde jeg da onkelen min, og så var han som var stav for henne.
0: Stemmer det, ja.
1: Så da pakket jeg sammen, alt sammen etter Kjøropat, og kom her oppe til der i 2:30 om natten.
0: Ja, ja. Så da kunne det fort gått mye verre, hadde ikke hatt deg i Feiga?
1: Da kunne det sikkert ha gjort, ja.
0: Ja, ja. Men det er helt sikkert mange som lurer på det går, for du også har egentlig hatt dårlig helse. Du burde kanskje ikke vært bonde, du burde vært kontormann, du burde vært i banken nå og slik som var med.
1: Nei, det var ikke egnet for meg.
0: Det var det. Nei, men du har vært dårlig til beins.
1: Ja, det har jeg vært. Men det som var voldsomt interessant, det var møbelsnikering da.
0: Var det, ja?
1: Ja.
0: Ja, du gikk hele 2 år på snikkerskolen inne i Johan Gunnar Øygaard.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja. Har du noen minne derifra som du har tekket vare på?
1: Ja, jeg har vært dekket og skapet på et kommode og et skrivbord.
0: Ja. Ja.
1: Og så en del andre små ting da, som vi måtte ha for å få litt veksling på arbeidet.
0: Jeg tenkte du noen ganger på at du skulle bli møbelsnikker?
1: Jeg tenkte vel ikke så mye, men jeg trodde at jeg hadde vært møbelsnikker i nedleiken, så hadde jeg vel gatt en del å prøve da, ja.
0: Ja, ja. Dina praten må innkå sine ta slutt. Men nå har jeg lagt ned Vadjegarden, og nå bor det to og leina bort i kroken, ikke mye naboer heller faktisk. Hvordan har det nå? Hva bruker det dagene til?
1: Nei, nå har vi gått nå koset med oss, og har det gått i sammen nå. Ja, det blir ikke så stor en mengde. Hun blir ikke mye kryssår og greier.
0: Aha.
1: Og jeg leser litt i noe blå og slikt, noe misjonsblå som jeg har.
0: Ja.
1: Så det er det meste vi driver med nå.
0: Ja. Og livet da smiler til deg?
1: Ja, nå har jeg da egentlig gått litt inn en periode med litt dårlig med helsa, men så fikk jeg god medisin, så kom jeg til at en dag i fjor sommer jeg var på St. Olavs hospital.
0: Disse her føttene dine så ser ut til å være dårlig, er det noe du har hatt hele livet? Eller?
1: Ja, jeg vinkste ofte var bare dårlig, men er det så knene har noen forholdsvis fungert, men de er noe mer stive nå enn de har vært, det er de vel, men det fungerer jo godt. Jeg har ikke noe verk, og da har jeg det godt.
0: Ja. Og så har du bilen da. Du er mange turer i det på veka.
1: Ja, 1 til 2 turer kanskje.
0: Ja. Og en tur på kafé og se på folk i, og en liten svadel der.
1: Ja.
0: Det har ikke noe imot.
1: Nei da, det er kvikket opp.
0: Ja.
1: Det synes jeg er kjekt.
0: Ja. Ja, da jeg vil bare få slå og si takk for at en av våre trogne lyttere vil være med meg her i kveld. Hvis vi skulle spille en melodi til lytteraden vår, hva har du lyst til at vi skal spille da?
1: Du er innbudt i bryllup i himmelen med Marit og Irene.
0: Sjur Bergum, mange takk for at du ville være med i kveld.
1: Takk for at jeg fikk invitasjon til deg.

0: Og nå har vi kommet frem til sendingen som gikk på luft i den 22. i 5. Og Jorunn Grete Øgulen, han Arne Nesheim og han Jon Havel var programleiere, og jeg gir ordet til Jorunn Grete.
1: Hege Molin, da har jeg fått deg på tråden og gratulerer så mye til deg og Fundklubb med tilgjengeprisen fra Luster kommune 2026.
2: Jo, tusen hjertelig takk. Det var veldig stas og veldig hyggelig.
1: Var du overrasket?
2: Ja, jeg var veldig overrasket, samtidig som det jo flott at kommunen nå legger merke til at vi gjør litt ekstra for den sårbare gruppa da.
1: Ja, for jeg var på besøk til deg og sønnen din, han Andreas. Det ikke 3 måneder siden, og det var med på luftet. Og da skulle det starte denne fun-klubb. Først av alt, hva Fun Club?
2: Fun Club en tilrettelagt klubb for barn og ungdommer i Luster og omegn som har spesielle behov, funksjonsnedsettelser eller andre, at de sliter med ting som gjør at de kanskje ikke helt passer inn i den A4-orket vårt.
1: Ja.
2: Ja, det et sted de kan komme og være seg selv.
1: Det har ikke drevet på i 3 måneder enda, og så får du denne her prisen fra kommunen da. Men hvordan har oppstarten vært?
2: Den har jo vært over all forventning egentlig. Vi satt jo der første dagen og tenkte ja, kanskje kommer det 1 eller 2 stykker. Og så, jeg tror vi var 25 barn og ungdommer som kom. Og med da gjerne 1 eller 2 foreldre per barn da. Så vi var en hel gjeng, og det har fortsatt.
1: Så da har det vært mye mer eller forventningene til både deg og Andreas?
2: Ja, det kom mange, mange flere, og jeg ante jo ikke at det var så mange egentlig heller. Så jeg og Andreas har jo blitt kjent med mange, og det har nå dannet en... Altså det så hyggelig, ungene har finnet hverandre... De koser seg, og ikke minst foreldrene. Vi sitter på langbord og prater, og noen strikker, og vi drikker kaffe og skravler. Og det som fint at det vi prater om, det forstår de andre. Altså, ja, at vi har en tøffere hverdag og sånn. Og det så lett å prate, fordi vi i samme bås på en måte. Da.
1: Ja. Har du lært noe av dette her på disse her knappe 3 månedene?
2: Det jeg har lært at, og det jo at det et stort behov for inkludering, og hvor viktig det å inkludere alle, og gi spesielt de barna og ungdommene et eget fristed. Det ser jeg jo kjempeviktig. Du ser unger som lyser opp, som kommer inn og koser seg maks. Ingen fikk rart på noen eller noe, altså, og det så godt for oss foreldre, og at vi kan sitte der og prate og lære hverandre da, og gi tips og råd og sånne ting, at
1: Hvor ofte det møtes på denne klubben?
2: Ja, vi møtes hver tirsdag fra klokka 5 til 8. Da jo jeg der en god stund før for å rigge liksom i stand og ordne. Og så, når de andre går klokka 8, så det å rydde opp og fikse alt lokalt igjen, da. Ja. Så det går noen timer, men det veldig kjekt.
1: Håper at det mange som hører på rundt omkring Gjerna i andre kommuner også kan starte opp noe tilsvarende.
2: Ja, det hadde vært veldig fint, for det hva de foreldrene sier, at det har vært et stort behov. Og det ser jeg jo selv, fordi i og med at jeg har også et barn med spesielle behov, så kjenner vi det veldig på kroppen. Det den der å finne noe som viktig og noe som sosialt, og det å komme ut, få tilhørighet, føle litt eierskap til noe. Altså, det jo forebygging i alt. Og så ser jeg jo, sånn som jeg har jo en venninne som kommer og hjelper til, og hun har jo ikke noe barn, hun heller. Men hun synes det så fint og kunne bidra hun også, ikke sant?
1: Denne prisen var absolutt velfortjent, så du får bare ha lykke til videre med det arbeidet du gjør.
2: Tusen takk for det. Det var veldig kjekt å få prisen. Og det viktigste jo på en måte Fun Club og den jobben som blir lagt ned der. Jeg ser at det gleder så mange barn og ungdom, og ikke også minst de voksne. Vi har alle stor glede av det.
1: Ja, ønsker plata til å hege, ja. Det var danseren Andreas, yngste donna jeg hadde denne praten med i februar. Og det jo Ane Norum Kvistad, som synger «Bli med, ferdig snakka».

0: Da er for Torun Løne Vinje på tråden her, prosjektleder og styremedlem i stiftingen Ormeli. Velkommen til deg.
1: Ja, takk til deg.
0: Da det stort sett Ormeli vi skal snakke om, men først vil jeg nett høre med deg, hva var det som førte deg opp dit?
1: Første gang jeg var oppe i Ormeli, da var jeg jo gjennom høgskolen i Sogndal på det var 1978-90, de hadde dugnad i samband med et Vestlandsgrad-prosjekt.
0: Ja.
1: De hadde der oppe, så organiserte de noen slotte dugnad. Det var min første tur opp i Ormeli.
0: Ja. Hvorfor dine interesser for Ormeli, for å si det?
1: Nei, det har med generell interesse å gjøre, og bakgrunn, og ja, hva kan jeg prege av i oppveksten og sånne ting, det har vel noe med det å gjøre.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ormeli, det består av mange bygninger. Har du talt på dem?
1: Ja, da, det er seks, eller kan du si fem bygninger i tunet, og så Torkestovet som ligger nede for tunet, og så er det jo også en smio ligger oppe for definert meg som ruin, da, der, men murene står jo enda, så målet jo å få opp at den lager etter hvert.
0: Ja. Denne restaureringen, hvor tid startet den?
1: Det startet med akkurat for 8 år siden, omtrent nå i disse dager. Det var i mai-juni i 2018. Det var med stokk og stein fra Lom, så fikk oppdraget å starte opp i den sommeren for fullt.
0: Ja. Kan du si litt hva som er gjort? Hvordan det har gått?
1: Ja, det har jo egentlig gått radig da. Det første året var jo et nok så omfattende år, for da begynte vi med stabber. Der var det jo taklekasje, og stabberne stod jo skjevt. Så det var jo fullt kjørt på da i starten på sommeren da, og fikk noe tett tak i løpet av året, men ingenting, altså det tok tid for å få små brikker på plass, og stabber var egentlig helt ferdig i fjor da, men samtidig så begynte vi også på Øfstastov, og der var det også taklekasje, så da fikk de jo lagt om taket på sensommerhøst da, så det var jo to store prosjekt da året. I tillegg fikk vi også demonterte av senhøstes det som heter Nilsa Stovo, som var bygd som kårstova på 1840-tallet, bygd som stabber, ombygd til kårstova, og bygningene vandret rundt i tunet, men da fikk vi plukket da ned og fraktet til Lom for restaurering der, og helt på tampen fikk vi også plukket ned selet på Nistestødel og fraktet til Lom, slik at vi setter jo i gang 4 til del store prosjekt alt i 2018.
0: Hva er det da som står igjen?
1: Nå er vi såkalt fase 2 på loven da, og så snekkerne begynte å få fullt på mandag, og den skal etter planen da vi er ferdig i løpet av året, og da er vi ferdig med de 6 freda bygningene. Men vi har jo planer videre for så vidt, men det er ikke det ligger freda området, men ikke freda, og det er jo et steinsel på Nistestødel, så hører det til husmannsplassen, og så er det 2 steinsel på Øfstestødel, så hører det til etter garen og etter husmannsplassen da. Og så har jo vi utlø og sånt også, skulle vi komme opp at som vi har plukket ned da, så men det er ikke direkte fredag, og da er det litt mer krevende med finansiering.
0: Ja, har det vært noen utfordringer med dette her? Nå tenker jeg på at det er fredag.
1: Nei, fredninger gir jo egentlig muligheter.
0: Ja.
1: Ja, slik at det er det som gir muligheter både til ivareta bygningene og til skjøtsel av kulturlandskapet, slott. Men det er jo en annen sak dette her, at det er jo gamle slottemarker med stor artsrik om det, og så gjør at vi har får en del midler til skjøtsel av og slotten der oppe da.
0: Mm.
1: Så egentlig så gir fredningene og de verdiene som der oppe, de gir oss mulighet gjennom at vi får tilført økonomiske ressurser til, til eiendommen der, på den måten.
0: Ja. Hvordan er det med vegen ved likehold på den?
1: Der har vi noe mindre midler hvert år, og nå fra Svensøy og innover til parkeringen så det jo etablert bompengeordning da slik at vi kan ta inn midler til vedlikehold, men det nede på flatene, og så det jo begrenset kjøring opp da at det jo ikke frikjøring opp hverken til, eller opp til Ormelig da, da det ikke.
0: Nei.
1: Så, og det ikke grunnlag for, for å ha frikjøring på den veien, for den for bratt og smal og ikke sikring eller noe ting.
0: Mm, mm.
1: Ja.
0: Men hva er nytt der oppe da?
1: Nei, vi fikk jo da 3-4 år siden så fikk jo vi opp et nytt uthus da, med våtrom og utedo, og vi fikk båret etter vatten, slik at det er litt i forhold til dette med arbeidsfolk og litt ordnet fasiliteter da, at vi har et våtrom der, da med vaskemaskin og dusj og forskjellig i forhold til, til arbeidsfolk da, så det de tre utedoene også er bygd i tilknytning til, til dette uthuset. Det var jo et bygg, et stort løft egentlig, og finansiert da, av Luster kommune og Luster Sparebank.
0: Mm. Ja, for alltid det her koster penger. Er det flere plasser det får penger ifra?
1: Ja, det mange forskjellige. Det på en måte et nettverk da, på finansiering, men jeg kan si på på fredag bygninger så det jo midler fra fylkeskommunen som kommer ved statsbudsjettet. Da så det sentrale midlene, og så det ulike stiftinger. Luster Sparebank har jo vært inne mye på, på en del større prosjekter når vi senere til, slik at ja, Unistiftelsen og forskjellige småstiftelser, vi har også hatt noen private gåver.
0: Mm. Det var jo filminnspilling der i fjor, men den var det vel ikke rike på?
1: Nei, det var sånn at vi skulle få dekket utgifter, kan du si, og litt eller, ja, men i forhold til, til utleie og bruk, så var det jo ikke noe sånn inntektsgivende sånn sett, det var ikke det.
0: Kan du nett si hva slags film det var for deg som ikke har fått det med seg?
1: Ja, det er jo en innspilling av Markens Grøde, som var Knut Hamsun sin, så legger grunnlaget for Knut Hamsun sin Nobelpris i litteratur da.
0: Men får vente til høsten, for da skal det være premiere.
1: Ja.
0: Ja. Du nevnte stødla. Det tre stødla. Hvor langt ligger de vekke?
1: Neste stødla er sånn 15-20 minutter ganger fra, fra tunet, så den der har jo med restaurert sele og da og har nok slott der oppe. Målet er jo på en måte å holde oppe den gamle slottemarsjen der oppe, og der er jo en del spor etter tidligere bygninger og inne, inne i dette slottområdet. Og så er det videre opp på Østestødel, som ligger rett over skogrens, og det er cirka en time å gå fra tunet. Og så er det jo videre til Stølstallen, og så vet jeg det ut til DNT Oslo, så er det vel en 2-2,5 times gang eller noe sånt.
0: Ja, denne her Ormelig tunga og ledene er vel ikke vel oppi der i området da?
1: Ja, den ligger på vei mot Stølstallen da.
0: Ja, forbi Øvstestøl.
1: Ja, et godt stykke, en god stigning oppifra Øvstestøl og så innover mot Stølstallen da.
0: Ja, jeg har sett så mye bilder derifra, så det virker som det er vært et populært turistmål.
1: Ja, da, det, jeg merker at det er flere og flere som går opp der etter hvert nå.
0: Ja, men kan du fortelle litt om selve stiftingen til Ormelig?
1: Ja, Ormelig er selvleggende stifting, og så er det et styre for stiftinger, da. Og da styret er jo oppnemt av forskjellige, da er det to fra kommunen, to fra Lustersågelag, to fra, nei, en fra vennelaget, og to fra familien.
0: Hva er det de har som mål?
1: Nei, målet jo å ivareta føremålet til stiftingen, så jo å ivareta de verdiene som der i Ormeli, og da også ivareta fredningsføremålet. Det som var viktig for Kjell og Erling, det var jo også dette at den skulle åpne opp for besøkende, for Ormeli jo en gammel gjestegard da fra mellomalderen, og i sammen med den ferdselsveien, så gikk vi til å lomme lyster. Så et mål er jo da å ivareta bygningene, og da mener vi at vi nå gir også kulturlandskapet ved at det er gjort omfattende restaureringer. Og så er det jo dette med å åpne opp og ta imot besøkende. Det skal ikke være overnatting der oppe, det skal ikke være.
0: Nei, Ormeli, det er jo en eldgammel gar.
1: Ja, det altså, en vet at det eldste sporet menneskelig aktivitet var for vel 4000 år siden, men det er ikke sagt at det var noen direkte form for gassdrift på den tid, men vi vet jo da at det var tre støler i drift på 1100-1200-tallet der oppe, så at det har vært drift lenge, det vet vi.
0: Men det er jo ikke beint frem å drive der oppe, som det er sagt. Er det omgåvna og love og helt på å si forvaltningsplan til kommunen, alt dette her styrer der?
1: Nei, kommunen har ikke noen forvaltningsplan der oppe, men det, vi har utarbeidet en egen forvaltningsplan, for å si det sånn. Da, vi har jo en del planer for arbeidet vårt, men det er ikke, altså, hvis, når jeg snakker om restriksjoner, så er det mer i forhold til fredning og dette der, men det er jo det som har gått oss muligheter, og vil også gi muligheter for å holde landskapet åpe fremover.
0: Ja.
1: Og så er det heller å se på det som en ressurs og muligheter.
0: Mm. Nå skal de åpne kafé på loven der. Hvor tid vil den være åpen?
1: Nei, vi må jo prøve oss litt frem i sommer for å se hvor trafikken utvikler seg etter hvert. Så håper da, men altså, det er jo å kunne ha åpen tilknytning til helgene noen timer på ettermiddagen. Da.
0: Ja, så blir det noe lignende slags fuglesteget der da?
1: Ja, på en måte da.
0: Ja.
1: Ja. Nei, vi kan ikke gå på for store lønnskostnader. Vi må gå forsiktig frem her.
0: Ja, ja. Det har arrangement og omvisninger. Hvordan tror du sommersesongen vil bli?
1: Nei, som sagt, det er altså vanskelig å vite. Vi vet jo ikke hvordan utviklingen vil vette da, i forhold til besøkende der oppe. Det er jo bare noe vi må se etter hvert da. Og hvordan vi håndterer etter hvert.
0: Ja. Slik som slåten der oppe, har det inne sommerhjelper, eller blir det det som driver på dugnad?
1: Vi har en del dugnadsarbeid, og en del folk som er med på ulike dugnader, men mye arbeid er rommelig også basert på lønnet arbeidskraft, da kan du si slik at vi har jo naboen nede i dalen, Jon Rolf Bjørnevåg, han er jo ansvarlig for slotten der oppe da. Og så har vi studenter og skoleelever inn på sommerjobb da.
0: Mm. Nå skulle det bli offentlig åpning der oppe, var det 20. juni?
1: Ja, lørdag 20. juni.
0: Ja, da blir det vel noe program. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, det vet jo litt sånn ulike kulturelle innslag i starten, og det vet nok helsinga og taler fra flere myndighetspersoner, for å si det sånn. Det også også har meldt sin ankomst den dagen. Og vi håper jo også da å kunne by på kaffe og kake til alle som kommer opp den dagen. Og under åpningen da, så vet jeg jo parkeringene med Svensøy, slik at det går jo dyr på beite fremover, og derfor så må vi ta parkering på før en kommer til grindene mellom Jerven og Svensøy.
0: Ja.
1: Slik at en må gå derifra. Og vi legger jo også via hjelpekorpset da, så er ansvarlig for da at der vil være mulighet for å kunne tinge seg transport opp i armeliv for eldre og så kallet rørslehemma. Med bakgrunn i at en ikke kan kjøre fritt der, så prøver vi på et opplegg, men da er det hjelpekorpset som skal håndtere det.
0: Ja, er det noen slags påmelding til det da, eller?
1: Ja, det er et påmelding, og da vil det koste 150 kroner,
0: ja.
1: Tur og tur.
0: Mm.
1: Det vet lagt ut etter kvart nå, da, når vi kommer ut i juni, altså. Har vi også lagt ut nå at hvis noen ønsker å gi ordentlige gaver den dagen, og på en måte heter Kjellegg og Erling, så er det mulighet for å gi en masse pannkaker via ATS.
0: Ja. Du nevnte kulturelle innslag. Kan du si litt mer om noe der?
1: Vi skal jo ha en happening med Ormeli i 4500 år på 10 minutter.
0: Oi.
1: Da. Og så vet jeg musikkinnslag, historiefortelling av Ole Bollingberg og Kjell Einar Ormberg blant annet. Og kanskje noe mer musikkinnslag da.
0: Boken om Ormeli.
1: Ja, den vet lansert den da igjen.
0: Ja,
1: slik at den er nå i trykken. Den har vi arbeidet med i flere år, og det har vært jo initiert av Riksantikvariaren Holme under fredninge. Da vi fikk noen midler til et forprosjekt, og så tek jo ting tid da, men nå er boken i trykkeriet, og kommer vel til Bergen i løpet av et par veker her. Så den ble lansert den dagen, og faktisk alt så har Jørn Holme tidligere riksantikvar og nå meldt fra at han kommer til åpninger.
0: Ja, supert. Ja. Da får jeg bare ønske dere lykke til vi gjør med arbeidet der oppe.
1: Ja, takk for det. Det
0: var Torun Løne Vinje fra stiftelsen Ormeli. Så det går nok spennende tid i møte nå, og spesielt da til åpningen, så får vi håpe at det er godt oppmøte da. Og hun, Torun, hun ønskte å få høre en låt med hans Sigbjørn Bernhoft Osa, og den heter Bygdatråden, og var vist med han Sjur Helgeland, tror jeg han hette. Og etter den så kommer han Jon med konkurransen sin.

0: karen, hva skal jeg si? Eller det en liten kar I meg, skal jeg si.
1: Ja, da høres det ikke slik ut på stemmen I hvert fall.
0: Så jeg tykker det verre kjekt, eller jeg tenker ikke noe over det egentlig.
1: Nei.
0: Sånn, at det burde være med noen mer, eller flere, eller mindre opp på seg. Det egentlig helt, helt ok, sånn som det nå.
1: Ja, nå ikke det bare her I kommunen det spiller. Hvor langt reiser det rundt omkring?
0: Det har jo blitt litt mindre reising nå siste året på, eller generelt da, med spillmannslaget. Men vi pleier å reise, altså vi har oppmeldt oss mest I kommunen her og I nabokommunen. Og, ja, og Vik og Lærdal og eller Årdal, ja,
1: ja.
0: Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll I løpet av året.
1: Ja.
0: Men det ikke liksom helt bestemt da.
1: Nei.
0: Men vi får nå farta litt.
1: Ja.
0: Rundt omkring.
1: Ja, det I hvert fall kjekt å høre på, Rikka.
0: Men det bra.
1: Du skal få deg en jønskeplata, du. Hva har du lyst til å høre?
0: Da tenker jeg kanskje det en veldig fin duett med dere var synger nå I spillemannslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Han tykker jeg veldig fin.
1: Ja.
0: Og så en litt eldre låt da.
1: Ja, det han nok. Nei, men da ønsker jeg lykke til Viar og stemme om å holde.
0: Tusen takk for det.

0: Det breser gikk mellom Kinsedal, Nordnes og Solvorden på både skoleruta og dyrleg og kjøsing, da så han hadde nå mye, mye kontakt med lokalbefolkningen han da.
1: Ja, ja. Var du med han du også?
0: Ja da, jeg fikk vel interesse for båt og sjø da da med ja. Han, så det var vel det som fanget meg ganske tidlig, ja.
1: Ja. Hvordan var det i Kinsedalen da du var guttung og vokste opp?
0: Ja, det var litt spesielt. Det hadde nå vært et industrisamfunn der, og det var nå på retur, og det var nå preget av det da. Det var jo, jeg kan si, en historie å høre fra de som bodde der for tidligere, eller de eldre folk i det da, men for oss så opplevde vi vel egentlig det så litt sånn forlatt område, litt nedgang der, og det var jo, kan si, på den tiden jeg vokste opp, så var det kanskje en 30 fastboende der, og så det var liksom en tid der det gikk litt ned, og kan si, det første året så var det vel egentlig, ja, det var mye plass å bortre seg på og finne på, men det var noe kanskje litt sakten i forhold til kontakt med andre jammanlinger der da.
1: Ja, var det mange unger der borte?
0: Vi var vel faktisk bare 4 stykker, ja. I den alderen min da, jeg var den yngste, så fra meg opp igjen. Og, så vi var forholdsvis få unge på den alderen der, ja.
1: Ja. Når du var ferdig med ungdomsskolen, hva får du henne da?
0: Ja, da var jeg faktisk på jobb på Leikanger på en sysbåt som hette Framdur, som jeg søkte på. Jeg var nok litt skolelei i ungdomsskolen og trengte et jobbår der da. Så der, det var liksom båt og sjø som var interessen der.
1: Ja. Var det noen utdanning etter du var på Leikanger?
0: Ja, da var det noe yrkeskole, jeg tok maskin- og mekaniker og bilmekaniker, og så fortsette jeg i Førde på teknisk fagskole der, og så var jeg på distriktshøyskolen i Sogndal et år, og så tok jeg ingeniørskolen da i Bergen etterpå. Der.
1: Ja, så da kom det seg med denne skoletrøttheten?
0: Ja da, det var vel litt... Det å reise fra Kinsedalen på ungdomsskolen, det var jo en lang skoleveg, så det var vel litt tøft for en 13-14-åring i starten, i hvert fall første år i dag da, så det var vel preget litt av det karakteret da i starten da da, så det å komme tilbake og få ja, det var bedre når du kom på videregående skole, ja.
1: Når du gikk bort i Kinsedalen og trakk av barneskolen, hadde du en gutta drøm? Hva du skulle bli?
0: Ja, det var vel til sjøs jeg hadde lyst til da, i utgangspunktet, men så hadde vi på ungdomsskolen en sånn fargetest, og da slo den dessverre feil ut på meg da. Jeg leste feil tall på den, og så den drømmen da forsvant ganske tidlig. Ja. Da, så jeg kunne ikke seile på nesten å ta noen styrmanneksamen eller noe sånt. Det var vel det som egentlig var opprinnelig drømmen min da. Der.
1: Ja, var det skuffelse da?
0: Det var nok en skuffelse der, ja. Så jeg måtte nok velge en litt annen retning. Ja.
1: Ja. Og hva retning var det da?
0: Nei, da det var det innenfor sjø og båt fortsatt. Og jeg... gønte vel på jobbet egentlig før jeg var ferdig på ingeniørskolen da, altså teknisk inspektør i den gangen fylkesbåten i Sognefjorden da. Det var jo nettopp tiden administrasjonen skulle flytte fra Bergen til Florø, så at det var liksom en del nye stillinger ledige da på den tiden der.
1: Ja, og da fikk du stilling så...
0: Ja, jeg begynte som inspektør da i fram med 3-4 år, og så ble det konstituert som teknisk sjef da i 91. Og etterpå der så jeg hadde en litt par år i Norske Veritas, og ellers har jeg jobbet i Fjordheim, da eller Fylkesbåten den gangen, frem til 2011.

0: Hvordan var det å bo i Florø? Hvordan var miljøet der?
1: I Florø var det egentlig veldig greit. Veldig kjekk gjeng å jobbe i lag med kollegaer på kontoret i Florø, og veldig godt miljø på båtene som jeg hadde mye kontakt med der da.
0: Etter Florø, hva var det
1: da? Ja, da hadde en familiesituasjon da med en yngste gutten, hvor han trengte en del ekstra oppfølging, og vi måtte ta et veivalg da, hva vi skulle gjøre når han da ble litt større, og valgte da å flytte til Kvinnherad. Kona mi kom da fra Kvinnherad, så det var litt lettere med familie her da, så at vi valgte å skifte jobb da i 2011 til Tinfoss, heter den jobben jeg har i nå da, eller den selskapet jeg jobber med.
0: Ja. Kan du beskrive plassen du bor på for noen som aldri har vært der?
1: Ja, Kvinnherad, det er jo nesten ligger noen timer sør for Bergen. Jeg er vel mest kjent for Baroni i Rosendal. Vi har jo kontor da i nærheten av der, så vi har nesten god utsikt til fjell og fjord her da. Så det er en flott kommune, ja.
0: Og du nevnte på familie, kona var derifra. Har du store familie?
1: Ja, jeg har tre barn da, der.
0: Ja. Så, Men den jobben du har nå da, hva slags stilling har du der?
1: Nei, nå jobber jeg som prosjektleder på utbygging og kraftverk da. Så jeg, Tinfoss er jo egentlig et firma som har hovedkontoret på Notodden, men så har de et avdelingskontor da her i Kvinnherad, som er to stykker som jobber her ifra da.
0: Ja.
1: Så det er utbygging av kraftverk jeg jobber med da, ja.
0: Ja. Hva består en arbeidsdag av, slik stort sett?
1: Nei, det er noe variert. Det er jo mye kontorarbeid med nedsagt kontakt mot NBI og mot grunneigere og ellers er det en del i felt da. Vi har byggeoppfølging og reiser en del i det som vi har prosjekt, ja.
0: Hvordan ser trivselen, hvis du setter opp mot Florø?
1: Nei, det er noe jeg har trevet godt alle plasser jeg har jobbet. Et litt mindre miljø her da, så jeg sakner vel kanskje litt folkene i Florø og den gode stemningen som hadde der på kontoret da. Her blir vi nok litt mer for oss selv i området her da, men jeg storkoset meg både her og i som jeg gjorde i fjor enn, ja.
0: Ja. Har du kontakt med gamle kollegaer?
1: Nei, det er noe forholdsvis lite det nå da, etter såpass mange år, så det er en og annen telefonsamtale innimellom da.
0: Ja. Du snakker godt Sogning etter så mange år vekke.
1: Ja, men det er jo ikke så langt ifra Florø til Sogn da, så jeg har vel med meg den ifra der.
0: Du har ikke begynt å skudde på æren.
1: Nei da, det er vel ikke. Måste en sånn, ja, litt blandet dialekt kanskje da, litt utvasket.
0: Ja, det blir så regel da, ikke så mange år. Men når du er fri fra jobbet da, hva driver du med da? Har du noen hobbyer?
1: Nei, det er noe stort sett, ja, det blir noe hus og familie da, der egentlig ellers er det noe, vi liker noe å fartes på sjøen. Vi har noe båt nå også som vi bruker litt på sånn sommerturer og sånt, og litt fisking, og vi kan godt gå i fjell, så det er stort sett da med aktiviteten vi har mest da.
0: Ja. Har du noen kontakt med klassekammeraterne som du gikk på barne- og ungdomsskolen med?
1: Vi har noe forholdsvis lite da. Jeg har noen jeg har kontakt med der, så ellers var det vel egentlig med flyttet på til forskjellige kanter alle der da.
0: Er det noe du sakner fra heimplassen, fra Kinseralen eller Luster kommune da?
1: Nei, det er jo en tenker tilbake på en fin oppvekst, en fin tid, litt travelt som sagt, og den spesielt ungdomsskoletiden da, det var jo lang reiseveg, og ellers var det jeg satt kanskje litt litt her å vekse opp og ha litt lite kontakt med andre, det saknet jeg den gangen, at det var jeg satt, det var litt sånn sosialt og lengta etter det på en måte å besøke noen og sånt, så det var jo men ellers fine minne derifra.
0: Mm, mm. Hvor tidlig måtte du opp da for å komme deg på seg, over sjøen, over fjorden?
1: Ja, det var vel rette vel sånn vel klokka 20 først med båt og så med buss fra Solvorn til Gøpne da, så så var vi vel tilbake sånn kvart over 4:30, så det var lange dager.
0: Det var det da. Og så lekser og resten, det var ikke slik, så det nå til dags.
1: Ja, det var vel ikke så prioritert på den tiden der.
0: Ja. Er du ofte hjemme til?
1: Nei, nå er det vel en par ganger i året kanskje, noe sånt da. Vi pleier å ha oss en tur på sommeren, og ja, så det er jo forholdsvis sjelden da, der. Men det er kjekt å komme tilbake der, som sagt.
0: Ja. Hvordan er det nå å stige i land, eller du kjører vel ved vegen nå, selvsagt?
1: Nei, det er nå så vidt greit. Det er jo litt å tenke på at det har vært en stor industriplass, og nær sagt, stå kajområdet og så da, det er litt sånn litt leit på en måte også at det veksatte med skog og sånt, men veldig, veldig fint område sånn til å gå til fjells og trives nå egentlig veldig godt også der da.
0: Mm, stilt og rolig der.
1: Stilt og rolig der, ja.
0: Ja. Ja. Er det noen du vil sende i helsing til?
1: Ja, det er vel alle som kjenner i Luster og rundt om området der da. Jeg kan ikke si akkurat enkeltpersoner, men jeg helser at alle som kjenner der, ja. Området.
0: Da får de ta det til seg, de som vil. Du skal få gjenskjøplata også.
1: Ja, da tenkte jeg litt på liten fugl fra eller for vampen, den er litt fin å høre på, synes jeg da.
0: Ja, den skal du få med.

0: Ja, da er vi innat fra studio, og etter vi har hørt på denne flotte liten fugl med vemp, vamp, vemp. Leser for mye engelsk nå. Så lider for langt på kvelden. Ja, Arne, du skulle være med som kombinert programleier. Vi har ikke hørt så mye til deg enda. Men du skulle også egentlig være nattgjesten min, eller kveldsgjesten min. Men nå får vi nå kanskje komme I gang med litt av den praten. Og mange vet nå hvem du Du har jo jobbet som lærer I mange, mange år, men jeg vil nå starte med helt startende. Hvordan kommer du ifra? For det ikke sikkert alle vet da, og det ikke sikkert alle vet hvem du heller.
1: Nei. I utgangspunktet så jeg reinspikket haring. For mine første 6 år, da bodde vi I Øystese I Hardanger. Og der det begge foreldrene mine kommer ifra. Men far min så jobbet på Olvik, en sånn fabrikk. Han var egentlig bonde av natur og var ute etter en gar. Og den fant han på Seim I Lindås.
0: Ja.
1: Og I 1954 så hadde vi 2 lastebiler, der han far satt bak på ene lastebilen og helt på en kyr og en kalv.
0: Oi!
1: Mens vi kjørte fra Østese til Seim I Lindås.
0: Det var noen mil da.
1: Det noen mil,
0: ja. Hvor gammel var du da?
1: Nei, da var jeg nettopp 6 år.
0: Ja, før du begynte på skolen.
1: Ja.
0: Hvordan kjente du på det som du har sagt? Spenning?
1: Jeg husker ikke så veldig. Jeg husker da at vi kjørte den lastebilen som var bak. Og så på en far som satt I lastebilen fremme,
0: ja.
1: Og helt på den kyret.
0: Det var spesielt.
1: Ja. Og den garen som vi kjøpte, da var det jo en kommunal vei et stykke, men den private veien, den var altså et elveleie. Det gikk ikke an å kjøre igjen. Mm. Kun med hest og kjære. Så vi måtte jo lese av og et par hundre meter, og lese over på en hest og oppgjennom før vi kom I tunet der vi bodde.
0: Ja. Ja. Var de værende resten av livet av foreldre, eller?
1: Ja, de var værende.
0: Ja.
1: Men dette var jo 54, og jeg bodde hjemme til jeg var 20, og jeg opplevde ikke bedre vei I hele den tid jeg bodde hjemme. Etter jeg reiste, da fikk de laget ordentlig vei. Ja.
0: Du driver nå og sykler slik. Du lærte ikke å sykle etter den vegen av.
1: Nei, men jeg arvet en sykkel etter en eldre bror. Og det var en sånn tregirssykkel. Så giren var ødelagt, så han fungerte bare I høg.
0: Oi.
1: Og underbaka, motbaka, da var kun samme giren.
0: Ja.
1: Men allerede da så tok jeg det som en trening.
0: Ja. Hvor mange søsken var det?
1: Vi var 5 søsken.
0: Ja.
1: 2 eldre brødre og en eldre søster, og så kom jeg, og så har meg, så når vi kom på garen, så var det en, han vi kjøpte garen til, gamle Olsen, han kalte jo Anne-Grete for Littlo, og da går hun for den dag I dag.
0: Ja. Men hvordan var tiden der da med oppveksten? Og?
1: Ja, vi bodde jo oppe på en åsrygg. Vestigarene heter det på lokalt. Og når jeg begynte på skolen året etterpå, så da fikk jeg jo mine første guttekammerater. Men skulle jeg komme I kontakt med dem, så måtte jeg springe en 2-3 kilometer gjennom skog og mark for å komme ned til bygda. Og det var sjelden at de ville være med meg hjem, for det var så langt.
0: Ja, da kan vi si at det der du har fått interesse for trening og holde deg I form og sykkel og skøyte og alt dette her.
1: Ja da, ja.
0: Men ungdomstiden da?
1: Ja, når vi gikk på formalskolen, da kom det en student fra Bergen, og han var en sånn KFM-mann, han spilte trekspill, Og han startet en ungdomsklubb. Og jeg kjøpte min første gitar for for de pengene jeg fikk til konfirmasjonen. Og vi lagde et orkester. Og det orkesteret da helt meg gående med i flere år med dansespilling.
0: Ja, ja. Hadde dere noen navn på det?
1: Da var det Craig's Dance.
0: Oh.
1: Og alle lurte på Craig's Dance, hva betyr det? Og det slo jo opp i engelske ordbøker, men det var ikke noe som hette Craig's Dance. Nei. Men så navnet kom ifra en kanin som slo på trommet, som batteridreven kanin, så en eldre bror kom med ifra sjøen. Ja. Og fremme på den stortrommet, der stod det Craig's Dance Melodiband. Så jeg har senere funnet ut Craig's Dance, det en leketøyfabrikk bort i Kina. Men det Craig's Dance, det faktisk møter folk ennå, så husker det Craig's Dance.
0: Ja. Så da kom interesse for musik, men det var trekspillet. Hvor tid kom countryinteresse da?
1: Nei, det var jo gitar for meg, og da var det jo... Ja, først var det jo svensk pop, men også country. Og så kom jo Beatles og Rolling Stones, så jeg måtte jo ha med der skiftet. Mm. Ja, så det var veldig variert dansemusikk.
0: Ja.
1: Det var ikke sånn at det var country, så var det liksom framtredende.
0: Nei. Kanskje vi skal høre på litt country nå. Du har valgt deg en låt.
1: Ja. Og en av mine favoritter, det jo Ricky van Shelton.
0: Ja. Ja. I leave this world loving you.
1: Ja.
0: Det var det der, ja.
1: Ja.
0: Ja.

0: det var alt musikk ønske. Når du var ferdig med fremhalsskolen da, Arne, hva var det da?
1: Ja, da var akkurat den overgangen til 9-årig skole. Og så da begynte vi faktisk oppåt et år, så jeg har 10 år på grunnskole.
0: Ja.
1: Ja. Og så var det jo da gymnasiet, det hette i den tid.
0: Mm.
1: Og så var jeg jo i lag med en jente, og plutselig så var først ungen på vei, og da var det med svigermor og slo henne i bordet og sa, da blir det gifting.
0: Jaha.
1: Det var viktigast av alt.
0: Det var det den gangen.
1: Ja. Så da begynte jeg jo å jobbe, da, for jeg måtte jo forsørge familie.
0: Ja.
1: Ja, og jobbe på en trevarefabrikk bort i Kvinga i Masfjorden. Men ut på vinteren jobbet vi i et veldig gammelt jesehus, og jeg stod og høvlet et bord på høykant på en sånn elektrisk høvel, og akkurat med samme neven passerte høvelen, så glapp neven rett ned på høvelen. Og jeg har aldri hatt så kortklippte negler.
0: Uff. Det var bare neglene som får.
1: Ja, litt til.
0: Ja.
1: Men neglene kom jo igjen etter hvert, og faktisk. Men jeg ble jo sykemeldt.
0: Ja.
1: Ja. Og når jeg gikk sykemeldt, så var det på en naboskole, da var det en lærer som hadde et eller annet sånn problem i kjærligheten. Så hun pakket sammen og bare reiste fra skolen. Og da stod de uten lærer en mandag.
0: Ja.
1: Og i de dager så var det veldig vanlig at de som hadde gymnasiet, de var ufaglært arbeidskraft.
0: Mm.
1: Og de visste at jeg var sykemeldt, men jeg hadde kjeften i behold. Så jeg var spurt om jeg kunne hjelpe deg i nøden. Og ja, dette var jo i mars måned. Og jeg var jo da på skolen og ut til sommeren. Da spurte de om jeg kunne tenke meg å fortsette et år til. Men jeg sa jo ja, for det var jo 10 ganger bedre betalt enn den der trevarefabrikken.
0: Ja.
1: Og det var da først jeg tenkte på at kanskje lærere kan være noe for meg.
0: Mm.
1: For før den tid så har jeg ikke tenkt tanken at jeg skulle bli lærer. Så jeg var faktisk enda et år til på den skolen. Og da bestemte jeg, hadde jeg ikke vært i militæret, og så tenkte jeg, jeg må bruke militæret til noe jeg kan bruke i yrket etterpå. Og da var det Sjøforsvars gymnastikkskole, som var egentlig en årsening i kroppsøving.
0: Ja.
1: Så jeg kom inn på den, ned på Madla, og var 2 år i marin, og eneste tiden på båt, da var jeg fra Bergen ned på Madla på rekrutten, og formadlet oppå til Bergen, til Håkonsvær.
0: Ja.
1: Og siden var det gymnastikkskolen, og så et år med plikttjeneste, som jeg hadde på Håkonsvær.
0: Mm. Men da fikk du noe prøft i yrket da, før du bestemte deg for utdanning i?
1: Ja. Så jeg tok ikke lærerskolen før jeg var ferdig med militæret.
0: Nei.
1: Og da gikk jeg 2 år i Bergen.
0: Ja.
1: Men så tenkte jeg at kanskje vi skal se oss litt mer. Vi hadde jo utgangspunktet tenkt at vi skulle overta denne garen i Masfjorden. Jeg skulle bli lærer og småbruker.
0: Ja.
1: Ja, men måtte flakse litt med vengene først.
0: Ja. Hvordan flakser vi det da?
1: Ja, da ville vi jo litt vekk, men ikke så langt vekk at ikke vi ikke kunne liksom komme hjem for forholdsvis kort tid, selv om det var i dagsreise i de dager å reise inn til Luster. Men jeg sendte inn en søknad til Luster, og det var en ren kroppsøvingslærerstilling på ungdomsskolen. Men da var det en stykke VM som hadde også søkt, og han kom fra idrettshøyskolen, så han fikk jo den jobben. Og da hadde ikke jeg søkt på noe annet, jeg. Men da fikk jeg brev fra dåværende skolesjef Kjørsvik med pent bønn om jeg ikke kunne søke på en av de andre ledige stillingene i Luster. Jeg angrer på at jeg ikke tok vare på det brevet, for jeg tror ikke han har skrevet mange sånne.
0: Ja.
1: Så da tok vi tur til Luster for å se hvordan sogningene og lustringene særdeles så ut. Ja. Og flyttet jo inn til Luster da, derfor jeg at vi skulle studere lustringene litt grann. Og samtidig med meg så kom det også en gammelt krigsseiler inn med samme formål. Han også skulle studere lustringene, men han var litt kjappere enn meg. For det var ikke mange år etterpå så hadde han laget en sång om hvordan lustringene var. Jeg har bodd her i nå over 50 år, men er fremdeles ikke ferdig å studere det. Så han, Kristian Fimrete, han fann ut at lustringen da kunne skrives som med faun og sjau på da. Og den melodien, den sendte han til revyen som hadde på Innrafslo.
0: Ja.
1: Ja. Og vi fann dessverre ikke nok opptak på revyen. Så vi tok med meg han Johannes Harberg i dag, og så tok vi og spilt inn den sangen der på sparket i dag. Ja,
0: ja, ja, for det var kjapt gjort. Vi kom inn her i dag tidlig, og han Finn var her og hjelte oss og fikk spille inn denne der. Ja. Så da får jeg noe høyre, da. Vi får noe sjå på da. Da med deg, Arne Nesheim, og han Johannes Harberg.

0: Ja. Du bist ja fertig und schauen da.
1: Nei, den lustradialekten, den har ikke fått inn.
0: Nei.
1: Og telja på lustrafolk, det har jeg ikke talt om.
0: Nei. Nei da.
1: Jeg har en liten sånn sak ifra, når jeg begynte på Livtunnen, så hadde jeg en første klasse, og da var det en jente jeg skulle nå, i første klasse, hun skulle lære å lese. Og hun stod at meg, og hun drev og stava B-O-T. Og var det stilt I stund, og så kom det, åja, baut!
0: Ja, du. Alle dialekter har sin skjerm.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi kanskje høre på han Erik Bolstad nå ifra Skjolden? Ja, vi hører på han Erik. Erik Bolstad, du driver Skjolden Sideri. Velkommen til Radio Luster.
2: Jo, takk skal du ha.
0: Det en fruktgar som på folkemunnet blir kallet for Edens hage. Kan du si litt om bakgrunnen og historien bak denne fruktgaren?
2: Ja, da, Edens hage, det kommer egentlig fra en som heter Halvard Dregny. Han som startet Dregnys saft og syltetøy eller noe slikt, så hadde svær fabrikk både på Skjolden og på Leikanger senere. Han begynte vel å dyrke forskjellig frukt og grønnsaker rundt århundreskiftet. Og tykte han at det vekst så bra der, og han dyrket alt mulig der. Så det skulle sånn egentlig være udyrkbart, men han fikk jo det meste til å gro bra der oppe, så da kalte han det Edens hage, da. Og siden så har det heit da.
0: Ja. Hvor tid begynte du å dyrke der?
2: Ja, det var far min da kjøpte han og syssebarnet mitt, Robert Bolstad, de legde og drev med bringebær der en del år, så de legde en dag Finn Dregny, og så kjøpt far min hagen der da, etter kort, og så kjøpte vel jeg denne han igjen da i 2019. Og da begynte med, og da begynte å plante noen epletre der da. Pappaen hadde jo plantet en del epletre tidligere, men det var stort sett bringebær jeg hadde da. Og så kom jo med, og så var det en del problem med bringebær med sånne her man setter rautråter, mener jeg, og da var det en del bringebærårer som gikk ut. Og så kom jeg med noen hester også med, da.
0: Ja, for du flyttet hjem, eller det?
2: Ja, vi kom vel i 2014, tror jeg, cirka, fra Bergen, da. Kona mi, Toril, og jeg fra Leikanger, da. To unger har blitt en til, da, etter vi kom på Skjolden.
0: Ja. Men hvorfor valgte du frukt da og ikke starte opp med mer og bær, for eksempel? Hadde du noe interesse?
2: Ja, egentlig. Dette er jo mer en frukthage, da. Det ikke noe sånn gar. Og disse hestene, de rømte ut og begynte å ete på en del av disse bringebær i. Og i tillegg da, så har jeg liksom alltid vært interessert i dette her med både vin og øl og slekt, og hadde jo vært spennende å dyrke druer, da. Men det jo mer klima for eple her inne. Ja. Og så hadde jo sett da, hva de begynte å få til i Hardanger. Og papan drog meg med på sånne her kløpping av epletreer, da, som kurs.
0: Ja.
2: Leikanger, så som norsk fru, nei, det er norsk landbruksrådgivning drev med.
0: Mm-hmm.
2: Så da fikk jeg litt mer interesse for det med frukttrær.
0: Men dette her med sider og slike ting, det selvlært da?
2: Ja, mesteparten. Men jeg reiste opp på et sånt her kurs da, i siderlaging i Hardanger. Det var rett før koronaen kom. Så da var jeg på et sånn kurs, og så følte jeg med litt på nett det, og da så jeg plutselig at det var, var noe som heter Sogn frukt- og siderlaug, som var blitt etablert, og så søkte jeg liksom om jeg kunne få være med der da, og da fikk vi innføring og kurs, og litt sånn mentoringen og geitunjer ut på Balholden da, på siderhuset. Jeg var på samlinger, og vi reiste til Hardanger på studietur, pluss at jeg har vært innom de fleste av disse sidergårdene i Hardanger med kjørt forbi.
0: Hvor mye har det plantet ut? Hvor mange mål har det?
2: Ja, vi har mellom 5 og 6 mål med eple nå, da. Så cirka 1600 epletre. Så det ikke så fryktelig mye da, sammenlignet med disse eplegårdene.
0: Hvor mange sorter har det da?
2: Nå har vi vel hovedsakelig Aroma og Discovery, og så har vi litt Traugravenstein og Sommerredd, og så har jeg vel 6-7 forskjellige, noen sånne engelske siderepler, for å prøve litt sånn andre typer. Da.
0: Men når du skal lage sider, du må jo ha et egnet produksjonslokale.
2: Ja, foreløpig så har jeg vært i garasjen og hjemme. Pressingen og slekt har jo vi gjort både i Kroken, der har jo det et slekt produksjonslokale da. Fjordatune.
0: Ja.
2: Mm. Ja, så der kan jo han få leie, de har jo fullt utstyr både for å både presse og pasteurisere eplehus. Så der har vi vært en del av det. Og de siste årene da, når det har vært litt større, litt mer mengde, så har jeg leigepressa både ute på Fimreite og på Ølmheim. Da. Og så driver vi og Nora og bygge litt mer egne produksjonslokaler da, her i hagen.
0: Er det strengt at de må ha noen godkjenning hos deg, eller?
2: Ja, det skal jo være registrert i Mattilsynet. Og så bør det være enkelt å rengjøre. Så det er noe et næringsmiddellokale. Ja.
0: Men dette her sider og alkohol, du må vel ha diverse løyver, og hvordan er prosessen for å få det på plass?
2: Ja, da må man søke. Det er flere muligheter man kan ha for å få lov å produsere. Da. Så du har egentlig to typer løyve for å produsere og selge. Du har også et som man kaller gasløyve. Da søker man kommunen. Og da er det søkeren med tanke på å kunne selge utifra garden. Da. Og da er det begrenset i forhold til volum, så det kan maksimalt være 15 000 liter. Da. Og så er det også en begrensning på at du må ha minst en tredjedel av innsatsmidlene selv. Da. Det vil si at altså, epler, lager du eplesider, så må du i hvert fall ha en tredjedel av eplene selv. Og så må det være, skal du også selge, da, så skal det også liksom være en del av helhetlige greier da. Så da kan jeg selge ut fra gasutsalg på galen. Det var det første løyve jeg søkte, og det fikk jeg vel i 2021. Og så har du også et statlig løyve da, statlig produksjonsløyve. Skal du selge til vinmonopolet eller restauranter og kaféer og slik, da må man ha et statlig løyve da. Og da er det ikke noen begrensninger på noen slags måte. Man får det så får man det du kaller et grossistløyve.
0: Hva slags sorter som egner seg best til siderproduksjon? Er det de du har da?
2: Ja, det vil jeg si. Mm. Nei, det kommer noe litt an på hva du kommer fra. I England da, eller Storbritannia, så liksom er det største siderproduserende land i verden. Så er jo ikke det så vanlig å bruke eteeple slik som jeg gjør. Jeg vil si Aroma og Discovery og Gravenstein og Sommerød og Prinsar og alle. Men det er jo da vi har her i Norge. Mens i England så bruker de stort sett bittre epler eller sidereple.
0: Den gamle sorten safureple eksisterer de?
2: De eksisterer i noen hager rundt omkring. Så den første året da jeg fikk løyve i 21, da fikk jeg tak i noen fureple utifra Havella, som vi prøvde da, å lage noe dunk av. Så da lagde det og Aroma. Så fur tror jeg du finner fortsatt i en del hager, og så har de, det er jo mulig å få tak i både på Åberget og Og de har jo kvistmaterial som man kan pode og få tak i utifra Njøs.
0: Ja. Har det nok frukt selv, eller teker imot, eller kjøper og andre?
2: Vi kjøper også noe fra Sogn frukt og grønt. Da. I fjor var det veldig dårlig, så da dårlig eppelår. Da leverte ikke med noe til Sognefrukter eller Gartneralen, så da brukte vi alt selv.
0: Ja, det lager eplemos eller jus også?
2: Ja, vi presser litt eplemos da.
0: Hvor stor produksjon kommer det opp i en slik normal år?
2: Nei, det varierer veldig. I fjor så sette vel rundt litt over 2000 liter med sider. Men det var ikke så veldig mye eplemos da.
0: Nei, hvis det var noe dårlig år også.
2: Når de driver veldig bra da, så regner det vel sånn at du kan få en 2-3 tonn kanskje på målet. Men jeg har vel legget mer på kanskje litt over 1 tonn.
0: Ja. Jeg leser en plass at du hadde fått noen medaljer. Var det noen konkurranser da?
2: Ja, jeg har prøvd å sende inn på sånne her siderkonkurranser.
0: Hvor gikk det?
2: Ja, det har gått bra på de jeg har prøvd da. Prøvde en i Bergen, det var vel kanskje 22, da sendte vi inn den ene vi hadde. Og da liksom blir det vurdert av et sånt panel av folk som liksom setter poeng på forskjellige ting, hvordan det ser ut og hvordan det lukter og smaker. Og da fikk vi en bronsekvalitet da, så det sa han den gangen. Da var jo artig, så da prøvde vi å sende inn år etterpå, og da var det en sånn internasjonal siderkonkurranse som var i Latvia. Det heter Nordic Baltic International Cider. Ja. Så da fikk vi en 2 gullmedaljer og en med sølv.
0: Så bra.
2: Det var stilt. Ja.
0: Rekna med du var stas. Bra fornøyd med det, ja.
2: Ja, ja. Da var vi godt fornøyd. Og da så vi at det var jo over 250 forskjellige sidere som var med der, og ganske mange fra Norge og fra Hardanger, og da så vi jo at det var flere fra Sogn som var med og fikk både gull og sølv og bronse, så da så vi jo at vi klarte å konkurrere med Hardanger. Og.
0: Ja, så bra. Hvor mange sorter sider er det?
2: Akkurat nå så jeg har 4 forskjellige da, og så driver noen og leker og har noen planer om noen ting, og så vi håper noen vi i hvert fall skal kanskje komme opp i 1-2 te da.
0: Ja. Hva er det du ser i denne siden henne?
2: Nei, det er utifra gassutsalget hjemme. Altså ifra.
0: Ja, så det har startet gassutsalget også?
2: Ja, eller det er garasjen da vi har fått godkjent som salgslokale forløpig, og så driver vi både å bygge produksjonslokalet nå, og det som skal bli en ny gassbutikk da.
0: Ja. Hvor tid er det faste åpningstid på dette her, eller?
2: Nei, det har jeg ikke med. Det er mer et avtale, siden vi er i full jobb begge to, og det er såpass lite som jeg har da. Så er det er innenfor faste tider da. Jeg må forholde meg til de samme utsalgstiden som butikkene har på øl. Det er salgsløyvåret, og da på hverdagen så er det til klokka 8 og 6 på lørdager.
0: Men du, for deg som ikke vet hvem du er, som jeg har sagt, og bare vet hva skjolden er, hva finner han gassutsalget da?
2: Ja, da kan jeg forklare det alle. Jo, vi er på andre siden av mikrohuslandsbyen. Den er jo kanskje begynt å bli litt kjent på skjolden. Så det er jo Eplehagen, så rett på andre siden av vegen for mikrohuslandsbyen.
0: Litt forbi skolen.
2: Litt forbi skolen, ja. Jeg må oppover forbi skolen, og så der det flata ut, der kommer mikrohuslandsbyen på nedsiden av veggen, og Eplehagen vår på oppsiden.
0: Ja, men når det er i fullt arbeid begge to, det er noe vel bra travelt da?
2: Ja, det er helst da, men det er jo litt artig dette her da.
0: Ja. Er det rundt på noen slags messe eller noe også?
2: Det har ikke vært mye. Vi har prøvd i hvert fall på julemarknaden i Fortun da. Og så har jeg så regel gått tom for eplemost og stille opp. Og jeg har vært på kulturdagen på Skjolden noen ganger, og så er det Olstok-marknaden i Fortun, men der blir nok tom der, og dessverre å være med der.
0: Hvordan får du marknadsført deg i kommunen?
2: Ja, lite grann. Vi har jo fått muligheten til å være med på en sidermiddag med Torsdager Hotel. Så nå lørdag 30. mai så skal jo de ha en sånn fireretters middag der vi får presentere siderne våre da, til de forskjellige rettene her. Så det jeg gleder jeg mest til. Og så skal vi må være med på den mat- og siderfestivalen i Sogndal. Det er jo samme dagen. Og så er vi også på Lustramarknaden. Da skal vi være med på en sidersmaking. Med både Kroken, Fjordgard og Lusterfruktvin og Gepnetuna. Det blir en ren lustra sidersmaking.
0: Da blir det da. Ja, nei, men da får du bare ønske lykke til videre med hele prosjektet.
2: Jo, takk skal du ha.
0: Ønskeplata, har du tenkt på den du?
2: Siden vi skulle snakke mye om sider i dag, da, så må det bli sidervisa.
0: Ja, det var Einar, nei, han Erik Bolstad på Skjolden Sideri, og denne her ønskeplata med denne sidervisa, det er, jeg vet ikke om det var vel en duo, det to karer. Han ene heter Alfred Kjerpeset, og så var han Fred Ove Reksten, den navnet jeg var før, men ikke han her Alfred. Men de kallet seg for Bergeners. Da hører de på den.

0: Ja.
1: Gjøre det litt skikkelig. Ja. Og så er det, jeg vet om en del gårdbrukere som bruker slik sporingsgreier på dyresen, både gjet og sau, slipper dem til fjells, så har de styr på hva de går. Mm. Har du slik?
0: Ja, vi har det på en hele del av søden, så har vi det med å sikre bjødler av ifra gjetar gutter, så det fungerer voldsomt godt da. Nå har en jo litt både med tilsyn og ikke minst med sanking, så er nå det en kjempehjelp.
1: Bruker du hundesanking?
0: Ja, vi har gjetarhund med, så det er noe både selskap og ikke minst voldsom hjelp i den når man skal gå til fjells.
1: Det må være nok så artig å se når hun gir jobben sin. Mykje mer effektivt enn det du klarer selv.
0: Ja, det er ikke tvil om, og så er det nå en voldsom arbeidsglede i en gjetarhund, så han er jo fornøyd og glad, han, uansett om det er slek eller slek, så det er, så den er uvurderlig hjelp, det er ikke tvil om.
1: Har du planlagt noen dato for hvilken tid du skal slippe ut og hva som la dem få sommerferie?
0: Nei, vi må nå følge med litt, nå er det noe lite snø i fjellet i år da, i forhold til kanskje enkelt andre år, men så er det noen fjellet da, så bestemmer det hvor tid vi beite blir klart, men kanskje første halvdel av juni så rekner jeg med at den kan få en gård en hel del av flokken.
1: Og hva blir din jobb da, når du lir så langt?
0: Nei, når de kommer til fjell, så må vi nå prøve å høste slotten til dem, så vi har fôr til vinternatt, og så har vi noen jordbær som jeg håper har klart seg noenlunde etter vinteren, så da satser vi på at vi får en avling der i løpet av sommeren.
1: Ja, her går det. Det er ikke bare stort tid når der gardbruksarbeideren står på det her hele året.
0: Ja, men vi må prøve å tilpasse arbeidet etter årstiden av litt. Det er noe der så var det tanken, ja.
1: Hvis du skal ta og oppsummere jobben din her på garden, med plusser og minuser og det som er, hva er det som er mest tilfredsstillende i dette?
0: Det fineste er nå vel denne tiden her, når sau og lamb kan slippe dem ut, og se sånn når en har dem på disse små utarealene, når en da fôrer og lamb om kvelden driver med disse her springebyen sin natt og frem, det tykker jeg er like flott å se på gårdgong.
1: Det kan jeg forstå. Da ønsker jeg egentlig både det, familien og dyret og alt sammen en kjempegod sommer.
0: Takk for det.

0: Dere som liker å gå på tur, ta en tur opp i Engedalsvegen, for der skjer det ting.
1: For nå står oss altså i Judasvingen, med et fantastisk fint skilt i forgrunn. Kan du fortelle hva disse karene som står rundt oss, hvem dem?
2: Ja, jeg kan begynne med en gang. Jeg kan begynne med de som har montert opp alle skiltene. Det han Audun og Eivind. Og så har vi utgangspunktet Svein Nybø. Han som egentlig er grunnen til at alt dette er kommet på plass. For han har laget det i historien og fått dette skrevet ned og fått skiltene på plass. Og så er det da meg som er i bygdelaget. Og så har vi han som har vært med og gjort dette mulig. Og det er jo banksjefen i Lyst til å spare bank. Og så er det deg da, Mai.
1: Altså, ja, hva vil du si om dette skiltet, skikke utgangspunktet da, for å gjøre ordet din kanan?
2: Ja, nei, jeg synes skiltet ble virkelig flott. Og på skiltet så står jo navnet, så står meter over havet, så står det en tekst om hvorfor Svingen heter det han heter. Så har du til venstre har du en QR-kode som gjør at du kan skanne den, så får du med deg hele historien på veien, og det som han, Erling Bjørntun har laget, som ligger på NRK. Og så har du da logoen til Grønne Bygdelag. Og dette er vel en av de fineste prosjektene vi har hatt, tror jeg.
1: Og da, Svein Nybø, nå står du her. Hvordan kjennes det i dag å se det du har vært med og lagt grunnlaget til?
3: Ja, jeg synes det litt i meste laget å si at jeg har lagt grunnlaget, men jeg handler litt av historien bak svingene. Og det er fint å se at den kommer med nå på nye, flotte skilt. Her har bygdelaget virkelig gjort en flott jobb, som ville stå i lang, lang tid. Flott historie.
1: Og så vil jeg gå til banken. Hvorfor støtter dere slike prosjekt som dette?
4: Men dette er et flott prosjekt for oss i banken, og vi må støtte. Det er, som kommer frem her, en stor dugnadsinnsats som ligger bak det arbeidet som er gjort her. Og dette er jo et prosjekt som, det er mye brukt utfartsveg, turveg, lokalt dette her, som prosjektet er jo med på, hva skal jeg si, sprite opp eller gjøre en turen og turområdet enda og mer attraktivt. I tillegg til, som flere var inne på her, å kombinere det med en historiefortelling på vegen, så tenker jeg at dette er midt i blinken i forhold til å være med og gjøre det enda litt bedre å bo og leve i Egypten.
1: Og så har også disse praktikerne som står her da, som gjør alt dette der. Og de har veldig lyst til å prate begge to, så her slest de om. Men du, hva er ditt arbeid vår her?
5: Vi har vært med og sett opp skiltet, praktisk. Og det har gått over all forventning.
1: Er dere forlaget? Er dere forlaget? Ferdige?
5: Vi er ferdige, ja. Det meste det ble egentlig gjort på en dag. Så det var over.
1: Hva skal dere finne på nå da?
5: Ja, det er alltid nye prosjekt.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med countrytimen. Og Hilde Fjørtoft, hun dreg I gang countrytimen denne gangen, og da gjør hun med Apartment No. 9, som hentet fra albumet Old Country Songs.

Red Jenkins var en svensk honky-tonk-kongen som var en av de første til å framføre country i Sverige. Han hette egentlig Bjørn Reita, og karriere var det i 50 år frem til han døde julehelg i 21, 74 år gammel. Han bygde opp et utrolig stort kontaktnett med artister og låtskrivere over hele Amerika. Blant annet har han skrevet Meet Me in Stockholm sammen med Dogsham. Her hører det Red Jenkins med She Took His Breath Away.

graveyard on a tombstone. These words.

George Strait er en amerikansk countryartist som har vært aktiv fra 1976. Han blir også kallet for King George og King of Country. Her synger han I Found Jesus on the Jailhouse Floor.

0: Richard og Robert Mitchell, det far og son. Robert han vokste opp i fosterheim i heimlandet Louisiana i store deler av barndommen. Det var et resultat av rus og konflikt i familiens heim. Robert kutta alle bånd til faren, som var gift for fjerde gang, og de snakket ikke på et tiår. Robert flyttet til Irland da han var 20, bygde opp en vellykket karriere og ble en av landets beste countryartister. Han kontaktet faren som også hadde drevet med musikk, og gjennom musikken bygde de opp et forhold der, og de spilte inn noen låter i lag. Richard han døde av covid i 21, og det var et hardt slag for han Robert. Her er de med Walk the Line Revisited.
1: Are we ready to go, son?
2: Yeah, I'm ready if you are, Dad.

0: Nå har vi kommet frem til sendingen som gikk på luft i den 22. i 5. Og Jorunn Grettaugølen, han Arne Nesheim og han Jon Havel var programleiere, og jeg gir ordet til Jorunn Grette.
1: Hege Molin, da har jeg fått deg på tråden og gratulerer så mye til deg og Fundklubb med tilgjengeprisen fra Luster kommune 2026.
2: Jo, tusen hjertelig takk. Det var veldig stas og veldig hyggelig.
1: Var du overrasket?
2: Ja, jeg var veldig overrasket, samtidig som det jo flott at kommunen nå legger merke til at vi gjør litt ekstra for den sårbare gruppa da.
1: Ja, for jeg var på besøk til deg og sønnen din, han Andreas. Det ikke 3 måneder siden, og det var med på luftet. Og da skulle det starte denne fun-klubb. Først av alt, hva fun-klubb?
2: Fun-klubb en tilrettelagt klubb for barn og ungdommer i Luster og omegn som har spesielle behov, funksjonsnedsettelser eller andre, at de sliter med ting som gjør at de kanskje ikke helt passer inn i den A4-orket vårt.
1: Ja.
2: Det et sted de kan komme og være seg selv.
1: Det har ikke drevet på i 3 måneder enda, og så får du denne her prisen fra kommunen da. Men hvordan har oppstarten vært?
2: Den har jo vært over all forventning egentlig. Vi satt jo der første dagen og tenkte ja, kanskje kommer det 1 eller 2 stykker, og så jeg tror vi var 25 barn og ungdommer som kom, og med da gjerne 1 eller 2 foreldre per barn da. Så vi var en hel gjeng, og det har fortsatt.
1: Så da har det vært mye mer eller forventningene til både deg og Andreas?
2: Ja, det var, det kom mange, mange flere, og jeg ante jo ikke at det var så mange egentlig heller, så jeg og Andreas har jo blitt kjent med mange, og det har nå dannet altså det så hyggelig, ungene har finnet hverandre, de koser seg, og ikke minst foreldrene, vi sitter på langbord og prater, og noen strikker, og vi drikker kaffe og skravler, og det som fint at det vi prater om, det forstår de andre, altså, ja, at vi har en tøffere hverdag og sånn, og det så lett å prate, fordi vi i samme bås på en måte, da.
1: Ja. Har du lært noe av dette her på disse her knappe 3 månedene?
2: Det jeg har lært at, og det jo at det et stort behov for inkludering, og hvor viktig det å inkludere alle og gi spesielt de barna og ungdommene et eget fristed. Det ser jeg jo kjempeviktig. Du ser unger som lyser opp, som kommer inn og koser seg maks. Ingen fikk rart på noen eller noe. Altså, og det så godt for oss foreldre og at vi kan sitte der og prate og lære hverandre da, og gi tips og råd og sånne ting.
1: Hvor ofte det møtes på denne klubben?
2: Ja, vi møtes hver tirsdag fra klokka 5 til 8. Da jo jeg der en god stund før for å rigge liksom i stand og ordne. Og så når de andre går klokka 8, så det å rydde opp og fikse alt lokal igjen da. Ja. Så det går noen timer, men det veldig kjekt.
1: Håper at det mange som hører på rundt omkring gjerne i andre kommuner også kan starte opp noe tilsvarende.
2: Ja, det hadde vært veldig fint, for det hva de foreldrene sier, at det har vært et stort behov. Og det ser jeg jo selv, fordi i og med at jeg har også et barn med spesielle behov, så kjenner vi det veldig på kroppen. Det den der å finne noe som viktig og noe som sosialt, og det å komme ut, få tilhørighet, føle litt eierskap til noe. Altså, det jo forebygging i alt. Og så ser jeg jo, sånn som jeg har jo en venninne som kommer og hjelper til, og hun har jo ikke noe barn, hun heller. Men hun synes det så fint å kunne bidra, hun også, ikke sant?
1: Denne prisen var absolutt velfortjent, så du får bare ha lykke til videre med det arbeidet du gjør.
2: Tusen takk for det. Det var veldig kjekt å få prisen. Og det viktigste jo på en måte Fun Club og den jobben som blir lagt ned der. Jeg ser at det gleder så mange barn og ungdom, og ikke også minst de voksne. Vi har alle stor glede av det.
1: Ja, ønskeplata til Hege, ja. Det var danseren Andreas yngste donna jeg hadde denne praten med i februar. Og det jo Ane Norum Kvistas som synger «Bli med, ferdig snakka».

0: Da jeg fått Torun Løne Vinje på tråden her, prosjektleder og styremedlem i stiftingen Ormelid. Velkommen til deg.
1: Ja, takk til.
0: Da er det stort sett Ormelid vi skal snakke om, men først vil jeg nett høre med deg, hva var det som førte deg opp dit?
1: Første gang jeg var oppe i Ormelid, da var jeg jo gjennom høgskolen i Sogndal på 1978-90, eller 1978-90, de hadde dugnad i samband med et Vestlandsgardprosjekt.
0: Ja.
1: De hadde der oppe, så organiserte de noen slotte dugnad. Det var min første tur opp i Ormelid.
0: Ja. Hvorfor denne interesse for Ormelid, for å si det?
1: Nei, det har mest generell interesse å gjøre, og akron, og ja, kan jeg prege av i oppveksten og sånne ting, det har vel noe med det å gjøre.
0: Ja. Ormelid, det består av mange bygninger. Har du talt på dem?
1: Ja, da, det er seks, eller kan du si fem bygninger i tunet, og så Turkestov også ligger nede for tunet, og så er det jo også en smio ligger oppe for definert meg som ruin, men murene står jo enda, så måler jeg jo å få opp et annet etter hvert.
0: Ja. Denne restaureringen, hva tid startet den?
1: Det startet med akkurat for 8 år siden, omtrent nå i disse dager. Det var i mai-juni i 2018. Da var med stokk og stein fra Lom, så fikk oppdraget å starte opp den sommeren for fullt.
0: Ja. Kan du si litt hva som er gjort? Hvordan det har gått?
1: Ja, det er jo egentlig godt radig da. Det første året var jo et nok så omfattende år, for da begynte vi med stabber. Der var det jo taklekasje, og stabberne stod jo skjevt. Så det var jo fullt kjørt på da i starten på sommeren da, og fikk noe tett tak i løpet av året, men ingenting, altså tek tid for å få små brikker på plass, og stabber var egentlig helt ferdig i fjor da, men samtidig så begynte vi også på Øfstestov, og der var det også taklekasje, så da fikk de jo lagt om taket på sensommerhøst da, så det var jo to store prosjekt da året. I tillegg fikk vi også demontert opp senhøstes da som heter Nilsa Stovo, som var bygd seg kårstover på 1940-tallet, bygd som stabber, ombygd til kårstover, og bygningene vandret rundt i tunet da, men da fikk vi plukket da ned og fraktet til Lom for restaurering der, og helt på tampen fikk vi også plukket ned selet på Nistestødel og fraktet til Lom, slik at vi setter jo i gang 4 til del store prosjekt alt i 2018.
0: Hva er det da som står igjen?
1: Nå er vi såkalt fase 2 på loven da, og så snekkerne begynte å få fullt på mandag, og den skal etter planen da vi er ferdig i løpet av året, og da er vi ferdig med de 6 freda bygningene. Men vi har jo planer videre for så vidt, men det ligger freda området, men ikke freda, og det er jo et steinsel på Nistestødel, så har det til husmannsplassen, og så er det 2 steinsel på Øfstestødel, så har det til garen og et til husmannsplassen da. Og så har jo vi utlø og sånt også, skulle vi komme opp at som vi har plukket ned da, så, men det er ikke direkte fredag, da er det litt mer krevende med finansiering.
0: Ja, har det vært noen utfordringer med dette her? Nå tenker jeg på at det er fredag.
1: Nei, fredninger gir jo egentlig muligheter.
0: Ja.
1: Ja, slik at det er det som gir mulighet både til ivareta bygningene og til skjøtsel av kulturlandskapet, slotten. Men det er jo en annen sak dette her, at det er jo gamle slottemarker med stor artsrik er det om da, og så gjør at vi har får en del midler til skjøtsel og slotten der oppe da.
0: Mm.
1: Så egentlig så gir fredningene og de verdiene som der oppe, de gir oss mulighet gjennom at vi får tilført økonomiske ressurser til, til eiendommen der på den måten.
0: Ja. Hvordan er det med vegen ved likehold på den?
1: Der har vi noe mindre midler kvart der, og nå fra Svensøy og innover til parkeringen, så det jo etablert bompengeordning. Det slik at vi kan ta inn midler til vedlikehold, men det nede på flatene, og så det jo begrenset kjøring opp. Da, at det jo ikke frikjøring opp. Verken til, eller opp til Ormelig da, det det ikke.
0: Nei.
1: Så, og det ikke grunnlag for, for å ha frikjøring på den vegen, for den for bratt og smal og ikke sikring eller noe ting.
0: Mm, mm.
1: Ja.
0: Men hva er nytt der oppe da?
1: Nei, vi fikk jo da 3-4 år siden så fikk jo vi opp et nytt uthus da, med våtrom og utedo, og vi fikk båret etter vatten, slik at det er litt i forhold til dette med arbeidsfolk og litt ordnet fasiliteter da, at vi har et våtrom der da, med vaskemaskin og dusj og forskjellig i forhold til, til arbeidsfolk da, og så det de tre utedoene også bygd i tilknytning til, til dette uthuset. Det var jo et bygg, et stort løft egentlig, og finansiert da, av Luster kommune og Luster Sparebank.
0: Mm. Ja, for alltid det her koster penger, er det flere plasser det får penger ifra?
1: Ja, det mange forskjellige, det på en måte et nettverk da, på finansiering, men jeg kan si på på fredagbygninger så det jo midler fra fylkeskommunen som kommer ved statsbudsjettet. I dag så det sentrale midlene, og så det ulike stiftinger. Luster Sparebank har jo vært inne mye på en del større prosjekt nå i senere tid, slik at ja, Unistiftelsen og forskjellige småstiftelser, vi har også hatt noen private gåver.
0: Mm. Det var jo filminnspilling der i fjor, men den var det vel ikke rike på?
1: Nei, det var sånn at vi skulle få dekket utgifter, kan du si, og litt eller, ja, men i forhold til, til utleie og bruk, så var det jo ikke noe sånn inntektsgivende sånn sett, det var ikke det.
0: Mm. Kan du nett si hva slags film det var for deg som ikke har fått det med seg?
1: Ja, det er jo en ny innspilling av Markens Røde, som var Knut Hamsun sin, så legger grunnlaget for Knut Hamsun sin Nobelpris i litteratur da.
0: Men får vente til høsten, for da skal det være premiere.
1: Ja.
0: Ja. Du nevnte stødla, det er tre stødla. Hvor langt ligger de i vekke?
1: Den neste stødla, den er sånn 15-20 minutter ganger fra tunet, så den... Der har jo vi restaurert sele og da og har noe slott der oppe. Målet er jo på en måte å holde oppe den gamle slottemarsjen der oppe, og der er jo en del spor etter tidligere bygninger og inne i dette slottområdet. Og så er det videre opp på Østestødel som ligger rett over skogren, så det er cirka en time å gå fra tunet. Og så er det jo videre til Stølstallen da, så vet jeg legget ut til DNT Oslo, så er det vel en 2-2,5 times gang eller noe sånt.
0: Ja, den er ormelig tunga, og den ligger vel oppi der i området da?
1: Ja, den ligger på vei mot Stølstallen da.
0: Ja, forbi Øvstestøl.
1: Ja, et godt stykke, en god stigning oppi fra Øvstestøl og så innover mot Stølstallen da.
0: Ja, jeg har sett så mye bilder derifra, så det virker som det har vært et populært turistmål.
1: Ja, det, jeg merker at det er flere og flere som går opp der etter hvert nå.
0: Ja, men kan du fortelle litt om selve stiftingen til Ormelig?
1: Ja, Ormelig er selvleggende stiftingen, og så er det et styre for stiftingen. Og da styret er jo oppnemt av forskjellige... Da er det to fra kommunen, to fra Luster Sagelag, en fra vennelaget, og to fra familien.
0: Hva er det de har som mål?
1: Nei, målet er jo å ivareta føremålet til stiftingen, så er å ivareta de verdiene som der i Ormeli, og da også ivareta fredningsføremålet. Det som var viktig for Kjellegg og Erling, det var jo også dette at den skulle åpne opp for besøkende, for Ormeli er jo en gammel gjestegard da fra mellomalderen, og i sammen med den ferdselsveien så gikk vi til å lamme lyster. Så et mål er jo da å ivareta bygningene, og da mener vi at vi nå gir også kulturlandskapet ved at det er gjort omfattende restaureringer. Og så er det jo dette med å åpne opp og ta imot besøkende. Det skal ikke være overnatting der oppe, det skal ikke være.
0: Nei, Ormeli, det er jo en eldgammel gard.
1: Ja, det altså, en vet at det eldste spor etter menneskelig aktivitet var for vel 4000 år siden, men det er ikke sagt at det var noen direkte form for gassdrift på den tid, men vi vet jo da at det var tre støler i drift på 1100-1200-tallet der oppe, så at det har vært drift lenge, det vet vi.
0: Men det er jo ikke beint frem å drive der oppe, som jeg sa, er det omgående og love og helt på å si forvaltningsplan til kommunen, alt dette her styrer der?
1: Nei, kommunen har ikke noen forvaltningsplan der oppe, men vi har utarbeidet en egen forvaltningsplan, for å si det sånn. Da, vi har jo en del planer for arbeidet vårt, men det er ikke, altså, hvis, når jeg snakker om restriksjoner, så er det mer i forhold til fredning og dette der, men det er jo det som har gav oss muligheter, og vil også gi muligheter for å holde landskapet åpne fremover.
0: Ja.
1: Og så er det heller å se på det som en ressurs og muligheter.
0: Nå skal de åpne kafé på loven der. Hvor tid vil den være åpen?
1: Nei, vi må jo prøve oss litt frem i sommer for å se hvor trafikken utvikler seg etter hvert. Så håper da, men altså, det er jo å kunne ha åpne tilknytning til helgene noen timer på ettermiddagen. Da.
0: Ja, så blir det noe lignende slags fuglesteget der da?
1: Ja, på en måte da.
0: Ja.
1: Ja. Nei, vi kan ikke gå på for store lønnskostnader. Vi må gå forsiktig frem her.
0: Ja, ja. Det har arrangement og omvisninger. Hvordan tror du sommersesongen vil bli?
1: Nei, som sagt, det er det som er vanskelig å vite. Vi vet jo ikke hvordan utviklingen vil vette da, i forhold til besøkende der oppe. Det er jo bare noe vi må se etter hvert, og hvordan vi håndterer etter hvert.
0: Da. Ja, ja. Ja. Slik som slåten der oppe, har det inne sommerhjelpere, eller blir det det som driver på dugnad?
1: Vi har en del dugnadsarbeid og en del folk som er med på ulike dugnader, men mye arbeid er rommelig og basert på lønnet arbeidskraft, da kan du si slik at vi har jo naboen nede i dalen, Jon Rolf Bjørnevåg, han er jo ansvarlig for slotten der oppe da. Og så har vi studenter og skoleelever inn på sommerjobb da.
0: Nå skulle det bli offentlig åpning der oppe, var det 20. juni?
1: Ja, lørdag 20. juni.
0: Ja, da blir det vel noe program. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, det vet jo litt sånn ulike kulturelle innslag i starten, og det vet nok helsing og taler fra flere myndighetspersoner, for å si det sånn. Det også også har meldt sin ankomst den dagen. Og vi håper jo også da å kunne by på kaffe og kake til alle som kommer opp den dagen. Og under åpningen da, så vet jeg jo parkeringene med svenser, slik at det går jo dyr på beite fremover, og derfor så må vi ta parkering på før en kommer til grindene mellom jerven og svenser, slik at en må gå derifra. Og vi legger jo også via hjelpekorps da, så er ansvarlig for da at der vil være mulighet for å kunne tinge seg transport oppe i Ormeli for eldre og såkalt rørslehemmer. med bakgrund i at en ikke kan køre frit der, så prøver vi på et opplegg, men da er det hjelpekorpset som skal håndtere det.
0: Ja, er det noen slags påmelding til det da, eller?
1: Ja, det er et påmelding, og da vil det koste 150 kroner,
0: ja.
1: Tur og tur.
0: Mm.
1: Det vet lagt ut etter kvart nå, da, når vi kommer ut i juni, altså. Har vi også lagt ut nå at hvis noen ønsker å gi ordentlig en gave den dagen, og på en måte heter Kjellegg og Erling, så er det mulighet for å gi en marsipankake via ATS.
0: Ja. Du nevnte kulturelle innslag. Kan du si litt mer om noe der?
1: Vi skal jo ha en happening med Ormeli i 4500 år på 10 minutter.
0: Oi.
1: Og så vet jeg musikkinnslag, historiefortelling av Ole Bollingberg og Kjell Einar Ormberg blant annet. Og kanskje noe mer musikkinnslag da.
0: Boken om Ormeli.
1: Ja, den ble lansert den da igjen.
0: Ja,
1: det er slik at den er nå i trykken. Den har vi arbeidet med i flere år, og det ble jo initiert av Riksantikvariaten Holme under fredninger. Da vi fikk noen midler til et forprosjekt, og så det tek jo ting tid da, men nå er boken i trykkeriet, og kommer vel til Bergen i løpet av et par veker her. Så den ble lansert den dagen, og faktisk alt så har Jørn Holme tidligere riksantikvar og nå meldt fra at han kommer til åpninger.
0: Ja, supert. Ja. Da får jeg bare ønske dere lykke til vi gjør med arbeidet der oppe.
1: Ja, takk for det. Det
0: var Torun Løne Vinje fra stiftelsen Ormeli. Så det går nok spennende tid i møte nå, og spesielt da til åpningen, så får vi håpe at det er godt oppmøte da. Og Torun, hun ønsker å få høre en låt med hans Sigbjørn Bernhoft Osa, og den heter Bygdatråden, og var vist med han Sjur Helgeland, tror jeg han heter. Og etter den så kommer han Jon med konkurransen sin.

0: Ja, da er vi innatt fra studio, og etter vi har hørt på en flotte liten fugl med vemp. Vamp? Vemp? Leser for mye engelsk nå. Så lider for langt på kvelden. Ja, Arne, du skulle være med som kombinert programleier. Vi har ikke hørt så mye til deg enda. Men du skulle også egentlig være nattgjesten min, eller kveldsgjesten min. Men nå får vi nå kanskje komme I gang med litt av den praten. Og mange vet nå hvem du Du har jo jobbet som lærer I mange, mange år, men jeg vil nå starte med helt startende. Hvordan kommer du ifra? For det ikke sikkert alle vet da, og det ikke sikkert alle vet hvem du heller.
1: Nei. I utgangspunktet så jeg reinspikket haring. For mine første 6 år, da bodde vi I Øystese I Hardanger. Og der det begge foreldrene mine kommer ifra. Men far min så jobbet på Olvik, en sånn fabrikk. Han var egentlig bonde av natur og var ute etter en gard. Og den fant han på Seim I Lindås.
0: Ja.
1: Og I 1954 så hadde vi 2 lastebiler, der han far satt bak på en I lastebilen og helt på en kyr og en kalv.
0: Oi!
1: Mens vi kjørte fra Østese til Seim I Lindås.
0: Det var noen mil da.
1: Det noen mil, ja.
0: Ja. Hvor gammel var du da?
1: Nei, da var jeg nettopp 6 år.
0: Ja, før du begynte på skolen.
1: Ja.
0: Hvordan kjente du på det som du har sagt? Spenning?
1: Jeg husker ikke så veldig. Jeg husker da at vi kjørte den lastebilen som var bak. Og så på en far som satte I lastebilen fremme,
0: ja.
1: Og helt på den kyret.
0: Det var også spesielt.
1: Ja. Og den garen som vi kjøpte, da var det jo en kommunal vei et stykke, men den private veien, den var altså et elveleie. Det gikk ikke an å kjøre igjen. Kun med hest og kjære. Så vi måtte jo lese av og et par hundre meter, og lese over på en hest og opp gjennom før vi kom I tunet der vi bodde.
0: Ja. Vart de værende resten av livet av foreldre, eller?
1: Ja, de vart værende.
0: Ja.
1: Men dette var jo 54, og jeg bodde hjemme til jeg var 20, og jeg opplevde ikke bedre vei I hele den tid jeg bodde hjemme. Etter jeg reiste, da fikk de lage ordentlig vei. Ja.
0: Du driver nå og sykler slik. Du lærte ikke å sykle etter den vegen av.
1: Nei, men jeg arvet en sykkel etter en eldre bror. Og det var en sånn tregirssykkel. Så giren var ødelagt, så han fungerte bare I høg.
0: Oi.
1: Og underbaka, motbaka, da var kun samme giren.
0: Ja.
1: Men allerede da så tok jeg det som en trening.
0: Ja. Hvor mange søsken var det?
1: Vi var 5 søsken.
0: Ja.
1: 2 eldre brødre og en eldre søster, og så kom jeg, og så har vi så, når vi kom på garen, så var det en, han vi kjøpte garen da, gamle Olsen, han kalte jo Anne-Grete for Littlo, og da går hun for den dag I dag.
0: Ja. Men hvordan var tiden der da med oppveksten? Og
1: ja, vi bodde jo opp på en åsrygg. Vestigarene heter det på lokalt. Og når jeg begynte på skolen året etterpå, så da fikk jeg jo mine første guttekammerater. Men skulle jeg komme I kontakt med dem, så måtte jeg springe en 2-3 kilometer gjennom skog og mark for å komme ned til bygda. Og det var sjelden at de ville være med meg hjem, for det var så langt.
0: Ja, da kan vi si at det der du har fått interesse for trening og holde deg I form og sykkel og skøyte og alt dette her.
1: Ja da.
0: Men ungdomstiden da?
1: Ja, når vi gikk på formalskolen, da kom det en student fra Bergen, og han var en sånn KFM-mann, han spilte trekspill, Og han startet en ungdomsklubb. Og jeg kjøpte min første gitar for for de pengene jeg fikk til konfirmasjon. Og vi lagde et orkester. Og da orkesteret da helt meg gående med i flere år med dansespilling.
0: Ja. Ja. Hadde dere noen navn på det?
1: Da var det Craig's Dance.
0: Oh.
1: Og alle lurte på Craig's Dance, hva betyr det? Og det slo jo opp i engelsk ordbøker, men det var ikke noe som hette Craig's Dance. Nei. Men så navnet kom ifra en kanin som slo på tromme, som batteridreven kanin, så en eldre bror kom med ifra sjøen. Ja. Og framme på den stortromme, der stod det Craig's Dance Melodiband. Så jeg har senere funnet ut Craig's Dance, det en leketøyfabrikk borte i Kina. Men det Craig's Dance, det faktisk møter folk ennå, så husker det Craig's Dance.
0: Ja. Så da kom interesse for musik, men det var trekspillet. Hvor tid kom countryinteresse da?
1: Nei, det var jo gitar for meg, og da var det jo... Ja, først var det jo svensk pop, men også country. Og så kom jo Beatles og Rolling Stones, så jeg måtte jo ha med der skiftet. Mm. Ja, så det var veldig variert dansemusikk.
0: Ja.
1: Det var ikke sånn at det var country, så var det liksom framtredende.
0: Nei. Nei. Kanskje vi skal høre på litt country nå. Du har valgt deg en låt.
1: Ja. Og en av mine favoritter, det jo Ricky van Shelton.
0: Ja. Ja. I leave this world loving you.
1: Ja.
0: Det er det der står, ja.
1: Ja.
0: Yeah.

0: det var alt musikk ønske. Når du var ferdig med fremhalsskolen da, Arne, hva var det da?
1: Ja, da var akkurat den overgangen til 9-årig skole. Og så da begynte vi faktisk oppåt et år, så jeg har 10 år på grunnskole.
0: Ja.
1: Og så var det jo da gymnasiet det hette i den tid.
0: Mm.
1: Og så var jeg jo i lag med en jenta, og plutselig så var først ungen på vei. Og da var det min svigermor og slo henne i bordet og sa, da blir det gifting.
0: Jaha.
1: Det var viktigast av alt.
0: Det var det den gangen.
1: Ja. Så da begynte jeg jo å jobbe, da, for jeg måtte jo forsørge familie.
0: Ja.
1: Ja. Og jobbe på en trevarefabrikk bort i Kvinga i Masfjorden. Men ut på vinteren jobbet vi i et veldig gammelt jesehus. Og jeg stod og høvlet et bord på høgkant på en sånn elektrisk høvel. Og akkurat med samme neven passerte høvelen, så glapp neven. Rett ned på høvelen. Og jeg har aldri hatt så kortklippte negler.
0: Uff. Det var bare neglene som får.
1: Ja, litt til.
0: Ja.
1: Men neglene kom jo igjen etter hvert, og faktisk. Men jeg ble jo sykemeldt.
0: Ja.
1: Ja. Og når jeg gikk sykemeldt, så var det på en naboskole, da var det en damas, en lærer som hadde et eller annet sånn problem i kjærligheten. Så hun pakket sammen og bare reiste for skolen. Og da stod de uten lærer en mandag.
0: Ja.
1: Og i de dager så var det veldig vanlig at de som hadde gymnas, de var ufaglært arbeidskraft.
0: Mm.
1: Og de visste at jeg var sykemeldt, men jeg hadde kjeften i behold. Så jeg var spurt om jeg kunne hjelpe deg i nøden. Og ja, dette var jo i mars måned. Og jeg var jo da på skolen og ut til sommeren. Da spurte de om jeg kunne tenke meg å fortsette et år til. Men jeg sa jo ja, for det var jo 10 ganger bedre betalt enn den trevarefabrikken.
0: Ja.
1: Og det var da først jeg tenkte på at kanskje lærere kan være noe for meg.
0: Mm.
1: For før den tid så har jeg ikke tenkt tanken at jeg skulle bli lærer. Så jeg var faktisk enda et år til på den skolen. Og da bestemte jeg, hadde jeg ikke vært i militæret, og så tenkte jeg, jeg må bruke militæret til noe jeg kan bruke i yrket etterpå. Og da var det Sjøforsvars gymnastikkskole, som var egentlig en årsening i kroppsøving.
0: Ja.
1: Så jeg kom inn på den, ned på Madla, og var 2 år i marin, og eneste tiden på båt, da var jeg fra Bergen ned på Madla på rekruten, og fra Madla opp til Bergen, til Håkonsvær.
0: Ja.
1: Og siden var det gymnastikkskolen, og så et år med plikttjeneste, som jeg hadde på Håkonsvær.
0: Mm. Men da fikk du noe prøft i yrket da, før du bestemte deg for utdanning i.
1: Ja, så jeg tok ikke lærerskolen før jeg var ferdig med militæret.
0: Nei.
1: Og da gikk jeg 2 år i Bergen.
0: Ja.
1: Men så tenkte jeg at kanskje vi skal se oss litt mer. Vi hadde jo utgangspunktet tenkt at vi skulle overta denne garen i Masfjorden. Jeg skulle bli lærer og småbruker.
0: Ja.
1: Ja, men måtte flakse litt med vengene først.
0: Ja. Kest flakse med det da?
1: Ja, da ville vi jo litt vekk, men ikke så langt vekk at ikke vi ikke kunne liksom komme hjem for en forholdsvis kort tid, selv om det var en dagsreis i de dager å reise inn til Luster. Men jeg sendte inn en søknad til Luster, og da var en ren kroppsøvingslærerstilling på ungdomsskolen. Men da var det en stykke VM som hadde også søkt, og han kom fra idrettshøyskolen, så han fikk jo den jobben. Og da hadde ikke jeg søkt på noe annet, jeg.
0: Nei.
1: Men da fikk jeg brev fra daværende skolesjef Kjørsvik med pent bønn om jeg ikke kunne søke på en av de andre ledige stillingene i Luster. Jeg angrer på at jeg ikke tok vare på det brevet, for jeg tror ikke han har skrevet mange sånne.
0: Ja.
1: Så da tok vi tur til Luster for å se hvordan sogningene og lustringene i særdeleshet så ut. Ja. Og flyttet jo inn med, til Luster da, med, derfor jeg at vi skulle studere lustringene litt grann. Og samtidig med meg så kom det også en gammelt krigsseiler inn med samme formål. Han også skulle studere lustringene, men han var litt kjappere enn meg. For det var ikke mange år etterpå så hadde han laget en sång om hvordan lustringene var. Jeg har bodd her i nå over 50 år, men er fremdeles ikke ferdig å studere det. Så han, Kristian Fimrete, han fann ut at lustringen da kunne skrives som med faun og sjau på da. Og den melodien, den sendte han til, til revyen som hadde på Indre Hafslo.
0: Ja.
1: Ja. Og vi fann dessverre ikke noe opptak på revyen. Så vi tok med meg han Johannes Harberg i dag, og så tok vi og spilt inn den sangen der på sparket i dag. Ja.
0: Ja, ja, for det var kjapt gjort. Vi kom inn her i dag tidlig, og han Finn var her og hjelte oss og fikk spille inn denne der. Ja. Så da får du noe høyre han da. Vi får noe sjå på da. Da med deg, Arne Nesheim, og han Johannes Harberg. Ja.

0: Ja. Du er ikke ferdig å sjå enda.
1: Nei, den der lustredialekten, den har ikke fått inn.
0: Nei.
1: Og telja på lustrafolk, det har jeg ikke tale om.
0: Nei. Nei da.
1: Jeg har en liten sånn sak ifra, når jeg begynte på Livtunnen, så hadde jeg en første klasse, og da var det en jente jeg skulle nå, i første klasse, hun skulle lære å lese. Og hun stod at meg, og hun drev og stava B-O-T. Og var det stilt i stunden, og så kom det, åja, baut!
0: Ja, du. Alle dialekter har sin skjerm.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi kanskje høre på han Erik Bolstad nå ifra Skjolden? Ja, vi hører på han Erik. Erik Bolstad, du driver Skjolden Sideri. Velkommen til Radio Luster.
2: Jo, takk skal du ha.
0: Det er en fruktgar som på folkemunnet blir kallet for Edens Hage. Kan du si litt om bakgrunnen og historien bak denne fruktgaren?
2: Ja, da Edens Hage, det kommer egentlig fra en som heter Halvard Dregny. Han som startet Dregnys saft og syltetøy eller noe slikt, så hadde svær fabrikk både på Skjolden og på Leikanger senere. Han begynte vel å dyrke forskjellige frukt og grønnsaker rundt århundreskiftet. Og tykte han at det veks så bra der, og han dyrket alt mulig der. Så det skulle sånn egentlig være udyrkbart, men han fikk jo det meste til å gro bra der oppe, så da kalte han det Edens Hage, da. Og siden så har det heit da.
0: Ja. Hvor tid begynte du å dyrke der?
2: Ja, det var far min da kjøpte, han og syssebarnet mitt, Robert Bolstad, de legde og drev med bringebær der en del år, så de legde en dag fra Dregny, og så kjøpte far min hagen der da, etter kort, og så kjøpte vel jeg denne han igjen da i 2019. Og da begynte vi, og da begynte å plante noen epletred der da. Pappaen hadde jo plantet en del epletred tidligere, men det var stort sett bringebær jeg hadde da. Og så kom jo med, og så var det en del problem med bringebær med sånne her man setter rødrotråter, mener jeg, og da var det en del bringebærår da, så gikk ut. Og så kom jeg med noen hester også med da.
0: Ja, for du flyttet hjem, eller det?
2: Ja, vi kom vel i 2014, tror jeg, cirka.
0: Ja.
2: Fra Bergen da, kona mi, Toril, og fra Leikanger da. To unger har blitt en til da, etter vi kom på Skjolden.
0: Ja. Men hvorfor valgte du frukt da og ikke startet opp at med Meira Bær for eksempel? Hadde du interesse?
2: Ja, egentlig. Dette er jo mer en frukthage da. Det er ikke noe sånn gar. Og disse her hestene, de rømte ut og begynte å ete på en del av disse bringebær i. Og i tillegg da, så har jeg liksom alltid vært interessert i dette her med både vin og øl og slekt, og hadde jo liksom, det hadde vært spennende å dyrke druer da, men det er jo mer klima for eple her inne, og så hadde jo sett da, hva de begynte å få til i Hardanger, og papan drog meg med på sånne her eplekløppings, eller kløpping av epletre da, som kurs.
0: Ja.
2: Leikanger, så som norsk frunde, nei, det er norsk landbruksrådgivning drev med.
0: Mm-hmm.
2: Så da fikk jeg litt mer interesse for det med frukttre da.
0: Men dette her med sider og slike ting, er det selvlært da?
2: Ja, mesteparten. Men jeg reiste opp på et sånt her kurs da i siderlaging i Hardanger i, det var rett før koronaen kom. Så da var jeg på et sånn kurs, og så følte jeg med litt på nettet, og da så jeg plutselig at det var var noe som heter Sogn Frukt og Siderlaug, som var blitt etablert, og så søkte jeg liksom om jeg kunne få være med der da. Og da fikk vi innføring og kurs, og litt sånn mentoringen og geitunnjær ut på Balholden da, på Siderhuset. Ja. Var på samlinger, og vi reiste til Hardanger på studietur, pluss at jeg har vært innom de fleste av disse sidergaradene Hardanger med kjørt forbi.
0: Hvor mye har det plantet ut? Hvor mange mål har det?
2: Ja, vi har mellom 5 og 6 mål med eplenora. Så cirka 1600 epletre. Så det ikke så fryktelig mye da, sammenlignet med disse eplegarene.
0: Hvor mange sorter har det da?
2: Nå har vi vel hovedsakelig Aroma og Discovery. Og så har vi litt Traugravenstein og Sommerredd. Og så har jeg vel 6-7 forskjellige, noen sånne engelske sideretter. For å prøve litt sånn andre typer.
0: Men når du skal lage sider, du må jo ha et egnet produksjonslokale.
2: Ja, forløpig så har jeg vært i garasjen og hjemme. Pressingen og slikt har jo vi gjort både i kroken, der har jo det et slikt produksjonslokale da. Fjordatunet.
0: Ja.
2: Mm. Ja, så der kan han få leie, de har jo fullt utstyr både for å presse og pasteurisere eplehus. Så der har vi vært en del av det. Og de siste årene da, når det har vært litt større, litt mer mengde, så har jeg leiepresset både ute på Fimreit og på Ølmheim da. Og så driver vi og Nora og bygger litt mer egne produksjonslokaler da, her i hagen.
0: Er det strengt at de må ha noen godkjenning og slik, eller?
2: Ja, det skal jo være registrert i mattilsynet, og så bør det være enkelt å rengjøre. Så det er noe et næringsmiddellokale. Ja.
0: Men dette her sider er jo alkohol. Du må vel ha diverse løyver, og hvordan er prosessen for å få det på plass?
2: Ja, da må man søke. Det er jo flere muligheter man kan ha for å få lov å produsere. Da. Så du har egentlig to typer løyve for å produsere og selge. Du har også et som vi kaller gasløyve. Da søker han kommunen. Og da er det søkeren med tanke på å kunne selge utifra garden. Da. Og da er det begrenset i forhold til volum, så det kan maksimalt være 15 000 liter. Da. Og så er det også en begrensning på at du må ha minst en tredjedel av innsatsmidlene selv. Da. Det vil si at epler, lager du eplesider, så må du i hvert fall ha en tredjedel av eplene selv. Og så må det være, skal du også selge, da, så skal det også liksom være en del av helhetlige greier. Da. Så da kan jeg selge utifra gasutsalg på galen. Det var det første løyve jeg søkte, og det fikk jeg vel i 2021. Og så har du også et statlig løyve, da. Statlig produksjonsløyve. Skal du selge til vinmonopolet, eller restauranter og kaféer og slik, da må man ha et statlig løyve, da. Og da er det ikke noen begrensninger på noen slags måte. Når man får det, så får man det du kaller et grossistløyve.
0: Hva slags sorter som egner seg best til siderproduksjon? Er det de du har da?
2: Ja, det vil jeg si. Mm. Nei, det kommer noe litt an på hva du kommer fra. I England da, eller Storbritannia, så liksom er det største siderproduserende land i verden. Så er jo ikke det så vanlig å bruke eteeple, slik som jeg gjør. Jeg vil si Aroma og Discovery og Gravenstein og Sommerød og Prinsar. Men det er jo da vi har her i Norge. Mens i England så bruker de stort sett bittre epler eller sidereple.
0: Den her gamle sorten, så fureple, eksisterer de?
2: De eksisterer i noen hager rundt omkring. Så den første året jeg fikk løyve i 21, da fikk jeg tak i noen fureple utifra Havella, som vi prøvde da, å lage noe dunk av. Så da lagde det og Aroma. Så fur tror jeg du finner fortsatt i en del hager, og så har de, det er jo mulig å få tak i både på Åberge og Og de har jo kvistmaterial som man kan poda og få tak i utifrån Njøs.
0: Ja. Har de nok frukt selv, eller teker imot eller kjøper og andre?
2: Vi kjøper også noe fra Sogn frukt og grønt. Da. I fjor var det veldig dårlig, så da dårlig eppelår. Da leverte ikke med noe til Sognefrukter eller Gartneralen, så da brukte vi alt selv.
0: Ja, det lager eplemos eller juice også?
2: Ja, vi presser litt eplemos da.
0: Hvor stor produksjon kommer det opp i slik normale år?
2: Nei, det varierer veldig. I fjor så sette vel rundt litt over 2000 liter med sider. Men det var ikke så veldig mye eplemos da.
0: Nei, hvis det var noe dårlig år også.
2: Når de driver veldig bra da, så regner det vel sånn at du kan få en 2-3 tonn kanskje på målet. Men jeg har vel legget mer på kanskje litt over 1 tonn.
0: Ja. Jeg leser en plass at du hadde fått noen medaljer. Var det noen konkurranser da?
2: Ja, jeg har prøvd å sende inn på sånne her siderkonkurranser.
0: Hvor gikk det?
2: Ja, det har gått bra på de jeg har prøvd da. Prøvde en i Bergen, det var vel kanskje 22, da sendte vi inn den ene vi hadde. Og da liksom blir det vurdert av et sånt panel av folk som liksom setter poeng på forskjellige ting, hvordan det ser ut og hvordan det lukter og smaker. Og da fikk vi en bronsekvalitet da, så det sa han den gangen. Da var jo artig, så da prøvde vi å sende inn år etterpå, og da var det en sånn internasjonal siderkonkurranse som var i Latvia. Det heter Nordic Baltic International Cider. Ja. Så da fikk vi en 2 gullmedaljer og en med sølv.
0: Så bra.
2: Det var stilt. Ja.
0: Rekna med du var stas. Bra fornøyd med det,
2: ja. Ja, ja. Da var vi godt fornøyd. Og da så vi at det var jo over 250 forskjellige sider som var med der, og ganske mange fra Norge og fra Hardanger, og da så vi jo at det var flere fra Sogn nå som var med og fikk både gull og sølv og bronse, så da så vi jo at vi klarte å konkurrere med Hardanger da.
0: Ja, så bra. Hvor mange sorter sider er det?
2: Akkurat nå så jeg har 4 forskjellige da, og så driver noen og leker og har noen planer om noen ting, og som er håper de i hvert fall skal kanskje komme opp i 1-2 te da.
0: Ja. Hva skal du selge inn og si der, Nene?
2: Nei, det er utifra gassutsalget hjemme. Altså ifra.
0: Ja, så det har startet gassutsalget også?
2: Ja, eller det er garasjen da vi har fått godkjent som salgslokale. Og så driver vi både å bygge produksjonslokale nå, og det som skal bli en ny gassbutikk da.
0: Ja. Hvor tid er det faste åpningstid på dette her, eller?
2: Nei, det har jeg ikke med. Det er mer et avtale, siden vi er i full jobb begge to, og det er såpass lite som jeg har da. Så er det er innenfor faste tider da. Jeg må forholde meg til de samme utsalgstiden som butikkene har på øl. Det er salgsløyvåret, og da på hverdagen så er det til klokka 8 og 6 på lørdager da.
0: Men du, for deg som ikke vet hvem du er, som jeg har sagt, og bare vet hva skjolden er, hva finner gassutsalget da?
2: Ja, da kan jeg forklare det alle. Jo, vi er på andre siden av mikrohuslandsbyen. Den er jo kanskje begynt å bli litt kjent på skjolden. Så det er jo Eplehagen, så rett på andre siden av vegen for mikrohuslandsbyen.
0: Litt forbi skolen.
2: Litt forbi skolen, ja. Vi må oppover forbi skolen, og så der det flater ut, der kommer mikrohuslandsbyen på nedsiden av veggen, og Eplehagen vår på oppsiden.
0: Ja, men når det er i fullt arbeid begge to, det er noe vel bra travelt da?
2: Ja, det er helst da, men det er jo litt artig dette her da.
0: Ja. Så lenge. Er det rundt på noen slags messe eller noe også?
2: Det har ikke vært mye, men vi har prøvd i hvert fall på julemarknaden i Fortun da. Og så har jeg så regel gått tom for eplemost og stillet opp. Og jeg har vært på kulturdagen på Skjolden noen ganger, og så er det Olstok-marknaden i Fortun, men der blir nok tom der, og dessverre å være med der.
0: Hvordan får du marknadsført deg i kommunen?
2: Ja, lite grann. Vi har jo fått muligheten til å være med på en sidermiddag med Turstagre Hotel. Så nå lørdag 30. mai så skal jo de ha en sånn fireretters middag der vi får presentera sidrene våre da, til de forskjellige rettene her. Så det gleder jeg mest til. Og så skal vi må være med på den mat- og siderfestivalen i Sogndal. Det jo samme dagen. Og så vi også på Lustramarknaden. Da skal vi være med på en sidersmaking. Med både Kroken Fjordgard og Lusterfruktvin og Gepnetuna. Det blir en ren lustra sidersmaking.
0: Da blir det da. Ja, nei, men da får du bare ønske lykke til videre med hele prosjektet.
2: Jo, takk skal du ha.
0: Ønskeplata, har du tenkt på den du?
2: Siden vi skulle snakke mye om sider i dag, da, så må det bli sidervisa.
0: Ja, det var Erik Bolstad på Skjolden Sideri, og dine her ønskeplata med denne sidervisa, det vet du om det var vel en duo, to karer. Han ene hette Alfred Kjerpeset, og så var han Fred Ove Reksten, den navnet jeg vært før, men ikke han her Alfred. Men de kallet seg for Bergeners. Da hører de på dem.

0: Det er kjempehjelp.
1: Bruker du hund, hundesanking?
0: Ja, vi har gjeterhund med oss, så det er noe både selskap og ikke minst voldsom hjelp i den når man skal gå til fjells.
1: Det må være nok så artig å se når hun gir jobben sin. Mye mer effektivt enn det du klarer selv.
0: Ja, det er ikke tvil om, og så er det nå en voldsom arbeidsglede i en gjeterhund, så han er jo fornøyd og glad, uansett om det er slek eller slek, så det er så den er uvurderlig hjelp, det er ikke tvil om.
1: Har du planlagt noen dato for hvilken tid du skal slippe ut og bare som til å la dem få sommerferie?
0: Nei, vi må nå følge med litt. Nå er det noe lite snø i fjellet i år da, i forhold til kanskje enkelt andre år, men så er det noen fjellet da, så bestemmer det hvor tid vi beite blir klart, men kanskje første halvdel av juni så rekner jeg jo med at den kan få en gård en hel del av flokken.
1: Og hva blir din jobb da, når du lir så langt?
0: Nei, når de kommer til fjells, så må vi nå prøve å høste slåtten til dem, så vi har fôr til vinteren, og så har vi noen jordbær som jeg håper har klart seg noenlunde etter vinteren, så da satser vi på at vi får en avling der i løpet av sommeren.
1: Ja, her går det. Det er ikke bare stort tid når der gardbruksarbeideren står på det hele året.
0: Ja, men må nå prøve å tilpasse arbeidet etter årstiden av litt. Det nå der så var tanken, ja.
1: Hvis du skal ta og oppsummere jobben din her på garden, med plusser og minuser og det som er, hva er det som er mest tilfredsstillende i dette?
0: Det fineste er nå vel denne tiden her, når sau og lamb kan slippe dem ut, og se som når en har dem på disse små utarealene, når en da fôrer og lamb om kvelden driver med disse her springebyen sin natt og frem, det tykker jeg ikke like flott å se på gårdgong.
1: Det kan jeg forstå. Da ønsker jeg egentlig både det, familien og dyret, og sammen en kjempegod sommer.
0: Takk for det.

0: Dagsrevyen ikke går på tur, ta en tur upp I Angenarsvagen, for der skjer det ting.
1: For nå står oss altså I Judasvingen, med et fantastisk fint skilt I forgrunn. Kan du fortelle hva disse karene som står rundt oss? Hvem dem?
2: Ja, jeg kan begynne med en gang. Jeg kan begynne med de som har montert opp alle skiltene. Det Audun og Eivind. Og så har vi utgangspunktet Svein Nybø. Han som egentlig grunnen til at alt dette kommet på plass. For han har laget det I historien og fått dette skrevet ned. Og fått skiltene på plass. Og så det da meg som I bygdelaget. Og så har vi han som har vært med og gjort dette mulig. Og det jo banksjefen I Lystøs Sparebank. Og, og så det deg da, meg.
1: Altså... Ja, hva vil du si om dette skiltet skikkelig utgangspunktet da, for å gjøre ordet din kanan?
2: Ja, nei, jeg synes skiltet ble virkelig flott. Og på skiltet så står jo navnet, så står meter over havet, så står det en tekst om hvorfor svingen heter det han heter. Så har du til venstre har du en QR-kode som gjør at du kan skanne den, så får du med deg hele historien på veien, og det som han, Erling Bjørntun har laget, som ligger på NRK. Og så har du da logoen til Grønne Bygdelag. Og dette vel en av de fineste prosjektene vi har hatt, tror jeg.
1: Og da, Svein Nybø, da står du her. Hvordan kjennes det I dag å se det du har vært med og lagt grunnlaget til?
3: Ja, jeg synes det litt I meste laget å si at jeg har vært grunnlaget, men jeg handler litt av historien bak svingene. Og det fint å se at den kommer med nå på nye, flotte skilt. Her har bygdelaget virkelig gjort en flott jobb, som ville stå I lang, lang tid. Flott historie.
1: Og så vil jeg gå til banken. Hvorfor støtter dere slike prosjekt som dette?
4: Men dette et flott prosjekt for oss I banken, og vi må støtte. Det som kommer frem her, en stor dugnadsinnsats som ligger bak det arbeidet som gjort her. Og dette jo et prosjekt som det mye brukt utfartsveg, turveg, lokalt dette her som prosjektet jo med på, hva skal jeg si, sprite opp eller gjøre en turen og turområdet enda og mer attraktivt. I tillegg til, som flere var inne på her, å kombinere det med en historiefortelling på vegen. Så tenker jeg at dette midt I blinken I forhold til å være med og gjøre det enda litt bedre å bo og leve I Gøtene.
1: Og så har også disse praktikerne som står her da, som gjør alt dette der. og de har veldig lyst til å prate begge to, så her slags de for. Men du, hva ditt arbeid vår her?
5: Vi har vært med og sett opp skiltet da, praktisk. Og det har gått over all forventning.
1: Men dere forlåget? Dere forlåget? Ferdige?
5: Vi ferdige, ja. Det meste det ble egentlig gjort på en dag. Så det var over.
1: Hva skal dere finne på nå da?
5: Ja, det alltid nye prosjekt.

0: engineering, som nå er OneSubsea da. Og da tok jeg kontakt med en av de innkjøpere som jeg hadde mye med å gjøre. Så spurte han bare om han kunne sjekke om framgangsingeniøren var interessert i oss å kjøpe LMI. Da hadde vi en stor eier i Florø, og så var det noen mindre ansatte egentlig noe. Men det var ikke noen god situasjon for LMI den gangen. Så da tenkte jeg at ja, jeg skjuter fra hofta, og så prøver jeg. Og det gikk ikke bare noen timer, så ringde han tilbake. Han innkjøperen og sa at dette var voldsomt interessert i framingeniering å kjøpe LMI. Vi hadde jo hatt mye med framingeniering å gjøre i alle år. Og i den familien med Frank Moen, så var jo faktisk de den første kunden på LMI også. Aller første kunden i 82. Så Frank Moen har egentlig vært et kjent navn i LMI i alle år. Så sånn sett så kunne de vel egentlig ikke fått det mer eier. Så det, da bestemte de seg faktisk for å kjøpe LMI, og det gikk ganske fort. Jeg husker den gangen når jeg fikk den beskjeden ifra deg. Da var jeg bort i Amerika i 2009, og da ble jeg oppringt og sa at nå er det i orden. Men historien bak det var egentlig at jeg måtte jo gjøre et grep da, for det at jeg måtte jo jeg skal ikke si jeg måtte pantsette hus og alt det der, men jeg måtte sikre et lån på 1 million for at det skulle gå i orden da. Så det gjorde jeg, og den usikkerheten som den vetle som var det fortsatt, og det måtte jo jeg stå og ta ansvar for. Så før vi hadde fått signert og alt var i orden, for vi visste jo ikke om de som da eide oss var interessert i å selge, det hadde ikke vi spurt om. Så det var jo litt sånn i hemmelighet at dette foregikk litt i bakgrunnen da. Så, men vi hadde en grei bank å forholde oss til, og dette gikk i orden da i 2009. Det var egentlig det som snudde om egentlig den sikkerheten eller den tryggheten for LMI som jeg har hatt helt frem til nå da.
1: For det sa jo ingenting om dette til deg oppe i Flora, at de hadde en råsterk kjøper på LMI.
0: Nei, og det er jo den risikoen jeg måtte ta, sant? For så det er klart, hadde de visst hvem som var i den potensielle kjøperen der, eller så hadde vel jeg også sluttet opp prisen, eller kanskje de hadde blokkert hele salget og sånt. Så hadde jo jeg sett det der med gjeld og ja.
1: Det var da rett og slett du som kjøpte LMI?
0: Ja, på en måte. I resultet så gjorde jo det en kort periode da.
1: Og etter at det ble eikt utav Framo, og nå er det jo Slumberger, eller SLB, som de kanskje heter nå, ja. Så har 100.000, 200.000 tilsett eller noe slikt, 150 ja. Kanskje. Og etter at dette kom i orden, så har det vel bare vært gull og grønne skoger på LMI.
0: Ja, jeg vil si det, for det som jeg tidligere var, da var han på modifikasjon og vedlikehold, og da var han på toppsei, det som på godt norsk kalles for plattformer ute i Nordsjøen. Og det var det markedet vi var i tidligere, og da var det voldsomt opp og ned, og mye permittering, og ja, det var mye styr egentlig, for de jobbene der, det foregikk på sommerhalvåret. Og så var det ganske stilt om vinteren, og da var det en god del permitteringer. For markedet var ikke der. Men så, når vi kom inn på framingeniering, så var det jo spesielt det med subsea som var i tankene at vi skulle komme oss inn der. Og det har jo vist at det var egentlig, ja, det ble en gullgruva for hele middag å komme inn på det markedet. For da var det mer jamt med jobber og
1: ja. Og det du kaller for subsea, og det er vel saker og ting som blir montert på havbotten?
0: Ja, ja. Det er det. Så vi leverer jo alle røysystem til det som OneSubsea skal levere ut mot kundene sine da. Så, og da er det jo

0: OHM kom det fram til sendingen som gikk på luft i den 22. i 5. Og Jorunn Grete Øgulen, Arne Nesheim og Jon Havelen var programleiere, og jeg gir ordet til Jorunn Grete.
1: Hege Molin, da har jeg fått deg på tråden og gratulerer så mye til deg og Fundklubb med tilgjengeprisen fra Luster kommune 2026.
2: Jo, tusen hjertelig takk. Det var veldig stas og veldig hyggelig.
1: Var du overrasket?
2: Ja, jeg var veldig overrasket, samtidig som det jo flott at kommunen nå legger merke til at vi gjør litt ekstra for den sårbare gruppa da.
1: Ja, for jeg var på besøk til deg og sønnen din, han Andreas. Det ikke 3 måneder siden, og det var med på luftet. Og da skulle det starte denne fun-klubb. Først av alt, hva fun-klubb?
2: Fun-klubb en tilrettelagt klubb for barn og ungdommer i Luster og omegn, som har spesielle behov, funksjonsnedsettelser eller andre, at de sliter med ting som gjør at de kanskje ikke helt passer inn i den A4-orket vårt.
1: Ja.
2: Det er et sted de kan komme og være seg selv.
1: Det har ikke drevet på i 3 måneder enda, og så får de denne her prisen fra kommunen da. Men hvordan har oppstarten vært?
2: Den har jo vært over all forventning egentlig. Vi satt jo der første dagen og tenkte ja, kanskje kommer det 1 eller 2 stykker, og så jeg tror vi var 25 barn og ungdommer som kom, og med da gjerne 1 eller 2 foreldre per barn da. Så vi var en hel gjeng, og det har fortsatt.
1: Så da har det vært mye mer eller forventninger til både deg og Andreas?
2: Ja, det kom mange, mange flere, og jeg ante jo ikke at det var så mange egentlig heller, så jeg og Andreas har jo blitt kjent med mange, og det har nå dannet det er så hyggelig, ungene har finnet hverandre, de koser seg, og ikke minst foreldrene, vi sitter på langbord og prater, og noen strikker, og vi drikker kaffe og skravler, og det som fint at det vi prater om, det forstår de andre, altså, ja, at vi har en tøffere hverdag og sånn, og det så lett å prate, fordi vi i samme bås på en måte, da.
1: Ja. Har du lært noe av dette her på disse her knappe 3 måneder?
2: Det jeg har lært det er et stort behov for inkludering, og hvor viktig det er å inkludere alle, og gi spesielt de barna og ungdommene et eget fristed. Det ser jeg jo er kjempeviktig. Du ser unger som lyser opp, som kommer inn og koser seg maks. Ingen kikker rart på noen eller noe. Altså, og det er så godt for oss foreldre og at vi kan sitte der og prate og lære hverandre da, og gi tips og råd og sånne ting. At,
1: Hvor ofte er det møtes på denne klubben?
2: Ja, vi møtes hver tirsdag fra klokka 5 til 8. Da er jo jeg der en god stund før for å rigge liksom i stand og ordne. Og så når de andre går klokka 8, så er det å rydde opp og fikse alt lokalt igjen da. Ja. Så det går noen timer, men det er veldig kjekt.
1: Jeg håper at det mange som hører på rundt omkring Gjerna i andre kommuner også kan starte opp noe tilsvarende.
2: Ja, det hadde vært veldig fint, for det er hva de foreldrene sier, at det har vært et stort behov, og det ser jeg jo selv, fordi i og med at jeg har også et barn med spesielle behov, så kjenner vi det veldig på kroppen. Det er det der å finne noe som er viktig og noe som er sosialt, og det å komme ut, få tilhørighet, føle litt eierskap til noe. Altså, det er jo forebygging i alt. Og så ser jeg jo, sånn som jeg har jo en venninne som kommer og hjelper til, og hun har jo ikke noe barn, hun heller. Men hun synes det er så fint å kunne bidra, hun også, ikke sant?
1: Denne prisen var absolutt velfortjent, så du får bare ha lykke til videre med det arbeidet du gjør.
2: Tusen takk for det. Det var veldig kjekt å få prisen. Ja, og det viktigste jo på en måte Fun Club og den jobben som blir lagt ned der. Jeg ser at det gleder så mange barn og ungdom, og ikke også minst de voksne. Vi har alle stor glede av det.
1: Ja, ønsker plata til å hege, ja. Det var danseren Andreas, yngste dame, jeg hadde den apparaten med i februar. Og det jo Ane Norum Kvistad, som synger «Bli med, ferdig snakka».

0: Da jeg fått Torun Løne Vinje på tråden her, prosjektleder og styremedlem i stiftingen Ormelid. Velkommen til deg.
1: Ja, takk du.
0: Da er det stort sett Ormelid vi skal snakke om, men først vil jeg nett høre med deg, hva var det som førte deg opp dit?
1: Første gang jeg var oppe i Ormelid, da var jeg jo gjennom høgskolen i Sogndal på 1978-90, eller 1968-90, de hadde dugnad i samband med et Vestlandsgardprosjekt.
0: Ja.
1: De hadde der oppe, så organiserte de noen slotte dugnad. Det var min første tur opp i Ormelid.
0: Ja. Hvorfor denne interesse for Ormelid, for å si det?
1: Nei, det har med generell interesse å gjøre, og bakgrunn, og ja, kan jeg prege av i oppveksten og sånne ting, det har vel noe med det å gjøre.
0: Ja. Ormelid, det består av mange bygninger. Har du tal på dem?
1: Ja, da, det er fem bygninger i tunet, og så Torkestov også ligger nede for tunet, og så er det jo også smio ligger jo oppe for definert meg som ruin, men murene står jo enda, så måler jeg jo å få opp et annet etter hvert.
0: Ja. Denne restaureringen, hva tid startet den?
1: Det startet med akkurat for 8 år siden, omtrent nå i disse dager. Det var i mai-juni i 2018. Det var med stokk og stein fra Lom, så fikk oppdraget å starte opp den sommeren for fullt.
0: Ja. Kan du si litt hva som er gjort? Hvordan det har gått?
1: Ja, det er jo egentlig godt radig da. Det første året var jo et nok så omfattende år, for da begynte vi med stabber. Der var det jo taklekasje, og stabberne stod jo skjevt. Så det var jo fullt kjørt på da i starten på sommeren da, og fikk noe tett tak i løpet av året, men ingenting, altså tek tid for å få små brikker på plass, og stabber var egentlig helt ferdig i fjor da, men samtidig så begynte vi også på Øfstestov, og der var det også taklekasje, så da fikk de jo lagt om taket på sensommerhaus da, så det var jo to store prosjekt da året. I tillegg fikk vi også demontert opp senhøstes da som heter Nilsa Stovo, som var bygd seg i Kårstova på 1940-tallet, bygd som stabber, ombygd til Kårstova, og bygningene vandret rundt i tunet da, men da fikk vi plukket da ned og fraktet til Lom for restaurering der, og helt på tampen fikk vi også plukket ned selet på Nistestødel og fraktet til Lom, slik at vi setter jo i gang 4 til del store prosjekt alt i 2018.
0: Hva er det da som står igjen?
1: Nå er vi såkalt fase 2 på loven da, og så snekkerne begynte å få fullt på mandag, og den skal etter planen da være ferdig i løpet av året, og da er vi ferdig med de 6 freda bygningene. Men vi har jo planer videre for så vidt, men det ligger freda området, men ikke freda, og det er jo et steinsel på Nistestødel, så har du det til husmannsplassen, og så har 2 steinsel på Øfstestødel, så har du det til garen og til husmannsplassen da. Og så har jo med utlø og sånt også, skulle vi komme opp at som vi har plukket ned da, så, men det er ikke direkte fredag, da er det litt mer krevende med finansiering.
0: Ja, har det vært noen utfordringer med dette her? Nå tenker jeg på at det er fredag.
1: Nei, fredninger gir jo egentlig muligheter.
0: Ja.
1: Ja, slik at det er det som gir muligheter både til ivareta bygningene og til skjøtsel av kulturlandskapet, slotten. Men det er jo en annen sak dette her, at det er jo gamle slottemarker med stor artsrik er det om da, og så gjør at vi har får en del midler til skjøtsel og slotten der oppe da.
0: Mm.
1: Så egentlig så gir fredningene og de verdiene som der oppe, de gir oss mulighet gjennom at vi får tilført økonomiske ressurser til, til eiendommen der, på den måten.
0: Ja. Hvordan er det med vegen ved likehold på den?
1: Der har vi noe mindre midler kvart der, og nå fra Svensson og innover til parkeringen, så er det jo etablert bompengeordning. Det er slik at vi kan ta inn midler til vedlikehold, men det er nede på flatene, og så er det jo begrenset kjøring opp. Da, at det er jo ikke frikjøring opp. Verken til, eller opp til Ormelig da, det er det ikke.
0: Nei.
1: Så, og det er ikke grunnlag for, for å ha frikjøring på den veien, for den er for bratt og smal og ikke sikring eller noe ting.
0: Mm, mm.
1: Ja.
0: Men hva er nytt der oppe da?
1: Nei, vi fikk jo da 3-4 år siden så fikk jo vi opp et nytt uthus da, med våtrom og utedo, og vi fikk båret etter vatten, slik at det er litt i forhold til dette med arbeidsfolk og litt ordnet fasiliteter da, at vi har et våtrom der da, med vaskemaskin og dusj og forskjellig i forhold til, til arbeidsfolk da, og så er det de tre utedoene også bygd i tilknytning til, til dette uthuset. Det var jo et bygg, et stort løft egentlig, og finansiert da, av Luster kommune og Luster Sparebank.
0: Mm. Ja, for alltid det her koster penger. Er det flere plasser det får penger ifra?
1: Ja, det er mange forskjellige. Det er på en måte et nettverk da, på finansiering, men jeg kan si på på fredagbygninger så er det jo midler fra fylkeskommunen som kommer ved statsbudsjettet. Da så er det sentrale midlene, og så er det ulike stiftinger. Luster Sparebank har jo vært inne mye på en del større prosjekt nå i senere tid, slik at ja, Unistiftelsen og forskjellige småstiftelser, vi har også hatt noen private gåver.
0: Mm. Det var jo filminnspilling der i fjor, men den var det vel ikke rike på?
1: Nei, det var sånn at vi skulle få dekket utgifter, kan du si, og litt eller, ja, men i forhold til, til utleie og bruk, så var det jo ikke noe sånn inntektsgivende sånn sett, det var ikke det.
0: Mm. Kan du nett si hva slags film det var for deg som ikke har fått det med seg?
1: Ja, det er jo en ny innspilling av Markens Grøde, som var Knut Hamsun sin, så legger grunnlaget for Knut Hamsun sin Nobelpris i litteratur da.
0: Men får vente til høsten, for da skal det være premiere.
1: Ja.
0: Ja. Du nevnte stødla, det er tre stødla. Hvor langt ligger de vekke?
1: Neste stødla, den er sånn 15-20 minutter ganger fra tunet, så den... Der har jo vi restaurert sele og da og har noe slott der oppe. Målet er jo på en måte å holde oppe den gamle slottemarsjen der oppe, og der er jo en del spor etter tidligere bygninger og inne i dette slottområdet. Og så er det videre opp på Østestødel, som ligger rett over skogren, så det er cirka en time å gå fra tunet. Og så er det jo videre til Stølstallen da, så vet jeg legget ut til DNT Oslo, så er det vel en 2-2,5 times gang eller noe sånt.
0: Ja, den er ormelig tunga, og den ligger vel oppi der i området da?
1: Ja, den ligger på vei mot Stølstallen da.
0: Ja, forbi Øvstestøl.
1: Ja, ja. Godt stykke, en god stigning oppi fra Øvstestøl og så innover mot Stølstallen da.
0: Ja, jeg har sett så mye bilder derifra, så det virker som det er vårt et populært turistmål.
1: Ja, det, jeg merker at det er flere og flere som går opp der etter hvert nå.
0: Ja, men kan du fortelle litt om selve stiftingen til Ormelig?
1: Ja, Ormelig er selvegende stiftingen, og så er det et styre for stiftingen, og da styret er jo oppnemt av forskjellige. Da er det to fra kommunen, to fra Luster Sagelag, en fra vennelaget, og to fra familien.
0: Hva er det de har som mål?
1: Nei, målet er jo å ivareta føremålet til stiftingen, så er å ivareta de verdiene som der i Ormeli, og da også ivareta fredningsføremålet. Det som var viktig for Kjellegg og Erling, det var jo også dette at den skulle åpne opp for besøkende, for Ormeli er jo en gammel gjestegard da fra mellomalderen, og i sammen med den ferdselsveien så gikk vi til å lamme og lyster. Så et mål er jo da å ivareta bygningene, og da mener vi at vi nå gir også kulturlandskapet ved at det er gjort omfattende restaureringer. Og så er det jo dette med å åpne opp og ta imot besøkende. Det skal ikke være overnatting der oppe, det skal ikke være.
0: Nei, Ormeli, det er jo en eldgammel gard.
1: Ja, det altså, en vet at det eldste spor etter menneskelig aktivitet var for vel 4000 år siden, men det er ikke sagt at det var noen direkte form for gassdrift på den tid, men vi vet jo da at det var tre støler i drift på 1100-1200-tallet der oppe, så at det har vært drift lenge, det vet vi.
0: Men det er jo ikke beint frem å drive der oppe, som jeg sa, er det omgående og love og helt på å si forvaltningsplan til kommunen, alt dette her styrer der?
1: Nei, kommunen har ikke noen forvaltningsplan der oppe, men vi har utarbeidet en egen forvaltningsplan, for å si det sånn. Da, vi har jo en del planer for arbeidet vårt, men det er ikke, altså, hvis, når jeg snakker om restriksjoner, så er det mer i forhold til fredning og dette der, men det er jo det som har gav oss muligheter, og vil også gi muligheter for å holde landskapet åpne fremover.
0: Ja.
1: Og så er det heller å se på det som en ressurs og muligheter.
0: Nå skal de åpne kafé på loven der. Hvor tid vil den være åpen?
1: Nei, vi må jo prøve oss litt frem i sommer for å se hvor trafikken utvikler seg etter hvert. Så håper da, men altså, det er jo å kunne ha åpen tilknytning til helgene noen timer på ettermiddagen. Da.
0: Ja, så blir det noe lignende slags fuglesteget der da?
1: Ja, på en måte da.
0: Ja.
1: Ja. Nei, vi kan ikke gå på for store lønnskostnader. Vi må gå forsiktig frem her.
0: Ja, ja. De har arrangement og omvisninger. Hvordan tror du sommersesongen vil bli?
1: Nei, som sagt, det er det som er vanskelig å vite. Vi vet jo ikke hvordan utviklingen vil vette da, i forhold til besøkende der oppe. Det er jo bare noe vi må se etter hvert, og hvordan vi håndterer etter hvert.
0: Da. Ja, ja. Ja. Slik som slotten der oppe, har det inne sommerhjelpere, eller blir det det som driver på dugnad?
1: Vi har en del dugnadsarbeid og en del folk som er med på ulike dugnader, men mye arbeid er rommelig og basert på lønnet arbeidskraft, da kan du si slik at vi har jo naboen nede i dalen, Jon Rolf Bjørnevåg, han er jo ansvarlig for slotten der oppe da. Og så har vi studenter og skoleelever inn på sommerjobb da.
0: Nå skulle det bli offentlig åpning der oppe, var det 20. juni?
1: Ja, lørdag 20. juni.
0: Ja, da blir det vel noe program. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, det vet jo litt sånn ulike kulturelle innslag i starten, og det vet nok helsing og taler fra flere myndighetspersoner, for å si det sånn. Det også også har meldt sin ankomst den dagen. Og vi håper jo også da å kunne by på kaffe og kake til alle som kommer opp den dagen. Og under åpningen da, så vet jeg jo parkeringene med svenser, slik at det går jo dyr på beite fremover, og derfor så må vi ta parkering på før en kommer til grindene mellom jerven og svenser, slik at en må gå derifra. Og vi legger jo også via hjelpekorps da, så er ansvarlig for da at der vil være mulighet for å kunne tinge seg transport oppe i Ormeli for eldre og såkalt rørslehemmer. med bakgrund i at en ikke kan køre frit der, så prøver vi på et opplegg, men da er det hjelpekorpset som skal håndtere det.
0: Ja, er det noen slags påmelding til det da, eller?
1: Ja, det er et påmelding, og da vil det koste 150 kroner,
0: ja.
1: Tur og tur.
0: Mm.
1: Det vet lagt ut etter kvart nå, da, når vi kommer ut i juni, altså. Har vi også lagt ut nå at hvis noen ønsker å gi ordentlig en gave den dagen, og på en måte heter Kjellegg og Erling, så er det mulighet for å gi en marsipankake via ATS den
0: ja.
1: Dagen.
0: Ja. Du nevnte kulturelle innslag. Kan du si litt mer om noe der?
1: Vi skal jo ha en happening med Ormeli i 4500 år på 10 minutter. Da. Og så vet jeg musikkinnslag, historiefortelling av Ole Bollingberg og Kjell Einar Ormberg blant annet. Og kanskje noe mer musikkinnslag da.
0: Boken om Ormeli.
1: Ja, den vet lansert den da igjen.
0: Ja,
1: slik at den er nå i trykken, den har vi arbeidet med i flere år, og det har vært jo initiert av Riksantikvariaten Holme under fredninger. Da vi fikk noen midler til et forprosjekt, og så det tek jo ting tid da, men nå er boken i trykkeriet, og kommer vel til Bergen i løpet av et par veker her. Så den ble lansert den dagen, og faktisk alt så har Jørn Holme tidligere riksantikvar og nå meldt fra at han kommer til åpninger.
0: Ja, supert. Ja. Da får jeg bare ønske dere lykke til vi gjør med arbeidet der oppe.
1: Ja, takk for det. Du.
0: Det var jo Torun Løne Vinje fra stiftelsen Ormeli. Så det går nok spennende tid i møte nå, og spesielt da til åpningen så får vi håpe at det er godt oppmøte da. Og Torun, hun ønskte å få høre en låt med hans Sigbjørn Bernhoft Osa, og den heter Bygdatråden, og var vist med han Sjur Helgeland, tror jeg han hette. Og etter den så kommer han Jon med konkurransen sin.

0: van Don Williams da, med Lay Down Beside Me, så var ønskelåten til hun Anja Hønsi. Skal vi bare gå rett på å utflytte lustregra, eller vil du si noe nå, Arne? Hun måske munn og mele, stakkar, full i kjeften med seige, men...
1: Jeg må få de ut, og er det holdt den da?
0: Nei, vi hører på utflytte lustreng. Kjell Magne Haugen, velkommen til Radio Luster.
2: Takk for det.
0: For deg som ikke kjenner navnet ditt, hvordan vokste du opp henne?
2: Ja, jeg vokste opp i Kinsedal, en liten grend på Søsia, så lustringene kanskje ikke alle kjenner, men det var jo der jeg hadde min første år, ja.
0: Ja.
2: Det 1960, ja.
0: Ja, for deg som ikke kjenner deg og navnet ditt, så husker du gjerne far din.
2: Ja, han var skysskar på Lustrafjorden. Han hadde jo den der Søbre som gikk i Møllo, Kinsedal, Nordnes og Solvården på både skoleruta og dyrleg og kjøsing. Da, så han hadde noe mye kontakt med lokalbefolkningen han da. Da.
0: Ja, var du med han du også?
2: Ja da, jeg fikk vel interesse for båt og sjø da da, med ja. Han, så det var vel det som fanget meg ganske tidlig, ja.
0: Ja. Hvordan var det i Kinsedalen da du var guttung og vokste opp?
2: Ja, det var litt spesielt. Det hadde nå vært et industrisamfunn der, og det var nå på retur, og det var nå preget av det da. Det var jo, jeg kan si, en historie å høre ifra. Den som burde deg for tidligere, eller de eldre folk i dag da, men for oss så opplevde vi vel egentlig det så litt sånn forlatt område, litt nedgang der, og det var jo, kan si, på den tiden jeg vokste opp, så var det kanskje en 30 fastboende der, og så det var liksom en tid der det gikk litt ned, og kan si, det første året så var det vel egentlig, ja, det var mye plass å bortre seg på og finne på, men det var noe kanskje litt sakten i forhold til kontakt med andre jammehandlinger der da.
0: Ja, var det mange unger der borte?
2: Men var vel faktisk bare 4 stykker, ja. Ja. I den alderen min da, jeg var den yngste, så fra meg opp igjen. Og, så det var forholdsvis få unge på den alderen der, ja.
0: Ja. Når du var ferdig med ungdomsskolen, hva får du henne da?
2: Ja, da var jeg faktisk på jobb på Leikanger på en sysbåt som hette Framdur, som jeg søkte på. Jeg var nok litt skolelei i ungdomsskolen og trengte et jobbår der da. Så der, det var liksom båt og sjø som var interessant der.
0: Ja. Var det noe utdanning etter du var på Leikanger?
2: Ja, da var det noe yrkeskole. Jeg tok maskin- og mekaniker og bilmekaniker, og så fortsette jeg i Førde på teknisk fagskole der, og så var jeg på distriktshøyskolen i Sogndal et år, og så tok jeg ingeniørskolen da i Bergen etterpå. Der.
0: Ja, så da kom det seg med denne skoletrøttheten.
2: Ja da, det var vel litt det å reise fra Kinsedal på ungdomsskolen, det var jo en lang skoleveg, så det var vel litt tøft for en 13-14-åring i starten, i hvert fall første år i dag da, så det var vel preget litt av det karakteret da, i starten der da, så det å komme tilbake og få det var vart bedre når du kom på videregående skole, ja.
0: Når du gikk bort i Kinsedalen og trakk av barneskolen, hadde du en guttadrøm? Hva du skulle bli?
2: Ja, det var vel til sjøs jeg hadde lyst til da, utgangspunktet, men så hadde vi på ungdomsskolen en sånn fargetest, og da slo den dessverre feil ut på meg da. Jeg leste feil tall på den, og så den drømmen da forsvant vel ganske tidlig. Ja. Da, så jeg kunne ikke seile på nesten ta noen styrmanneksamen eller noe sånt. Det var vel det som egentlig var opprinnelig drømmen min da.
0: Ja, var det skuffelse da?
2: Det var nok en skuffelse der, ja, så jeg måtte nok velge en litt annen retning.
0: Ja, ja. Og hva retning var det da?
2: Nei, da, det var innenfor sjø og båt fortsatt, og jeg begynte vel på jobbet egentlig før jeg var ferdig på ingeniørskolen da, altså teknisk inspektør i den gangen fylkesbåtene i Sognefjorden da. Det var jo nettopp tiden administrasjonen skulle flytte fra Bergen til Florø, så at det var liksom en del nye stillinger ledige da på den tiden der.
0: Ja, og da fikk der, du stilling så?
2: Ja, jeg begynte som inspektør da i frem med 3-4 år, og så ble det konstituert som teknisk sjef da i 91. Etterpå der så jeg hadde

0: Jag hade en liten par år i norska Veritas, eller så har jag jobbat i Fjordheim då, eller fylkesbåten den gången, fram till 2011.
1: Hvordan var det å bo i Florø? Hvordan var miljøet der?
0: Florø var egentlig veldig greit. Veldig kjekk gjeng å jobbe i lag med kollegaer på kontoret i Florø, og veldig godt miljø på båtene som jeg hadde mye kontakt med der da.
1: Etter Florø, hva var det
0: Ja, da hadde en familiesituasjon da med en yngste gutten, var han trengte en del ekstra oppfølging, og vi måtte ta et veivalg da, hva vi skulle gjøre når han da ble litt større, og valgte da å flytte til Kvinnherad. Kona mi kom da fra Kvinnherad, så det var litt lettere med familie her da, så jeg at vi valgte å skifte jobb da i 2011 til Tinfoss, heter den jobben jeg har i nå da, eller den selskapet jeg jobber i nå.
1: Ja. Kan du beskrive plassen du bor på for noen som aldri har vært der?
0: Ja, Kvinnherad, det er jo nesten ligger noen timer sør for Bergen. Jeg er vel mest kjent for baroni i Rosendal. Vi har jo kontor da i nærheten av der, så vi har nesten god utsikt til fjell og fjord her da. Så det er en flott kommune, ja.
1: Og du nevnte på familiekone og var derifra. Har du store familie?
0: Ja, jeg har tre barn da, der.
1: Ja. Så, Men den jobben du har nå da, hva slags stilling har du der?
0: Nei, nå jobber jeg som prosjektleder på utbygging og kraftverk da. Så jeg, Tinfoss er jo egentlig et firma som har hovedkontoret på Notodden, men så har de et avdelingskontor da her i Kvinnherad, som er to stykker som jobber her ifra da. Ja. Så det er utbygging av kraftverk jeg jobber med da, ja.
1: Ja. Hva består en arbeidsdag av, slik stort sett?
0: Nei, det er noe variert. Det er jo mye kontorarbeid med nedsagt kontakt mot NVI og mot grunneiger og ellers er det en del i felt da. Vi har bygget oppfølging og reiser en del i det som vi har prosjekt, ja.
1: Hvordan ser trivselen, hva sier, hvis du setter opp mot Florø?
0: Nei, det er noe jeg har trevet godt alle plasser jeg har jobbet. Et litt mindre miljø her da, så jeg sakner vel kanskje litt folkene i Florø og den gode stemningen som jeg hadde der på kontoret der da. Her blir vi nok litt mer for oss selv i området her da, men jeg storkoser meg både her og i som jeg gjorde i Fjordheim, ja.
1: Ja. Har du kontakt med gamle kollegaer?
0: Nei, det er noe forholdsvis lite det nå da, etter såpass mange år, så det er en og annen telefonsamtale innimellom da.
1: Ja. Du snakker godt Sogning etter så mange år vekke.
0: Ja, men det er jo ikke så langt ifra Florø til Sogn da, så jeg har vel med meg den ifra der.
1: Du har ikke begynt å skudde på æren.
0: Nei da, det er vel ikke. Måste en sånn, ja, litt blandet dialekt kanskje da, litt utvasket.
1: Ja, det blir så regel da, ikke så mange år. Men når du er fri fra jobbet da, hva driver du med da? Har du noen hobbyer?
0: Nei, det er noe stort sett, ja, det blir noe hus og familie da, der egentlig ellers er det noe, vi liker noe å fartes på sjøen. Vi har noe båt nå også som vi bruker litt på sånn sommerturer og sånt, og litt fisking, og vi kan godt gå i fjell, så det er stort sett da med aktiviteten vi har mest da.
1: Ja. Har du noen kontakt med klassekammeraterne som du gikk på barne- og ungdomsskolen med?
0: Vi har noe forholdsvis lite da. Jeg har noen jeg har kontakt med da, så ellers svart vel egentlig med flyttet på til forskjellige kanter alle der da.
1: Er det noe du sakner fra heimplassen, fra Kinseralen eller Luster kommune da?
0: Nei, det er jo en tenker tilbake på en fin oppvekst, en fin tid, litt travelt som sagt, og den spesielt ungdomsskoletiden da, det var jo lang reiseveg, og ellers var det nesten

0: lekser og resten, det var ikke slik, så det er nå til dags.
1: Ja, det ble vel ikke så prioritert på den tiden der.
0: Ja. Er du ofte hjemme til?
1: Nei, nå er det vel en par ganger i året, kanskje. Det er noe sånt, da. Vi pleier å ha oss en tur på sommeren, og ja, så det er jo for seg sjelden da, der. Men det er kjekt å komme tilbake der, synes jeg.
0: Ja. Hvordan er det nå å stige i land, eller du kjører vel ved vegen nå, selvsagt?
1: Nei, det er noe så vidt greit. Det er jo litt å tenke på at det har vært en stor industriplass, og nær sagt, stå kaiområdet og så da, det er litt sånn litt leit på en måte også at det vekstsatte med skog og sånt, men det er veldig, veldig fint område sånn til å gå til fjells og trives nå egentlig veldig godt også der da.
0: Mm, stilt og rolig der.
1: Stilt og rolig der, ja.
0: Ja. Ja. Er det noen du vil sende i helsing til?
1: Ja, det er vel alle som kjenner i Luster og rundt om området der da. Jeg kan ikke si akkurat enkeltpersoner, men jeg helser at alle som jeg kjenner der, ja. Området.
0: Da får de ta det til seg, de som vil. Du skal få jønskeplata også.
1: Ja, da tenkte jeg litt på liten fugl fra eller for vamp da, den er litt fin å høre på, tenker jeg, synes jeg da.
0: Ja, den skal du få med.

0: Ja, da er vi innatt fra studio, og etter vi har hørt på denne flotte liten fugl med vamp, vamp, vamp. Leser for mye engelsk nå. Så lider for langt på kvelden. Ja, Arne, du skulle være med som kombinert programleier. Vi har ikke hørt så mye til deg enda. Men du skulle også egentlig være nattgjesten min, eller kveldsgjesten min. Men nå får vi nå kanskje komme I gang med litt av den praten. Og mange vet nå hvem du Du har jo jobbet som lærer I mange, mange år, men jeg vil nå starte med helt starten. Hvordan kommer du ifra? For det ikke sikkert alle vet det, og det ikke sikkert alle vet hvem du heller.
1: Nei. I utgangspunktet så jeg reinspikket haring. For mine første 6 år, da bodde vi I Øystese I Hardanger. Og der det begge foreldrene mine kommer ifra. Men far min så jobbet på Olvik, en sånn fabrikk. Han var egentlig bonde av natur og var ute til en gar. Og den fann han på Seim I Lindås.
0: Ja.
1: Og I 1954 så hadde vi 2 lastebiler, der han far satt bak på ene lastebilen og helt på en kyr og en kalv.
0: Oi.
1: Mens vi kjørte fra Østese til Seim I Lindås.
0: Det var noen mil, da.
1: Det noen mil, ja.
0: Ja. Hvor gammel var du da?
1: Nei, da var jeg nettfullt 6 år.
0: Ja, før du begynte på skolen.
1: Ja.
0: Hvordan kjente du på det, som du har sagt? Spenning?
1: Jeg husker ikke så veldig. Jeg husker da at vi kjørte den lastebilen som var bak, og så på en far som satt I lastebilen fremme
0: ja.
1: Og helt på den kyret
0: det var spesielt
1: ja. Og den garen som vi kjøpte da var det jo en kommunal vei et stykke men den private veien den var altså et elveleie det gikk ikke an å kjøre igjen kun med hest og kjære så vi måtte jo lese av og et par hundre meter og lese over på en hest, og oppgjennom før vi kom I tunet der vi bodde.
0: Ja. Ja. Vart de værende resten av livet da, foreldre, eller?
1: Ja, de vart værende.
0: Ja.
1: Men dette var jo 54, og jeg bodde hjemme til jeg var 20, og jeg opplevde ikke bedre vei I hele den tid jeg bodde hjemme. Nei. Etter jeg reiste, da fikk de laget ordentlig vei. Ja.
0: Du driver nå og sykler slik. Du lærte ikke å sykle etter den vegen av.
1: Nei, men jeg arvet en sykkel etter en eldre bror. Og det var en sånn tregirssykkel. Så giren var ødelagt, så han fungerte bare I høg.
0: Oi.
1: Og underbaka og motorbaka, da var kun samme giren.
0: Ja.
1: Men allerede da så tok jeg det som en trening.
0: Ja. Hvor mange søsken var det?
1: Vi var 5 søsken.
0: Ja.
1: 2 eldre brødre og en eldre søster, og så kom jeg, og så han meg, så når vi kom på garen, så var det en, han vi kjøpte garen til, gamle Olsen, han kalte hun Anne Grete for Littlo, og da går hun for den dag I dag.
0: Ja. Men hvordan var tiden der da med oppveksten? Og...
1: Ja, vi bodde jo opp på en åsrygg. Vestigarene heter det på lokalt. Og når jeg begynte på skolen år etterpå, så da fikk jeg jo mine første guttekammerater. Men skulle jeg komme I kontakt med dem, så måtte jeg springe en 2-3 kilometer gjennom skog og mark for å komme ned til bygden. Og det var sjelden at de ville være med meg hjem, for det var så langt.
0: Ja, da kan man si at det der du har fått interesse for trening og holde deg I form og sykkel og skøyte og alt dette her.
1: Ja da, ja.
0: Mm. Men ungdomstiden da?
1: Ja, når vi gikk på formalskolen, da kom det en student fra Bergen, og han var en sånn KFM-mann, han spilte trekspill, Og han startet en ungdomsklubb. Og jeg kjøpte min første gitar for for de pengene jeg fikk i konfirmasjonen. Og vi lagde et orkester. Og da orkesteret da helt meg gående med i flere år med dansespilling.
0: Ja. Ja. Hadde dere noen navn på det?
1: Da var det Craig's Dance.
0: Oh.
1: Og alle lurte på Craig's Dance, hva betyr det? Og de slo jo opp i engelsk ordbøker, men det var ikke noe som hette Craig's Dance. Nei. Men så navnet kom ifra en kanin som slo på tromme, som batteridreven kanin, så en eldre bror kom med ifra sjøen. Ja. Og framme på den stortromme, der stod det Craig's Dance Melodiband. Så jeg har senere funnet ut Craig's Dance, det en leketøyfabrikk borte i Kina. Men det Craig's Dance, det faktisk møter folk ennå, så husker det Craig's Dance.
0: Ja. Så da kom interesse for musikk, men det var trekspill. Hvor tid kom country-interesse da?
1: Nei, det var jo gitar for meg, og da var det jo... Ja, først var det jo svensk pop, men også country. Og så kom jo Beatles og Rolling Stones, så jeg måtte jo ha med det skiftet.
0: Mm.
1: Ja, så det var veldig variert dansemusikk.
0: Ja.
1: Det var ikke sånn at det var country, så var det liksom framtredende.
0: Nei. Nei. Kanskje vi skal høre på litt country nå. Du har valgt deg en låt.
1: Ja. Og en av mine favoritter, det jo Ricky van Shelton. Ja.
0: Ja. I leave this world loving you.
1: Ja.
0: Det er det der står, ja.
1: Ja.
0: Yeah.

0: det var alt musikk ønske. Når du var ferdig med fremhalsskolen da, Arne, hva var det da?
1: Ja, da var akkurat den overgangen til 9-årig skole. Og så da begynte vi faktisk oppåt et år, så jeg har 10 år på grunnskole.
0: Ja.
1: Ja. Og så var det jo da gymnasiet, det hette i den tid.
0: Mm.
1: Og så var jeg jo i lag med en jente, og plutselig så var først ungen på vei. Og da var det min svigermor og slo henne i bordet og sa, da blir det gifting.
0: Jaha.
1: Det var viktigast av alt.
0: Det var det den gangen.
1: Ja. Så da begynte jeg jo å jobbe, da, for jeg måtte jo forsørge familie.
0: Ja.
1: Ja. Og jobbe på en trevarefabrikk bort i Kvinga i Masfjorden. Men ut på vinteren jobbet vi i et veldig gammelt gisehus. Og jeg stod og høvlet et bord på høykant på en sånn elektrisk høvel. Og akkurat med samme neven passerte høvelen, så glapp neven rett ned på høvelen. Og jeg har aldri hatt så kortklippte negler.
0: Uff, det var bare neglene som får.
1: Ja, litt til.
0: Ja.
1: Men neglene kom jo igjen etter hvert, og faktisk. Men jeg ble jo sykemeldt.
0: Ja.
1: Ja. Og når jeg gikk sykemeldt, så var det på en naboskole, da var det en lærer som hadde et eller annet sånn problem i kjærligheten. Så hun pakket sammen og bare reiste fra skolen. Og da stod de uten lærer en mandag.
0: Ja.
1: Og i de dager så var det veldig vanlig at de som hadde gymnasiet, de var ufaglært arbeidskraft.
0: Mm.
1: Og de visste at jeg var sykemeldt, men jeg hadde kjeften i behold. Så jeg var spurt om jeg kunne hjelpe deg i nøden. Og ja, dette var jo i mars måned. Og jeg var jo da på skolen og ut til sommeren. Da spurte de om jeg kunne tenke meg å fortsette et år til. Men jeg sa jo ja, for det var jo 10 ganger bedre betalt enn den der trevarefabrikken.
0: Ja.
1: Og det var da først jeg tenkte på at kanskje lærere kan være noe for meg.
0: Mm.
1: For før den tid så har jeg ikke tenkt tanken at jeg skulle bli lærer. Så jeg var faktisk enda et år til på den skolen. Og da bestemte jeg, hadde jeg ikke vært i militæret, og så tenkte jeg, jeg må bruke militæret til noe jeg kan bruke i yrket etterpå. Og da var det Sjøforsvars gymnastikkskole, som var egentlig en årsening i kroppsøving.
0: Ja.
1: Så jeg kom inn på den, ned på Madler, og var 2 år i marin, og eneste tiden på båt, da var jeg fra Bergen ned på Madler på rekruten, og fra Madler oppå til Bergen, til Håkonsvær.
0: Ja.
1: Og siden var det gymnastikkskolen, og så et år med plikttjeneste, som jeg hadde på Håkonsvær.
0: Mm. Men da fikk du noe prøft i yrket, da, før du bestemte deg for utdanning i?
1: Ja. Så jeg tok ikke lærerskolen før jeg var ferdig med militæret.
0: Nei.
1: Og da gikk jeg 2 år i Bergen.
0: Ja.
1: Men så tenkte jeg at kanskje vi skal se oss litt mer. Vi hadde jo utgangspunktet tenkt at vi skulle overta denne garen i Masfjorden. Jeg skulle bli lærer og småbruker.
0: Ja.
1: Da, men måtte flakse litt med vengene først.
0: Ja. Hvordan flakser vi det da?
1: Ja, da ville vi jo litt vekk, men ikke så langt vekk at ikke vi ikke kunne liksom komme hjem for en forholdsvis kort tid, selv om det var i dagsreis i de dager å reise inn til Luster. Men jeg sendte inn en søknad til Luster, og da var en ren kroppsøvingslærerstilling på ungdomsskolen. Men da var det en stykke VM som hadde også søkt, og han kom fra idrettshøyskolen, så han fikk jo den jobben. Og da hadde ikke jeg søkt på noe annet, jeg.
0: Nei.
1: Men da fikk jeg brev fra daværende skolesjef Kjørsvik med pent bønn om jeg ikke kunne søke på en av de andre ledige stillingene i Luster. Jeg angrer på at jeg ikke tok vare på det brevet, for jeg tror ikke han har skrevet mange sånne.
0: Ja.
1: Så da tok vi tur til Luster for å se hvordan sogningene og lustringene særdeles så ut. Ja. Og flyttet jo inn med, til Luster da, med, derfor er jo at vi skulle studere lustringene litt grann. Og samtidig med meg så kom det også en gammelt krigsseiler inn med samme formål. Han også skulle studere lustringene, men han var litt kjappere enn meg. For det var ikke mange år etterpå så hadde han laget en sång om hvordan lustringene var. Jeg har bodd her i nå over 50 år, men er fremdeles ikke ferdig å studere det. Så han, Kristian Fimrete, han fann ut at lustringen da kunne skrives som med faun og sjau på da. Og den melodien, den sendte han til, til revyen som vi hadde på Indre Aflo.
0: Ja.
1: Ja. Og vi fann dessverre ikke nok opptak på revyen. Så vi tok med meg han Johannes Harberg i dag, og så tok vi og spilt inn den sangen der på sparket i dag. Ja.
0: Ja, ja, for da var... Og da var kjapt gjort det. Vi kom inn her i dag tidlig, og han Finn var her og hjelte oss og fikk spille inn denne der. Ja. Så da får jeg noe høyre da. Vi får noe sjå på da. Da med deg, Arne Nesheim, og han Johannes Harberg. Ja.

0: Ja. Nu is je verder go show window.
1: Nei, den lustradialekten, den har ikke fått inn.
0: Nei.
1: Å telje på lustrafolk, det er ikke tale om.
0: Nei. Nei da.
1: Jeg har en liten sånn sak ifra, når jeg begynte på Livtunnen, så hadde jeg en første klasse, og da var det en jente jeg skulle nå, i første klasse, hun skulle lære å lese. Og hun stod at meg, og hun drev og stava B-O-T. Og var det stilt i stund, og så kom det, åja, baut!
0: Ja, du. Alle dialekter har sin skjerm.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi kanskje høre på han Erik Bolstad nå ifra Skjolden? Ja, vi hører på han Erik. Erik Bolstad, du driver Skjolden Sideri. Velkommen til Radio Luster.
2: Jo, takk skal du ha.
0: Det er en fruktgar som på folkemunnet blir kallet for Edens hage. Kan du si litt om bakgrunnen og historien bak denne fruktgaren?
2: Ja, da, Edens hage, det kommer egentlig fra en som heter Halvard Dregny. Han som startet Dregnys saft og syltetøy eller noe slikt, så hadde svær fabrikk både på Skjolden og på Leikanger senere, og han begynte vel å dyrke forskjellig frukt og grønnsaker rundt århundreskiftet, og tykte han at det veks så bra der, og han dyrket alt mulig der, så det skulle sånn egentlig være udyrkbart, men han fikk jo det meste til å gro bra der oppe, så da kalte han det Edens hage, da. Jeg sier altså, hva det heter.
0: Ja, hvor tid begynte du å dyrke der?
2: Ja, det var far min da kjøpte, han og syssebarnet mitt, Robert Bolstad, de legde og drev med bringebær der en del år, så de legde en dag Finn Dregny, og så kjøpte far min hagen der da, etter kort, og så kjøpte vel jeg denne han igjen da i 2019. Og da begynte med, og da begynte å plante noen epletred der da. Pappaen hadde jo plantet en del epletred tidligere, men det var stort sett bringebær de hadde da. Og så kom jo med, og så var det en del problem med bringebær med sånne her, man sier at det er rød rotråter, mener jeg, og da var det en del bringebærårer som gikk ut. Og så kom jeg med noen hester også med, da.
0: Oh, ja. Ja, for du flyttet hjem, Marte, eller det?
2: Ja, vi kom vel i 2014, tror jeg, cirka, fra Bergen, da. Kona mi, Toril, og jeg fra Leikanger, da. To unger har blitt en til, da, etter vi kom på Skjolden.
0: Ja. Men hvorfor valgte du frukt da og ikke startet opp at med Meira Bær for eksempel? Hadde du interesse?
2: Ja, egentlig. Dette er jo mer en frukthage da. Det er ikke noe sånn gar. Og disse her hestene, de rømte ut og begynte å ete på en del av disse bringebær i. Og i tillegg da, så har jeg liksom alltid vært interessert i dette her med både vin og øl og slekt, og hadde jo liksom, det hadde vært spennende å dyrke druer da, men det er jo mer klima for eple her inne, og så hadde jo sett da, hva de begynte å få til i Hardanger, og pappaen dro meg med på sånne her eplekløppings, eller kløpping av epletre da, sånn kurs.
0: Ja.
2: Leikanger, så som norsk frund, nei, det er norsk landbruksrådgivning drev med.
0: Mm-hmm.
2: Så da fikk jeg litt mer interesse for det med frukttre da.
0: Men dette her med sider og slike ting, er det selvlært da?
2: Ja, mesteparten. Men jeg reiste opp på et sånt her kurs da i siderlaging i Hardanger i, det var rett før koronaen kom. Så da var jeg på et sånn kurs, og så følte jeg med litt på nettet, og da så jeg plutselig at det var var noe som heter Sogn Frukt og Siderlaug, som var blitt etablert, og så søkte jeg liksom om jeg kunne få være med der da. Og da fikk vi innføring og kurs og litt sånn mentoring av Åge Eitunjær ut på Balholm da, på Siderhuset. Jeg var på samlinger og vi reiste til Hardanger på studietur. Pluss at jeg har vært innom de fleste av disse sidergaradene i Hardanger med kjørt forbi.
0: Hvor mye har det plantet ut? Hvor mange mål har det?
2: Ja, vi har mellom 5 og 6 mål med eple nå, da. Så cirka 1600 epletre. Så det ikke så fryktelig mye da, sammenlignet med disse eplegaradene.
0: Hvor mange sorter har det da?
2: Nå har vi vel hovedsakelig Aroma og Discovery, og så har vi litt Trau Gravenstein og Sommerred, og så har jeg vel 6-7 forskjellige, noen sånne engelske siderepler, for å prøve litt sånn andre typer da.
0: Men når du skal lage sider, du må jo ha et egnet produksjonslokale.
2: Ja, forløpig så har jeg vært i garasjen og hjemme. Pressingen og slikt har jo med gjort både i Kroken, der har jo det et slikt produksjonslokale da. Fjordatune.
0: Ja.
2: Mm. Ja, så der kan jo han få leie, de har jo fullt utstyr både for både å presse og pasteurisere eplehus. Så der har vi vært en del av det. Og de siste årene da, når det har vært litt større, litt mer mengde, så har jeg leiepresset både ute på Fimreite og på Ølmheim da. Og så driver vi og Nora og bygger en litt mer egnet produksjonslokale da, her i hagen.
0: Er det strengt at de har noen godkjenning og slik, eller?
2: Ja, det skal jo være registrert i Mattilsynet, og så bør det være enkelt å rengjøre. Så det er noe et næringsmiddellokale. Ja.
0: Men dette her sider og alkohol, du må vel ha diverse løyver da. Hvordan er prosessen for å få det på plass?
2: Ja, da må man søke. Det er flere muligheter man kan ha for å få lov å produsere da. Så du har egentlig to typer løyver for å produsere og selge. Du har også et som vi kaller gasløyver da. Da søker man kommunen. Og da er det søkeren med tanke på å kunne selge utifra garden da. Og da er det begrenset i forhold til volum, så det kan maksimalt være 15 000 liter. Da. Og så er det også en begrensning på at du må ha minst en tredjedel av innsatsmidlene selv. Da. Det vil si at altså, epler, lager du eplesider, så må du i hvert fall ha en tredjedel av eplene selv. Og så må det være, skal du også selge, da, så skal du liksom være en del av helhetlige greier da. Så da kan jeg selge ut ifra gasutsalg på gal. Det var det første løyve jeg søkte, og det fikk jeg vel i 2021. Og så har du også nok sett statlige løyve da, statlige produksjonsløyve. Skal du selge til vinmonopolet, eller restauranter og kaféer og slik, da må man ha et statlig løyve da. Og da er det ikke noen begrensninger på noen slags måte. Når man får det, så får man det du kaller et grossistløyve.
0: Hva slags sorter som egner seg best til siderproduksjon? Er det de du har da?
2: Ja, det vil jeg si. Mm. Nei, det kommer noe litt an på hva du kommer fra. I England, da, eller Storbritannia, så liksom er det største siderproduserende land i verden. Så er jo ikke det så vanlig og bruke eteeple slik som jeg gjør. Det vil si Aroma og Discovery og Gravenstein og Sommerød og Prinsar og alle. Men det er jo da vi har her i Norge. Mens i England så bruker de stort sett bittre epler eller sidereple.
0: Den her gamle sorten Safureple, eksisterer de?
2: De eksisterer i noen hager rundt omkring. Så den første året jeg fikk løyve 21, da fikk jeg tak i noen fureple utifra Avella, som vi prøvde da, å lage noe dunk av. Så da lagde jeg det og Aroma. Så fur tror jeg du finner fortsatt i en del hager, og så har de, er det mulig å få tak i både på Åberget og Och de har ju kvistmaterial eller så att han borde få tak i utifrån Gjös.
0: Ja. Har det nog fruktsköl eller täcker emot eller köpa och andra?
2: Med köpe och noke ifrån sån frukt och grönt då. I fjol var det väldigt dåligt så då dåligt äpplar. Då levert inte med noke sognefrukt eller gartneravn, så da, da brukte vi alt selv.
0: Ja, det lager eplemos eller juice også?
2: Ja, eple, vi presser litt eplemos da.
0: Hvor stor produksjon kommer det opp i et slik normale år?
2: Nei, det varierer veldig. I fjor så sette vel rundt litt over 2000 liter med sider. Men det var ikke så veldig mye eplemos da.
0: Nei, hvis det var noe dårlig år også.
2: Når de driver veldig bra da, så regner det vel sånn at du kan få en 2-3 tonn kanskje på målet. Men jeg har vel legget mer på kanskje litt over 1 tonn.
0: Ja. Jeg leser en plass at du hadde fått noen medaljer. Var det noen konkurranser da?
2: Ja, jeg har prøvd å sende inn på sånne her siderkonkurranser.
0: Hva gikk da?
2: Jo, det har gått bra på de har prøvd da. Prøvde en i Bergen, det var vel kanskje 22, og sendte meg den ene vi hadde. Og da liksom blir det vurdert av et sånt panel av folk som liksom setter poeng på forskjellige ting, hvordan det ser ut, og hvordan det lukter og smaker. Og da fikk vi en bronsekvalitet da, så det sa han den gangen. Det var jo artig, så da prøvde vi å sende inn året etterpå, og da var det en sånn internasjonal siderkonkurranse som var i Latvia. Det heter Nordic Baltic International Cider. Ja. Så da fikk vi en 2 gullmedaljer og en med sølv.
0: Så bra.
2: Det var stygt. Ja.
0: Rekna med du var bra fornøyd med det,
2: ja. Ja, ja. Da var vi godt fornøyd. Og da så vi at det var jo over 250 forskjellige sider som var med der, og ganske mange fra Norge og fra Hardanger, og da så jo man at det var flere fra Sogn og som var med og fikk både gull og sølv og bronse, så da så jo man at vi klarte å konkurrere med Hardanger. Og.
0: Ja, så bra. Hvor mange sorter sider er det?
2: Akkurat nå så jeg har 4 forskjellige da, og så driver noen og leker og har noen planer om noen ting, og så med håper om vi i hvert fall skal kanskje komme opp i 1-2 te da.
0: Ja. Hva skal du se eller inn og si der, Nene?
2: Nei, det er utifra gasshusallet hjemme. Altså ifra.
0: Ja, så det har startet gasshusallet også?
2: Ja, eller det er garasjen da vi har fått godkjent som salgslokale. Ja. Og så driver vi både å bygge produksjonslokale nå, og det som skal bli en ny gasbutikk da.
0: Ja. Hvor tid er det faste åpningstid på dette her, eller?
2: Nei, det har jeg ikke med. Det er mer et avtale, siden vi er i full jobb begge to, og det er såpass lite som jeg har da. Så er det er innenfor faste tider da. Jeg må forholde meg til de samme utsalgstiden som butikkene har på øl. Det er salgsløyvåret, og da på hverdagene så er det til klokka 8 og 6 på lørdager da.
0: Men du, for deg som ikke vet hvem du er, som jeg har sagt, og bare vet hvem skjolden er, hvem finner gassutsalget da?
2: Ja, da kan jeg skal forklare det alle. Jo, vi på andre siden av mikrohuslandsbyen. Den er jo kanskje begynt å bli litt kjent på skjolden. Så det er jo Eplehagen, så rett på andre siden av vegen for mikrohuslandsbyen.
0: Litt forbi skolen.
2: Litt forbi skolen, ja. Ja. Må opp forbi skolen, og så der det flata ut, der kommer mikrohuslandsbyen på nedsidavegen og Eplehagen vår på oppsida.
0: Ja, men når det er i fullt arbeid begge to, det er noe vel bra travelt da?
2: Ja, det er helst da, men det er jo litt artig dette her da.
0: Så lenge, ja. Er det rundt på noen slags messe eller noe også?
2: Det har ikke vært mye, men vi har prøvd vi i hvert fall på julemarknaden i Fortun da. Og så har jeg så regel gått tom for eplemost og stille opp på, jeg har vært på kulturdagene på Skjolden noen ganger, og så er det Olstok-marknaden i Fortun, men der er vi nok, blir nok tom der og dessverre å være med der.
0: Hvordan får du marknadsført deg i kommunen?
2: Ja, litt grann. Vi har jo fått muligheten til å være med på en sidermiddag med Turstagre Hotel. Så nå lørdag 30. mai så skal jo de ha en sånn fireretters middag der vi får presentere sideren vår da, til de forskjellige rettene der. Så det gleder jeg mest til. Og så skal jeg må være med på den mat- og siderfestivalen i Sogndal. Det jo samme dagen. Og så vi også på Lustramarknaden. Da skal vi være med på en sidersmaking. Med både Kroken Fjordgard og Lusterfruktvin og Gepnetuna. Det blir en ren lustra sidersmaking.
0: Da blir det da. Ja, nei, men da får du bare ønske lykke til videre med hele prosjektet.
2: Jo, takk skal du ha.
0: Ønskeplata, har du tenkt på den du?
2: Siden vi skulle snakke mye om sider i dag, da, så må det bli sidervisa.
0: Ja, det var en Einar, nei, en Erik Bolstad på Skjolden Sideri. Og denne her ønskeplata med denne sidervisa, det jeg vet ikke om det var vel en duo, det to karer. Han ene heter Alfred Kjerpeset, og så var han Fred Ove Reksten, det navnet jeg var før. Men ikke han her, Alfred. Men de kallet seg for Bergeners. Da hører de på dem.

0: Dere som liker å gå på tur, ta en tur opp i Andedalsvagen, for der skjer det ting.
1: For nå står oss altså i Judasvingen, med et fantastisk fint skilt i forgrunn. Kan du fortelle hva alle disse karene som står rundt oss, hvem er dem?
2: Ja, jeg kan begynne med en gang. Jeg kan begynne med de som har montert opp alle skiltene. Det er han Audun og han Eivind. Og så har vi utgangspunktet Svein Nybø, han som egentlig er grunnen til at alt dette er kommet på plass, for han har laget det i historien og fått dette skrevet ned og fått skiltene på plass. Og så er det da meg som er i bygdelaget, og så har vi han som har vært med og gjort dette mulig, og det er jo banksjefen i Lyst til å spare bank. Og så er det deg da, meg.
1: Altså, ja, hva vil du si om dette skiltet, slik i utgangspunktet da, for å gjøre ordet din kanan?
2: Ja, nei, jeg synes skiltet ble virkelig flott. Og på skiltet så står jo navnet, så står meter over havet, så står det en tekst om hvorfor Svingen heter det han heter. Så har du til venstre har du en QR-kode som gjør at du kan skanne den, så får du med deg hele historien på veien, og det som han, Erling Bjørntun har laget, som ligger på NRK. Og så har du da logoen til Grønne Bygdelag. Og dette er vel en av de fineste prosjektene vi har hatt, tror jeg.
1: Og da, Svein Nybø, da står du her. Hvordan kjennes det i dag å se det du har vært med og lagt grunnlaget til?
3: Ja, jeg synes det litt i meste lag å si at jeg har lagt grunnlaget, men jeg handler litt av historien bak svingene. Og det er fint å se at den kommer med nå på nye, flotte skilt. Her har bygdelaget virkelig gjort en flott jobb som ville stå i lang, lang tid. Flott historie.
1: Og så vil jeg gå til banken. Hvorfor støtter dere syke prosjekt som dette?
4: Men dette er et flott prosjekt for oss i banken og vi må støtte. Det er, som kommer frem her, en stor dugnadsinnsats som ligger bak det arbeidet som er gjort her. Og dette er jo et prosjekt som, det er mye brukt utfartsveg, turveg lokalt dette her, som prosjektet er jo med på, hva skal jeg si, sprite opp eller gjøre en turen og turområdet enda og mer attraktivt, i tillegg til, som flere var inne på her, å kombinere da med en historiefortelling på vegen, så tenker jeg at dette er midt i blinken i forhold til å være med og gjøre det enda litt bedre å bo og leve i Gøpne.
1: Og så har også disse praktikerne som står her da, som gjør alt dette der, og de har veldig lyst til å prate begge to, så her slest de men du, hva er ditt arbeid vår her?
5: Vi har vært med og sett opp skiltet, praktisk. Og det har gått over all forventning.
1: Er dere forlaget? Er dere forlaget? Ferdige?
5: Vi er ferdige, ja. Det meste det ble egentlig gjort på en dag. Så det var over
1: all forventning. Hva skal dere finne på nå da?
5: Ja, det er alltid nye prosjekt.

0: That's right.
1: Først da rådhus.
2: Ja, ja, han kom frem, han kom frem til slutt.
1: Oh, jesse navn. Mm. Men oss går rett over på neste innslag, oss.
2: Mm.
1: Da det prat om arbeid I arbeid.
3: Det ikke ofte at jeg logger til et intervju til noen som hjelper med meg et eller annet. Men I dag har jeg altså vært så Evi Vigdal, og hun bare har begynt på noe nytt I salongen sin. Bare vent litt, så skal du få vite hva det for noe. Men først, Evi, hvor lenge det du har drivet I denne her private frisørsalongen din?
4: I januar så kommer jeg, så blir det 10 år. Mm.
3: Helland dusen som 10 går.
4: Ja.
3: Jeg intervjuet jo like etter at du hadde startet opp her.
4: Ja, det gjør du. Stemmer det. Det 2 unger, sier jeg. Ja.
3: Ja, du har mann, du har 2 unger, du har bygd ut og bygd opp, og det har skjedd mange ting I livet ditt.
4: Ja, det har jeg. Det vel disse 10 årene her har skjedd mest, tror jeg.
3: Hvordan har du det nå?
4: Jeg har det veldig bra. Jobber med lidenskapen min, så da koser meg hver dag på jobb. Og ja, så jeg har det veldig bra.
3: Har du noe å gjøre som frisør?
4: Ja, alt for masse. Det luksusproblem, som jeg sier.
3: Og da kommer vi faktisk til det sted, for du har begynt med noe nytt. Fortell hva det for noe.
4: Det mentaltrening og coaching. Et studie jeg tok I fjor, vinter, så jeg var ferdig I, for et år siden. Ikke reklamert så masse før da, fordi at jeg har hatt noe gjort, og kunderne har kommet til meg og spurt etter det. Mm. Så mentaltrening, det ikke psykolog, men det noe

0: Jeg heter Positiv Psykologi. Så hvis han har lyst til å endre vaner, eller han har lyst å gjøre det godt i et ultraløp, eller i et, ja, så kan han hjelpe med verktøy for å nå det målet, og ja.
1: Så du, tar du deg i forbindelse med frisering, eller det noe du tar utom?
0: Jeg tenker jeg lager med frisering, for jeg liker å jobbe med hendene mens jeg prater. Jeg ikke så glad i å sitte rett overfor hverandre. Jeg gjør det da også, altså. Men jeg synes det lettere både for kunden og for meg at jeg jobber. Da slipper kunden. Det blir nett som terapi i en bil, eller terapi mens en går på tur. Eller det lettere å åpne seg hvis den kanskje slipper å se hverandre i øynene hele tiden. Så derfor så har jeg valgt at kundene mine kan boke i lag med en kløpp, eller bryn, eller hårkur, eller striping, eller ja.
1: Du har en ganske sterk personlig profil i måten du håndterer kundene dine på.
0: Ja, da må du forklare meg.
1: Det du vet hva du vil, ikke bare med håret, men hvordan du skal logge en stemning som gjør at kunden slapper av, og det noe du jobber med. Det mitt inntrykk i hvert fall. Hva sier du til det?
0: Absolutt. Jeg jo, ja, jeg har jo kanskje levd ganske stressende før. Så har jeg ikke stressende musikk, og jeg har jo mest økologisk produkt, så det jo parfymefritt. Ja, så jeg har fokus på at vi skal ha det litt rolig rundt oss. Fordi da har jeg bedre helse selv, og jeg tenker mange kunder trenger det også, og har det litt rolig rundt seg.
1: Men,
0: er det den stemningen du tenker på?
1: Det det.
0: Ja.
1: Og så når du sier dette, hvis det ikke er hukse halvfall, så var det helsa di som gjorde at du startet for deg selv.
0: Ja. Jeg har parfymeallergi, og noe som heter rinitt, så en sånn kronisk nasebetennelse. Sånn at hvis jeg blir utsett for masse for parfyme, så begynner det å renne og øye og nase. Ja. Men jeg merker også at da utløses mer med stress. Så jeg har tro på at veldig mye av ting er stressutløst, rett og slett. Så når jeg har det roligere, så har jeg ganske mye bedre, ja.
1: Så vi kanskje at du tåler mer til andre, når du har det minst mulig stress, så tåler du kanskje mer til andre ting?
0: Endelig? Ja. Da vil jeg si. Ja, absolutt. Men det er jo veldig forskjell på stress da. En kan jo ha positiv stress, og en kan ha negativ stress. Og det da jeg jobber også mye med i mentaltrening. Altså det jo faktisk bra å stresse kroppen positivt innimellom. Men å ha det skille at en klarer også å roe ned. Altså da med mindre støy på innsida av deg selv. At en har verktøy for å klare å lande. Ikke bare legge seg på sofaen og scrolle og se på TV samtidig, for det ikke avslapping. Men at en har ting som en klarer å koble seg ut og, ja, koble inn.
1: Da kan det stå en tenkt situasjon. Noe som jeg har vært borte mange ganger og mange klokker på. Tankespinn.
0: Ja.
1: Kan du jobbe med det?
0: Da kan jeg jobbe med. Ikke enkelt. Og nett som en fysisk trening, som en mental trening, noe du må øve på hver eneste dag, dessverre. For mange som tenker at bare jeg leser den boken, eller bare jeg da teker det kurset, så blir jeg kvitt av det. Jeg blir kvitt av den indre dårlige stemmen på innsida. Men dessverre så er det nett som en trening. En kan ikke springe en mil og forvente at du er i god form resten av livet. Det faktisk noe jeg må jobbe med hver eneste dag. Det litt kjedelig, men sånn det faktisk.
1: Hørt på maken at det går an. Men det du poengterte før jeg startet opptakeren, det var at du ikke psykolog.
0: Nei, ikke psykolog, det ikke jeg. Dette her kun 30 studiepoeng intensivt skole på et halvt år. Så jeg ikke psykolog. Så jeg jobber ikke med problem. Det psykisk helseteam som gjør det. Men jeg kan hjelpe til hvis en har lyst til å prestere I forhold til med å holde foredrag, eller en kan ha lyst til å stille et løp. Hvordan en skal, vi hadde prestasjonspsykologifag. Så hvis en har lyst til å være med på et maraton, og hvordan en kan legge opp da I forhold til, ikke treningen, men det psykiske og mentale rundt da. Ja.
1: Bruker du dette på deg selv på noen vis?
0: Ja, hele tiden. Hver eneste dag, hele tiden. På Ungarn bruker jeg det. Mm. For eksempel visualisering, da tykker jeg veldig effektivt. Det ingen som har lyst å gå ut og trene mens jeg ligger I sofaen og etter ostepopp. Men jeg kan visualisere følelsen, hvordan det kjennes etter jeg har trent. Jeg kan ligge på sofaen og kjenne på den følelsen, hvordan det og ta den dusjen etterpå og ha brukt kroppen, energien han får, og følelsen du har I kroppen etterpå, den kan han visualisere sånn at han får lyst til å komme seg ut av sofaen. Det synes jeg voldsomt effektivt. Det vel et verktøy jeg bruker mest, kanskje. Ja.
1: Og til slutt...
0: Ja.
1: Det var ikke det mest videre. Hvordan kan folk da få bestille timer på dette?
0: Ja, det var det da. Jeg har ikke lagt ut noe. Så det kan heller ta kontakt med meg på SMS eller Facebook eller Instagram. Eller, ja. Du skjønner at coachen må coaches også. Jeg blir aldri ferdig utlært. Så jeg må jo litt utenfor komfortzonen og reklamere for noe som jeg ja
1: Det her det altså en frisør som driver med hår og hu og på innsatt og tankene dine slik at du kan komme på et bedre spor
0: ja, så nå jeg like mye interessert I det å se på innsida og så på utsida og hoved kanskje enda mer på innsida selv om jeg skal på frisørkurs I helger da. Men det jo både påfyllt på innsida og utsida
1: Jeg vil bare si lykke til.
0: Jo, takk for det.
1: Og du skulle ikke forundre meg om hun har brukt noe av denne metoden på meg I dag. Det ikke godt å si.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med countrytimen. Og Hilde Fjørtoft, hun dreg I gang countrytimen denne gangen, og da gjør hun med Apartment No. 9, så jeg henter fra albumet Old Country Songs.

Red Jenkins var den svenske honky-tonk-kongen som var en av de første til å framføre country i Sverige. Han heter egentlig Bjørn Reita, og karrieren var det i 50 år frem til han døde i julehelg i 21, 74 år gammel. Han bygde opp et utrolig stort kontaktnett med artister og låtskrivere over hele Amerika. Blant annet har han skrevet Meet Me in Stockholm sammen med Doug Sam. Her hører det Red Jenkins med She Took His Breath Away.

graveyard on a tombstone. These words are

George Strait er en amerikansk countryartist som har vært aktiv fra 1976. Han blir også kallet for King George og King of Country. Her synger han I Found Jesus on the Jailhouse Floor.

0: Richard og Robert Mitchell, det er far og son. Robert han vokste opp i fosterheim i heimlandet Louisiana i store deler av barndommen. Det var et resultat av rus og konflikt i familiens heim. Robert kuttet alle bånd til faren, som var gift for fjerde gang, og de snakket ikke på et tiår. Robert flyttet til Irland da han var 20, bygde opp en vellykket karriere og ble en av landets beste countryartister. Han kontaktet faren som også hadde drevet med musikk, og gjennom musikken bygde de opp et forhold der, og de spilte inn noen låter i lag. Richard han døde av covid i 21, og det var et hardt slag for han Robert. Her er de med Walk the Line Revisited.
1: Are we ready to go, son?
2: Yeah, I'm ready if you are, Dad.

0: Da jeg får Torun Løne Vinje på tråden her, prosjektleder og styremedlem i stiftingen Ormelid. Velkommen til deg.
1: Ja, takk til.
0: Da er det stort sett Ormelid vi skal snakke om, men først vil jeg nett høre med deg, hva var det som førte deg opp dit?
1: Første gang jeg var oppe i Ormelid, da var jeg jo gjennom høgskolen i Sogndal på 1978-90, eller 1968-90, de hadde dugnad i samband med det Vestlandsgardprosjektet.
0: Ja.
1: De hadde der oppe, så organiserte de noen slotte dugnad. Det var min første tur opp i Ormelid.
0: Ja. Hvorfor denne interesse for Ormelid, for å si det?
1: Nei, det har med generell interesse å gjøre, og bakgrunn, og ja, kan jeg prege av i oppveksten og sånne ting, det har vel noe med det å gjøre.
0: Ja. Ormelid, det består av mange bygninger. Har du talt på dem?
1: Ja, da, det er seks, eller kan du si fem bygninger i tunet, og så Torkestova som ligger nede for tunet, og så er det jo også Smio ligger oppe for definert meg som ruin der, men murene står jo enda, så måler jeg jo å få opp et annet etter hvert.
0: Ja. Denne restaureringen, hvor tid startet den?
1: Det startet med akkurat for 8 år siden, omtrent nå i disse dager. Det var i mai-juni i 2018. Da var vi stokk og stein fra Lom, så fikk oppdraget å starte opp i den sommeren for fullt.
0: Ja. Kan du si litt hva som er gjort? Hvordan det har gått?
1: Ja, det er jo egentlig godt radikt da. Det første året var jo et nok så omfattende år, for da begynte vi med stabber. Der var det jo taklekasje, og stabberne stod jo skjevt, og så det var jo fullt kjørt på da i starten på sommeren da, og fikk noe tett tak i løpet av året, men ingenting, altså tek tid for å få små brikker på plass, og stabber var egentlig helt ferdig i fjor da, men samtidig så begynte vi også på Øfstastov, og der var det også taklekasje, så da fikk de jo lagt om taket på sensommerhaus da. Så det var jo to store prosjekt da året. I tillegg fikk vi også demontert av senhøstes da som heter Nilsa Stovo, som var bygd seg i Kårstova på 1940-tallet, bygd som stabber, ombygd til Kårstova, og bygningen han vandret rundt i tunet da, men da fikk vi plukket da ned og fraktet til Lom for restaurering der, og helt på tampen fikk vi også plukket ned selet på Nistestødel og fraktet til Lom, slik at vi sette jo i gang fire til del store prosjekt alt i 2018.
0: Hva er det da som står igjen?
1: Nå er vi såkalt fase 2 på loven da, og så snekkerne begynte å få fullt på mandag, og den skal etter planen da vi er ferdig i løpet av året, og da er vi ferdig med de seks freda bygningene. Men vi har jo planer videre for så vidt, men det er ikke det ligger freda området, men ikke freda, og det er jo et steinsel på Nistestødel, så har det til Husmannsplassen, og så har to steinsel på Øfstestødel, så har det til et til garen og et til Husmannsplassen da. Og så har jo vi utlø og sånt også, så skulle vi komme opp at som vi har plukket ned da, så men det er ikke direkte fredag, da er det litt mer krevende med finansiering.
0: Ja, har det vært noen utfordringer med dette her? Nå tenker jeg på at det er fredag.
1: Nei, fredninger gir jo egentlig muligheter.
0: Ja.
1: Ja, slik at det er det som gir muligheter både til ivareta bygningene og til skjøtsel av kulturlandskapet, slotten. Men det er jo en annen sak dette her, at det er jo gamle slottemarker med stor artsrik er det om da, og så gjør at vi har får en del midler til skjøtsel og slotten der oppe da. Så egentlig så gir fredningene og de verdiene som der oppe, de gir oss mulighet gjennom at vi får tilført økonomiske ressurser til, til eiendommen der, på den måten.
0: Ja. Hvordan er det med vegen ved likehold på den?
1: Der har vi noe mindre midler hvert år, og nå fra Svensøy og innover til parkeringen så er det jo etablert bompengeordning da slik at vi kan ta inn midler til vedlikehold, men det er nede på flatene, og så er det jo begrenset kjøring opp da at det er jo ikke frikjøring opp hverken til, til, eller opp til Ormelig da, det er det ikke. Så, og det er ikke grunnlag for å ha frikjøring på den veien, for den er for bratt og smal og ikke sikring eller noe ting.
0: Mm, mm. Ja. Men hva er nytt der oppe da?
1: Nei, vi fikk jo da 3-4 år siden så fikk jo vi opp et nytt uthus da med båterom og utedo, og vi fikk båret etter vatten, slik at det er litt i forhold til dette med arbeidsfolk og litt ordnet fasiliteter da, at vi har et båterom der da med vaskemaskin og dusj og forskjellig i forhold til, til arbeidsfolk da, og så er det de tre utedoene også bygd i tilknytning til, til dette uthuset. Det var jo et bygg, et stort løft egentlig, og finansiert da av Luster kommune og Luster Sparebank.
0: Ja, for alltid det her koster penger, er det flere plasser det får penger ifra?
1: Ja, det mange forskjellige, det på en måte et nettverk da på finansiering, men jeg kan si på på fredag bygninger så er det jo midler fra fylkeskommunen som kommer ved statsbudsjettet. I dag så er det sentrale midlene, og så er det ulike stiftinger. Luster Sparebank har jo vært inne mye på en del større prosjekt nå i senere tid, slik at ja, Unistiftelsen og forskjellige småstiftelser, vi har også hatt noen private gåver.
0: Det var jo filminnspilling der i fjor, men den var det vel ikke rike på?
1: Nei, det var sånn at vi skulle få dekket utgifter, kan du si, og litt eller, ja, men i forhold til, til utleie og bruk, så var det jo ikke noe sånn inntektsgivende sånn sett, det var ikke det.
0: Kan du nett si hva slags film det var for deg som ikke har fått det med seg?
1: Ja, det er jo en ny innspilling av Markens Grøde, som var Knut Hamsun sin, så legger grunnlaget for Knut Hamsun sin Nobelpris i litteratur da.
0: Vi får vente til høsten, for da skal det være premiere.
1: Ja.
0: Ja. Du nevnte stødla. Det er tre stødla. Hvor langt ligger de i vekke?
1: Neste stødla, den er sånn 15-20 minutter ganger fra tunet, så den der har jo vi restaurert selet og da og har noe slott der oppe i målet er jo på en måte holde oppe den gamle slottemarsjen der oppe, og der er jo en del spor etter tidligere bygninger og inne i dette slottområdet. Og så er det videre opp på Østestødel som ligger rett over skoggrensen, og det er cirka en time å gå fra tunet. Og så er det jo videre til Stølstallen da, og så vet jeg legger det ut til DNT Oslo, så er det vel en 2-2,5 times gang eller noe sånt.
0: Ja, den er ormelig tunga, og den ligger vel oppi der i området da?
1: Ja, den ligger på vei mot Stølstallen da.
0: Ja, forbi Øvstestøl.
1: Ja, et godt stykke, en god stigning oppifra Øvstestøl og så innover mot Stølstallen da.
0: Ja, jeg har sett så mye bilder derifra, så det virker som det har vært et populært turistmål.
1: Ja, da, det, jeg merker at det er flere og flere som går opp der etter hvert nå.
0: Ja, men kan du fortelle litt om selve stiftingen til Ormelig?
1: Ja, Ormelig er selvleggende stiftinger, og så er det et styre for stiftinger, da. Og da styret er jo oppnemt av forskjellige, da er det to fra kommunen, to fra Luster Sogelag, en fra vennelaget, og to fra familien.
0: Hva er det de har som mål?
1: Nei, målet er jo å ivareta føremålet til stiftingen, så er å ivareta de verdiene som der i Ormeli, og da også ivareta fredningsføremålet. Det som var viktig for Kjell og Erling, det var jo også dette at den skulle åpne opp for besøkende, for Ormeli er jo en gammel gjestegard da fra mellomalderen, og i sammen med den ferdselsveien, så gikk vi til å lamme og lyster. Så et mål er jo da å ivareta bygningene, og da mener vi at vi nå gir også kulturlandskapet ved at det er gjort omfattende restaureringer. Og så er det jo dette med å åpne opp og ta imot besøkende. Det skal ikke være overnatting der oppe, det skal ikke være.
0: Nei, Ormeli, det er jo en eldgammel gard.
1: Ja, det altså, en vet at det eldste spor etter menneskelig aktivitet var for vel 4000 år siden, men det er ikke sagt at det var noen direkte form for gassdrift på den tid, men vi vet jo da at det var tre støler i drift på 1100-1200-tallet der oppe, så at det har vært drift lenge, det vet vi.
0: Men det er jo ikke beint frem å drive der oppe, som jeg sa, er det omgående og love og helt på å si forvaltningsplan til kommunen, alt dette her styrer der?
1: Nei, kommunen har ikke noen forvaltningsplan der oppe, men vi har utarbeidet en egen forvaltningsplan, for å si det sånn. Da, vi har jo en del planer for arbeidet vårt, men det er ikke, altså, hvis, når jeg snakker om restriksjoner, så er det mer i forhold til fredning og dette der, men det er jo det som har gav oss muligheter og vil også gi muligheter for å holde landskapet åpen fremover.
0: Ja.
1: Og så er det heldig å se på det som en ressurs og muligheter.
0: Nå skal de åpne kafé på loven der. Hvor tid vil den være åpen?
1: Nei, vi må jo prøve oss litt frem i sommer for å se hvor trafikken utvikler seg etter hvert. Så håper da, men altså, det er jo å kunne ha åpen tilknytning til helgene noen timer på ettermiddagen. Da.
0: Ja, så blir det noe lignende slik som fuglesteget der da?
1: Ja, på en måte da.
0: Ja.
1: Ja. Nei, vi kan ikke gå på for store lønnskostnader. Vi må gå forsiktig frem her.
0: Ja. De har arrangement og omvisninger. Hvordan tror du sommersesongen vil bli?
1: Nei, som sagt, det er det som er vanskelig å vite. Vi vet jo ikke hvordan utviklingen vil vette da, i forhold til besøkende der oppe. Det er jo bare noe vi må se etter hvert, og hvordan vi håndterer etter hvert.
0: Da. Ja. Men slik som Slåtten der oppe, har det inne sommerhjelpere, eller blir det det som driver på dugnad?
1: Vi har en del dugnadsarbeid og en del folk som er med på ulike dugnader, men mye arbeid er rommelig også basert på lønnet arbeidskraft, da kan du si slik at vi har jo naboen nede i dalen, Jon Rolf Bjørnevåg, han er jo ansvarlig for Slåtten der oppe da. Og så har vi studenter og skoleelever inn på sommerjobb da.
0: Nå skulle det bli offentlig åpning der oppe, var det 20. juni?
1: Ja, lørdag 20. juni.
0: Ja, da blir det vel noe program. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, det vet jo litt sånn ulike kulturelle innslag i starten, og det vet nok helsinger og taler fra flere myndighetspersoner, for å si det sånn. Det også også har meldt sin ankomst den dagen. Og vi håper jo også da å kunne by på kaffe og kake til alle som kommer opp den dagen. Og under åpningen da, så vet jeg jo parkeringene med Svensøy, slik at det går jo dyr på beite fremover, og derfor så må vi ta parkeringen på før en kommer til grindene mellom Jerven og Svensøy.
0: Ja.
1: Slik at en må gå derifra. Og vi legger jo også via hjelpekorpset da så ansvarlig for da at der vil være mulighet for å kunne tinge seg transport oppe i Ormeli for eldre og såkalt rørslehemmer. med bakgrund i at en ikke kan køre frit der, så prøver vi på et opplæg, men der er det hjælpekorpset, som skal håndtere det.
0: Ja, er der noget slags påmelding til det da, eller?
1: Ja, der er et påmelding, og da vil det koste 150 kroner,
0: ja.
1: Tur og tur.
0: Mm.
1: Det har lagt ut etter hvert nå, da, når vi kommer ut i juni, altså. Har vi også lagt ut nå at hvis noen ønsker å gi ordentlige gaver den dagen, og på en måte heter Kjellegg og Erling, så er det mulighet for å gi en masse pannkaker via ATS den
0: ja.
1: Dagen.
0: Ja. Ja. Du nevnte kulturelle innslag. Kan du si litt mer om noe der?
1: Vi skal jo ha en happening med Ormeli i 4500 år på 10 minutter. Oi. Og så vet jeg musikkinnslag, historiefortelling av Ole Bollingberg og Kjell Einar Ormberg blant annet. Og kanskje noe mer musikkinnslag da.
0: Boken om Ormeli.
1: Ja, den vet lansert den da igjen.
0: Ja,
1: det er slik at den er nå i trykken, den har vi arbeidet med i flere år, og det har vært jo initiert av Riksantikvariaren Holme under fredninge. Da vi fikk noen midler til et forprosjekt, og så tek jo ting tid da, men nå er boken i trykkeriet, og kommer vel til Bergen i løpet av et par veker her. Så den ble lansert den dagen, og faktisk alt så har Jørn Holme tidligere riksantikvar og nå meldt fra at han kommer til åpninger.
0: Ja, supert. Ja. Da får jeg bare ønske dere lykke til vi gjør med arbeidet der oppe.
1: Ja, takk for det. Du.
0: Det var Torun Løne Vinje fra stiftelsen Ormeli. Så det går nok spennende tid i møte nå, og spesielt da til åpningen så får vi håpe at det er godt oppmøte da. Og Torun, hun ønskte å få høre en låt med hans Sigbjørn Bernhoft Osa, og den heter Bygdatråden, og var vist med han Sjur Helgeland, tror jeg han hette. Og etter den så kommer han Jon med konkurransen sin.

0: an Don Williams da, mit Lay Down Beside Me, so war Önschelauten der Ho Anja Hönsi. Ska vi bara gå och räppa och utflytta lustregra, eller vill du säga något nu, Adna? Jag måste munna och mele, stackar, full i käften med sägemen.
1: Jag måste få det ut och ha det hållt den.
0: Nei, vi hører på utflyttet lustring. Kjell Magne Haugen, velkommen til Radio Luster.
2: Takk for det.
0: For deg som ikke kjenner navnet ditt, hvordan vokste du opp henne?
2: Ja, jeg vokste opp i Kinsedal, en liten grend på Sørsia, så lustringene kanskje ikke alle kjenner, men det var jo der jeg hadde min første år,
0: ja. Ja.
2: Det 1960, ja.
0: Ja, for deg som ikke kjenner deg og navnet ditt, så husker du gjerne far din.
2: Ja, han var skysskar på Lustrafjorden. Han hadde jo den der Sørbres og gikk i Møll og Kinsedal, Nordnes og Solvården på både skoleruta og dyrlege og kjøsing. Da, så han hadde noe mye, mye kontakt med lokalbefolkningen han da er der.
0: Ja, var du med han du
2: også? Ja da, jeg fikk vel interesse for båt og sjø der da, med han, så det var vel det som fanget meg ganske tidlig, ja.
0: Ja. Hvordan var det i Kinsedalen da du var guttung og vokste opp?
2: Ja, det var litt spesielt. Det hadde nå vært et industrisamfunn der, og det var nå på retur, og det var nå preget av det da. Det var jo en historie å høre fra den som burde deg for tidligere, eller de eldre folk i dag da, men for oss så opplevde vi vel egentlig altså litt sånn forlatt område, litt nedgang der da. Det var jo, kan si, på den tiden jeg vokste opp, så var det kanskje en 30 fastboende der da. Så det var liksom en tid der jeg gikk litt ned, og kan si, det første året så var det vel egentlig det var mye plass å bortre seg på og finne på, men det var noe kanskje litt sagt i forhold til kontakt med andre jammehandlinger der da.
0: Ja, var det mange unger der borte?
2: Men var vel faktisk bare 4 stykker, ja. I den alderen min da, jeg var den yngste, så fra meg opp igjen, og, så det var forholdsvis få unge på den alderen der, ja.
0: Ja. Når du var ferdig med ungdomsskolen, hva får du henne da?
2: Ja, da var jeg faktisk på jobb på Leikanger på en sysbåt som hette Framdur, som jeg søkte på. Jeg var nok litt skolelei i ungdomsskolen og trengte et jobbår der da. Så der, det var liksom båt og sjø som var interessen der.
0: Ja. Var det noen utdanning etter du var på Leikanger?
2: Ja, da var det noen yrkeskole. Jeg tok maskin- og mekaniker og bilmekaniker, og så fortsette jeg i Førde på teknisk fagskole der, og så var jeg på distriktshøyskolen i Sogndal et år, og så tok jeg ingeniørskolen da i Bergen etterpå. Der.
0: Ja, så da kom det seg med denne skoletrøttheten.
2: Ja da, det var vel litt det å reise fra Kinsedalen på ungdomsskolen, det var jo en lang skoleveg, så det var vel litt tøft for en 13-14-åring i starten, i hvert fall første år i dag da, så det var vel preg litt av det karakteret da, i starten da da, så det å komme tilbake og få det var vart bedre når du kom på videregående skole, ja.
0: Når du gikk bort i Kinsedalen og trakk av barneskolen, hadde du en gutta drøm? Hva du skulle bli?
2: Ja, det var vel til sjøs. Jeg hadde lyst til det, utgangspunktet, men så hadde vi på ungdomsskolen en sånn fargetest, og da slo den dessverre feil ut på meg da. Jeg leste feil tall på den, og så den drømmen da forsvant ganske tidlig. Ja. Så jeg kunne ikke seile på nesten ta noen styrmann-eksamen eller noe sånt. Det var vel det som egentlig var opprinnelig drømmen min da.
0: Ja.

0: Noen du savner fra heimplassen, fra Kinserdalen, eller Luster kommune da?
1: Ja, det er jo en, tenker tilbake på en fin oppvekst, en fin tid, litt travelt som sagt, og den spesielt ungdomsskoletiden da, det var jo lang reisevei, og ellers var det, jeg satt kanskje litt litt her å vekse opp og ha litt lite kontakt med andre, det saknet jeg den gangen, at det var, jeg satt, det var litt sånn sosialt og lengta etter det på en måte å besøke noen og sånt, så det var jo ellers fine minne derifra. Mm, mm.
0: Hvor tidlig måtte du opp da for å komme deg på seg, over sjøen, over fjorden?
1: Ja, det var vel rett vel sånn vel klokka 20 først med båt og så med buss fra Solvorn til Gøpne da, så var vi vel tilbake sånn kvart over 4:30, så det var lange dager.
0: Da var det da. Og så lekser og resten, det var ikke slik, så det er nå til dags.
1: Ja, de var vel ikke så prioritert på den tiden der.
0: Ja. Er du ofte hjemme til?
1: Nei, nå er det vel en par ganger i året kanskje, noe sånt. Da. Vi pleier å ha oss en tur på sommeren, og, ja, så det er jo forholdsvis sjelden da, der. Men det er kjekt å komme tilbake da, synes sagt.
0: Ja. Hvordan er det nå å stige i land, eller du kjører vel ved vegen nå, selv sagt?
1: Nei, det er nå så vidt greit. Det er jo litt å tenke på at det har vært en stor industriplass, og når jeg sagt, stå kajområdet og så da, det er litt sånn litt leit på en måte også, at det vekstsatte med skog og sånt, men det veldig, veldig fint område sånn, til å gå til fjells og trives nå egentlig veldig godt og der da.
0: Mm, stilt og rolig der.
1: Stilt og rolig der, ja.
0: Ja. Ja. Er det noen du vil sende en hilsen til?
1: Ja, det er vel alle som kjenner i Luster og rundt om området der da. Jeg kan ikke si akkurat enkeltpersoner, men jeg helser at alle som jeg kjenner der, ja. Området.
0: Da får de ta det til seg, de som vil. Du skal få en ønskeplate også.
1: Ja, da tenkte jeg litt på liten fugl fra Vamp, da. Den er litt fin å høre på, synes jeg da.
0: Ja, den skal du få med.

0: Ja, da er vi innatt fra studio, og etter vi har hørt på denne flotte liten fugl med vamp. Leser for mye engelsk nå. Så lider for langt på kvelden. Ja, Arne, du skulle være med som kombinert programleier. Vi har ikke hørt så mye til deg enda. Men du skulle også egentlig være nattgjesten min, eller kveldsgjesten min. Men nå får vi nå kanskje komme i gang med litt av den praten. Og mange vet nå hvem du er. Du har jo jobbet som lærer i mange, mange år, men jeg vil nå starte med helt starten. Hvordan kommer du ifra? For det ikke sikkert alle vet det, og det ikke sikkert alle vet hvem du er heller.
1: Nei. I utgangspunktet så jeg reinspikket Haring. For mine første 6 år, da bodde vi i Øystese i Hardanger. Og der er det begge foreldrene mine kommer ifra. Men far min så jobbet på Olvik, en sånn fabrikk. Han var egentlig bonde av natur og var ute til en gar. Og den fann han på Seim i Lindås.
0: Ja.
1: Og i 1954 så hadde vi 2 lastebiler, der han far satt bak på en i lastebilen og helt på en kyr og en kalv.
0: Oi.
1: Mens vi kjørte fra Østese til Seim i Lindås.
0: Det var noen mil da.
1: Det er noen mil, ja.
0: Ja. Hvor gammel var du da?
1: Nei, da var jeg nettfullt 6 år.
0: Ja, før du begynte på skolen.
1: Ja.
0: Hvordan kjente du på det som det er sagt? Spenning?
1: Jeg husker ikke så veldig. Jeg husker da at vi kjørte i den lastebilen som var bak, og så på en far som satt i lastebilen fremme,
0: ja,
1: og helt på den kyret.
0: Det var spesielt.
1: Ja. Og den garen som vi kjøpte, da var det jo en kommunal vei et stykke, men den private veien, den var altså et elveleie. Det gikk ikke an å kjøre igjen. Kun med hest og kjære. Så vi måtte jo lese av og et par hundre meter og lese over på en hest og oppgjennom før vi kom i tunet der vi bodde.
0: Ja. Ja. Var de værende resten av livet da, foreldre, eller?
1: Ja, de var værende.
0: Ja.
1: Men dette var jo 54, og jeg bodde hjemme til jeg var 20, og jeg opplevde ikke bedre vei i hele den tid jeg bodde hjemme. Etter jeg reiste, da fikk de lage ordentlig vei. Ja.
0: Du driver nå og sykler slik. Du lærte ikke å sykle etter den veien da?
1: Nei, men jeg arvet en sykkel etter en eldre bror. Og det var en sånn tregirssykkel, så giren var ødelagt, så han fungerte bare i høg.
0: Oi.
1: Og underbaka og motbaka, da var kun samme giren.
0: Ja.
1: Men allerede da så tok jeg det som en trening.
0: Ja, ja. Hvor mange søsken var det?
1: Vi var 5 søsken.
0: Ja.
1: 2 eldre brødre og en eldre søster, og så kom jeg, og så han meg, så når vi kom på garen, så var det en, han vi kjøpte garen til, gamle Olsen, han kalte jo Anne Grete for Littlo. Og da går hun for den dag i dag.
0: Ja. Men hvordan var tiden der da med oppveksten? Og
1: ja, vi bodde jo opp på en årsrygg. Vestigarene heter det på lokalt. Og når jeg begynte på skolen år etterpå, så da fikk jeg jo mine første guttekammerater. Men skulle jeg komme i kontakt med deg, så måtte jeg springe en 2-3 kilometer gjennom skog og mark for å komme ned til bygden. Og det var sjelden at de ville være med meg hjem, for det var så langt.
0: Ja, da kan vi si at det er der du har fått interesse for trening og holde deg i form og sykkel og skøyte og alt dette her.
1: Ja da, ja.
0: Mm. Men ungdomstiden da?
1: Ja, når vi gikk på formalskolen, da kom det en student fra Bergen, og han var en sånn KFM-mann, han spilte trekspill, Og han startet en ungdomsklubb. Og jeg kjøpte min første gitar for for de pengene jeg fikk i konfirmasjonen. Og vi lagde et orkester. Og da orkesteret da helt meg gående med i flere år med dansespilling.
0: Ja. Ja. Hadde dere noen navn på det?
1: Da var det Craig's Dance.
0: Oh.
1: Og alle lurte på Craig's Dance, hva betyr det? Og de slo jo opp i engelsk ordbøker, men det var ikke noe som hette Craig's Dance. Nei. Men så navnet kom ifra en kanin som slo på trommet, som batteridreven kanin, så en eldre bror kom med ifra sjøen. Ja. Og framme på den stortrommet, der stod det Craig's Dance Melodiband. Så jeg har senere funnet ut Craig's Dance, det en leketøyfabrikk borte i Kina. Men det Craig's Dance, det faktisk møter folk ennå, så husker det Craig's Dance.
0: Ja. Så da kom interesse for musik, men det var trekspill. Hvor tid kom country-interesse da?
1: Nei, det var jo gitar for meg, og da var det jo... Ja, først var det jo svensk pop, men også country. Og så kom jo Beatles og Rolling Stones, så jeg måtte jo ha med der skiftet. Mm. Ja, så det var veldig variert dansemusikk.
0: Ja.
1: Det var ikke sånn at det var country, så var det liksom framtredende.
0: Nei. Nei. Kanskje du skal høre på litt country nå. Du har valgt deg en låt.
1: Ja. Og en av mine favoritter, det jo Ricky van Shelton.
0: Ja. Ja. I leave this world loving you.
1: Ja.
0: Det er det der står, ja.
1: Ja.
0: Yeah.

0: det var alt musikk ønske. Når du var ferdig med framhaldsskolen da, Arne, hva var det da?
1: Ja, da var akkurat den overgangen til 9-årig skole. Og så da begynte vi faktisk oppåt et år, så jeg har 10 år på grunnskole. Jeg,
0: ja.
1: Ja. Og så var det jo da gymnasiet hette i den tid.
0: Mm.
1: Og så var jeg jo i lag med en jenta, og plutselig så var først ungen på vei. Og da var det min svigermor og slo henne i bordet og sa, da blir det gifting.
0: Jaha.
1: Det var viktigast av alt.
0: Det var det den gangen.
1: Ja. Så da begynte jeg jo å jobbe, da, for jeg måtte jo forsørge familie.
0: Ja.
1: Ja. Og jobbe på en trevarefabrikk bort i Kvinga i Masfjorden. Men ut på vinteren jobbet vi i et veldig gammelt jesehus. Og jeg stod og høvlet et bord på høykant på en sånn elektrisk høvel. Og akkurat med samme neven passerte høvelen, så glapp neven. Rett ned på høvelen. Og jeg har aldri hatt så kortklippte negler.
0: Uff. Det var bare neglene som får.
1: Ja, litt til.
0: Ja.
1: Men neglene kom jo igjen etter hvert, og faktisk. Men jeg ble jo sykemeldt.
0: Ja.
1: Ja. Og når jeg gikk sykemeldt, så var det på en naboskole, da var det en damas, en lærer som hadde et eller annet sånn problem i kjærligheten. Så hun pakket sammen og bare reiste fra skolen. Og da stod de uten lærer en mandag.
0: Ja.
1: Og i de dager så var det veldig vanlig at de som hadde gymnas, de var ufaglært arbeidskraft.
0: Mm.
1: Og de visste at jeg var sykemeldt, men jeg hadde kjeften i behold. Så jeg var spurt om jeg kunne hjelpe deg i nøden. Og ja, dette var jo i mars måned. Og jeg var jo da på skolen og ut til sommeren. Da spurte de om jeg kunne tenke meg å fortsette et år til. Men jeg sa jo ja, for det var jo 10 ganger bedre betalt enn den trevarefabrikken.
0: Ja.
1: Og det var da først jeg tenkte på at kanskje lærere kan være noe for meg.
0: Mm.
1: For før den tid så hadde jeg ikke tenkt tanken
0: Nei.
1: At jeg skulle bli lærer. Så jeg var faktisk enda et år til på den skolen. Og da bestemte jeg, hadde jeg ikke vært i militæret, og så tenkte jeg, jeg må bruke militæret til noe jeg kan bruke i yrke etterpå. Og da var det Sjøforsvars gymnastikkskole, som var egentlig en årsening i kroppsøving.
0: Ja.
1: Så jeg kom inn på den, ned på Madla, og var 2 år i marin, og eneste tiden på båt, da var jeg fra Bergen ned på Madla på rekruten, og fra Madla opp til Bergen, til Håkonsvær.
0: Ja.
1: Og siden var det gymnastikkskolen, og så et år med plikttjeneste, som jeg hadde på Håkonsvær.
0: Mm. Men da fikk du noe prøft i yrket da, før du bestemte deg for utdanning i.
1: Ja, så jeg tok ikke lærerskolen før jeg var ferdig med militæret.
0: Nei.
1: Og da gikk jeg 2 år i Bergen.
0: Ja.
1: Men så tenkte jeg at kanskje vi skal se oss litt mer. Vi hadde jo utgangspunktet tenkt at vi skulle overta denne garen i Masfjorden. Jeg skulle bli lærer og småbruker.
0: Ja.
1: Ja, men måtte flaksa litt med vengene først.
0: Ja. Hvilke flaksa du mener da?
1: Ja, da ville vi jo litt vekk, men ikke så langt vekk at ikke vi kunne liksom komme hjem at få en forholdsvis kort i, selv om det var i dagsreise i de dager å reise inn til Luster. Men jeg sendte inn en søknad til Luster, og det var en ren kroppsøvingslærerstilling på ungdomsskolen. Men da var det en stykk VM som hadde også søkt, og han kom fra idrettshøyskolen, så han fikk jo den jobben. Og da hadde ikke jeg søkt på noe annet, jeg.
0: Ja.
1: Men da fikk jeg brev fra daværende skolesjef Kjørsvik med pent bønn om jeg ikke kunne søke på en av de andre ledige stillingene i Luster. Jeg angrer på at jeg ikke tok vare på det brevet, for jeg tror ikke han har skrevet mange sånne.
0: Nei. Ja.
1: Så da tok vi tur til Luster for å se hvordan sogningene og lustringene særdeles så ut. Ja. Og flyttet jo inn til Luster da, med derfor jeg at vi skulle studere lustringene litt grann. Og samtidig med meg så kom det også en gammelt krigsseiler inn med samme formål. Han også skulle studere lustringene, men han var litt kjappere enn meg. For det var ikke mange år etterpå så hadde han laget en sång om hvordan lustringene var. Jeg har bodd her i nå over 50 år, men er fremdeles ikke ferdig å studere det. Så han, Kristian Fimrete, han fant ut at lustringen da kunne skrives som med faun og sjau på da. Og den melodien, den sendte han til revyen som vi hadde på Innrafslo.
0: Ja.
1: Ja. Og vi fant dessverre ikke nok opptak på revyen. Så vi tok med meg han Johannes Harberg i dag, og så tok vi og spilt inn den sangen der på spark i dag.
0: Ja, ja. Ja, for da var... Og da var kjapt gjort, vi kom inn her i dag tidlig, og han Finn var her og hjelte oss og fikk spille inn denne der. Ja. Så da får jeg noe høyere da, vi får noe sjå på da. Da med deg Arne Nesheim og han Johannes Harberg. Ja.

0: Ja. Du bist ja fertig und schauen da.
1: Nein, den Lustra-dialekten, den har ikke fått inn.
0: Nei.
1: Og telja på Lustra-folk, det har jeg ikke tale om.
0: Nei. Nei da.
1: Jeg har en liten sånn sak ifra, når jeg begynte på Livtunnen, så hadde jeg en første klasse, og da var det en jente jeg skulle nå, i første klasse, da skulle lære å lese. Og hun stod at meg, og hun drev og stava B-O-T. Og var det stilt i stunden, og så kom det, åja, baut!
0: Ja, du. Alle dialekter har sin skjerm.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi kanskje høre på han Erik Bolstad nå ifra Skjolden? Ja, vi hører på han Erik. Erik Bolstad, du driver Skjolden Sideri. Velkommen til Radio Luster.
2: Jo, takk skal du ha.
0: Det en fruktgar som på folkemunnet blir kallet for Edens hage. Kan du si litt om bakgrunnen og historien bak denne fruktgaren?
2: Ja, da, Edens hage, det kommer egentlig fra en som heter Halvard Dregny. Han som startet Dregnys saft og syltetøy eller noe slikt, så hadde svær fabrikk både på Skjolden og på Leikanger senere. Han begynte vel å dyrke forskjellige frukt og grønnsaker rundt århundreskiftet. Og tykte han at det vekst så bra der, og han dyrket alt mulig der. Så det skulle sånn egentlig være udyrkbart, men han fikk jo det meste til å gro bra der oppe, så da kalte han det Edens hage, da. Jeg sier, så har det heit da.
0: Ja. Hvor tid begynte du å dyrke der?
2: Ja, det var far min da kjøpte han og syssebarnet mitt, Robert Bolstad, de legde og drev med bringebær der en del år, så de legde en dag Finn Dregny, og så kjøpt far min hagen der da, etter kort, og så kjøpt vel jeg denne han igjen da i 2019. Og da begynte med, og da begynte å plante noen epletre der da. Pappaen hadde jo plantet en del epletre tidligere, men det var stort sett bringebær jeg hadde da. Og så kom jo med, og så var det en del problem med bringebær med sånne her man setter rautråter, mener jeg, og da var det en del bringebærårer som gikk ut. Og så kom jeg med noen hester også med, da.
0: Ja, for du flyttet hjem, eller det?
2: Ja, vi kom vel i 2014, tror jeg, cirka, fra Bergen, da. Kona med Toril, og fra Leikanger, da. To unger har blitt en til, da, etter vi kom på Skjolden.
0: Ja. Men hvorfor valgte du frukt da og ikke starte opp med mer og bær, for eksempel? Hadde du noen interesse?
2: Ja, egentlig. Dette er jo mer en frukthage, da. Det er ikke noe sånn gar. Og disse hestene, de rømte ut og begynte å ete på en del av disse bringebær i. Og i tillegg da, så har jeg liksom alltid vært interessert i dette her med både vin og øl og slekt, og hadde vært spennende å dyrke druer, da. Men det er mer klima for eple her inne. Ja. Og så hadde jo sett da, hva de begynte å få til i Hardanger. Og pappaen drog meg med på sånne her kløpping av epletreer, da, som kurs.
0: Ja.
2: Leikanger, så som norsk frunde, nei, det er norsk landbruksrådgivning drev med.
0: Mm-hmm.
2: Så da fikk jeg litt mer interesse for det med frukttre, da.
0: Men dette her med sider og slike ting, er det selvlært, da?
2: Ja, mesteparten. Men jeg reiste opp på et sånt her kurs da, i siderlaging i Hardanger. Det var rett før koronaen kom. Så da var jeg på et sånn kurs, og så følte jeg med litt på nett etter, og da så jeg plutselig at det var noe som heter Sogn Frukt og Siderlaug, som var blitt etablert, og så søkte jeg liksom om jeg kunne få være med der da. Og da fikk vi innføring og kurs, og litt sånn mentoringen og geitunjer ut på Balholm da, på Siderhuset. Jeg var på samlinger, og vi reiste til Hardanger på studietur. Pluss at jeg har vært innom de fleste av disse sidergårdene i Hardanger med kjørt forbi.
0: Hvor mye har det plantet ut? Hvor mange mål har det?
2: Ja, vi har mellom 5 og 6 mål med eplenora. Så cirka 1600 epletre. Så det ikke så fryktelig mye da, sammenlignet med disse eplegårdene.
0: Hvor mange sorter har det da?
2: Nå har vi vel hovedsakelig Aroma og Discovery, og så har vi litt Traugravenstein og Sommerredd, og så har jeg vel 6-7 forskjellige, noen sånne engelske siderepler, for å prøve litt sånn andre typer. Da.
0: Men når du skal lage sider, du må jo ha et egnet produksjonslokale.
2: Ja, foreløpig så har jeg vært i garasjen og hjemme. Pressingen og slekt har jo vi gjort både i Kroken, der har jo det et slekt produksjonslokale da. Fjordatune.
0: Ja.
2: Mm. Ja, så der kan jo han få leie, de har jo fullt utstyr både for å presse og pasteurisere eplehus. Så der har vi vært en del av det. Og de siste årene da, når det har vært litt større, litt mer mengde, så har jeg leigepresset både ute på Fimreite og på Ølmheim. Da. Og så driver vi og Nora og bygge litt mer egne produksjonslokaler da, her i hagen.
0: Er det strengt at de må ha noen godkjenning hos deg, eller?
2: Ja, det skal jo være registrert i Mattilsynet. Og så bør det være enkelt å rengjøre. Så det er noe et næringsmiddellokale. Ja.
0: Men dette her sider og alkohol, du må vel ha diverse løyver, og hvordan er prosessen for å få det på plass?
2: Ja, da må man søke. Det er flere muligheter man kan ha for å få lov å produsere. Da. Så du har egentlig to typer løyve for å produsere og selge. Du har også et som man kaller gasløyve. Da søker man kommunen. Og da er det søkeren med tanke på å kunne selge utifra garden. Da. Og da er det begrenset i forhold til volum, så det kan maksimalt være 15 000 liter. Da. Og så er det også en begrensning på at du må ha minst en tredjedel av innsatsmidlene selv. Da. Det vil si at altså, epler, lager du eplesider, så må du i hvert fall ha en tredjedel av eplene selv. Og så må det være, skal du også selge, da, så skal det også liksom være en del av helhetlige greier da. Så da kan jeg selge ut fra gasutsalg på galen. Det var det første løyve jeg søkte, og det fikk jeg vel i 2021. Og så har du også et statlig løyve da, statlig produksjonsløyve. Skal du selge til vinmonopolet eller restauranter og kaféer og slik, da må man ha et statlig løyve da. Og da er det ikke noen begrensninger på noen slags måte. Man får det så får man det du kaller et grossistløyve.
0: Hva slags sorter som egner seg best til siderproduksjon? Er det de du har da?
2: Ja, det vil jeg si. Mm. Nei, det kommer noe litt an på hva du kommer fra. I England da, eller Storbritannia, så liksom er det største siderproduserende land i verden. Så er jo ikke det så vanlig å bruke eteeple slik som jeg gjør. Jeg vil si Aroma og Discovery og Gravenstein og Sommerød og Prinsar og alle. Men det er jo da vi har her i Norge. Mens i England så bruker de stort sett bittre epler eller sidereple.
0: De gamle sortene safureple, eksisterer de?
2: De eksisterer i noen hager rundt omkring. Så den første året da jeg fikk løyve i 21, da fikk jeg tak i noen fureple utifra Havella, som vi prøvde da, å lage noe dunk av. Så da lagde det og Aroma. Så fur tror jeg du finner fortsatt i en del hager, og så har de, det er jo mulig å få tak i både på Åberget og Og de har jo kvistmaterial, eller sånn at han poder og får tak i utifra njøs.
0: Ja. Har de nok frukt selv, eller teker imot, eller kjøper og andre?
2: Vi kjøper også noe fra Sogn frukt og grønt. Da. I fjor var det veldig dårlig, så da dårlig eppelår. Da leverte ikke med noe til Sognefrukter eller Gartneravn, så da brukte vi alt selv.
0: Ja, det lager eplemos eller ljus også?
2: Ja, vi presser litt eplemos da.
0: Hvor stor produksjon kommer det opp i et slik normal år?
2: Nei, det varierer veldig. I fjor så sette vel rundt litt over 2000 liter med sider. Men det var ikke så veldig mye eplemos da.
0: Nei, hvis det var noe dårlig år også.
2: Når de driver veldig bra da, så regner det vel sånn at du kan få en 2-3 tonn kanskje på målet. Men jeg har vel legget mer på kanskje litt over 1 tonn.
0: Ja. Jeg leser en plass at du hadde fått noen medaljer. Var det noen konkurranser da?
2: Ja, jeg har prøvd å sende inn på sånne her siderkonkurranser.
0: Hvor gikk det?
2: Ja, det har gått bra på de jeg har prøvd da. Prøvde en i Bergen, det var kanskje 22, da sendte vi inn den ene vi hadde. Og da liksom blir det vurdert av et sånt panel av folk som liksom setter poeng på forskjellige ting, hvordan det ser ut og hvordan det lukter og smaker. Og da fikk vi en bronsekvalitet da, så det sa han den gangen. Da var jo artig, så da prøvde vi å sende inn året etterpå, og da var det en sånn internasjonal siderkonkurranse som var i Latvia. Det heter Nordic Baltic International Cider. Ja. Så da fikk vi en 2 gullmedaljer og en med sølv.
0: Så bra.
2: Ja, det var stilt. Ja.
0: Rekna med du var bra fornøyd med deg, ja.
2: Ja, ja. Da var vi godt fornøyd. Og da så vi at det var jo over 250 forskjellige sidere som var med der, og ganske mange fra Norge da, og fra Hardanger, og da så vi jo at det var flere fra Sogn da, som var med og fikk både gull og sølv og bronse, så da så vi jo at vi klarte å konkurrere med Hardanger da.
0: Ja, så bra. Hvor mange sorter sider er det?
2: Akkurat nå så jeg har 4 forskjellige da, og så driver han og leker og har noen planer om noen ting, og så vi håper om vi i hvert fall skal kanskje komme opp i 1-2 te da.
0: Ja. Hva skal du selge dine sider, Nene?
2: Nei, det er utifra gassutsalget hjemme. Altså ifra.
0: Ja, så det har startet gassutsalget også?
2: Ja, eller det er garasjen da vi har fått godkjent som salgslokale. Og så driver vi både å bygge produksjonslokale nå, og det som skal bli en ny gassbutikk da.
0: Ja. Hvor tid er det faste åpningstid på dette her, eller?
2: Nei, det har jeg ikke med. Det er mer et avtale, siden vi er i full jobb begge to, og det er såpass lite som jeg har da. Så det er innenfor faste tider da. Jeg må forholde meg til de samme utsalgstiden som butikkene har på øl. Det er salgsløyvåret, og da på hverdagen så er det til klokka 8 og 6 på lørdager da.
0: Men du, for deg som ikke vet hvem du er, som jeg har sagt, og bare vet hva skjolden er, hva finner han gassutsalget da?
2: Ja, da kan jeg forklare det alle. Jo, vi er på andre siden av mikrohuslandsbyen. Den er jo kanskje begynt å bli litt kjent på skjolden. Så det er jo Eplehagen, så rett på andre siden av vegen for mikrohuslandsbyen.
0: Litt forbi skolen.
2: Litt forbi skolen, ja. Vi må oppover forbi skolen, og så der det flata ut, der kommer mikrohuslandsbyen på nedsidavegen, og Eplehagen vår på oppsida.
0: Ja, men når det er i fullt arbeid begge to, det er noe vel bra travelt da?
2: Ja, det er helst da. Men det er jo litt artig dette her da.
0: Er det rundt på noen slags messe eller noe også?
2: Det har ikke vært mye. Vi har prøvd i hvert fall på julemarknaden i Fortun da. Og så har jeg så regel gått tom for eplemost og stille opp. Jeg har vært på kulturdagen på Skjolden noen ganger, og så er det Olstok-marknaden i Fortun, men der blir nok tom der, og dessverre å være med der.
0: Hvordan får du marknadsført deg i kommunen?
2: Ja, lite grann. Vi har jo fått muligheten til å være med på en sidermiddag med Turstagro Hotel. Så nå lørdag 30. mai så skal jo de ha en sånn fireretters middag der vi får presentere sidrene våre da, til de forskjellige rettene her. Så det jeg gleder jeg mest til. Og så skal vi må være med på den mat- og siderfestivalen i Sogndal. Det er jo samme dagen. Og så er vi også på Lustramarknaden. Da skal vi være med på en sidersmaking. Med både Kroken Fjordgard og Lusterfruktvin og Gepnetuna. Det blir en ren lustra sidersmaking.
0: Da blir det da. Ja, nei, men da får du bare ønske lykke til videre med hele prosjektet.
2: Jo, takk skal du ha.
0: Ønskeplata, har du tenkt på den du?
2: Siden vi skulle snakke mye om sider i dag, da, så må det bli sidervisa.
0: Ja, det var Einar, nei, han Erik Bolstad på Skjolden Sideri. Og denne her ønskeplata med denne sidervisa, det er, jeg vet ikke om det var vel en duo, det to karer. Han ene heter Alfred Kjerpeset, og så var han Fred Ove Reksten, den navnet jeg var før. Men ikke han her, Alfred. Men de kallet seg for Bergeners. Da hører de på den.

0: dere ikke kan gå på tur, ta en tur upp I Engendalsvägen, for der skjer det ting.
1: For nå står oss altså I Judasvingen, med et fantastisk fint skilt I forgrunn. Kan du fortelle hva alle sakara som står rundt oss, hvem dem?
2: Ja, jeg kan begynne med en gang. Jeg kan begynne med de som har montert opp alle skiltene. Det Audun og Eivind. Og så har vi utgangspunktet Svein Nybø. Han som egentlig grunnen til at alt dette kom på plass. For han har laget det I historien og fått dette skrevet ned og fått skiltene på plass. Og så det da meg som I bygdelaget. Og så har vi han som har vært med og gjort dette mulig. Og det banksjefen I Lyster Sparebank. Og, og så det deg da, meg.
1: Altså... Ja, hva vil du si om dette skiltet, slik I utgangspunktet da, for å gjøre ordet din kanan?
2: Ja, nei, jeg synes skiltet ble virkelig flott. Og på skiltet så står jo navnet, så står meter over havet, så står det en tekst om hvorfor svingen heter det han heter. Så har du til venstre har du en QR-kode som gjør at du kan skanne den, så får du med deg hele historien på veien, og det som han, Erling Bjørntun har laget, som ligger på NRK. Og så har du da logoen til Grønne Bygdelag. Og dette vel en av de fineste prosjektene vi har hatt, tror jeg.
1: Og da, Svein Nybø, da står du her. Hvordan kjennes det I dag å se det du har vært med og lagt grunnlaget til?
3: Ja, jeg synes det litt... Jeg mest har laget å si at jeg har lagt grunnlaget, men jeg handler litt av historien bak svingene. Og det fint å se at den kommer med nå på nye, flotte skilt. Her har bygdelaget virkelig gjort en flott jobb, som ville stå I lang, lang tid. Flott historie.
1: Og så vil jeg gå til banken. Hvorfor støtter dere slik prosjekt som dette?
4: Nei, dette et flott prosjekt for oss I banken, og vi må støtte. Det som kommer frem her, en stor dugnadsinnsats som ligger bak det arbeidet som gjort her. Og dette jo et prosjekt som det mye brukt utfartsveg, turveg lokalt dette her som prosjektet jo med på hva skal jeg si, sprite opp eller gjøre en turen og turområdet enda og mer attraktivt I tillegg til som flere var inne på her og å kombinere da med en historiefortelling på vegen, så tenker jeg at dette midt I blinken I forhold til å være med og gjøre det enda litt bedre å bo og leve I Gøtene.
1: Og så har også disse praktikerne som står her da, som gjør alt dette der. og de har veldig lyst til å prate begge to, så her slags de for. Men du, hva ditt arbeid vår her?
5: Vi har vært med å sette opp skiltet da, praktisk. Og det har gått over all forventning.
1: Men dere forlaget? Dere forlaget? Ferdige?
5: Vi ferdige, ja. Det meste det ble egentlig gjort på en dag. Så det var over.
1: Hva skal dere finne på nå da?
5: Ja, det alltid nye prosjekt.

0: både de åri som projektkoordinator och en del år som daglig leder, så var det bara att driva LMI. Det var vanskelige tider på mange måter.
1: Det var det, og jeg har fått opplevd mange eierkonsultasjoner. Det har vært mange oppgjør nå. Det var jo en annen Stein Fossøy, og så en til som eide og drev veldig mye den gangen jeg begynte. Og så kom jo inn flere forskjellige eiere. Så, og det er klart det har vært, de årene var tøffe, det var det. Det første året som daglig leder var spesielle. Så det var litt opp og ned, ja.
0: Ja, men så i all hemlighet så gikk du til aksjon, mer eller mindre, og leina. Nå er det så lenge siden at nå har du vel mulighet til å si det meste, men du tok en råsjanse når du fikk inn nye eiere, og på sett og vis er det jo samme eiergraden så i dag, selv om dette har vært litt oppkjøp oppgjør nå i systemet. Og fortell litt om hva det var som skjedde som gjorde at akkurat du berget LMI.
1: Ja, det var i 2009, jeg husker det godt, og da hadde jeg en prat med, jeg kjente mye folk i det som den gangen hette Framo Ingeniering, som nå er Von Subsea da. Og da tok jeg kontakt med en av de innkjøpere som jeg hadde mye med å gjøre. Så spørte han bare om han kunne sjekke om ingenieringen var interessert i oss å kjøpe LMI. Da hadde vi en stor eier i Florø, og så var det noen mindre ansatte egentlig nok, og Men det var ikke noen god situasjon for hele mine ganger. Så da tenkte jeg at, ja, jeg skjuter fra ofte, og så prøver jeg. Og det gikk ikke mer enn noen timer, så ringde han tilbake. Han innkjøpte han og sa at dette var voldsomt interessert i framingeniering å kjøpe hele min. Vi hadde jo hatt mye med framingeniering å gjøre i alle år. Og i den familien med Frank Moen, så var jo faktisk de den første kunden på LMI også. Den aller første kunden i 82. Så Frank Moen har egentlig vært et kjent navn i LMI Adler. Så sånn sett så kunne han egentlig ikke fått det mer eier. Så da bestemte de seg faktisk for å kjøpe LMI, og det gikk ganske fort. Jeg husker den gangen når jeg fikk den beskjeden ifra deg. Da var jeg borte i Amerika i 2009, og da ble jeg oppringt og sa at nå er det i orden. Men historien bak det var egentlig at så her, jeg måtte jo gjøre et grep da, for det at jeg måtte jo, jeg skal ikke si jeg måtte pantsette hus og alt det der, men jeg måtte sikre et lån på 1 million for at det skulle gå i orden. Og så det gjorde jeg. Og den usikkerheten som, den vetle som var der fortsatt, og det måtte jo jeg stå og ta ansvar for. Så før vi hadde fått signert og alt var i orden, for vi visste jo ikke om de som da eide oss var interessert i å selge, for det hadde vi spørt om. Så det var jo litt sånn i hemmelighet at dette foregikk litt i bakgrunnen da. Så, men vi hadde en grei bank å forholde oss til, og dette gikk i orden da i 2009. Det var egentlig det som snudde om egentlig den sikkerheten eller den tryggheten for LMI som jeg har hatt helt frem til nå da.
0: For det sa jo ingenting om dette til deg oppe i Florø at de hadde en råsterk kjøper på LMI.
1: Nei, og det er jo den risikoen jeg måtte ta, sant? For så det er klart, hadde de visst hvem som var i den potensielle kjøperen der, eller så hadde vel jeg også skrutt opp prisen, eller kanskje det hadde blokkert hele salget og sånt. Så hadde jo jeg sett det der med gjeld og, ja.
0: Det var da rett og slett du som kjøpte LMI, gjorde det?
1: Ja, på en måte. I skjulte så...

0: en modifikasjon av vedlikehold. Og da er den på topside, det som på godt norsk kalles for plattformer ute i Nordsjøen. Og det var det markedet vi var i tidligere. Og da var det voldsomt opp og ned, og mye permittering, og ja, det var mye styr egentlig. For det at det jobben der, det foregikk på sommerhalvåret. Og så var det ganske stilt om vinteren, og da var det en god del permitteringer. For markedet var ikke der. Men så, når vi kom inn på fram- og ingeniering, så var det jo spesielt det med subsea som var i tankene at vi skulle komme oss inn der. Og det har jo vist at det var egentlig, ja, det ble en gullgruva for hele middag å komme inn på det markedet. For da var det mer jamt med jobber og...
1: Og det du kaller for subsea, og det er vel sakre ting som blir montert på havbotten?
0: Ja, det er det. Så vi leverer jo alle røysystem til det som OneSubsea skal levere ut mot kundene sine. Da. Så, og da er det jo kunder fra hele verden, mens det meste foregår i Mexikogulfen. Da. Det er der det store markedet våre.
1: Men jeg har jo hørt om dager der du har vært litt heit i håpet, og når det var snakk om at LMI måtte få seg hus og passe til produksjon. For det drev jo og produserte ting det ikke var plass til her i mange år.
0: Ja da, og det som gjorde at vi klarte å gjøre det, det er at vi hadde flinke folk som så muligheter og ikke begrensninger på det vi drev med. For det var jo så tunge løft at vi måtte gjøre noe spesielt for å helt tatt få ut av hallen og ikke minst flytte det fra inn i produksjonshallen og inn i malingshallen, og der har vært mye greie oppgjør nå. Men vi har mye, mye bra folk som har sett mulighetene og funnet løsninger på det. Så det, men det er klart den hallen som det var snakk om vi skulle bygge, det var jo med tanke på at vi skulle gjøre ferdig hele konstruksjonen her da. For slik som det er, så bygger mer i mindre enheter, og så sender mer til Horsøy, som er OneSubsea sin sammenstillingsbase. Og så reiser vi ned der med folket, og så reiser de sammen. Og det er jo en stor ekstra kostnad, både for oss og for OneSubsea. Så tanken var at vi skulle få den hallen og få sette alt sammen her, og så frakta det ut med båt herifra. Komplett ferdig.
1: Og den så følger med på media i den tiden der, så virker det jo som at alt var bestemt. Vi fikk jo bilde, tegning og ta ordet på javisheten nå, tror jeg, til og med. Men så plutselig, så er det nei og amen. Det blir ikke noe hall.
0: Nei.
1: Hvordan føltes det da?
0: Nei, det var en tung beskjed å få. For det var jo egentlig helt klappet og klart. Alt var, til og med de som skulle ha en jobb med å bygge det ut og alt, det var jo på en måte, eller det var så å si bestemt da. Så det var kommet så langt at vi snakket om måneder før bygging, før oppstartbygging. Men så ble det bestemt i OneSubsea eller i Slumberger at nei, kostnaden ble for stor. Så det var en tung beskjed å få. Men slik var det, og det må man bare innrette og sette. Så etter det, så vi må bare fortsette å legge som før. Så det lytte bli slik. Og det er jo de som har gjort det valget med at vi må reise med folket til Bergen og så sette det sammen der.
1: Ja, nå har vi gått gjennom LMI's historie, mer eller mindre. Vi har jo hoppet over mye da, men allikevel. Og du slutta i så tidlig, du hadde noe lov å slutte da, og du er nå over 61, eller hva er det? 62, det heter.
0: Ja. 62.
1: 62, ja. Ja, og men du er jo ikke moden for pensjon enda. Etter en god pause, kunne du tenke deg å ta på deg en lønnet jobb igjen?

0: Med.
1: Ja, det skal jeg ikke se vekk ifra at dette ikke sikkert det siste arbeidsdagen min eller i yrkeslivet, men akkurat som daglig leier der følte jeg nå at det var nok etter 28 år som daglig leier så føler jeg også at det er både sunt for bedriften og kanskje at det kommer inn noen andre og tar over den styringen. Sånn sett så har det vært en prosess det med å bestemme seg for hvor tid skal jeg gå. Og det var vel noe jeg gjorde i fjor sommer egentlig. Så jeg har beskjed allerede i november då, at til påske så trekker jeg meg tilbake. Sånn at det har vært en prosess, men jeg har den dag i dag ikke angret på det. Det har ikke jeg. Mm.
0: Men du skal ha en lang ferie nå, så du blir på en måte slik pensjonist nå en stund fremover der du...
1: Ja.
0: Der du står opp når du vil, og legger deg når du vil.
1: Ja da. Nå har jeg alltid vært ganske tidlig opp på morgenen, uansett om jeg var på arbeid eller ikke. Men jeg ser nå har jeg vært hjemme i en god halvannen vekker, vet. Og da har jeg vært opp nå all sjau, og så har jeg drevet på nå med mye prosjekt som jeg egentlig har. Det er slik som du nesten utsetter litt, for det at jeg må få gjort det ferdig også. Så det er voldsomt... Jeg har hatt utrolig godt nå disse dagene med litt likeholdet hus og ja. Så det har vært fine dager.
0: Du tenker vel tid til litt ferie og ferie fra alt slags arbeid, selv om det er til deg selv?
1: Ja da, jeg gjør jo det, og det er jo spesielt Tove at han slipper denne her, denne suti, så kaller det. Så det har vært utrolig godt, men jeg liker ikke å sitte i ro. Så jeg liker å holde på med noe. Mm. Så jeg har mange prosjekter nå utover sommeren i hvert fall, så jeg skal få gjort. Mm. Det er det.
0: Men, Gerøren, du har mye kunnskap om en annen ting, og du så lyttere av Radiolyster kanskje huske at igjen, for du er både interessert og kunnskapsrike når det gjelder musikk.
1: Ja. Og jeg hadde, for de som ikke har hørt eller hørt om Guy Sanger, så spilte jo jeg nesten, i løpet av det var 48 programmet, så ikke har gått noe de siste par år. Men det har jeg absolutt tenkt å komme i gang etter meg.
0: Og når du kaller det for Guy Sanger, så... har du vel stålet det på en måte, for du har vel en favoritt der fra gamle dager?
1: Ja da, det er jo stålet fra han Hovig Hangar som gikk for mange år siden. Han er nå borte nå da, men det han så egentlig var, det var et program jeg likte voldsomt godt, det er jo så Pils. Så begge de programmet er jo nedlagt, men det var egentlig ideen til det da. Mm. At han fikk litt historie og bak musikken, og ikke bare musikken, men at han også har litt påfølgelig og hva som er grunnen til den sangen kom i gang og slike ting. Så det er voldsomt interessert i. Så jeg er helt avhengig av musikk. Mm. Det er noe jeg må ha.
0: Og når du nå får en lang sommerferie og kanskje kommer i en jobb så ikke så krevjende at igjen, så kanskje du teker det tid til å lage noen Geir Hangar og li ut på høsten?
1: Ja da, det er tanken det. Jeg har i hvert fall flere spillelister klare. Mangler jo tekst og slik, men det har jeg jo egentlig tenkt at jeg skal komme i gang med nå da. Men akkurat hvor tid og slik, det vet jeg ikke. Men det blir ikke så lenge til.
0: Hvis vi skal avslutte denne praten med en typisk melodi fra Geir Sanger repertoaret ditt, hva blir det da?
1: Da blir det The Wider Shade of Pale med Procol Harum. Det er en av mine favoritter, som betyr mye for meg.
0: Da, Geir Ørn, sier bare takk for praten, takk for at du stakk innom til oss, og så... lykke til med både fritid og arbeidsliv i fremtiden, og din tid på LMI over.
1: Ja, takk for det.
0: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Og nå har vi kommet frem til sendingen som gikk på luft i den 22. i 5. Og Jorunn Grete Øgulen, han Arne Nesheim og han Jon Havelen var programleiere. Og jeg gir ordet til Jorunn Grete.
1: Hege Molin, da har jeg fått deg på tråden og gratulerer så mye til deg og Fundklubb med tilgjengeprisen fra Luster kommune 2026.
2: Jo, tusen hjertelig takk. Det var veldig stas og veldig hyggelig.
1: Var du overrasket?
2: Ja, jeg var veldig overrasket, samtidig som det jo flott at kommunen nå legger merke til at vi gjør litt ekstra for den sårbare gruppa da.
1: Ja, for jeg var på besøk til deg og sønnen din, han Andreas. Det ikke 3 måneder siden, og det var med på luftet. Og da skulle det starte denne fundklubben. Først av alt, hva fundklubb?
2: Fundklubb en tilrettelagt klubb for barn og ungdommer i Luster og omegn som har spesielle behov, funksjonsnedsettelser eller andre, at de sliter med ting som gjør at de kanskje ikke helt passer inn i den A4-arket vårt.
1: Ja.
2: Det er et sted de kan komme og være seg selv.
1: Det har ikke drevet på i 3 måneder enda, og så får du denne her prisen fra kommunen da. Men hvordan har oppstarten vært?
2: Den har jo vært over all forventning egentlig. Vi satt jo der første dagen og tenkte ja, kanskje kommer det 1 eller 2 stykker, og så jeg tror vi var 25 barn og ungdommer som kom, og med da gjerne 1 eller 2 foreldre per barn da. Så vi var en hel gjeng, og det har fortsatt.
1: Så da har det vært mye mer eller forventninger til både deg og Andreas?
2: Ja, det var det kom mange, mange flere, og jeg ante ikke at det var så mange egentlig heller, så jeg og Andreas har jo blitt kjent med mange, og det har nå dannet en altså det så hyggelig, ungene har finnet hverandre. De koser seg, og ikke minst foreldrene. Vi sitter på langbord og prater, og noen strikker, og vi drikker kaffe og skravler. Og det som fint at det vi prater om, det forstår de andre. Altså, at vi har en tøffere hverdag og sånn, og det så lett å prate, fordi vi det samme bås på en måte. Da.
1: Ja. Har du lært noe av dette her på disse her knappe 3 månedene?
2: Det jeg har lært at, og det jo at det et stort behov for inkludering, og hvor viktig det å inkludere alle, og gi spesielt de barna og ungdommene et eget fristed. Det ser jeg jo kjempeviktig. Du ser unger som lyser opp, som kommer inn og koser seg maks. Ingen kikker rart på noen eller noe, altså, og det så godt for oss foreldre, og at vi kan sitte der og prate og lære hverandre da, og gi tips og råd og sånne ting, at
1: Hvor ofte det møtes på denne klubben?
2: Ja, vi møtes hver tirsdag fra klokka 5 til 8. Da jo jeg der en god stund før for å rigge liksom i stand og ordne. Og så, når de andre går klokka 8, så det å rydde opp og fikse alt lokalt igjen, da.
1: Ja.
2: Så det går noen timer, men det veldig kjekt.
1: Håper at det mange som hører på rundt omkring Gjerna i andre kommuner også kan starte opp noe tilsvarende.
2: Ja, det hadde vært veldig fint, for det hva de foreldrene sier, at det har vært et stort behov. Og det ser jeg jo selv, fordi i og med at jeg har også et barn med spesielle behov, så kjenner vi det veldig på kroppen. Det den der å finne noe som viktig og noe som sosialt, og det å komme ut, få tilhørighet, føle litt eierskap til noe.
1: Mm.
2: Altså, det jo forebygging i alt. Og så ser jeg jo, så som jeg har jo en venninne som kommer og hjelper til, og hun har jo ikke noe barn, hun heller. Men hun synes det så fint å kunne bidra hun også, ikke sant?
1: Mm. Denne prisen var absolutt velfortjent, så du får bare ha lykke til videre med det arbeidet du gjør.
2: Tusen takk for det. Det var veldig kjekt å få prisen. Og det viktigste jo på en måte Fun Club og den jobben som blir lagt ned der. Jeg ser at det gleder så mange barn og ungdom, og ikke også minst de voksne. Vi har alle stor glede av det.
1: Ja, det var kjøplata til å hege, ja. Det var den som Andreas yngste da jeg hadde den apparaten med i februar. Og det jo Ane Norum Kvistas som synger «Bli med, ferdig snakka».

0: Da jeg får Torun Løne Vinje på tråden her, prosjektleder og styremedlem i stiftingen Ormeli. Velkommen til deg.
1: Ja, takk du.
0: Da det stort sett Ormeli vi skal snakke om, men først vil jeg nett høre med deg, hva var det som førte deg opp dit?
1: Første gang jeg var oppe i Ormeli, da var jeg jo gjennom høgskolen i Sogndal på 1968-90, de hadde dugnad i samband med det Vestlandsgardprosjektet.
0: Ja.
1: De hadde der oppe, så organiserte de noen slotte dugnad. Det var min første tur opp i Ormeli.
0: Ja. Hvorfor dine interesse for Ormeli, for å si det?
1: Nei, det har med generell interesse å gjøre, og bakgrunn, og ja, kan jeg prege av i oppveksten og sånne ting, det har vel noe med det å gjøre.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ormeli, det består av mange bygninger. Har du talt på dem?
1: Ja, da, det er seks, eller kan du si fem bygninger i tunet, og så Torkestova som ligger nede for tunet, og så er det jo også smio ligger oppe for definert meg som ruin da, der, men murene står jo enda, så måler jeg å få opp et annet etter hvert.
0: Ja. Denne restaureringen, hva tid startet da?
1: Det startet med akkurat for 8 år siden, omtrent nå i disse dager, det var i mai-juni i 2018. Da var vi stokk og stein fra Lom, så fikk oppdraget å starte opp ved den sommeren for fullt.
0: Ja. Kan du si litt hva som er gjort? Hvordan det har gått?
1: Ja, det har jo egentlig gått radikt da. Det første året var jo et nok så omfattende år, for da begynte vi med stabber. Der var det jo taklekasje, og stabberne stod jo skjevt, og så det var jo fullt kjør på da i starten på sommeren da, og fikk noe tett tak i løpet av året, men ingenting, altså tek tid for å få små brikker på plass, og stabber var egentlig helt ferdig i fjor da, men samtidig så begynte vi også på Øfstastov, og der var det også taklekasje, så da fikk de jo lagt om taket på sensommerhaus da, så det var jo to store prosjekt da året. I tillegg fikk vi også demontert av senhøstes det som heter Nilsa Stovo, som var bygd seg i Kårstova på 1840-tallet, bygd som stabber, ombygd til Kårstova, og bygningene vandret rundt i tunet, men da fikk vi plukket da ned og fraktet til Lom for restaurering der, og helt på tampen fikk vi også plukket ned selet på Nistestødel og fraktet til Lom, slik at vi setter jo i gang fire til del store prosjekt alt i 2018.
0: Hva er det da som står igjen?
1: Nå er vi såkalt fase 2 på loven da, og så snekkerne begynte å få fullt på mandag, og den skal etter planen da vi er ferdig i løpet av året, og da er vi ferdig med de seks freda bygningene. Men vi har jo planer videre for så vidt, men det er ikke det ligger freda området, men ikke freda, og det er jo et steinsel på Nistestødel, så har det til husmannsplassen, og så har to steinsel på Øfstestødel, så har det til etter garen og etter husmannsplassen da. Og så har jo med utlø og sånt også, så skulle vi komme opp at som vi har plukket ned da, så men det er ikke direkte fredag, da er det litt mer krevende med finansiering.
0: Ja, har det vært noen utfordringer med dette her? Nå tenker jeg på at det er fredag.
1: Nei, fredninger gir jo egentlig muligheter.
0: Ja.
1: Ja, slik at det er det som gir muligheter både til ivareta bygningene og til skjøtsel av kulturlandskapet, slott. Men da er jo en annen sak dette her, at der er jo gamle slottemarker med stor artsrik er det om da, og så gjør at vi har får en del midler til skjøtsel av og slotten der oppe da.
0: Mm.
1: Så egentlig så gir fredningene og de verdiene som der oppe, det gir oss mulighet gjennom at vi får tilført økonomiske ressurser til, til eiendommen der, på den måten.
0: Ja. Hvordan er det med vegen ved likehold på den?
1: Der har vi noe mindre midler hvert år, og nå fra Svensøy og innover til parkeringen så det jo etablert bompengeordning da slik at vi kan ta inn midler til vedlikehold, men det ned på flatene, og så det jo begrenset kjøring opp da at det jo ikke frikjøring opp hverken til, eller opp til Ormelig da, det det ikke.
0: Nei.
1: Så, og det ikke grunnlag for å ha frikjøring på den veien, for den for bratt og smal og ikke sikring eller noe ting.
0: Mm, mm.
1: Ja.
0: Men hva er nytt der oppe da?
1: Nei, vi fikk jo da 3-4 år siden så fikk jo vi opp et nytt uthus da, med våtrom og utedo, og vi fikk båret etter vatten, slik at det litt i forhold til dette med arbeidsfolk og litt ordnet fasiliteter da, at vi har et våtrom der da, med vaskemaskin og dusj og forskjellig i forhold til, til arbeidsfolk da, og så det de tre utedoene også er bygd i tilknytning til, til dette uthuset. Det var jo et bygg, et stort løft egentlig, og finansiert da, av Luster kommune og Luster Sparebank.
0: Mm. Ja, for alltid det her koster penger, er det flere plasser det får penger ifra?
1: Ja, det mange forskjellige, det på en måte et nettverk da, på finansiering, men man kan si på på fredag bygninger så det jo midler fra fylkeskommunen som kommer ved statsbudsjettet. Da så det sentrale midlene, og så det ulike stiftinger. Luster Sparebank har jo vært inne mye på en del større prosjekt nå i senere tid, slik at ja, Unistiftelsen og forskjellige småstiftelser, vi har også hatt noen private gåver.
0: Mm. Det var jo filminnspilling der i fjor, men den var det vel ikke rike på?
1: Nei, det var sånn at vi skulle få dekket utgifter, kan du si, og litt til, eller ja, men i forhold til, til utleie og bruk, så var det jo ikke noe sånn inntektsgivende sånn sett, det var ikke det.
0: Kan du nett si hva slags film det var for deg som ikke har fått det med seg?
1: Ja, det er jo en innspilling av Markens Grøde, som var Knut Hamsun sin, så legger grunnlaget for Knut Hamsun sin Nobelpris i litteratur da.
0: Vi får vente til høsten, for da skal det være premiere.
1: Ja.
0: Ja. Du nevnte stødla. Det tre stødla. Hvor langt ligger det i vekke?
1: Neste stødla er sånn 15-20 minutter ganger fra tunet, så den der har jo med restaurert sele og da og har noe slott der oppe i målet er jo på en måte holde oppe den gamle slottemarsjen der oppe, og der er jo en del spor etter tidligere bygninger og inne i dette slottområdet, og så det videre opp på Øste Stødel som ligger rett over skoggrensen, det cirka en time å gå fra tunet, og så det jo videre til Stølstallen da, så vet jeg legger det ut til DNT Oslo, så det vel en 2-2,5 times gang eller noe sånt.
0: Ja, den her Ormelig tunga og ledan ligger vel oppi der i området da?
1: Ja, den ligger på vei mot Stølstallen da.
0: Ja, forbi ja. Øste Stødel.
1: Ja, et godt stykke, en god stigning oppifra Øste Stødel og så innover mot Stølstallen da.
0: Ja, jeg har sett så mye bilder derifra, så det virker som det er vært et populært turistmål.
1: Ja, da, jeg merker at det er flere og flere som går opp der etter hvert nå.
0: Ja, men kan du fortelle litt om selve stiftingen til Ormelig?
1: Ja, Ormelig er selvleggende stifting, og så er det et styre for stiftinger, da, og da styret er jo oppnemt av forskjellige, da er det to fra kommunen, to fra Luster Sogelag, en fra vennelaget, og to fra familien.
0: Hva er det de har som mål?
1: Nei, målet jo å ivareta føremålet til stiftingen, så jo å ivareta de verdiene som der i Ormeli, og da også ivareta fredningsføremålet. Det som var viktig for Kjell og Erling, det var jo også dette at den skulle åpne opp for besøkende, for Ormeli jo en gammel gjestegard da fra mellomalderen, og i sammen med den ferdselsveien, så gikk vi til lamma lyster. Så et mål jo da å ivareta bygningene, og da mener vi at vi nå gir også kulturlandskapet ved at det gjort omfattende restaureringer. Og så det jo dette med å åpne opp og ta imot besøkende. Det skal ikke være overnatting der oppe, det skal ikke være.
0: Nei, Ormeli, det jo en eldgammel gar.
1: Ja, det altså, en vet at det eldste spor etter menneskelig aktivitet var for vel 4000 år siden, men det er ikke sagt at det var noe direkte form for gassdrift på den tid, men vi vet jo da at det var tre støler i drift på 1100-1200-tallet der oppe, så at det har vært drift lenge, det vet vi.
0: Men det jo ikke beint frem å drive der oppe, som det at det omgåvne og love og helt på seg forvaltningsplan til kommunen, alt dette her styrer der?
1: Nei, kommunen har ikke noen forvaltningsplan der oppe, men det, vi har utarbeidet en egen forvaltningsplan for seg og sånn. Da, vi har jo en del planer for arbeidet vårt, men det ikke, altså hvis, når jeg snakker om restriksjoner, så det mer i forhold til fredning og dette der, men det jo det som har gav oss muligheter og vil også gi muligheter for å holde landskapet åpe fremover.
0: Ja.
1: Og så det heldig å se på det som en ressurs og muligheter.
0: Nå skal de åpne kafé på loven der. Hvor tid vil den være åpen?
1: Nei, vi må jo prøve oss litt frem i sommer for å se hvor trafikken utvikler seg etter hvert. Så håper da, men altså, det er jo å kunne ha åpen tilknytning til helgene noen timer på ettermiddagen. Da.
0: Ja, så blir det noe liknende slags fuglesteget der da?
1: Ja, på en måte da.
0: Ja.
1: Ja. Nei, vi kan ikke gå på for store lønnskostnader, vi må gå forsiktigt frem her.
0: Ja. Det har arrangement og omvisninger. Hvordan tror du sommersesongen vil bli?
1: Nei, som sagt, det er det som er vanskelig å vite. Vi vet jo ikke hvordan utviklingen vil vette da, i forhold til besøkende der oppe. Det er jo bare noe vi må se etter hvert, og hvordan vi håndterer etter hvert.
0: Men slik som slotten der oppe, har det inne sommerhjelper eller blir det det som driver på dugna?
1: Vi har en del dugnadsarbeid og en del folk som er med på ulike dugnader, men mye arbeid er rommelig og basert på lønnet arbeidskraft, da kan du si slik at vi har jo naboen nede i dalen, Jon Rolf Bjørnevåg, han er jo ansvarlig for slotten der oppe da. Og så har vi studenter og skoleelever inn på sommerjobb da.
0: Nå skulle det bli offentlig åpning der oppe, var det 20. juni?
1: Ja, lørdag 20. juni.
0: Ja, da blir det vel noe program. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, det vet jo litt sånn ulike kulturelle innslag i starten, og det vet nok helsinger og taler fra flere myndighetspersoner, for å si det sånn. Det også også har meldt sin ankomst den dagen. Og vi håper jo også da, å kunne by på kaffe og kake til alle som kommer opp den dagen. Og under åpningen da, så vet jeg jo parkeringene med Svensø, slik at det går jo dyr på beite fremover, og derfor så må vi ta parkeringen på før en kommer til grindene mellom Jerven og Svensø, slik at en må gå derifra. Og vi legger jo også via hjelpekorps da, så er ansvarlig for da at der vil være mulighet for å kunne tinge seg transport oppe i Ormeli for eldre og såkalt rørslehemma. med bakgrunn i at en ikke kan kjøre fritt der, så prøver vi på et opplegg, men da er det hjelpekorpset som skal håndtere det.
0: Ja, er det noen slags påmelding til det da, eller?
1: Ja, det er et påmelding, og da vil det koste 150 kroner,
0: ja.
1: Tur og tur.
0: Mm.
1: Det har vært lagt ut etter hvert nå, da, når vi kommer ut i juni, altså. Har vi også lagt ut nå at hvis noen ønsker å gi ordentlig en gave den dagen, og på en måte heter Kjellegg og Erling, så er det mulighet for å gi en marsipankake via ATS.
0: Ja. Du nevnte kulturelle innslag. Kan du si litt mer om noe der?
1: Vi skal jo ha en happening med Ormeli i 4500 år på 10 minutter. Da. Og så vet jeg musikkinnslag, historiefortelling av Ole Bollingberg og Kjell Einar Ormberg blant annet. Og kanskje noe mer musikkinnslag da.
0: Boken om Ormeli.
1: Ja, den vet lansert den da igjen.
0: Ja,
1: slik at den er nå i trykken. Den har vi arbeidet med i flere år, og det har vært jo initiert av Riksantikvariaten Holme under fredninger. Da vi fikk noen midler til et forprosjekt, og så tek jo ting tid da, men nå er boken i trykkeriet, og kommer vel til Bergen i løpet av et par veker her. Så den ble lansert den dagen, og faktisk alt så har Jørn Holme, tidligere riksantikvar, og nå meldt fra at han kommer til åpninger.
0: Ja, supert. Da får jeg bare ønske dere lykke til vi gjør med arbeidet der oppe.
1: Ja, takk for det. Du.
0: Det var Torun Løne Vinje fra stiftelsen Ormeli. Så det går nok spennende tid i møte nå, og spesielt da til åpningen, så får vi håpe at det er godt oppmøte da. Og Torun, hun ønskte å få høre en låt med hans Sigbjørn Bernhoft Osa, og den heter Bygdatråden, og var vist med han Sjur Helgeland, tror jeg han hette. Og etter den så kommer han Jon med konkurransen sin.

0: det blir noe hus og familie da, der egentlig ellers er det noe, vi liker noe fartas på sjøen. Vi har noe båt nå også som vi bruker litt på sånn sommerturer og sånt, og litt fisking, og vi kan godt gå i fjell, så det er stort sett det med aktiviteten vi har mest da.
1: Ja. Har du noen kontakt med klassekammeraterne som du gikk på barne- og ungdomsskolen med?
0: Vi har noe forholdsvis lite da, da. Vi har noen jeg har kontakt med da, så ellers svart vi egentlig med flyttet på til forskjellige kanter alle da, da.
1: Er det noe du sakner fra heimplassen, fra Kinserdalen eller Luster kommune da?
0: Nei, det er jo en tenke tilbake på en fin oppvekst, en fin tid, litt travelt som sagt, og den spesielt ungdomsskoletiden da, det var jo lang reiseveg, og ellers var det jeg satt kanskje litt litt her å vekse opp og ha litt lite kontakt med andre, det saknet jeg den gangen, at det var jeg satt, det var litt sånn sosialt og lengta etter det på en måte å besøke noen og sånt, så det var jo men ellers fine minne derifra. Mm,
1: mm. Hvor tidlig måtte du opp da for å komme deg på seg, over sjøen, over fjorden?
0: Ja, det var vel rett vel sånn vel klokka 20 først med båt og så med buss fra Solvorn til Gøpne da, så var vi tilbake sånn kvart over 4:30, så det var lange dager.
1: Da var det da. Og så lekser og resten, det var ikke slik, så det er nå til dags.
0: Ja, de var vel ikke så prioritert på den tiden der.
1: Ja. Er du ofte hjemme til?
0: Nei, nå er det vel en par ganger i året kanskje, noe sånt da. Vi pleier å ha oss en tur på sommeren, og ja, så det er jo for seg sjelden da, der. Men det er kjekt å komme tilbake der, som sagt.
1: Ja. Hvordan er det nå å stige i land, eller du kjører vel ved vegen nå, som sagt?
0: Nei, det er noe så vidt greit. Det er jo litt å tenke på at det har vært en stor industriplass, og når sagt, stå kajeområdet og så, da, det er litt sånn litt leit på en måte også, at det vekser med skog og sånt, men det veldig, veldig fint område sånn, til å gå til fjells og trives nå egentlig veldig godt og der da.
1: Mm, stilt og rolig der.
0: Stilt og rolig der, ja.
1: Ja. Ja. Er det noen du vil sende i helsing til?
0: Ja, det er vel alle som kjenner i Luster og om, rundt om området der da. Jeg kan ikke si akkurat enkeltpersoner, men jeg helser at alle som jeg kjenner da, ja. Området.
1: Da får de ta det til seg, de som vil. Du skal få en ønskeplate også.
0: Ja, da tenkte jeg litt på liten fugl fra eller fra Vamp, da. Den er litt fin å høre på, synes jeg da.
1: Ja, den skal du få med.

0: Ja, da er vi innatt fra studio, og etter vi har hørt på denne flotte liten fugl med vamp. Leser for mye engelsk nå. Så lider for langt på kvelden. Ja, Arne, du skulle være med som kombinert programleier. Vi har ikke hørt så mye til deg enda. Men du skulle også egentlig være nattgjesten min, eller kveldsgjesten min. Men nå får vi nå kanskje komme i gang med litt av den praten. Og mange vet nå hvem du er. Du har jo jobbet som lærer i mange, mange år, men jeg vil nå starte med helt starten. Hvordan kommer du ifra? For det ikke sikkert alle vet det, og det ikke sikkert alle vet hvem du er heller.
1: Nei. I utgangspunktet så jeg reinspikket haring. For mine første 6 år, da bodde vi i Øystese i Hardanger. Og der er det begge foreldrene mine kommer ifra. Men far min så jobbet på Olvik, en sånn fabrikk. Han var egentlig bonde av natur og var ute etter en gard. Og den fann han på Seim i Lindås.
0: Ja.
1: Og i 1954 så hadde vi 2 lastebiler, der han far satt bak på ene lastebilen og helt på en kyr og en kalv.
0: Oi.
1: Mens vi kjørte fra Østese til Seim i Lindås.
0: Det var noen mil, da.
1: Det er noen mil, ja.
0: Ja. Hvor gammel var du da?
1: Nei, da var jeg nettopp 6 år.
0: Ja, før du begynte på skolen.
1: Ja.
0: Hvordan kjente du på det, som jeg har sagt? Spenning?
1: Jeg husker ikke så veldig. Jeg husker da at vi kjørte i den lastebilen som var bak, og så på en far som satt i lastebilen fremme,
0: ja,
1: og helt på den kyren.
0: Det var spesielt.
1: Ja. Og den garen som vi kjøpte, da var det jo en kommunal vei et stykke, men den private veien, den var altså et elveleie. Det gikk ikke an å kjøre igjen. Kun med hest og kjære. Så vi måtte jo lese av og et par hundre meter og lese over på en hest og oppgjennom før vi kom i tunet der vi bodde.
0: Ja. Ja. Var de værende resten av livet da, foreldre, eller?
1: Ja, de var værende.
0: Ja.
1: Men dette var jo 54, og jeg bodde hjemme til jeg var 20, og jeg opplevde ikke bedre vei i hele den tid jeg bodde hjemme. Nei. Etter jeg reiste, da fikk de lage ordentlig vei. Ja.
0: Du driver nå og sykler slik. Du lærte ikke å sykle etter den veien da?
1: Nei, men jeg arvet en sykkel etter en eldre bror. Og det var en sånn tregirssykkel, så giren var ødelagt, så han fungerte bare i høg.
0: Oi.
1: Og underbaka og motbaka, da var kun samme giren.
0: Ja.
1: Men allerede da så tok jeg det som trening.
0: Ja, ja. Hvor mange søsken var det?
1: Vi var 5 søsken.
0: Ja.
1: 2 eldre brødre og en eldre søster, og så kom jeg, og så han meg, så når vi kom på garen, så var det en, han vi kjøpte garen til, gamle Olsen, han kalte hun Anne Grete for Littlo, og da går hun for den dag i dag.
0: Ja, men hvordan var tiden der da med oppveksten? Og
1: ja, vi bodde jo oppe på en årsrygg, Vestigarene heter det på lokalt, og når jeg begynte på skolen år etterpå, så da fikk jeg jo mine første guttekammerater. Men skulle jeg komme i kontakt med dem, så måtte jeg springe en 2-3 kilometer gjennom skog og mark for å komme ned til bygda. Og det var sjelden at de ville være med meg hjem, for det var så langt.
0: Ja, da kan vi si at det er der du har fått interesse for trening og holde deg i form og sykkel og skøyte og alt dette her.
1: Ja da. Ja.
0: Men ungdomstiden da?
1: Ja. Når vi gikk på formalskolen, da kom det en student fra Bergen, og han var en sånn KFM-mann, spilte trekspill. Og han startet en ungdomsklubb. Og jeg kjøpte min første gitar for for de pengene jeg fikk i konfirmasjonen. Og vi lagde et orkester. Og det orkesteret da helt meg gående med i flere år med dansespilling.
0: Ja, ja. Hadde dere noen navn på det?
1: Det var det Craig's Dance.
0: Oh.
1: Og alle lurte på Craig's Dance, hva betyr det? Og det slo jo opp i engelsk ordbøker, men det var ikke noe som hette Craig's Dance. Nei. Men så navnet kom ifra en kanin som slo på trommet, som batteridreven kanin, så en eldre bror kom med ifra sjøen. Ja. Og framme på den stortrommet, der stod det Craigston Melodiband. Så jeg har senere funnet ut Craigston, det en leketøyfabrikk borte i Kina. Men det Craigstons, det faktisk møter folk ennå, så husker det Craigstons.
0: Ja. Så da kom interesse for musik, men det var trekspill. Hvor tid kom country-interesse da?
1: Nei, det var jo gitar for meg, og da var det jo... Ja, først var det jo svensk pop, men også country. Og så kom jo Beatles og Rolling Stones, så jeg måtte jo ha med det skiftet.
0: Mm.
1: Ja, så det var veldig variert dansemusikk.
0: Ja.
1: Det var ikke sånn at det var country, så var det liksom framtredende.
0: Nei. Kanskje du skal høre på litt country nå. Du har valgt deg en låt.
1: Ja. Og en av mine favoritter, det jo Ricky van Shelton. Ja.
0: Ja. I leave this world loving you.
1: Ja.
0: Det er det der står, ja.
1: Ja.
0: Ja.

0: det var alt musikk ønske. Når du var ferdig med fremhalsskolen da, Arne, hva var det da?
1: Ja, da var akkurat den overgangen til 9-årig skole. Og så da begynte vi faktisk oppåt et år, så jeg har 10 år på grunnskole.
0: Ja.
1: Og så var det jo da gymnasiet det hette i den tid.
0: Mm.
1: Og så var jeg jo i lag med en jente, og plutselig så var først ungen på vei. Og da var det min svigermor og slo henne i bord og sa, da blir det gifting.
0: Jaha.
1: Det var viktigast av alt.
0: Det var det den gangen.
1: Ja. Så da begynte jeg jo å jobbe, da, for jeg måtte jo forsørge familie.
0: Ja.
1: Ja. Og jobbe på en trevarefabrikk bort i Kvinga i Masfjorden. Men ut på vinteren jobbet vi i et veldig gammelt jesehus. Og jeg stod og høvlet et bord på høykant på en sånn elektrisk høvel. Og akkurat med samme neven passerte høvelen, så glapp neven. Rett ned på høvelen. Og jeg har aldri hatt så kortklippte negler.
0: Uff. Det var bare neglene som får.
1: Ja, litt til.
0: Ja.
1: Men neglene kom jo igjen etter hvert, og faktisk. Men jeg ble jo sykemeldt.
0: Ja.
1: Ja. Og når jeg gikk sykemeldt, så var det på en naboskole, da var det en damas, en lærer som hadde et eller annet sånn problem i kjærligheten. Så hun pakket sammen og bare reiste fra skolen. Og da stod de uten lærer en mandag.
0: Ja.
1: Og i de dager så var det veldig vanlig at de som hadde gymnas, de var ufaglært arbeidskraft.
0: Mm.
1: Og de visste at jeg var sykemeldt, men jeg hadde kjeften i behold. Så jeg var spurt om jeg kunne hjelpe deg i nøden. Og ja, dette var jo i mars måned. Og jeg var jo da på skolen og ut til sommeren. Da spurte de om jeg kunne tenke meg å fortsette et år til. Men jeg sa jo ja, for det var jo 10 ganger bedre betalt enn den trevarefabrikken.
0: Ja.
1: Og det var da først jeg tenkte på at kanskje lærere kan være noe for meg.
0: Mm.
1: For før den tid så har jeg ikke tenkt tanken at jeg skulle bli lærer. Så jeg var faktisk enda et år til på den skolen. Og da bestemte jeg, hadde jeg ikke vært i militæret, og så tenkte jeg, jeg må bruke militæret til noe jeg kan bruke i yrket etterpå. Og da var det Sjøforsvars gymnastikkskole, som var egentlig en årsening i kroppsøving.
0: Ja.
1: Så jeg kom inn på den, ned på Madla, og var 2 år i marin, og eneste tiden på båt, da var jeg fra Bergen ned på Madla på rekruten, og fra Madla opp til Bergen, til Håkonsvern.
0: Ja.
1: Og siden var det gymnastikkskolen, og så et år med plikttjeneste, som jeg hadde på Håkonsvern.
0: Mm. Men da fikk du noe prøft i yrket da, før du bestemte deg for utdanning i?
1: Ja. Så jeg tok ikke lærerskolen før jeg var ferdig med militæret.
0: Nei.
1: Og da gikk jeg 2 år i Bergen.
0: Ja.
1: Men så tenkte jeg at kanskje vi skal se oss litt mer. Vi hadde jo utgangspunktet tenkt at vi skulle overta denne garen i Masfjorden. Jeg skulle bli lærer og småbruker.
0: Ja.
1: Ja, men måtte flakse litt med vengene først.
0: Ja. Kest flakse med det da.
1: Ja, da ville vi jo litt vekk, men ikke så langt vekk at ikke vi kunne liksom komme hjem for forholdsvis kort tid, selv om det var i dagsreis i de dager å reise inn til Luster. Men jeg sendte inn søkende til Luster, og det var en ren kroppsøvingslærerstilling på ungdomsskolen. Men da var det en stykke VM som hadde også søkt, og han kom fra idrettshøyskolen, så han fikk jo den jobben. Og da hadde ikke jeg søkt på noe annet, jeg.
0: Ja.
1: Men da fikk jeg brev fra daværende skolesjef Kjørsvik med pent bønn om jeg ikke kunne søke på en av de andre ledige stillingene i Luster. Jeg angrer på at jeg ikke tok vare på det brevet, for jeg tror ikke han har skrevet mange sånne.
0: Ja.
1: Så da tok vi tur til Luster for å se hvordan sogningene og lustringene i særdeleshet så ut. Ja. Og flyttet jo inn til Luster da, med derfor jeg at vi skulle studere lustringene litt grann. Og samtidig med meg så kom det også en gammelt krigsseiler inn med samme formål. Han også skulle studere lustringene, men han var litt kjappere enn meg. For det var ikke mange år etterpå så hadde han laget en sång om hvordan lustringene var. Jeg har bodd her i nå over 50 år, men er fremdeles ikke ferdig å studere det. Så han, Kristian Fimrete, han fann ut at lustringen da kunne skrives som med faun og sjau på da. Og den melodien, den sendte han til, til revyen som vi hadde på Indre Hafslo.
0: Ja.
1: Ja. Og vi fann dessverre ikke noe opptak på revyen. Så vi tok med meg han Johannes Harberg i dag, og så tok vi og spilt inn den sangen der på sparket i dag. Ja,
0: ja, ja, for det var kjapt gjort. Vi kom inn her i dag tidlig, og han Finn var her og hjelte oss og fikk spille inn denne der. Ja. Så da får du noe høyre da. Vi får noe sjå på da. Da med deg, Arne Nesheim, og han Johannes Harberg. Ja.